0: Tinh thần của công điện 38 cho thấy quyết tâm của chính phủ không khoan nhượng với hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, siết chặt trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao ý thức của toàn xã hội. Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
1: Tiếp theo xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
0: Thời sự toàn cảnh, chiến dịch xây dựng 1.000 phòng học tại thành phố Hồ Chí Minh góp phần giải bài toán quá tải trường lớp ở khu vực đông dân cư.
1: Mục Sức Sống Hàng Việt có thông tin xăng E10 vào thị trường, người dân đón nhận sức mua ổn định.
0: Vấn đề quốc tế phân tích nguy cơ chiến sự Mỹ-Iran bùng phát trở lại.
1: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có uy tín, trách nhiệm, năng lực, vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức viên chức cấp xã.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên bằng 1,5 lần so với quy định khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, trong trường hợp cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm không phân biệt giữa việc thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn quan trọng của thủ đô và các dự án khác. Chính sách mới cũng đảm bảo tính thống nhất công bằng với người sử dụng đất. Từ nay đến năm 2030, thủ đô lên kế hoạch thu hồi gần 25.000 hectare đất cho hơn 3.100 dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
0: Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu và diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Ngành y tế triển khai tiêm vaccine phế cầu quy mô nhỏ từ quý 1 năm nay tại một số địa phương như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đắk Nông, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La và Quảng Ngãi. Vaccine HPV sẽ được thí điểm từ quý 3 tới tại các vùng khó khăn. 4 tỉnh đầu tiên tiêm miễn phí cho bé gái 11 tuổi gồm Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long. Dự kiến từ nay đến năm 2028 sẽ có khoảng 18.000 trẻ mỗi năm được hưởng chính sách này.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ, nguồn nhân lực y tế và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Trong đó, mức hỗ trợ thu hút một lần cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với người có học hàm giáo sư là bác sĩ, phó giáo sư có bằng bác sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng. Đối với tiến sĩ bác sĩ hoặc là bác sĩ chuyên khoa 2, mức hỗ trợ là 200 triệu đồng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 hoặc bác sĩ nội trú được hỗ trợ 120 triệu đồng. Bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế ở vùng khó khăn miền núi hoặc các trung tâm y tế khu vực cũng được hỗ trợ từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ 60 triệu đồng.
0: Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức diễu hành ẩm thực Gánh Vị Đà Nẵng. Buổi diễu hành diễn ra vào chiều tối qua tại bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực

0: Dân và thợ mỏ Bolivia đã biểu tình để phản đối các chính sách kinh tế của tân tổng thống Rodrigo Paz. Trong khi đó, tổng thống Colombia phát biểu bày tỏ ủng hộ làn sóng biểu tình tại Bolivia và đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng.
1: Ủy ban châu EC và Ukraine vừa ký bản ghi nhớ về việc cho Ukraine vay 90 tỷ euro, tương đương gần 106 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và năm tới. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, thúc đẩy nguồn thu trong nước và củng cố cuộc chiến chống tham nhũng. Tháng trước, EU đã chính thức thông qua khoản vay 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine. Quyết định đưa ra sau khi Hungary và Slovakia rút lại phản đối trước đó do Ukraine đã hoàn tất sửa chữa đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại và tái khởi động vận chuyển dầu từ hai nước này.
0: Mạng lưới tàu điện nội đô tại thủ đô của Đức đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên diện rộng sau hàng loạt vụ trộm cắp và phá hoại hệ thống cáp truyền dẫn. Cảnh sát Berlin đã bắt giữ 3 nghi phạm, tịch thu một lượng lớn cáp đồng cùng nhiều dụng cụ chuyên dụng để cắt cáp. Đây là các hành vi phá hoại tài sản công cộng mang tính chất nghiêm trọng. Từ sáng ngày 19 tháng 5 giờ địa phương, làn sóng chậm chuyến đã lan rộng toàn khu vực phía đông nam thủ đô Berlin và ảnh hưởng tới nhiều khu vực nội đô khác. Cơ quan chức năng Berlin đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
1: Ủy ban thường trực hỗn hợp về thương mại, công nghiệp và ngân hàng của Thái Lan vừa kêu gọi chính phủ nước này hành động nhanh chóng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành công nghiệp, thâm dụng lao động. Nền kinh tế Thái Lan đã phục hồi mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm nay với GDP tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,5% của quý trước. Tổng đầu tư tăng gần 10% và chi tiêu của chính phủ cũng tăng tốc. Xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay vẫn mạnh mẽ nhờ nhu cầu cao đối với các sản phẩm kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Xuất khẩu công nghệ tăng hơn 45%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 12 liên tiếp của ngành này.
0: Google vừa công bố một loạt nâng cấp lớn về trí tuệ nhân tạo, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
2: Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai nhận định điểm nhấn là sự xuất hiện của Gemini 3.5 Flash, mô hình ưu việt được thiết kế tối ưu cho lập trình và các tác vụ tự động hóa. Tốc độ vận hành nhanh gấp 4 lần và chi phí chỉ bằng một nửa so với các mô hình đối thủ.
3: Nhiều công ty đã dùng cạn kiệt ngân sách cho AI hàng năm của họ, dù bây giờ mới là tháng 5. Nếu các công ty lớn trên Google Cloud chuyển dịch 80% khối lượng công việc từ các mô hình tiên tiến khác sang 3.5 Flash, họ sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
2: Google cũng củng cố các sản phẩm cốt lõi như công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng YouTube bằng cách giới thiệu AI tự động thực hiện tác vụ trong thời gian thực. Nổi bật là Gemini Spark, trợ lý AI cá nhân hoạt động 24/7 trên điện toán đám mây, giúp người dùng quản lý lịch trình, viết báo cáo dựa trên dữ liệu từ hòm thư điện tử Gmail hay kho lưu trữ trực tuyến Google Drive ngay cả khi đã gặp máy tính. Google cũng cho ra mắt tính năng Docs Live, cho phép phác thảo văn bản bằng giọng nói trực tiếp cùng mô hình video Gemini Omni, giúp việc sáng tạo và chỉnh sửa video trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua sự kết hợp giữa văn bản, hình ảnh và âm thanh.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Hôm nay Bắc Bộ vẫn tiếp diễn mưa rào và dông. Tuy nhiên từ đêm nay mưa lớn diện rộng tại khu vực miền Bắc giảm dần. Từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn xuất hiện mưa rào và dông. Tuy nhiên phạm vi hẹp, chỉ rải rác vài nơi. Trong đó khu Tây Bắc Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, các khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng diện rộng trong khoảng thời gian từ 23 đến 27 tháng 5. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm nay, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: mỏi vai đau gối tê tay ai

0: mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Nam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, lớn tưởng gì?
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế số và môi trường thương mại toàn cầu hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là thước đo của môi trường cạnh tranh lành mạnh, năng lực đổi mới sáng tạo và uy tín của nền kinh tế. Thế nhưng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, công khai hơn và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ làm thất thu ngân sách, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính, hàng giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe, quyền lợi và niềm tin của người tiêu dùng.
7: Trước thực trạng đó, thì ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 38 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5 trên phạm vi cả nước. Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề từ công điện 38 siết trách nhiệm chống hàng giả. Với sự tham gia bàn luận của luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc sở hữu trí tuệ công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG. Luật sư Lê Xuân Lộc hiện là thành viên ban chấp hành hội sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên hiệp hội nhãn hiệu quốc tế. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Ngọc Diệu trao đổi cùng luật sư Lê Xuân Lộc.
8: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Và trước hết xin trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
9: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa luật sư Lê Xuân Lộc, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, thì việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa như thế nào đối với năng lực cạnh tranh và uy tín của nền kinh tế quốc gia?
9: Cảm ơn câu hỏi của chị. Với tư cách là một người đã trực tiếp hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Nam gần 30 năm và có nhiều hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới, theo tôi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt, hiệu quả, thực chất có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và uy tín của nền kinh tế. Tôi nhìn nhận ý nghĩa này giữa hai giác độ. Giác độ thứ nhất là ý nghĩa đối với bản thân nội tại, đối với nền kinh tế của chúng ta. Bảo trí tuệ suy cho cùng là để khuyến khích sáng tạo, tưởng thưởng cho thành quả của sự đầu tư tìm tòi, tinh thần dám chấp nhận rủi ro. Chính vì vậy, dưới góc nhìn này, bảo trí tuệ phục vụ cho chủ trương phát triển kinh tế trí thức dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ. Giác độ thứ hai là ý nghĩa về hội nhập kinh tế Việt Nam. Chúng ta được đánh giá là một trong những nền kinh tế có độ mở cao, nền kinh tế chúng ta gắn chặt với các nền kinh tế khác. Do đó, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả là nghĩa vụ mà chúng ta đã cam kết trong nhiều điều ước quốc tế, cả song phương và đa phương. Bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả cần được những nhà đầu tư cảm nhận, kiểm chứng được trên thực tế thị trường. Do đó, như đã nêu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ xác nhận cam kết của chúng ta đối với những đối tác thương mại, đặc biệt là những đối tác thương mại lớn, từ đó nâng cao trực tiếp năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trên nền kinh tế toàn cầu.
8: Vâng ạ, công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành trong bối cảnh tình trạng hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp và đặc biệt trên môi trường số. Theo ông thì thông điệp mạnh mẽ nhất mà công điện lần này truyền tải là gì?
9: Theo tôi, thông điệp mạnh mẽ nhất mà công điện lần này truyền tải có thể ví như câu nói, việc đã gấp lắm rồi. Quả thật, không phải bây giờ tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ mới diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường số. Chúng ta theo tôi cũng đã có nhiều cố gắng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vấn đề trở nên ở một cấp độ khác trong thời gian gần đây, đặc biệt nó ảnh hưởng tới quan hệ với những đối tác thương mại lớn. Vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những gì chúng ta sản xuất và xuất khẩu đi khắp thế giới trong mọi ngành. Do đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ chính là mệnh lệnh, lời nhắc nhở trực tiếp đối với mọi ngành, mọi cấp trong việc nhận thức và cụ thể thành hành động trong lĩnh vực này.
8: Vâng, có thể thấy là công điện 38 thì không phải là phản ứng mang tính tình thế mà là sự tiếp nối nhất quán quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết hội nhập, bảo vệ sản xuất trong nước, doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng. Luật sư Lê Xuân Lộc có thể phân tích rõ hơn về nội dung này.
9: Vâng, tôi cũng đồng quan điểm là nội dung và tinh thần của công điện 38 không phải là phản ứng mang tính tình thế. Có thể nhận thấy trong 2 năm gần đây, cùng với việc có những cải cách lớn, trong đó có lĩnh vực pháp luật, chúng ta đã có những chủ trương lớn, thay đổi mang tính sâu rộng. Ví dụ như trong lĩnh vực sở trí tuệ, chúng ta đã tiến hành sửa đổi luật này trong năm 2025, thành lập tòa chuyên trách về sở trí tuệ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong năm này. Các quy định mới như vai trò của AI trong sáng tạo và bảo hộ sở trí tuệ, tài sản hóa các quyền sở trí tuệ đã được đưa vào luật sở trí tuệ và các văn bản hướng dẫn. Các cơ quan chức năng cũng có những chiến dịch mạnh mẽ xử lý hàng giả, hàng xâm phạm sở trí tuệ một cách chủ động. Như vậy, công điện 38 không phải là phản ứng mang tính tình thế, nhưng công điện 38 vẫn là một điểm nhấn, một lời hiệu triệu, giao nhiệm vụ với những nội dung rất cụ thể và do đó rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
8: Vâng, thực hiện chỉ đạo theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ thì các lực lượng chức năng đồng loạt triển khai cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại Hà Nội, mời quý vị thính giả và luật sư Lê Xuân Lộc cùng theo dõi.
10: Mới đây, đội quản lý thị trường số 22 chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số 154 đường bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh không đúng với quy định và tạm giữ gần 5.500 sản phẩm may mặc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các nhãn hàng Puma, Adidas, Nike. Đoàn kiểm tra xác định lô hàng này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tài liệu thể hiện là đơn vị được các nhãn hàng ủy quyền. Ông Trương Đình Minh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
11: Tâm lý người tiêu dùng thì vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp. Người tiêu dùng cũng nên cân nhắc để phối hợp với cơ quan chức năng làm sao cùng nhận thức được việc sử dụng những mặt hàng giả. Đầu tiên là không đem lại chất lượng của sản phẩm thực. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu nhãn hiệu.
10: Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, thực tế công tác chấn chỉnh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, nhóm vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn với 102 hành vi bị xử lý. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên của công tác quản lý thị trường.
12: Trong tháng cao điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ động và phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý về hàng hóa vi phạm gồm máy làm đẹp, gạo, quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ chơi trẻ em, đồng hồ, vân vân.
10: Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nghiêm hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
13: Chúng ta nói là cao điểm để tập trung cao độ thôi, chứ còn cứ thường xuyên liên tục trên lĩnh vực này. Và đợt cao điểm này lựa chọn lĩnh vực cho nó đúng, địa bàn cho nó trúng và có cái phân công rất cụ thể, rõ được cái trách nhiệm. Rồi là triển khai các cái biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, mang tính đột phá tại các địa bàn lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mà liên quan đến thương mại điện tử.
8: Vâng, có thể thấy là việc triển khai công điện 38 được các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt như qua phản ánh vừa rồi tại Hà Nội. Và đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên. Luật sư Lê Xuân Lộc có bình luận gì về thực tế này?
9: Dạ vâng, tôi đồng tình với cái tinh thần phản ứng nhanh, quyết liệt của cơ quan chức năng và hy vọng rằng cái việc bảo sở hữu trí tuệ sẽ thực sự trở thành cái nhiệm vụ thường xuyên được các cơ quan chức năng có cái thẩm quyền sâu sát. Tuy nhiên như mọi người cũng đều thấy, chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ xem những cái nhà đầu tư nước ngoài chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài họ nhận xét thế nào về tính hiệu quả của các cái chiến dịch trong thời gian tới, bởi vì chính họ là những cái chủ thể có liên quan trực tiếp được hưởng cũng như là có cái quyền cần được bảo vệ. Thế suy cho cùng, cái bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu là hướng tới hàng triệu doanh nghiệp, hàng triệu tác giả, và do đó hãy hỏi họ họ thấy thế nào sau khi có công điện 38 và những chiến dịch được thực hiện bởi cơ quan chức năng.
8: Vâng ạ. Nếu như trước đây hàng giả thì chủ yếu xuất hiện ở chợ truyền thống thì nay thì đã len lỏi rất là mạnh trên sàn thương mại điện tử, rồi live stream bán hàng, mạng xã hội. Và như một vụ việc điển hình mà theo thông tin thời sự chúng tôi vừa cập nhật, đấy là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa khởi tố thêm các bị can liên quan đến đường dây buôn bán tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn trên mạng xã hội. Mà cái đường dây này thì buôn bán tới hơn 100.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng và thu lợi đến khoảng 200 tỷ đồng. Vậy thì theo ông thì sự thay đổi phương thức kinh doanh thì đang đặt ra những thách thức mới như thế nào cho công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?
9: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Theo tôi thì rõ ràng là cái thách thức là khó hơn. Tuy nhiên cái khó này không chỉ ở Việt Nam mới khó, mà khó ở bất kỳ đâu có cái sự hiện diện của môi trường số. Nếu như trước kia việc xử lý gắn với con người cụ thể, với địa chỉ sản xuất kinh doanh, bán hàng vật lý cụ thể, thì nay nó diễn ra trên không gian số, ở nhiều trường hợp mang tính ẩn danh, xuyên biên giới. Do đó thách thức về pháp lý, về kỹ thuật, về kiến thức, về công cụ phương tiện là song hành cùng với quá trình này. Thế thì đấy là cái nhận xét chung của tôi, nó là như vậy.
8: Vâng ạ. Và liên quan đến kinh doanh trên môi trường số và đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường số thì một nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm là trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các đơn vị trung gian là như thế nào. Vậy thì theo ông, luật thương mại điện tử 2025 có thể siết được trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể này như thế nào?
9: Theo tôi thì tại Việt Nam cũng như là ở rất nhiều quốc gia trên thế giới thì chúng ta đều phải xây dựng những cái quy định pháp lý làm sao mà để vừa đảm bảo được cái sự phát triển nhanh, lành mạnh của những cái phương thức kinh doanh mới, trong đó có phương thức kinh doanh trên cái nền tảng trực tuyến, điện tử. Và do đó là cái việc làm rõ và quy định thêm trách nhiệm pháp lý của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các cái đơn vị trung gian khác ấy, thì nó luôn luôn là cái vấn đề mà được đặt ra ở các quốc gia. Và ở đó thì người ta cũng đều cố gắng tìm cách một cái sự cân bằng trung hòa giữa quyền của các chủ thể có liên quan. Thì không chỉ luật thương mại điện tử, mà ở đây chúng ta đang nói tới một cái luật gần gũi hơn, đấy là luật sở hữu trí tuệ năm 2025, thì cũng đều có những cái quy định làm rõ hơn về cái trách nhiệm pháp lý của các cái nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh cái việc họ vẫn được hưởng cái quy định miễn trừ trong trường hợp nhất định, thì các cái nền tảng thương mại điện tử cũng giờ đây phải có cái trách nhiệm là áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để mang tính chủ động, từ đó giả soát và góp phần là đấu tranh đối với cái việc mà buôn bán hàng vi phạm, hàng giả mạo. Tựu chung lại, các cái biện pháp mà đang được triển khai đó là những cái biện pháp mà thể hiện là cái sự chủ động và tiến bộ trong cái hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam, và chúng ta mong chờ cái việc thực thi nó trên thực tế hiệu quả.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự, chủ đề từ công điện 38, siết trách nhiệm chống hàng giả, với sự tham gia bàn luận của luật sư Lê Xuân Lộc, thành viên Ban chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế, Giám đốc Sở hữu trí tuệ, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG. Thưa luật sư Lê Xuân Lộc, qua theo dõi thực tiễn xử lý vi phạm hiện nay thì theo ông, đâu là những khó khăn lớn nhất của cơ quan chức năng khi đấu tranh với hàng giả và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, nhất là trong môi trường kinh doanh xuyên biên giới và trên không gian mạng?
9: Như tôi đã nêu ở trong cái phần thách thức, thì có lẽ nếu nói về khó khăn thì đây không phải là khó khăn của riêng Việt Nam, mà là khó khăn tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Các khó khăn tiêu biểu là tính chất là ẩn danh hoặc dễ dàng giả mạo, giấu thông tin xác thực, dẫn đến việc khó khăn trong xác định ai là chủ thể thực hiện hành vi. Tiếp theo đó là tính chất xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam có thể được thực hiện ở một nơi nào đó trên thế giới. Như vậy đặt ra vấn đề cơ quan nào, ở đâu có thẩm quyền xử lý, hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng. Vấn đề chứng cứ cũng là vấn đề quan trọng, khi sự xuất hiện và biến mất của các nguồn chứng cứ cũng có thể rất nhanh chóng. Tuy nhiên, như chúng ta có thể có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng ta chắc chắn rằng cần phải tìm ra cách thức để xử lý vấn đề này, như rất nhiều quốc gia đã và đang thành công. Lấy ví dụ như đã từng có các chiến dịch rất nổi tiếng để bắt giữ tên miền hoặc tịch thu tài sản số được tiến hành bởi các cơ quan thực thi. Chắc hẳn các chiến dịch này phải được tiến hành với một cái bộ kiến thức, kỹ năng, công cụ, phương tiện hoàn toàn khác so với việc xử lý trong môi trường vật lý.
8: Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ thì nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý hình sự với những trường hợp nghiêm trọng. Theo ông thì cần hoàn thiện quy định pháp lý ra sao để việc xử lý đủ sức răn đe, phòng ngừa và không để tái diễn vi phạm?
9: Theo tôi thì các quy định pháp lý của chúng ta hiện nay đã khá hoàn thiện rồi. Chúng ta cũng đã sửa nhiều, sửa liên tục rồi. Giờ là lúc chủ động và sáng tạo trong việc thực thi. Tuy nhiên có chăng vẫn nên có những cái hướng dẫn chi tiết hơn, ví dụ như hướng dẫn những tiêu chí rõ ràng để xử lý hình sự các vụ việc xâm phạm sở hữu trí tuệ, hướng dẫn cụ thể về xác định thiệt hại trong các vụ việc dân sự, và rất quan trọng trong hướng dẫn để tạo thuận lợi cho việc ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các vụ việc kiện dân sự về sở hữu trí tuệ. Như vừa rồi chúng ta đã thấy, sau khi có công điện 38, có rất nhiều vụ việc hình sự đã được khởi tố để cơ quan chức năng điều tra, từ đó có các hoạt động truy tố và xét xử. Rồi chúng ta có một loạt các cái vụ việc mà xử lý trên môi trường mạng, vân vân. Thế thì thực ra thì các cơ quan chức năng hiện đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và nhân lực, chỉ có điều là giờ chúng ta cần làm việc quyết liệt hơn để làm sao mà đáp ứng cái tinh thần của cái công điện, cũng như là trong cái tình hình đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm đang có thể là gây rất nhiều quan ngại như hiện nay.
8: Vâng, đó là từ phía góc độ quản lý. Còn góc độ doanh nghiệp thì theo ông, ngoài sự vào cuộc của nhà nước thì bản thân doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ thương hiệu, rồi minh bạch nguồn gốc sản phẩm và chủ động phối hợp chống hàng giả?
9: Dạ vâng, tôi thấy cái vấn đề này rất là chi lý, bởi vì có lẽ là doanh nghiệp phải là cái chủ thể đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì đơn giản là không ai hiểu rõ hơn chính họ là họ có cái quyền gì, tình trạng của nó ra sao, và làm thế nào để phân biệt được cái hàng giả và hàng thật, bởi vì họ chính là người mà sản xuất ra nó, đúng không ạ? Do đó sự chủ động từ phía doanh nghiệp có thể coi là điều kiện cần để bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ. Nếu điều kiện cần chưa được đáp ứng thì khó mà nói đến điều kiện tiếp theo là điều kiện đủ. Điều kiện đủ đó là cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và của tất cả các thành phần có liên quan. Và do vậy tôi hoàn toàn đồng ý rằng là bản thân doanh nghiệp là phải nhận thức được cái vấn đề đấy, là phải đầu tư thời gian, công sức và nguồn lực để từ đó mà có cái sự phối hợp một cách tối đa, nhằm mục đích cao nhất là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi cho chính doanh nghiệp.
8: Vâng, và khi nhắc đến người tiêu dùng thì có thể thấy là chống hàng giả sẽ rất khó thành công nếu người tiêu dùng vẫn dễ dãi với hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc là bị hấp dẫn bởi giá rẻ bất thường. Vậy thì theo ông cần làm gì để xây dựng văn hóa tiêu dùng và qua đó tạo ra cái lá chắn xã hội đối với hàng giả, hàng kém chất lượng hiện nay?
9: Tôi có thể thấy là sau khi mà có công điện 38 cũng như là những cái chiến dịch xử lý hết sức là quyết liệt của các cơ quan chức năng từ năm ngoái đến nay, thì thực ra thì mọi ngành mọi cấp tôi đều cảm nhận được cái gọi là lá chắn xã hội đã bắt đầu phát huy rồi. Tôi lấy ví dụ như là sáng nay tôi đi taxi, rồi tôi đi ra quán cà phê, rồi tôi đến tất cả những cái nơi công cộng khác thì ai ai cũng nói về cái vấn đề sở trí tuệ, ai ai cũng nói rằng là bây giờ không như trước nữa rồi, những cái hiệu ứng nó lan tỏa khắp nơi. Thế thì theo tôi thì cái việc chúng ta đang làm, việc các cơ quan truyền thông đang làm chính là góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng, qua đó tạo ra cái lá chắn xã hội đối với hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Tất nhiên là chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa, lấy ví dụ như là các cái chương trình, lấy ví dụ như nâng cao cái việc giáo dục đối với các cái hiện tượng mà, và nâng cao cái ý thức đối với người tiêu dùng nói chung.
8: Vâng, xin cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Thưa quý vị và các bạn, chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ là câu chuyện bảo vệ thương hiệu hay xử lý vi phạm thị trường, mà sâu xa hơn là bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và uy tín của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tinh thần của công điện 38 cho thấy rõ quyết tâm của chính phủ không khoan nhượng với hàng giả, siết trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao ý thức của toàn xã hội. Và để việc đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ thực sự hiệu quả thì cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và mỗi người tiêu dùng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc, thành viên Ban chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế, Giám đốc Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TNG đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Xin trân trọng cảm ơn.
14: Thông tin quảng cáo. đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
15: Lưu thông máu kém rồi.
14: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
15: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
14: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
16: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
18: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
19: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao bát long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Nếu đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
22: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
21: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
22: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
21: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
22: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
21: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
24: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
23: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
24: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
23: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
24: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ?
23: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
16: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
25: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
26: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
25: có hại tóc, hại da đầu không bà?
26: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
25: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
27: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
7: Thưa quý vị, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Blink, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 trên thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Thành phố hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp, nổi bật ở các lĩnh vực fintech và blockchain.
6: Hiện Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng điện thoại di động, trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30 tháng 6 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn cụm dân cư lõm. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
28: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các sở ngành rà soát, phân loại và đề xuất nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã phường, tăng cường cơ chế phối hợp và phân quyền rõ ràng. Cần phải có quy chế phối hợp giữa các sở ngành với ủy ban dân các xã phường trong xử lý sự cố, phản hồi kỹ thuật và triển khai ứng dụng tránh tình trạng xử lý chồng chéo hoặc là nhiều người tham gia nhưng mà không ai chịu trách nhiệm.
7: Liên hoan văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đang diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc vùng cao như trình diễn văn nghệ đặc trưng của đồng bào, tranh tài giữa các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống, trưng bày sản phẩm văn hóa, vật phẩm, đạo cụ và trang phục truyền thống độc đáo. Sự kiện là cầu nối giúp các địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn di sản quê hương.
6: Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
0: Trong tháng 6 này thì chúng ta sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương và lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó ở Hồ Tịnh Tâm từ 18 giờ đến 21 chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới phát huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Hàn Quốc vừa nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Từ hôm nay, cảnh báo được nâng cấp từ cấp chú ý lên thận trọng, cấp độ thứ 2 trong hệ thống cảnh báo khủng bố 4 cấp của nước này. Quyết định trên nhằm tăng cường năng lực chống khủng bố và bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử địa phương ngày 3 tháng 6, sự kiện sẽ bầu ra các thống đốc tỉnh, thị trưởng và thành viên hội đồng địa phương trên toàn quốc.
6: Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa bắn từ 12 quả tên lửa từ bệ phóng di động, hệ thống pháo phản lực cơ động cao tại trường bắn ở chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng sử dụng loại vũ khí ngày càng quan trọng này trong kho vũ khí của quân đội Mỹ. Hệ thống này từng bước được Mỹ sử dụng ở Iraq và Afghanistan trước đây.
7: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc xung đột khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục gia tăng. Dự án đường dẫn dầu Tây Đông mới hiện đang hoàn thành khoảng 50% và dự kiến đi vào hoạt động vào năm tới. Tuyến ống này sẽ giúp tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu qua cảng Fujairah trên vịnh Oman, qua đó tránh phụ thuộc vào tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz.
6: Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành thông báo về việc thúc đẩy có trật tự mô hình nhiều hộ dùng kết nối trực tiếp điện xanh. Đây là bước mở rộng từ cơ chế kết nối từng hộ dùng trước đây nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ năng lượng tái tạo gần nơi phát điện, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh, thấp carbon và thúc đẩy thực hiện mục tiêu cân bằng carbon và đạt đỉnh carbon. Mô hình nhiều hộ dùng điện xanh trực tiếp cho phép nguồn điện từ gió, mặt trời, sinh khối cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc là khu vực không phát thải carbon thông qua đường dây và trạm biến áp chuyên dụng, không đi vào lưới điện công cộng.
7: Ấn Độ và Italia vừa công bố loạt sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Italia là chặng dừng cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một loạt nước châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Kinh tế, đổi mới công nghệ và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực hợp tác đáng chú ý giữa Ấn Độ và Italia. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni khẳng định mối quan hệ giữa Italia và Ấn Độ đang bước sang một giai đoạn phát triển mới về chất lượng. Chúng tôi đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức 14 tỷ euro hiện nay lên 20 tỷ euro trong vòng 3 năm tới, tức vào năm 2029. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi, đồng thời sẽ tận dụng tối đa tiềm năng từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ. Giới phân tích cho rằng, việc Ấn Độ đồng thời thúc đẩy hợp tác với châu Âu, Trung Đông và các nước BRICS cho thấy chiến lược cân bằng linh hoạt của New Delhi trong bối cảnh trật tự thế giới đang tái định hình.
6: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
2: Sức sống hàng Việt.
3: Sức sống hàng Việt.
6: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trong nước khẳng định vai trò trụ đỡ cho mọi biến động. Xăng E10 vào thị trường, người dân đón nhận sức mua ổn định. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay với phần trình bày của biên tập viên Bá Toàn.
4: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ quan trọng. Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tháng 4 tăng hơn 12%. Đây là tín hiệu cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi tích cực, phản ánh niềm tin thị trường được cải thiện. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, phát triển thị trường trong nước được xác định không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Theo ông Trần Hữu Linh, một trong những trọng tâm hiện nay là triển khai hiệu quả nghị quyết 88 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng.
8: Từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử.
5: Tại buổi làm việc với Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu Cục tập trung bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước, trong đó động lực từ thị trường trong nước phải đạt khoảng 13-15%. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thương mại trong nước giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nghiên cứu kỹ dư địa thị trường, cơ cấu tiêu dùng, phân khúc thu nhập và động lực tăng trưởng để xây dựng các giải pháp phù hợp. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước triển khai các giải pháp tăng tổng cầu gắn với hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam và nghiên cứu các mô hình mới như outlet, trung tâm logistics, thị trường giao dịch hàng hóa.
9: Chuyển động thị trường.
5: Thưa quý vị, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10. Ngay trong những ngày đầu mở bán, xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực. Chị Ngô Thị Hà Thư và anh Tạ Hoàng Huy, những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10, chia sẻ.
10: Đường hướng chung của đảng và nhà nước thì có thể thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là phải đảm bảo những tiêu chuẩn.
11: Tìm hiểu thông số của xe thì xe cũng có thích hợp với E10. Cái gì mà tốt cho môi trường thì mình làm thôi.
5: Từ chỗ còn xa lạ, xăng E10 đang từng bước được đón nhận bằng sự cởi mở hơn của người tiêu dùng. Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết.
12: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ, từ khâu là cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng, công tác tuyên truyền, chuyển qua thực hiện cái xăng sinh học này rồi. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp tận tập đoàn về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc kiến nghị của khách hàng.
5: Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, hệ thống pha chế, cơ sở vật chất và mạng lưới bán lẻ để triển khai đồng bộ xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Cục yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.
9: Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều làng nghề truyền thống đã có bước phát triển tích cực khi các cơ sở sản xuất mạnh dạn đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, làng nghề sản xuất bánh kẹo truyền thống tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương. Ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Liên Hưng Việt Nam cho biết.
13: Công ty chuyên về sản xuất về bánh kẹo trong những năm qua, cái hàng hóa của mình thì nó đi được một số cái thị trường hầu như là cả nước.
5: Thay vì chỉ sản xuất theo phương thức thủ công nhỏ lẻ, nhiều cơ sở sản xuất đã chú trọng đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Cùng với đó, việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ và sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm địa phương tiếp cận đông đảo người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng nông sản chế biến hay sản phẩm đặc trưng của làng nghề ngày càng được người tiêu dùng đón nhận nhờ chất lượng đảm bảo, mẫu mã đẹp và thể hiện nét văn hóa đặc trưng của địa phương.
9: Bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
14: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
15: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
14: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
15: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
17: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
18: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn nguy hiểm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran. Chỉ trong vòng vài ngày qua, ông Donald Trump tuyên bố đã ở các quyết định tấn công Iran đúng một giờ đồng hồ, đồng thời cảnh báo Washington có thể mở các đợt không kích mới trong vài ngày tới nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận theo các điều kiện mà Mỹ đưa ra.
1: Trong bối cảnh chiến sự Mỹ-Israel với Iran dù đã tạm ngừng, nhưng nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu. Dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm là liệu ông Donald Trump có thực sự sẵn sàng phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, hay đó chỉ là cách gây sức ép trên bàn đàm phán, và những yếu tố đang giữ vai trò quyết định trong việc kích hoạt chiến sự bùng phát. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, sẽ phân tích vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, điều khiến dư luận chú ý những ngày qua đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhấn mạnh các cái mốc thời gian rất ngắn, chỉ 2-3 ngày hoặc là đầu tuần tới để Iran đạt được thỏa thuận trước nguy cơ Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Vậy anh đánh giá như thế nào về tính thực tế trong các mốc thời gian mà Tổng thống Mỹ đưa ra?
3: Vâng, trong một tuyên bố mới nhất thì dạng sáng nay thì Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh Washington có thể chờ thêm vài ngày nữa để Iran có một câu trả lời thích đáng. Tôi thì cho rằng các cái mốc thời gian mà ông Trump đưa ra hiện mang ý nghĩa gây sức ép tâm lý và chính trị nhiều hơn là một cái giới hạn tuyệt đối về ngoại giao. Thực tế thì với một hồ sơ phức tạp như Iran thì rất khó có thể hai bên đạt được một cái thỏa thuận toàn diện chỉ trong một thời gian ngắn là vài ngày. Bởi hiện tại vẫn còn rất là nhiều bất đồng lớn liên quan tới chương trình hạt nhân, tên lửa, tới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, cũng như cái việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Điều mà ông Trump muốn làm lúc này là tạo một cảm giác cấp bách và khiến Tehran hiểu rằng Washington đang dần mất kiên nhẫn. Đây là một cái chiến thuật rất là quen thuộc của ông Trump trong đàm phán, tức là liên tục tạo áp lực thời gian để buộc đối phương phải phản ứng nhanh hơn. Đồng thời, việc liên tục nhắc tới khả năng nối lại các cái cuộc tấn công cũng giúp ông Trump duy trì cái hình ảnh cứng rắn trước công chúng Mỹ và các đồng minh của Washington, đặc biệt là với Israel. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là song song với các phát biểu cứng rắn thì ông Trump vẫn nhiều lần để ngỏ cái khả năng chờ thêm vài ngày để Iran có câu trả lời thích đáng. Điều đó cho thấy là Mỹ hiện tại vẫn chưa muốn đóng cái cánh cửa ngoại giao. Tôi cho rằng là Washington đang cố gắng duy trì cái trạng thái là vừa đàm phán vừa đe dọa quân sự nhằm buộc Iran phải xuống thang mà không cần mở lại một cái cuộc chiến lớn ngay lập tức ạ.
2: Một chi tiết đáng chú ý là Tổng thống Donald Trump cho biết là ông đã hoãn kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của các đồng minh Ả Rập vùng vịnh. Theo anh thì vai trò của các nước vùng vịnh có thể tác động như thế nào tới tính toán của Mỹ lúc này ạ?
3: Vâng, vai trò của các nước Ả Rập vùng vịnh thì hiện rất quan trọng vì đây là cái khu vực chịu tác động trực tiếp nếu mà chiến tranh Mỹ và Iran leo thang. Trong cái giai đoạn đầu của cuộc chiến thì chính các cái nước trong khu vực đã phải chịu cái tổn thất không hề nhỏ trước các đợt tấn công trả đũa của Iran. Chính vì thế họ rất muốn có tiếng nói trong cái cuộc xung đột này. Hơn nữa là các nước như là Qatar, Ả Rập Xê Út hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì đều có mối quan hệ chiến lược rất chặt chẽ với Washington. Nhưng họ cũng không muốn khu vực rơi vào một cuộc chiến kéo dài và có thể gây bất ổn cho toàn bộ Trung Đông. Điều mà các nước vùng vịnh lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ xung đột lan sang các tuyến hàng hải và hạ tầng năng lượng, đặc biệt là eo biển Hormuz. Nếu mà chiến tranh bùng phát mạnh trở lại thì giá dầu có thể tăng rất là cao và ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế khu vực cũng như là toàn cầu. Việc ông Trump công khai nói rằng ông đã hoãn tấn công theo đề nghị của các đồng minh vùng vịnh thì cho thấy là Washington hiện không thể bỏ qua quan điểm của các đối tác Ả Rập. Các nước này hiện đóng vai trò như một kênh trung gian rất là quan trọng giữa Mỹ và Iran, giúp truyền đạt thông điệp và giảm nguy cơ hiểu nhầm chiến lược. Tôi thì cho rằng là Mỹ hiện tại thì vẫn muốn duy trì cái mối liên kết chặt chẽ với các nước trong vùng vịnh, trong khi tránh để khu vực này rơi vào cái hỗn loạn toàn diện, nên cái tiếng nói của các nước đồng minh Ả Rập đang có sự ảnh hưởng thực sự lên cái tính toán của Washington.
2: Theo anh, nếu Mỹ thực sự tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran trong vài ngày tới như cảnh báo của ông Donald Trump, thì Mỹ sẽ tính toán quy mô và mức độ như thế nào so với đợt tấn công trước đây ạ?
3: Vâng, nếu Mỹ nối lại tấn công trong vài ngày tới thì tôi cho rằng Washington nhiều khả năng sẽ lựa chọn cái mô hình tấn công rất là mạnh nhưng mà lại giới hạn, thay vì mở rộng sang một cái cuộc chiến tổng lực. Tức là Mỹ có thể tập trung vào các mục tiêu quân sự, các cái cơ sở tên lửa, máy bay không người lái hoặc là hạ tầng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, nhằm tiếp tục làm suy yếu cái năng lực quân sự của Tehran. Lý do là dù Mỹ đang nắm cái ưu thế quân sự rất lớn, nhưng Washington cũng hiểu rằng một cuộc chiến kéo dài với Iran sẽ tiềm ẩn rất nhiều các cái rủi ro. Iran vẫn có khả năng đáp trả thông qua các lực lượng ủy nhiệm cho khu vực. Họ có thể tấn công các cái căn cứ quân sự của Mỹ hoặc là gây bất ổn tại eo biển Hormuz. Nếu mà xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát thì hậu quả kinh tế và địa chính trị của nó có thể sẽ là rất nghiêm trọng. Ngoài ra, Mỹ cũng phải cân nhắc đến các yếu tố chính trị trong nước và phản ứng của các đồng minh Ả Rập ở vùng vịnh. Vì vậy, nếu mà có thêm một cái đợt tấn công thì tôi cho rằng Washington sẽ phải tính toán rất kỹ về thời gian, cường độ và mục tiêu, với ưu tiên là duy trì sức ép tối đa lên Iran nhưng vẫn tránh để vượt ngưỡng dẫn tới chiến tranh toàn diện tại Trung Đông ạ.
2: Xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump đang khiến Trung Đông tiếp tục đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Dù cánh cửa đàm phán chưa hoàn toàn khép lại, nhưng mà việc cả Mỹ và Iran đều giữ lập trường cứng rắn đã khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa dịu vẫn hết sức mong manh và nguy cơ bùng phát chiến sự trở lại là hoàn toàn hiện hữu. Chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
6: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
5: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
6: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
5: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
6: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái che lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
5: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
6: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
5: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
7: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
8: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, đã

0: Itel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương giúp điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
9: Làm cửa chắn và rào chắn quanh nhà nếu nhà ở gần vùng sông nước, ao hồ.
8: Làm rào chắn quanh ao, hố nước, rãnh nước gần nhà, nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước.
9: Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước như hồ, ao, mương máng, sông ngòi, vùng nước xoáy.
8: Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước như lu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm.
9: Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm.
8: Đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải đi qua sông, suối.
9: Cho trẻ tham dự các lớp học kiến thức an toàn dưới nước, lớp học bơi và kỹ năng sống sót, lớp sinh hoạt hè do địa phương tổ chức.
8: Mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như là tàu, xuồng, thuyền, đò.
9: Khi gặp trẻ đuối nước cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước khi biết bơi hoặc biết cách cứu đuối. Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
8: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi được 1/3 chặng đường với những kết quả ban đầu khả quan. Thành phố Hồ Chí Minh cắt 50% thủ tục đầu tư công, dồn lực hoàn thành mục tiêu trước khai giảng năm học mới 2026-2027, giải quyết tình trạng quá tải trường lớp ở khu vực đông dân cư. Thông tin được phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh trong thời sự toàn cảnh.
0: Diện tích rừng ở cấp báo động cháy cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn. Cà Mau duy trì công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở mức cao nhất.
1: Hành tinh chuyển động. Pháp đẩy mạnh mô hình chuỗi cung ứng nông sản trực tiếp khi nông dân cùng sở hữu siêu thị.
0: Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang lên phương án di dời bệnh viện Phong Quy Hòa để triển khai khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng, Vũng Chùa rộng gần 3.000 hectare. Địa phương cũng có kế hoạch mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn quy hoạch Quy Hòa kết nối trung tâm Quy Nhơn, xây dựng tuyến đường kết nối đô thị Quy Hòa qua vùng Vũng Chua đi Long Vân, quy hoạch đường lên núi Vũng Chua phục vụ tham quan, ngắm cảnh.
0: Dự án nhà ở cho lực lượng công an tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội vừa được Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh khởi công. Dự án gồm một tháp chung cư cao 35 tầng, một tung thang và 3 tầng hầm với gần 480 căn hộ. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 70.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2028. Năm ngoái, Hà Nội hoàn thành gần 5.200 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành gần 19.000 căn trong năm nay.
1: Tàu KN-490 thuộc Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa vừa kết thúc nhiệm vụ đưa đoàn công tác số 17 thăm làm việc tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK-1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải trưởng đoàn công tác cho biết.
2: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Đặng Bá Tuấn Anh, học sinh lớp 10A4 và Nguyễn Viết Huy, lớp 12A8, trường trung học phổ thông Tân Kỳ 3, tỉnh Nghệ An, vì đã lao xuống sông cứu nữ sinh nhảy cầu treo làng rào sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua. Hành động của hai bạn trẻ là minh chứng sống động cho tinh thần xung kích dũng cảm của tuổi trẻ Nghệ An, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên người lao động năm 2026 vừa diễn ra tại Cần Thơ, thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, công tác tại trường phổ thông Việt Mỹ Cần Thơ tham gia hiến máu chia sẻ.
3: Mình rất là vui và mình cảm thấy là đây là một cái hành động có ý nghĩa để mình giúp mọi người. Ở trong trường mình đó, các thầy cô cũng vậy, cũng hưởng ứng cái hành động này nhiều lắm, có rất ai cũng có cái tấm lòng để mình hiến máu giúp các bệnh nhân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Litva vừa đóng cửa sân bay ở thủ đô và nhanh chóng yêu cầu người dân tại một số khu vực tìm nơi trú ẩn do cảnh báo thiết bị bay không người lái. Trong những tháng gần đây, các cảnh báo tương tự có phần xuất hiện thường xuyên tại các nước Baltic trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài. Song đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phát cảnh báo yêu cầu người dân trú ẩn, trong đó có cả Tổng thống, Thủ tướng và các nghị sĩ.
1: Tổng thư ký NATO Mark Rutte vừa kêu gọi các nước thành viên châu Âu và Canada gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với vấn đề phòng thủ chung của khối.
4: Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhắc lại quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh châu Âu cần gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng thông thường của NATO, đặc biệt là tại khu vực châu Âu. Mỹ vẫn cam kết về an ninh của lục địa này, song khi năng lực quân sự của các nước châu Âu được củng cố, Mỹ có thể từng bước điều chỉnh nguồn lực sang các khu vực chiến lược khác và chúng tôi ủng hộ điều đó, miễn là được thực hiện theo cách vẫn đảm bảo duy trì năng lực gian đe và phòng thủ tổng thể của NATO ở mức vững mạnh. Các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, nước này chưa có kế hoạch rút thêm binh sĩ khỏi châu Âu ngoài con số 5.000 quân mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi đầu tháng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh liên quan cuộc xung đột tại Iran và định hướng chiến lược toàn cầu của Mỹ.
0: Chính phủ Anh vừa nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do các cuộc xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Anh cho phép nhập khẩu các sản phẩm nhiên liệu như dầu diesel và nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ dầu thô Nga nhưng đã được tinh chế tại các nước thứ ba như là Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái được cho là nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân Anh trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang. Hồi đầu tuần này, Mỹ cũng đã gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với một số lô dầu Nga đang vận chuyển trên biển.
1: Trong đợt bùng phát bệnh bạch hầu đang diễn ra tại vùng lãnh thổ Bắc Australia, giới chức y tế đã xác nhận một ca tử vong liên quan đến bệnh này. Đây là ca tử vong do bạch hầu đầu tiên tại Australia kể từ năm 2018. Ca tử vong năm 2018 là một người trưởng thành chưa tiêm vaccine và mắc thể bạch hầu đường hô hấp. Giới chuyên gia y tế cho rằng tình hình hiện nay cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao trong cộng đồng. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân nên kiểm tra lịch sử tiêm chủng cá nhân, tiêm nhắc lại nếu đã đi quá hạn, đi khám sớm nếu có triệu chứng nghi ngờ.
0: Trong một nỗ lực nhằm điều trị những tổn thương do não sau khi bị tai biến mạch máu hay còn gọi là nhồi máu não, một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Tokyo đã phát hiện cơ chế phục hồi tự nhiên của não người thông qua một nghiên cứu trên chuột. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Theo kết quả nghiên cứu do nhóm các chuyên gia y học thuộc Đại học Khoa học Tokyo vừa công bố, nhóm này đã phát hiện một loại tế bào miễn dịch có khả năng giúp phục hồi chức năng não sau khi bị tổn thương do tai biến đột quỵ và đã thành công trong việc làm giảm di chứng hậu nhồi máu não ở chuột. Theo giới chuyên môn, đây là lần đầu tiên trên thế giới xác định được sự liên quan giữa tế bào tiểu thần kinh đệm và khả năng phục hồi của não. Giáo sư Shichida Takashi thuộc Đại học Khoa học Tokyo cho biết.
6: Đã xác lập được khái niệm về sự hồi phục tự nhiên của não người. Từ trước đến nay, giới y học vẫn cho rằng

0: Ban Khí tượng Quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần. Thủ đô Hà Nội trong ngày có mưa dông rải rác. Sang ngày mai, nhiệt độ có xu hướng tăng lên, dao động từ 27 đến 34 độ. Khoảng ngày 23 đến ngày 24 tháng 5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng sau chuỗi ngày mưa dông, cao nhất từ 36 đến 37 độ. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh, từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày mai đến ngày 23 tháng 5, Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng. Các khu vực khác, trong đó có Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Giờ mở cửa. Thưa quý vị và các bạn, cẩn trọng nới quy hoạch để đón loạt cảng hàng không mới. Doanh nghiệp, ngân hàng đều phải tái cấu trúc vốn cho bất động sản. Lực cầu bắt đáy nhập cuộc, chứng khoán đảo chiều phiên hôm qua. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được cập nhật cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 28 tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm ngoái, chủ yếu rót vào các lĩnh vực ưu tiên. Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra, tính đến ngày 28 tháng 2 năm nay, tổng dư nợ tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản đã chạm mức 2,235 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý 4 của năm 2025 và tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Làm việc với Ngân hàng Nhà nước cuối tháng 4 vừa rồi, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngân hàng tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp.
3: Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc triển khai thông báo số 241 liên quan đến điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch này sẽ được rà soát cập nhật sớm để có thể bổ sung các sân bay mới, nhưng vẫn phải bảo đảm nguyên tắc khoa học, đồng bộ, tránh tạo gánh nặng đầu tư và lãng phí nguồn lực xã hội. Cục Hàng không Việt Nam cùng đơn vị tư vấn sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ yêu cầu.
2: Dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân 2025, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Để kinh tế tư nhân thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật mới, chính sách cần đi vào chiều sâu, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số đến phát triển thị trường vốn, cải thiện năng lực thực thi công vụ và quan trọng nhất là kiến tạo một hệ sinh thái nơi các doanh nghiệp lớn thực sự dẫn dắt toàn chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp. Và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý, tiền thuê hàng năm, thì sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng hoặc công nghệ.
1: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang, mã là DGC, vào diện hạn chế giao dịch, chỉ giao dịch phiên chiều ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. Lý do hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Phiên gần đây, cổ phiếu DGC giảm từ 80.900 đồng về 49.900 đồng một cổ phiếu.
2: Công ty ô tô mã là CTF đang chuyển mình từ mô hình bán lẻ ô tô truyền thống sang hệ sinh thái phân phối

0: tầng và việc hợp tác chiến lược với VinFast chính thức bước đi cụ thể hóa định hướng này. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của CTF với doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng, tương ứng sản lượng tiêu thụ 10.500 xe.
1: Trên thị trường chứng khoán chiều qua, dư âm của cuối phiên sáng khiến VN Index tiếp tục mất thêm 22,65 điểm, nâng tổng số điểm giảm là 53,7 điểm xuống dưới 1.860 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc tại vùng giá thấp, đặc biệt ở nhóm bất động sản và dầu khí, giúp thị trường phục hồi mạnh. Cùng với sự nâng đỡ của VIC và VHM, VN Index bật tăng hơn 54 điểm từ đáy trong phiên để trở lại trên tham chiếu khi đóng cửa. Chốt phiên, VN Index tăng 0,3 điểm lên 1.913,23 điểm. HN Index tăng 1,83 điểm lên 261,33 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tin điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học phục vụ năm học mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đã qua 1/3 chặng đường. Đến nay, thành phố đã có thêm 233 phòng học mới. Trong đó, công trình xây dựng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là một trong những công trình tiêu biểu hoàn thành trước tiến độ. Từ kết quả đạt được của chặng đường, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công, dồn lực hoàn thành mục tiêu của chiến dịch trong cao điểm 100 ngày tới trước dịp khai giảng năm học 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngày 19 tháng 5, dự án xây mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa được xây dựng trên nền đất khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ đã chính thức được khánh thành. Với diện tích hơn 8.800 m², quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang. Không còn cảnh phải đưa con đi học nhờ ở địa điểm trường khác. Này chị Hồng Vân chỉ cần đi vài phút là đến trường. Chị phấn khởi chia sẻ.
2: Cảm thấy mừng vui cho bé là được học trong một môi trường mà không gian mát mẻ và sạch sẽ và thoáng mát. Những cái vật chất đồ rất là tiện nghi cho bé.
1: Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa chỉ là một trong rất nhiều công trình mà Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã đi được khoảng 1/3 chặng đường, với hơn 233 phòng học được triển khai. Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.
3: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn, làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch, để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
1: Bà Hằng thông tin thêm, hiện có 3 nhóm công trình được triển khai, gồm công trình chuyển tiếp, công trình đầu tư công trung hạn và những địa phương đăng ký đầu tư trung hạn chưa đủ có thể bổ sung công trình để đảm bảo mục tiêu. Đáng chú ý, trong đợt này, bên cạnh các trường xây mới, Thành phố Hồ Chí Minh còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học như trường trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ và trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ. Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu. Đây là nỗ lực rất lớn bởi trước đó, nhiều quận vùng ven như Bình Tân, quận 12 cũ đang rơi vào tình trạng quá tải lớp học, sĩ số từ 45 đến 50 học sinh một lớp. Điển hình như khu vực quận Bình Tân cũ, dân số của học tăng nhanh khiến trường lớp luôn trong tình trạng thiếu hụt. Nói về bài toán tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể. Ngoài trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vừa khánh thành, địa phương dự kiến có thêm một trường tiểu học đưa vào sử dụng trong năm học tới. Công trình này đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, phường cũng xin chủ trương xây dựng thêm 10 trường học. Trong năm 2026, địa phương dự kiến hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án. Nếu được thông qua, sẽ lập tức tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công. Các bước đi này đều được tính toán, dự báo kỹ lưỡng theo từng nhóm độ tuổi dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, với lộ trình hoàn thành dự kiến vào năm 2028, ông Nguyễn Anh Cường nói.
4: Thì nội dung đó vừa đã khảo sát rất kỹ, nên là khi xin chủ trương dự án vừa đặt ra, trước đây là có đặt ra là xây dựng đồng loạt nhiều trường, nhưng mà sau này phân kỳ lại là phường sẽ tập trung những cái trường mà khu vực nào cần thiết nhất xây dựng và cuốn chiếu theo kiểu là để đảm bảo các trường học này nó đưa vào hoạt động hiệu quả và thiết thực và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con.
5: Thưa quý vị và các bạn, việc giải quyết tình trạng quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang là bài toán khó. Nhưng kết quả bước đầu của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm xây dựng 1.000 trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy sự quyết tâm, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết nhu cầu trường lớp trước mắt, mà còn là điều kiện quan trọng để ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo của cả nước.
6: VOV 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
8: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện đang có 103 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm và 342 điểm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Các khu vực cảnh báo cấp 5 tập trung từ phía Nam tỉnh Quảng Trị trở vào đến Cà Mau. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, tuy nhiên lượng mưa chưa đồng đều, thảm thực vật khô cuối mùa khô vẫn dễ bắt lửa. Nhiều khu vực rừng tràm và rừng ngập mặn, ví dụ tại Cà Mau, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đạt trong tình trạng cảnh báo nguy cơ cháy, đòi hỏi các địa phương duy trì công tác phòng cháy chữa cháy ở mức cao nhất. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh thực tế tại Cà Mau.
9: Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 hectare. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 hectare, cấp 4, cấp nguy hiểm là 11.600 hectare và cấp 3 khoảng 11.700 hectare. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết ngành chức năng địa phương vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng.
10: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin, tức là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng nghiêm cấm. Chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái chủ rừng.
9: Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau vẫn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các hoạt động xâm phạm rừng trái phép. Các cá nhân không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào những khu vực rừng đang ở cấp dự báo cháy 4 và 5. Đồng thời, một số hoạt động có nguy cơ phát hỏa cao như đốt lửa hầm than, lấy mật ong hoặc đốt xử lý thực bì, đốt ruộng đồng ven rừng vẫn bị đình chỉ. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại các khu vực này buộc phải chấp hành nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy rừng. Công tác trực lửa vẫn phải duy trì 24/24 để chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay từ đầu. Những hộ kinh doanh và người dân sống ven rừng cũng đang thực hiện tốt các quy định phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Phạm Duy Khanh, chủ khu du lịch Mười Ngọt, đơn vị quản lý 60 hectare rừng tràm cho biết.
11: Túc trực hàng ngày trên thang trong của mình, và mỗi một cái hộ thì sẽ có những cái máy phòng hộ riêng, máy lúc nào cũng sẵn sàng mọi khi mà có cháy ra khu du lịch này á, và một số ở điểm ở đây á, thì rất là hạn chế trong cái việc cháy rừng. Dường như bà con thu nhập trên rừng có kinh tế, nhưng cái việc giữ gìn và cái hệ sinh thái á, bà con rất là quan tâm, có một tư thế sẵn sàng cũng như là máy móc phương tiện đồ rất sẵn sàng.
9: Anh Nguyễn Văn Tẻn, người dân ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc, sống trên vùng địa vườn quốc gia U Minh Hạ, cho biết thêm.
12: Cũng như là tới mùa phòng chống cháy, thì dân mỗi một người gì đó là tha lưng phiên với nhau trực trong ngày. Còn nếu như anh em nào có tinh thần nhiều quá thì vô hợp đồng thời vụ, cũng như là ở tại chỗ luôn. Cái công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy ở đây là đặt lên hàng đầu, năm nào cũng có.
9: Có thể thấy, dù thời tiết đã có những chuyển biến giảm nhiệt độ cho lâm phần, tuy nhiên cơ quan chức năng Cà Mau vẫn đang nêu cao tinh thần cảnh giác. Mỗi chủ rừng, người dân cũng cần duy trì, đảm bảo các phương án để bảo vệ an toàn cho những cánh rừng tràm U Minh Hạ.
13: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, Pháp đang đẩy mạnh mô hình chuỗi cung ứng nông sản trực tiếp và các siêu thị do nông dân đồng sở hữu. Sáng kiến này cho phép người nông dân bán sản phẩm trực tiếp tại siêu thị mà không qua khâu trung gian, từ đó đảm bảo lợi nhuận, cắt giảm chi phí và mang lại thực phẩm tươi sống với giá cả minh bạch hơn. Hành tinh chuyển động hôm nay thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
14: Tại một siêu thị ở miền Nam nước Pháp, trên các kệ để các loại nông sản, các mặt hàng truyền thống của địa phương,
13: Những người nông dân sắp xếp các loại rau củ quả tươi ngon nhất mà nông trại của mình sản xuất ra. Hàng bó củ dền, rau xà lách, cần tây hay rau cải chip xanh mơn mởn, tươi rói được xếp gọn gàng trong các thùng gỗ theo khu vực riêng trong siêu thị. Đều đặn mỗi ngày, các nông dân tự xếp các loại nông sản lên kệ hàng và điều đặc biệt, họ lại chính là những người chủ của siêu thị nông sản này. Đây là cách tiếp cận mới mẻ đối với ngành bán lẻ nông sản ở địa phương, khi mà giờ đây người nông dân đã mở siêu thị riêng của họ nhằm cung cấp nông sản tươi ngon nhất cho người tiêu dùng với giá bán thấp hơn vì không phải qua khâu trung gian. Anh Thomas Auguste, một nông dân chăn nuôi gia cầm ở Saint-Laurent-du-Va, miền nam nước Pháp, trực tiếp giao trứng gà đến các kệ hàng trong siêu thị do anh đồng sở hữu, cho biết.
14: Mô hình mới mẻ này giúp chúng tôi bán các loại nông sản của mình với đúng giá trị thực của chúng, tức là một mức giá hợp lý cho cả người bán và người mua. Chúng tôi trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà không phải qua khâu phân phối trung gian.
13: Ảnh của anh Thomas Auguste được treo trên tường của siêu thị cùng với ảnh của 180 nông dân khác ở địa phương. Họ cũng đều là chủ sở hữu siêu thị nông sản ở địa phương. Tại siêu thị nông sản ở vùng Saint-Laurent-du-Va, những người nông dân sẽ tự quyết định giá cả của các loại nông sản do mình sản xuất mà không phải qua khâu phân phối trung gian nào. Khác với các siêu thị truyền thống trước đây, họ không cần phải đàm phán căng thẳng qua các khâu phân phối trung gian. Chi phí chênh lệch không nhiều từ người nông dân trực tiếp đến tay khách hàng sẽ được dùng để duy trì hoạt động siêu thị, như là trả lương cho một số nhân viên vệ sinh. Mô hình siêu thị do nông dân làm chủ đang đón nhận sự phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhiều người xem đó là cách thích hợp để họ có được những sản phẩm tươi ngon với giá cả phải chăng, một khách hàng chia sẻ.
15: Chúng ta đều đã chứng kiến cảnh người nông dân vất vả như thế nào để làm ra các sản phẩm truyền thống của địa phương. Trong khi đó, theo cách thức trước đây, họ không nhận được lại mức lợi nhuận đúng với công sức họ bỏ ra. Chính vì thế mà khi tới siêu thị do những người nông dân đồng sở hữu, tôi thấy thật vui khi có thể hỗ trợ họ phát triển sản xuất với giá mua nông sản phù hợp.
13: Với mô hình siêu thị do nông dân làm chủ, giá bán cao hơn vì không phải chịu sức ép giá ngặt nghèo từ các khâu phân phối trung gian, giúp những người nông dân có thêm kinh phí để phát triển sản xuất, mở rộng đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, với mô hình này, người tiêu dùng được tiếp cận nguồn hàng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt là tươi ngon. Với hoạt động hiệu quả, nhiều nhóm nông dân tại các vùng nông thôn ở miền nam nước Pháp đã đầu tư hệ thống tủ hóa và máy bán hàng tự động đặt gần khu dân cư để bán nông sản, thịt, trứng trực tiếp cho khách hàng mọi lúc mà không cần phải qua nhân viên phân phối. Mô hình siêu thị do nông dân làm chủ ở miền nam nước Pháp đang được nhân rộng ra các địa phương khác trên toàn quốc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là mô hình chuỗi cung ứng nông sản trực tiếp khi nông dân cùng sở hữu siêu thị ở Pháp đã mang lại hiệu quả cho các bên, từ nông dân, nhà phân phối tới người tiêu dùng. Và những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh, Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
16: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
17: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
18: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
17: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Bản tin văn hóa xã hội.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật sau. Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Sách tranh Việt Nam lần đầu có sân chơi riêng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một tin vui đối với ngành giáo dục đào tạo, đó là đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương IPO năm 2026 do Đài Loan Trung Quốc đăng cai tổ chức đã đoạt được 6 huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Kết quả này giúp Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn, đồng hạng với Nhật Bản sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh kỳ thi lớp 10 đang đến gần, thành phố Hà Nội đã tích hợp tiện ích tra cứu điểm tổ chức thi trên ứng dụng i Hà Nội. Với tính năng này, phụ huynh và học sinh dễ dàng tìm kiếm địa điểm thi, xem thông tin chi tiết và lựa chọn lộ trình di chuyển thuận tiện, tránh tình trạng đến nhầm địa điểm thi hoặc đến muộn. Một bước chuyển nhỏ nhưng cho thấy xu hướng quản lý đô thị và giáo dục đang ngày càng số hóa, lấy sự thuận tiện của người dân làm trung tâm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 168 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Bộ Y tế vừa tổ chức chương trình ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5, cho đi là còn mãi. Chiến dịch lần này tạo điểm nhấn để các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và hệ thống y tế đồng loạt đẩy mạnh truyền thông, đưa thông điệp cho đi là còn mãi thấm sâu vào đời sống. Thông qua đó, mỗi người dân đều có thể trở thành một người hùng thầm lặng, mở ra cơ hội hồi sinh bền vững cho hàng nghìn bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi. Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc và rất hạnh phúc, dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị. Tiếp theo là những thông tin văn hóa du lịch nổi bật. Lần đầu tiên, sách tranh, một thể loại vốn được xem là cửa ngõ, đưa trẻ em đến với văn hóa đọc, có một lễ hội riêng với tên gọi Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026. Sự kiện diễn ra cuối tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đầy đủ các thành tố trong hệ sinh thái sáng tạo, từ tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản đến độc giả và các tổ chức giáo dục. Việc tạo không gian đọc và hình ảnh được xem là hướng đi đáng chú ý để thu hút và nuôi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ em từ sớm. Trong lĩnh vực văn hóa truyền thống, liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 vừa kết thúc. Trong 4 đêm thi diễn, ngoài nghệ thuật đàn hát dân ca Nam Bộ quen thuộc, liên hoan còn có những loại hình đặc trưng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như hát du của người Việt ở Cần Thơ, hò Cần Thơ, hát A Đay của người Khmer. Diễn viên Trần Hào Văn, xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết:
2: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
20: Tối nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ công bố chương trình Đà Nẵng Food Tour 2026 trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực của thành phố. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thưởng thức món ngon, chương trình Đà Nẵng Food Tour 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra hành trình khám phá văn hóa bản địa thông qua ẩm thực, kết nối 5 địa bàn trọng điểm gồm Đà Nẵng Downtown, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Tam Kỳ, góp phần định vị Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch ẩm thực Việt Nam. Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, quy tụ nhiều hoạt động quảng bá nông sản, du lịch và văn hóa miền Tây. Lễ hội nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đồng thời quảng bá thúc đẩy tiêu thụ trái cây tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Quý vị thính giả thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm, đồng hành và lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin sau.
21: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
22: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng, đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberin, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. Bốn vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 18002828 để được tư vấn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
23: Chưa.
4: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
23: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
4: Miễn phí hết.
23: Thì à?
4: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
23: Thôi quá đã, còn muốn làm ăn thì sao?
4: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
23: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
4: Chi tiết 18005858888 hoặc sacombank.com.vn.
24: Mười phút sự kiện luận bàn.
25: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, tốc độ tăng trưởng hay thu nhập bình quân đầu người thường được xem là những thước đo quen thuộc của sự phát triển đô thị. Nhưng khi đời sống vật chất dần cải thiện, người dân bắt đầu đặt ra những câu hỏi khác. Liệu mình có thực sự hài lòng với cuộc sống, có cảm thấy an tâm, được lắng nghe và được sống trong một cộng đồng đáng tin cậy hay không? Tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên một địa phương đã thử trả lời những câu hỏi ấy bằng dữ liệu khoa học. Phường Thủ Đức vừa công bố bộ tiêu chí đo lường hạnh phúc của người dân với kết quả đáng chú ý. Gần 72% người dân tự đánh giá mình hạnh phúc và rất hạnh phúc. Đằng sau những con số ấy không chỉ là một cuộc khảo sát xã hội học, mà là một cách tiếp cận quản trị mới, lấy cảm nhận thực tế của người dân làm căn cứ điều chỉnh chính sách công. Khi hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị là nội dung được bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
25: Xin chào phóng viên Hà Khánh.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Minh Châu ạ. Xin chào quý vị thính giả.
25: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Thưa anh Hà Khánh, giữa một đô thị đặc biệt với hàng chục triệu dân, điều gì khiến cuộc khảo sát chỉ số hạnh phúc ở phường Thủ Đức lần này trở nên đặc biệt và thu hút sự quan tâm của dư luận?
6: Vâng, như mọi người đã biết thì thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 với định hướng trở thành siêu đô thị hiện đại và đáng sống. Trong tiến trình đó, mô hình phát triển của thành phố đang chuyển mạnh từ ưu tiên tăng trưởng kinh tế đơn thuần sang phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và chất lượng sống của người dân. Quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu phát triển ngày càng được đặt vào vị trí trọng tâm trong công tác quản trị đô thị. Trong bộ tiêu chí hạnh phúc của phường Thủ Đức công bố ngày 19 tháng 5, điều này thể hiện rất rõ. Đó là chính quyền địa phương không chỉ đo ở phương diện kinh tế mà còn ở khía cạnh tinh thần và nhận thức. Tức là khảo sát này đã chú ý đo cảm xúc của người dân. Cụ thể là ngoài các chỉ số quen thuộc như là thu nhập, việc làm hay là điều kiện hạ tầng, người dân còn được hỏi là họ có cảm thấy an toàn hay không, có hài lòng với môi trường sống hay không, có tin tưởng vào cộng đồng và chính quyền hay không. Đặc biệt hơn, cuộc khảo sát này thì được thực hiện bằng phương pháp khoa học với sự tham gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Với cách làm khoa học, sự tham gia của cơ quan chuyên môn cho thấy đây không phải là một hoạt động mang tính phong trào hay hình thức, mà là một nỗ lực nhằm mà lượng hóa cảm nhận của người dân để phục vụ công tác quản trị đô thị. Và theo kết quả khảo sát đợt 1, con số gần 72% người dân phường Thủ Đức tự đánh giá là hạnh phúc, rất hạnh phúc, cũng cho thấy đời sống tinh thần đang bắt đầu được nhìn nhận như là một tiêu chí phát triển thực chất của đô thị hiện đại.
25: Vâng, con số gần 72% người dân phường Thủ Đức tự đánh giá hạnh phúc, rất hạnh phúc là một con số rất là đáng chú ý. Và đáng chú ý hơn là phía sau những con số ấy không chỉ là câu chuyện khảo sát mức độ hài lòng mà còn là cách tiếp cận quản trị mới khi cảm nhận của người dân lần đầu tiên được xem như một dữ liệu quản trị, như khẳng định của ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức.
7: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc, nên chúng tôi muốn đặt hàng Viện Nghiên cứu có một cái bộ tiêu chí về đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân với cái quan điểm là lấy người dân làm trung tâm. Và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị, làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
25: Qua phát biểu vừa rồi của ông Mai Hữu Quyết, có thể thấy câu chuyện không còn dừng ở một khảo sát xã hội học thông thường. Theo anh Hà Khánh thì đây có phải là dấu hiệu cho thấy tư duy quản trị địa phương đang có sự chuyển động mới hay không ạ?
6: Vâng, tôi cho rằng là có. Bởi lâu nay chúng ta thường quen với cách đánh giá sự phát triển thông qua các chỉ số kinh tế và hạ tầng. Nhưng ở đây, chính quyền đã bắt đầu quan tâm thêm một câu hỏi khác. Đó là người dân thực sự cảm thấy thế nào khi sống trong đô thị đó. Đây là một thay đổi rất đáng chú ý trong tư duy quản trị. Bởi có những nơi tăng trưởng rất nhanh, nhưng mà người dân vẫn cảm thấy rất áp lực, thiếu an toàn hoặc thiếu niềm tin vào môi trường sống xung quanh. Khi cảm xúc và trải nghiệm sống của người dân được đưa vào quá trình hoạch định chính sách, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc chính quyền đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ nhiều hơn. Và trong bối cảnh cả nước đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì khảo sát này càng có ý nghĩa là minh chứng cụ thể cho mục tiêu là gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm.
25: Như anh vừa chia sẻ thì có nghĩa là thay vì chính quyền tự đánh giá mình làm tốt hay chưa, thì giờ đây người dân đang trực tiếp tham gia chấm điểm chất lượng quản trị đô thị.
6: Vâng, điều này là chính xác. Qua tìm hiểu và tham khảo toàn bộ khảo sát này, tôi thấy đây là một bản khảo sát rất là chi tiết, công phu. Và 50 chỉ số đo lường cụ thể thì đã bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân, từ kinh tế gia đình, y tế chăm sóc sức khỏe, dự phòng tài chính, hoạt động thể chất, giáo dục, đời sống tinh thần, sự cân bằng trong cuộc sống, niềm tin với chính quyền, v.v. Và điều quan trọng là người dân không chỉ trả lời theo kiểu chọn đáp án, mà còn gửi rất nhiều góp ý cụ thể cho chính quyền. Và điều này thì cho thấy là dữ liệu thu được không chỉ biết người dân đang nghĩ gì, mà quan trọng hơn là để chính quyền có cơ sở để điều chỉnh chính sách sát với thực tế hơn. Tức là từ những cảm nhận rất là đời thường của người dân, câu chuyện quản trị đô thị đang được nhìn theo một cách rất khác. Đó là không chỉ phát triển nhanh hơn, mà còn phải sống tốt hơn.
25: Vâng, ở nhiều quốc gia thì chỉ số hạnh phúc đã trở thành căn cứ quan trọng trong hoạch định chính sách công. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia cho rằng việc đo lường hạnh phúc của người dân có thể mở ra một hướng tiếp cận mới cho quản trị đô thị. Như đánh giá của ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
8: Các chính sách hội tụ lại người dân, và cái vấn đề này không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề có như rất cụ thể và cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện là chính sách càng ngày càng gần dân hơn, sát với dân hơn và người dân càng ngày càng hạnh phúc hơn.
25: Vâng, có thể thấy khi cảm nhận và mức độ hài lòng của người dân trở thành một phần trong quá trình hoạch định chính sách thì thước đo hiệu quả quản trị đô thị cũng đang dần thay đổi. Điều đó đồng nghĩa với việc yêu cầu đặt ra đối với chính quyền sẽ không chỉ dừng ở tốc độ tăng trưởng hay là số lượng công trình được xây mới. Có ý kiến cho rằng là khi hạnh phúc trở thành một chỉ số quản trị thì chính quyền cũng sẽ chịu áp lực lớn hơn. Bởi lúc này, người dân sẽ đánh giá hiệu quả điều hành không chỉ qua những con số phát triển mà bằng chính trải nghiệm sống hàng ngày của mình. Anh Hà Khánh nhìn nhận thế nào về điều này ạ?
6: Tôi nghĩ đó là áp lực tích cực, vì khi người dân được quyền bày tỏ cảm nhận thật của mình, chính quyền sẽ buộc phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống thực tế, chứ không chỉ là những con số trên báo cáo. Kết quả khảo sát mà phường Thủ Đức công bố phản ánh rất cụ thể thực trạng từng địa bàn dân cư. Đó là những khu phố có hạ tầng tốt, đường xá khang trang, điều kiện sống ổn định, thường ghi nhận chỉ số hạnh phúc cao hơn. Còn ngược lại, những nơi còn hạn chế về cơ sở vật chất là khu vực phường đang tập trung nguồn lực để nâng cấp cải thiện. Khảo sát giúp cho chính quyền hiểu được chính xác thực tế cảm nhận của người dân. Ví dụ một tuyến đường có thể rất đẹp, nhưng nếu vẫn thường xuyên ngập nước hay là kẹt xe thì cảm nhận hài lòng thì sẽ không cao. Hay là một đô thị có nhiều công trình hiện đại nhưng mà thiếu không gian xanh, thiếu sự an toàn hay là thiếu kết nối cộng đồng thì người dân chắc chắn cũng sẽ khó cảm thấy hạnh phúc. Do đó, theo tôi, khi mà hạnh phúc đã trở thành dữ liệu quản trị, ưu tiên chính sách có thể thay đổi theo hướng gần với nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân hơn.
25: Như vậy có thể thấy khi trải nghiệm sống của người dân trở thành căn cứ để điều chỉnh chính sách thì câu chuyện quản trị đô thị cũng đang được tiếp cận theo hướng gần dân và thực chất hơn. Và nếu cách làm này được mở rộng, nhiều ý kiến cho rằng điều thay đổi không chỉ là phương thức điều hành của chính quyền mà còn có thể tác động trực tiếp tới mức độ gắn bó và niềm tin của người dân với đô thị nơi mình sinh sống. Thưa anh Hà Khánh ạ, nếu việc đo lường chỉ số hạnh phúc được mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh thì theo anh, điều lớn nhất mà thành phố có thể thay đổi sẽ là cách quản trị hay là niềm tin của người dân ạ?
6: Vâng, tôi nghĩ là cả hai, nhưng mà sâu xa nhất vẫn là niềm tin xã hội. Bởi khi người dân thấy ý kiến và cảm nhận của mình được lắng nghe một cách nghiêm túc, họ sẽ có cảm giác là mình thực sự là một phần của quá trình phát triển đô thị, chứ không phải là đối tượng thụ hưởng chính sách. Về phía chính quyền thì dữ liệu hạnh phúc cũng sẽ giúp cho việc điều hành sát thực tế hơn, phát hiện sớm những vấn đề xã hội âm thầm như là áp lực sống, sự thiếu hài lòng hay những nhu cầu chưa được đáp ứng. Và nếu làm tốt, theo tôi đây có thể là nền tảng để thành phố Hồ Chí Minh hướng tới một hình hài của siêu đô thị không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn đáng sống hơn. Hiện thành phố đang phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới và đang nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể, hướng sự quan tâm đến người dân nhiều hơn, xem người dân là trung tâm của mọi quyết sách.
25: Cảm ơn phóng viên Hà Khánh với những thông tin và bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao thêm bao nhiêu tầng hay GDP tăng thêm bao nhiêu phần trăm. Quan trọng hơn, đó phải là nơi người dân cảm thấy an tâm để ở lại, tin tưởng để gắn bó và hạnh phúc để sống mỗi ngày. Và có lẽ khi chính quyền bắt đầu đo lường hạnh phúc của người dân cũng là lúc tư duy quản trị đô thị đang dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ, từ điều hành bằng cảm tính sang điều hành bằng trải nghiệm thực tế của người dân. Đến đây thời lượng chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Mẹo khỏe bên vô lăng.
10: Mẹo khỏe bên vô lăng.
11: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
12: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mang Tết yên về nhà. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
5: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
12: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
5: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
5: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
12: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
5: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
12: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
5: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
12: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
5: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
13: Sao mặt mũi nhăn nhó thế kia? Bị vợ giận à?
14: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
13: Tôi chết.
14: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
13: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel thuốc dạ dày chữ Y.
14: Thuốc dạ dày chữ Y.
13: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
14: Thế hả?
13: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
14: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
13: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
14: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
22: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch Tài chính như sau. Số lượng 2 người, vị trí tuyển dụng, chuyên viên về tài chính, nội dung hình thức tuyển dụng, xét tuyển. Điều kiện tuyển dụng, Tiêu chuẩn chung có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có được cơ quan thẩm quyền chứng thực, bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng một người, theo quy định tại thông tư số 92 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải lên các trang thông tin điện tử niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: địa chỉ Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.
2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
15: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
16: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
15: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
16: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
15: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
16: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
15: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, mùa Phật đàn 2026 lan tỏa giá trị nhân văn kết nối cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, nhức nhối tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 chương trình xây dựng Đảng. Làng Sen Kim Liên, không gian văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Hà Nội đề xuất tăng mức hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất. Trung Quốc, Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thúc đẩy hành động mạnh mẽ về khí hậu. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai tại Việt Nam, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi tới đồng bào chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 80 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, công tác phòng chống thiên tai của nước ta đã không ngừng hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, năng lực quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường vì một Việt Nam phát triển bền vững.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Nội dung chỉ thị nêu rõ các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể sắp xếp toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6. Các xã phường phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thông qua để sáp nhập trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành và việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực y tế và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Trong đó, mức hỗ trợ thu hút một lần cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với người có học hàm giáo sư là bác sĩ. Phó giáo sư có bằng bác sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng. Đối với tiến sĩ bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa 2, mức hỗ trợ là 200 triệu đồng. Thạc sĩ bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 hoặc bác sĩ nội trú được hỗ trợ 120 triệu đồng. Bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế ở vùng khó khăn, miền núi hoặc các trung tâm y tế khu vực cũng được hỗ trợ từ 80 đến 100 triệu đồng. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ 60 triệu đồng.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên bằng 1,5 lần so với quy định khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh trong trường hợp cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm không phân biệt giữa việc thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn quan trọng của thủ đô và các dự án khác. Chính sách mới cũng đảm bảo tính thống nhất, công bằng với người sử dụng đất. Từ nay đến năm 2030, thủ đô lên kế hoạch thu hồi gần 25.000 ha đất cho hơn 3.100 dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tuần đầu của tháng 6. Dự án có tổng vốn là hơn 93.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công trước ngày mùng 2 tháng 7 tới. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thủ tục nhằm kịp trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6 năm nay để rút ngắn thời gian xử lý. Các cơ quan liên quan được yêu cầu chủ động gửi trước những nội dung đã hoàn thiện đến Hội đồng thẩm định và các đơn vị chuyên môn để nghiên cứu góp ý. Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời hướng dẫn các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch phân khu bị ảnh hưởng tại khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.
2: tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, chiều qua đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm một người chết và hai người chưa tìm thấy. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực cùng nhiều phương tiện máy móc chuyên dụng để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, trong đó có việc sử dụng cả chó nghiệp vụ, flycam, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại để khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.
3: Thưa quý vị và các bạn, miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng rất là cao. Tại Đà Nẵng, nhiều gia đình đã bắt đầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà, vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo môi trường. Phóng viên Thành Long thông tin.
0: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần chỉ khoảng 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa. Trước đây, trung bình

0: với tổng công suất lắp đặt khoảng 351 MWp để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ. Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết,
1: điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động được cái nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện cái mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như là kinh tế carbon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa có thể xảy ra bất chợt ở nhiều thời điểm trong ngày. Từ đêm nay, mưa lớn diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa thường tập trung về chiều và tối. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc, hôm qua Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Văn kiện này được đánh giá là một trong những cam kết chiến lược quan trọng nhất giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo văn bản được công bố, tuyên bố được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến năm 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Hai bên khẳng định Trung Quốc và Nga đều là thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc, Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là những lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu. Tuyên bố cũng chỉ ra những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa hòa bình và phát triển thế giới. Theo đó, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp với sự trỗi dậy của chủ nghĩa bá quyền, cưỡng chế đơn phương, đối đầu phe phái và chủ nghĩa thực dân mới. Luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế liên tục bị vi phạm. Nhiều cơ chế quản trị toàn cầu gặp khó khăn trong phối hợp hành động giữa các quốc gia và hòa giải tranh chấp. Tuyên bố cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ phân mảnh cộng đồng quốc tế và quay trở lại luật rừng. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực, bình đẳng, có trật tự.
3: Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời mang thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.
2: Về tình hình Trung Đông, tối qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này và Mỹ đang trao đổi thông điệp liên quan thông qua nhà trung gian Pakistan. Phóng viên Bá Thi, thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Thông tin về việc Mỹ và Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với nhau được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Bakai cho biết bên giúp truyền tải các thông điệp là Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi hiện đang có mặt tại Tehran. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, hãng tin Axios của Mỹ tối qua cho biết Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang bất đồng về cách thức tiếp cận cuộc chiến hiện nay. Nguồn tin khẳng định Thủ tướng Israel tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi cao độ về hiệu quả của biện pháp ngoại giao, cho rằng Mỹ nên tiếp tục gây áp lực quân sự lên Iran bằng việc phá hủy hạ tầng thiết yếu để làm suy yếu chính quyền Iran. Chính phủ Israel chưa xác nhận thông tin này.
3: Trong diễn biến đáng chú ý khác, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc xung đột khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục gia tăng. Dự án đường ống dẫn dầu Tây Đông

0: mới hiện đã hoàn thành khoảng 50% và dự kiến đi vào hoạt động vào năm tới. Tuyến ống này sẽ giúp tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu qua cảng Furaiza trên vịnh Oman, qua đó tránh phụ thuộc vào tuyến vận tải chiến lược qua biển Hormuz.
1: Hôm qua, với đa số phiếu thuận, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tán thành ý kiến tư vấn mang tính bước ngoặt của Tòa án Công lý Quốc tế hồi năm ngoái, cho rằng việc các quốc gia không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ khí hậu có thể bị xem là vi phạm luật pháp quốc tế. Nghị quyết kêu gọi các nước xây dựng kế hoạch khí hậu quốc gia nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C, từng bước loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy cơ chế bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, một số nội dung cứng rắn hơn như lời đề xuất lập sổ đăng ký thiệt hại quốc tế đã bị loại bỏ để tạo đồng thuận rộng rãi hơn.
0: Miền Bắc Ấn Độ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của hàng triệu người dân. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Trong ngày 20 tháng 5, thành phố Banda thuộc bang Uttar Pradesh trở thành nơi nóng nhất Ấn Độ khi nhiệt độ lên tới 48 độ C. Tại thủ đô New Delhi, trạm khí tượng trung tâm ghi nhận mức nhiệt tối đa 45,8 độ C, trong khi nhiều khu vực khác cũng xấp xỉ 45 độ C. Tại bang Rajasthan ở Tây Bắc Ấn Độ, nhiệt độ trung bình lên tới 45,4 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo nền nhiệt tại bang sa mạc này sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 42 đến 46 độ C trong ít nhất một tuần tới. Thành phố Rohtak thuộc Haryana ghi nhận mức nhiệt lên tới 46,9 độ C, trong khi thành phố Bathinda của Punjab đạt 46,6 độ C. Tại Chandigarh, nhiệt độ tăng lên 44,4 độ C, mức cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Ngay cả các bang miền núi như Himachal Pradesh và Uttarakhand cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã phát cảnh báo màu vàng trong 3 ngày tới và dự kiến nâng lên mức màu cam từ cuối tuần này do nắng nóng rất gay gắt kèm theo hiện tượng đêm oi bức kéo dài. Các bệnh viện ghi nhận số ca say nắng, mất nước và kiệt sức do nhiệt tăng cao, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ em và lao động ngoài trời. Nắng nóng cũng làm gián đoạn học tập, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đẩy chi phí sinh hoạt tăng lên.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thống kê ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Dòng chảy kinh tế.
6: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây: đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. Nhìn lại một năm triển khai nghị quyết 68, cần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đang mở ra không gian mới cho phát triển đô thị. Nhiều tuyến đường mới được mở ra, những khu đô thị mới hiện đại sẽ được đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước. Song song với đó, hàng triệu người dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp khi những dự án này được triển khai. Vấn đề đặt ra là các bộ ngành địa phương cần làm gì để công tác quy hoạch và phát triển đô thị hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
6: Hiện nay, một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông qua quy hoạch tổng thể đô thị và nông thôn. Nhiều địa phương khác đang lấy ý kiến người dân, các chuyên gia và nhà khoa học để hoàn thiện bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị, mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đà Nẵng hiện là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc Trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gần gấp 10 lần so với trước đây, trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố tái cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tập trung xây dựng quy hoạch dài hạn, vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của hạ tầng chiến lược trong tổ chức không gian phát triển đô thị.
8: Quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
6: Còn tại Hà Nội, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm tới khoảng 55-60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. Hiện nay Hà Nội đang triển khai những dự án giao thông, chống ngập và đô thị lớn. Trong đó có hai dự án quy mô rất lớn là dự án khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội, có quy mô gần 9.200 ha, trải dài trên 11 phường xã, với tổng mức đầu tư gần 1 triệu tỷ đồng, và dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, quy mô 11.400 ha tại 16 xã phường. Dự án này ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 200.000 người dân. Ông Nguyễn Công Thành ở tổ 8 và bà Chu Thị Yến ở tổ 6, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Thí dụ như cái đất của tôi đây là 70 mét vuông này, các ông ấy giả thể dụ bây giờ được 15 triệu, cứ mà lên kia mua chung cư liệu có được 15 hay là 20 hay 70 triệu mét vuông, đấy mới là quan trọng nhất. Các ông phải cho biết cái dự án là các ông mua chung cư, dân mua chung cư phải tương đây tiền mới được 1 mét vuông này, hay là thể dụ 1 tỷ, 2 tỷ mới được một căn hộ này, 70 mét vuông này. Thế bây giờ là người dân người ta đang băn khoăn về cái chuyện là ở đồng ý đắt rẻ đâu, chưa cần biết. Cơ bản cái sinh nhai mới là cái quan trọng nhất.
10: Mong muốn của chúng tôi là nếu mà có di rời chăng nữa thì tái định cư ngay cho chúng tôi ở tại đây. Cuộc sống, công ăn việc làm, con cái hoặc là như chúng tôi già bây giờ không làm gì nhưng chúng tôi phải theo các con. Thế còn trước đây là như mọi nhà người ta có vườn cây, là có các thứ để người ta sinh nhai hàng năm, hàng tháng đúng không? Người ta trồng cây quất hoặc trồng cây rau hàng ngày, người ta thu hoạch để người ta có cái sinh nhai, có cuộc sống của người ta. Thế bây giờ di người ta đi thì cuộc sống của người ta như thế nào?
6: Việc đền bù, giải phóng mặt bằng đang là một trong những điểm nghẽn tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Những bất cập trong công tác này có thể kể đến như là chính sách tái định cư chưa thỏa đáng, quy trình thực hiện thiếu thống nhất, chậm trễ trong việc chi trả và đặc biệt là giá bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phân tích.
11: Cái gọi là giá thị trường với mặt bản chất là không thể quy định bằng văn bản pháp quy. Bởi vì giá thị trường theo các nguyên tắc về cung cầu, nguyên tắc giá trị của nền kinh tế thị trường thì nó là sự thỏa thuận giữa hai đối tác về mặt dân sự. Cho nên là không thể lấy một cái ví dụ cá thể để làm điển hình hóa cho cả một cái khu vực. Cốt lõi của chính sách giải phóng mặt bằng chính là đất đổi đất, tiện nghi đổi lấy tiện nghi. Và như vậy là chúng ta tính ở đây là chúng ta tính tới cả cái giá trị trong tương lai mà cái khu đô thị người dân được chuyển đến nó sẽ đem lại.
6: Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định rõ phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, lấy đô thị làm hạt nhân thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhưng để đô thị thực sự trở thành không gian phát triển thì quy hoạch phải đi trước một bước. Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô, mở đường hay xây dựng hạ tầng, mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bổ nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
4: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Với những thay đổi mang tính chiến lược, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá. Những kết quả đạt được trong một năm qua là rất đáng phấn khởi. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn cuộc sống vẫn còn rất xa. Đây là hạn chế cần sớm khắc phục để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Công nghiệp VConnect đang tham gia nhiều hoạt động liên kết sản xuất các sản phẩm công nghệ thông minh để tiêu thụ trong và ngoài nước. Doanh nhân Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc công ty cho rằng để doanh nghiệp có thêm động lực hướng đến những mục tiêu cao hơn thì việc giảm đơn vị trung gian, tăng tính minh bạch, nâng cao mức độ tin cậy của doanh nghiệp với cơ quan công quyền là rất quan trọng.
12: Thứ nhất là nó sẽ rút ngắn được cái câu chuyện từ chính quyền đến doanh nghiệp của chúng tôi. Hiện tại là chính phủ đã chuyển mình rất là nhanh, cho nên là không có lý gì là đối với lại các doanh nghiệp về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp về SME mà không thay đổi nhanh chóng để đáp ứng được với thời cuộc thì cũng sẽ bị đào thải, nên chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho đó là thúc đẩy cái phát triển của chính công ty, bởi vì công ty cũng sẽ là một trong những hạt nhân nhỏ trong nền kinh tế của quốc gia.
7: Với các chính sách của Đảng và Nhà nước đang được triển khai, doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Để bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bà Trương Lý Hoàng Phi, Tổng Giám đốc Công ty Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP nêu ý kiến.
13: Chúng ta làm thế nào để biến cái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thành bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam? Cái gì thứ hai là chúng ta sẽ kết nối với chuẩn quốc tế, nghĩa là đổi mới sáng tạo bây giờ không thể nào mà chỉ có đổi mới sáng tạo đối với chúng ta đơn thuần mà thôi, mà là đổi mới sáng tạo ở đó nó đòi hỏi có cái việc là nhìn ra bên ngoài, có cái việc học tập bên ngoài, cũng như có cái việc hợp tác với bên ngoài, thì lúc đó chúng ta mới có thể hòa được mình vào trong một cái dòng chảy chung.
7: Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, dịch bệnh, thiên tai hoành hành, nền kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng và nổi bật. Từ sau Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Song trên thực tế, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng rất cao, gần 109.000 doanh nghiệp, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho rằng:
14: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Bởi vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
7: Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 có thông tin đáng chú ý là bên cạnh vốn và thị trường, chi phí không chính thức và tính minh bạch của chính sách cũng là những lực cản đáng kể. Khoảng 26% doanh nghiệp vẫn phản ánh phát sinh chi phí khi xin giấy phép kinh doanh, cao gấp gần 3 lần mức trung bình của khu vực. Trong khi đó, khả năng dự báo chính sách của doanh nghiệp lại rất thấp, phần lớn phải dựa vào các kênh thông tin không chính thức như mạng xã hội để nắm bắt các dự thảo văn bản pháp luật. Điều này không chỉ gây ra rủi ro về sai lệch thông tin mà còn làm giảm khả năng chủ động trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, vượt dự kiến 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, từ doanh nghiệp nhỏ cho tới các đơn vị đầu tàu đều đang tận dụng, nắm bắt các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số để tạo đà bứt phá. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
15: Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động, tương đương mật độ gần 9,8 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Nhìn riêng vào khu vực sản xuất, bức tranh số hóa đang khá nét. 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã ứng dụng nền tảng số vào điều hành và sản xuất, từ phần mềm quản trị cho đến điện toán đám mây. 100% nộp thuế qua mạng. Hạ tầng số phủ sóng 4G đạt 99,6% và 5G đạt 94% dân số, tạo nền tảng để triển khai mọi ứng dụng kinh tế số. Anh Đinh Xuân Tiến, quản lý một khách sạn lớn tại phường Bãi Cháy cho biết.
16: Những phần mềm khai báo lưu trú hiện tại nó đã giải phóng được những cái sức lực rất là nhiều. Các bạn nhân viên có thể làm tất cả mọi thứ chỉ bằng với một thao tác. Nó đã tạo sự nhanh chóng trong quá trình làm việc. Đồng thời nó cũng tạo cái sự minh bạch cũng như là tạo sự chính xác cho những cái phần về sau khi mà chúng tôi muốn tra soát lại những thông tin của khách hàng.
15: Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam do VCCI vừa công bố ngày 15 tháng 5 cũng cho thấy những kết quả tích cực trong hỗ trợ doanh nghiệp số hóa của Quảng Ninh. Lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc với 5,33 điểm, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy vậy, không phải không có những điểm chưa đạt kỳ vọng. Đến hết năm 2025, tỉnh mới có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, con số còn khiêm tốn so với quy mô gần 14.000 doanh nghiệp. Quan trọng hơn, lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận, việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị trong ngành mũi nhọn, trong đó có các ngành khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn chưa rõ nét. Khoảng cách giữa nhóm doanh nghiệp đầu tàu vốn đã số hóa mạnh mẽ với phần đông doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là bài toán chưa có lời giải thực sự. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đối tác chiến lược của tỉnh Quảng Ninh nhận định.
17: Khi mà Việt Nam và Quảng Ninh của chúng ta đang đứng trước một cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa với các cái mục tiêu như tăng trưởng kinh tế hai chữ số, có nhiều những cái sản phẩm và công nghệ thì cái nguồn nhân lực là cái quan trọng nhất. Cho nên khi mà FPT chúng tôi đặt bài toán là đầu tư hệ thống giáo dục chất lượng cao từ cấp phổ thông ở Quảng Ninh, có nghĩa rằng chúng tôi đã đặt những cái mục tiêu xa hơn, dài hơn để từ đó cái lực lượng khoa công nghệ sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng cho Quảng Ninh đúng như nghị quyết của Trung ương mong muốn.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 172 website bán hàng và hơn 33.500 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử được xác nhận quản lý. Đến hết năm 2025, Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, được coi là nhóm đầu tàu trong hành trình chuyển đổi, nắm bắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bản tin pháp luật.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
18: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
6: Khởi tố nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và 23 bị can khác.
18: Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả, giao dịch gần 200 tỷ đồng.
6: Bây giờ là thông tin chi tiết. Chiều qua, tại phiên tòa xét xử sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời thừa nhận các sai phạm như cáo trạng truy tố. Theo cáo buộc, các sai phạm trong quá trình lập, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu và triển khai hai dự án đã gây thất thoát cho nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến khai đã ký phê duyệt nhiều quyết định liên quan nhưng không làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát để phát hiện sai phạm kịp thời. Tại tòa, bị cáo cũng thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, song cho rằng không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn gốc tiền.
18: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung 24 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan. Trong đó, hai bị can Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, nhiều cựu lãnh đạo của công ty, Tổng Công ty Thép Việt Nam và doanh nghiệp liên quan bị điều tra về các tội như vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước.
6: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, tiêu thụ khoảng 100.000 sản phẩm, giao dịch gần 200 tỷ đồng.
19: Cầm đầu đường dây là hai chị em Vũ Hồng Dương và Vũ Thị Yến Mai. Các đối tượng lập nhiều hội nhóm Zalo, Facebook kín để quảng cáo, livestream bán nước hoa giả nhãn hiệu Chanel, Dior, Gucci. Trước đó, lực lượng chức năng khám xét thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng nhiều tăng vật liên quan. Cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can về tội buôn bán hàng giả, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
18: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện kinh doanh số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của hộ Sneaker, lực lượng thu giữ 1.412 đôi giày dép giả các thương hiệu nổi tiếng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hoàng khai bắt đầu kinh doanh hàng giả từ năm 2023, đã bán hàng nghìn sản phẩm và thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
19: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy lớn, khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
18: Công an Cần Thơ vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ sở giáo dục để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mạo danh trường Đại học Tây Đô sử dụng giấy tờ, thẻ nhân sự và văn bằng giả để liên hệ doanh nghiệp đặt mua giường sắt trị giá gần 1 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý muốn ký hợp đồng lớn của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất.
19: Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Từ Công Huy Hoàng, Hoàng Diệp, Dương Hoàng Gia Phong, Kiều Phương Duy, Nguyễn Thế Hải và Phú Kiều, nữ Tường Oanh, cùng chú xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026, tại thôn 12, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, 6 đối tượng trên cầm đầu theo hung khí, bom xăng di chuyển trên các xe mô tô, nẹp bô, la hét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
18: Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Huy Đạt, trú ở phường Long Xuyên, để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 80 tỷ đồng. Theo xác minh, từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, Đạt đã nhiều lần huy động tiền của 7 người dân với lý do cần vốn đáo hạn ngân hàng cho khách quen, cam kết hoàn trả gốc và lãi sau vài ngày. Ban đầu Đạt trả tiền đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó thông báo vay ngân hàng hơn 20 tỷ đồng để trả nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đề nghị người dân biết thông tin về Nguyễn Huy Đạt, thông báo ngay cho cơ quan công an.
19: Theo Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế, tháng 4 vừa qua, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi và 724 lượt thông báo qua Zalo, app hỗ trợ trẻ em. Tổng đài đã tư vấn cho 6.170 trường hợp, hỗ trợ can thiệp 181 vụ việc liên quan đến 190 trẻ em. Đáng chú ý, gần 3/4 số vụ bạo lực trẻ em xảy ra ngay trong gia đình do người thân gây ra.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
20: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
21: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của sản phẩm Banica của Công ty Cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Quý vị quan tâm đến sản phẩm Banica cũng như mua hàng chính hãng, hãy nhanh tay gọi điện tới số 0914001080. Xin được nhắc lại, 0914001080.
22: Quý vị thân mến, có lẽ là chưa bao giờ căn bệnh đột quỵ lại khiến cho chúng ta lo sợ như là thời gian gần đây. Chỉ cần gõ tin tức về đột quỵ do nắng nóng, hàng loạt những thông tin cảnh báo và những ca bệnh điển hình hiện ra.
21: Đúng vậy, với tình hình nắng nóng lên tới 37-40 độ C, sự mất nước vì cơ thể đổ mồ hôi nhiều có thể khiến cho các mạch máu trở nên lồi lõm, độ kết dính trong máu tăng cao, dễ xuất hiện cục máu đông là nguyên nhân chủ yếu gây ra đột quỵ.
22: Có thể nói nguyên nhân có thể dẫn đến đột quỵ là vì trời nắng nóng, sự bài tiết mồ hôi nhiều nên dễ dẫn đến mất nước, làm máu trở nên đặc quánh, tăng nguy cơ xuất hiện huyết khối. Mất nước cũng làm giảm lượng máu lên não, sẽ tăng khả năng gây ra đột quỵ.
21: Dẫn đầu nhóm người nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng chính là những người già trên 60 tuổi, vốn xoay sở kém với việc tăng nhiệt. Kế tiếp là những người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp hay rối loạn mỡ máu.
22: Vì vậy mà để có thể phòng tránh đột quỵ khi nắng nóng, hãy lưu ý đến những điều sau đây. Nên hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là trong các giờ nắng cao điểm từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Không nên đột ngột đi từ phòng điều hòa ra ngoài trời nắng. uống đủ nước, với lượng nước cần bổ sung là từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Đi ra ngoài trời cần mặc quần áo nhẹ, rộng và màu sáng, dài tay, đội mũ rộng vành và đeo khẩu trang, không sử dụng rượu bia hoặc là cà phê bởi các chất cồn và caffeine sẽ làm mất nước nhiều hơn, tăng nguy cơ đột quỵ do nắng nóng.
21: Bên cạnh đó, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, không ăn mặn, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol, không uống rượu và ăn quá nhiều, tránh căng thẳng, stress quá mức và không hút thuốc lá, thuốc lào.
22: Riêng đối với những người cao tuổi mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp thì việc kiểm soát huyết áp ổn định là yếu tố tiên phong phòng tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Người bệnh có thể thực hiện theo dõi huyết áp tại nhà như sau: dùng máy đo huyết áp tự động tại nhà. Thời điểm đo huyết áp đó là vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ, nên có sổ theo dõi huyết áp hàng ngày. Cuối cùng, khi có dấu hiệu bất thường thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
21: Trong những ngày thời tiết nắng nóng, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng, sử dụng thêm các sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng từ thảo dược tự nhiên như đông trùng hạ thảo sẽ tốt trong việc phòng ngừa bệnh đột quỵ.
0: Theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại axit amin cần thiết rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra, hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch. Nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do, là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào, dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật cho con người.
22: Hiện nay, một trong số những sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể đang được nhiều người lựa chọn, đó là sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica của dược thảo Thiên Phúc.
21: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ nâng cao thể trạng, giảm lão hóa.
22: Sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica phù hợp với mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi, người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, người có nhu cầu nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Mọi thông tin về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: với người dân. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm chính thức đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công. Người dân đồng thuận với chủ trương, tin tưởng vào bộ máy và kỳ vọng vào một nền hành chính hiện đại, thông suốt, minh bạch và trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn và xử lý kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, tại tỉnh Đắk Lắk, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở đã góp phần khơi dậy, mở ra không gian phát triển mới. Chính quyền thân thiện, gần dân hơn, linh hoạt hơn. Nhưng phía sau những tín hiệu tích cực ấy vẫn là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi. Ghi nhận của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
1: Nó sẽ hiện số in vào đây ạ.
2: Trong dòng người khá đông đến trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Phê để làm thủ tục hành chính, ông Đỗ Thanh Tài ở thôn 4 xã Ea Phê đến giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Là người thường xuyên giao dịch với chính quyền cơ sở, ông Tài cho biết điều ông cảm nhận rõ nhất sau sáp nhập là tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thay đổi tích cực hơn trước.
3: Hiện nay dịch vụ công của xã Ea Phê tôi thấy làm rất tốt. Không nói dịch vụ công mà tất cả các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Phê. Từ khi mà dồn xã lại thì thấy cái nhịp sống của xã và phấn khởi của nhân dân hơn lúc trước. Tại vì tôi làm thường xuyên giao tiếp với chính quyền hoặc là dịch vụ công. Cán bộ rất gần dân, rất hòa đồng, thấy làm rất là logic.
2: Sự thay đổi theo hướng phục vụ người dân rõ nét hơn cũng đồng nghĩa với áp lực công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể. Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Ea Phê, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc do thiếu nhân lực. Ông Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Ea Phê cho biết, theo đề án vị trí việc làm, trung tâm cần 21 người, nhưng hiện chỉ bố trí được 5 người.
4: Công việc đơn vị mới thì nó rất là nhiều cái mảng mà trước giờ, ví dụ như cá nhân mình chưa bao giờ tiếp cận. Thật sự là anh em rất là vất vả. Thì mình phó giám đốc phụ trách, còn 4 bạn khác thì một bạn thì phụ trách cái mảng về bên khuyến đông, kiêm luôn cả kế toán, tại vì ra không có kế toán. Rồi các bạn khác thì cũng phải nghiên cứu thêm nhiều mảng nữa, nên là rất là mệt. Bây giờ phải làm theo việc là chính. Có những trường hợp thì làm đến 7-8 giờ tối.
2: Toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sắp xếp còn 102 xã phường, giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Đắk Lắk cũng giảm 81 đầu mối bên trong các sở ngành, tương đương gần 43%. Tuy nhiên, càng đi sâu vận hành, những điểm nghẽn của mô hình mới cũng bộc lộ rõ, đặc biệt là ở cấp xã. Ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Bung cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở khối lượng công việc quá lớn trong khi biên chế thiếu nghiêm trọng.
5: Hiện giờ bộ máy bên chính quyền là chỉ có 2 phòng đảm nhiệm chính, đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Thì riêng cái phòng kinh tế đó là chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của 8-9 cái sở ngành ở trên tỉnh. Mà xã thì phải làm việc trực tiếp và phải đi cơ sở, mà biên chế thì rất ít. Cho nên đây là phòng kinh tế với lại cái phòng văn hóa rất là nặng công việc và sẽ cái áp lực rất lớn.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã so với số biên chế được giao. Nhiều địa phương vẫn bố trí công chức chưa phù hợp chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là sự thay đổi sâu sắc về phương thức quản trị, từ phân định thẩm quyền trách nhiệm nguồn lực đến cách chính quyền tương tác với người dân. Từ thực tế gần một năm vận hành cho thấy dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn còn một số vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn và xử lý kịp thời. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Sau khi sáp nhập thì khối lượng công việc tại phường Bạch Mai tăng lên rất đáng kể, phạm vi quản lý rộng hơn này, dân số đông hơn và số lượng tổ dân phố nhiều hơn rất nhiều so với trước đây, và dẫn đến tình trạng là có thể là có vị trí công tác chưa thật sự phù hợp với chuyên môn hoặc kinh nghiệm của cán bộ công chức được phân công. Thế thì nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, dẫn đến là cũng có tình trạng là có lúc quá tải, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và tinh thần làm việc. Trong khi đó thì yêu cầu công việc ngày càng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đô thị, rồi thực hiện chuyển đổi số, thực hiện cải cách hành chính.
0: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, qua nắm bắt tình hình từ các địa phương, Bộ Nội vụ nhận thấy sau sắp xếp cùng với quá trình phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc dồn mạnh về cấp xã. Song một số nơi, nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc. Vì vậy, vấn đề then chốt là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là cấp cơ sở.
7: Tiếp tục rà soát bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 700 ngày 20 tháng 4 năm 2026 phê duyệt đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong giai đoạn 2026-2031 nhằm để nâng cao chất lượng của đội ngũ này để đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.
0: Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và phân cấp phân quyền lớn cho địa phương, cán bộ cơ sở ngày càng được giao thẩm quyền và trách nhiệm nhiều hơn. Điều đó cũng đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở không thể chỉ là người thực thi công vụ, chấp hành các mệnh lệnh hành chính của cấp trên, mà còn phải là người gần dân, sát dân, tìm ra những cách thức phù hợp nhất, hiệu quả nhất để đưa chủ trương chính sách pháp luật vào cuộc sống. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, nay là Học viện Hành chính và Quản trị Công, nêu ý kiến.
8: Thực tế, để vận hành một mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, trôi chảy và hiệu quả thì nhân tố con người có tính chất cốt lõi và quyết định. Theo đó thì đội ngũ nhân sự trong bộ máy chính quyền đòi hỏi phải đáp ứng được nhiều tiêu chí, mà trước hết thì theo tôi đó là phải đổi mới về tư duy, từ tư duy quản lý kiểm soát sang tư duy phục vụ giám sát, từ lối làm việc thụ động cứng nhắc sang lối làm việc chủ động linh hoạt, từ phương thức làm việc có tính thủ công định tính sang việc sử dụng ứng dụng công nghệ mang tính chất định lượng. Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cũng cần phải có nhiều năng lực hỗ trợ để tăng cái khả năng thích ứng trong các điều kiện và bối cảnh liên tục có sự thay đổi.
0: Hiệu quả của mọi chủ trương chính sách xét đến cùng chỉ có thể được kiểm chứng trong thực tiễn. Khi đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng tầm trí tuệ và nâng chất tinh thần phục vụ, cấp cơ sở sẽ trở thành mảnh đất lành để các chính sách đơm hoa kết trái, từ đó biến những nghị quyết trên giấy thành cuộc sống ấm no cho nhân dân và tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi cũng đã phân tích, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từ giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đến nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Hà Nam có cuộc trao đổi ngắn với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây.
9: Thưa bà, đến thời điểm này thì lợi ích rõ nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đem lại cho người dân là gì ạ?
10: Tôi cho rằng chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước với việc là chúng ta xây dựng cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đã đem lại rất là nhiều cái lợi ích cho người dân. Lợi ích rõ nhất và dễ cảm nhận nhất trong đời sống hàng ngày đó là với cái mô hình hai cấp thì sẽ giảm được thủ tục hành chính cho người dân. Tất cả những cái hồ sơ hành chính thì được xử lý trực tiếp ở cái cấp xã, cấp phường, nơi gần dân nhất. Và như vậy thì nó sẽ giảm được cái thời gian, chi phí đi lại, và cái việc mà giải quyết công việc cho người dân thì cũng nhanh hơn. Và chính cái mô hình hai cấp thì cũng tăng trách nhiệm của chính quyền. Bởi vì khi mà chúng ta bỏ đi cái cấp trung gian là cấp huyện ấy, thì không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, giữa cấp huyện cấp xã nữa. Và với cái mô hình hai cấp thì điều mà chúng ta thấy cũng rất là rõ, đó là chúng ta tiết kiệm được ngân sách. Đây chính là một cái lợi ích gián tiếp cho người dân. Bởi vì khi mà chúng ta giảm được cái bộ máy, giảm chi phí thường xuyên ấy, thì chúng ta có thể chuyển lợi ích này sang cho phúc lợi xã hội, cho cơ sở tầng hoặc là cho các dịch vụ công.
9: Vâng, vậy bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp thì cần được tiếp tục hoàn thiện như thế nào để có thể nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương thưa bà?
10: Tôi nghĩ rằng là cái chủ trương tinh gọn bộ máy ấy, thì nó không đơn thuần chỉ là rút gọn lại cái cơ cấu, mà chúng ta còn phải tái thiết kế cái cách vận hành thì chúng ta mới nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả. Và chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện để nhằm nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản lý ở địa phương. Vậy thì cái việc hoàn thiện này phải theo hướng như thế nào? Thứ nhất là tôi cho rằng là cần phải phân định thẩm quyền rõ hơn để tránh những cái khoảng trống chồng chéo về thẩm quyền. Chúng ta phải có những cái văn bản phân cấp, phân quyền thực chất chứ không chỉ là hình thức. Và đặc biệt là chúng ta tăng cường cái phân cấp và ủy quyền đi kèm với quyền soát, như là trao quyền cho cấp cơ sở. Nhưng mà chúng ta phải có một cơ chế giám sát và kiểm tra hết sức là hiệu quả. Chúng ta cũng phải quy định rõ trách nhiệm cá nhân ra. Và tất cả thì phải theo một cái nguyên tắc là giao quyền đến đâu thì phải kiểm soát đến đó. Và đồng thời thì cũng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức lên. Và tới đây thì để cho nó nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, thì chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Và như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ người có năng lực. Và đặc biệt là chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi số và chính quyền điện tử. Như vậy là chúng ta cần phải xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thông liên thông từ tỉnh đến cơ sở và cái dịch vụ công trực tuyến đến cái mức độ cao, với cái mục tiêu là chúng ta giảm tiếp xúc trực tiếp nhưng mà tăng tính minh bạch và giảm tiêu cực. Tóm lại là chúng ta phải thiết kế lại cái bộ máy này theo một cái hướng linh hoạt và không cứng nhắc cho cái mô hình cho mọi địa phương. Ví dụ như là đô thị, nông thôn, miền núi thì chúng ta có thể thiết kế khác nhau. Đối với đô thị chẳng hạn thì chúng ta tăng cái tính tự chủ cho xã phường nhiều hơn. Như vậy thì tôi cho rằng là muốn cái mô hình hai cấp của chúng ta hiệu quả thì chúng ta cần phải chuyển từ tư duy giảm cấp sang cái tăng năng lực quản trị. Hay nói cách khác là chúng ta không chỉ tinh giản bộ máy mà phải tinh giản cộng với phân quyền số hóa và kiểm soát quyền lực.
9: Vậy theo bà thì để đo lường hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương trong mô hình mới thì nên dựa vào những tiêu chí nào ạ?
10: Tôi cũng cho rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc phân cấp này theo cái hướng rõ thẩm quyền nhưng lại phải đủ nguồn lực, gắn cái trách nhiệm và tăng kiểm soát thì như vậy mới bảo đảm được cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Để mà đo lường hiệu quả, hiệu lực của chính quyền địa phương trong cái mô hình mới này thì nên dựa vào cái tiêu chí nào? Thì tôi cho rằng là cái việc đo lường hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương trong cái mô hình hai cấp thì cần dựa trên hệ tiêu chí đa chiều, gồm là thực thi pháp luật, cung ứng dịch vụ công, chất lượng quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực, minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ hài lòng của người dân. Và trong đó thì tôi vẫn nhấn mạnh rằng cái mức độ hài lòng của người dân vẫn là một cái thước đo tổng hợp và được coi là một cái tiêu chí cuối cùng.
9: Vâng, xin cảm ơn bà.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
11: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, bốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
12: tư vấn bệnh đại tràng.
13: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
14: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
13: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
15: Chào quý vị ạ.

0: Bên chỗ mức bất động sản phát sinh vấn đề là nó cũng không ổn định, tức thì đã dài dài một chút đấy. Tôi cũng chưa đi khá là tôi với triệu chứng của tôi bây giờ là tôi chịu như thế nào để cho nó cải thiện được tôi vậy.
1: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Trà Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, mở đầu chương trình, chúng ta hãy cùng nghe bài Nhờ công ơn Đảng, lời của Hoài Nam do nghệ sĩ Quý Nhất trình bày.

hoa thơm hoa ngọt của mùa đời xanh. Mắt đen khô gái long lanh, yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung. Đất trăm nghề của trong vùng cảnh phương xa.

Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức một số bài vọng cổ cải lương. Bây giờ là bài Ngày Mới, tác giả Hồ Sĩ, do nghệ sĩ Cao Thị Thắm trình bày.

Dầu tiếng giờ đấy giấc ngủ bình yên, rừng cao su mới xanh thêm màu lá. Ôi nhớ thương sao lát con nhồi dáng sau lưng.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình của thơ ca Việt Nam hiện đại, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện lên như một nguồn cảm hứng lớn lao và bất tận. Có lẽ hiếm có một con người nào mà cuộc đời, nhân cách và tâm hồn lại đi vào thơ ca nhiều đến thế. Từ những nhà thơ nổi tiếng đến những cây bút không chuyên, từ những phần thơ nơi chiến trường năm xưa đến những trang viết của tuổi trẻ hôm nay, tất cả đều gặp nhau ở một tình cảm chung, đó là lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc dành cho Bác Hồ. Mỗi bài thơ viết về người mang một sắc thái riêng. Có bài thơ khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ với đôi dép cao su giản dị, chiếc áo bạc màu và nụ cười hiền từ. Có bài lại gợi nhớ những năm tháng người bôn ba tìm đường cứu nước, vượt qua biết bao gian lao để mang ánh sáng tự do về cho dân tộc. Cũng có những phần thơ chỉ nhẹ nhàng kể về cuộc sống đời thường của Bác. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến trái tim người đọc xúc động hơn bao giờ hết. Người đi vào thơ ca không chỉ bởi tầm vóc của một lãnh tụ vĩ đại, mà còn bởi một tâm hồn gần gũi chan chứa yêu thương. Những nhà thơ khi viết về Bác thường không dùng những lời lẽ quá lớn lao, bởi ở người, sự vĩ đại luôn hiện hữu trong điều bình dị nhất. Đó là tình yêu dành cho thiếu nhi, sự quan tâm đến từng người dân lao động, là nếp sống thanh bạch suốt một đời vì nước, vì dân. Có những bài thơ được viết trong niềm xúc động nghẹn ngào khi đất nước đón tin Bác đi xa. Những câu thơ ấy đã trở thành tiếng khóc chung của hàng triệu con tim Việt Nam. Nhưng bên cạnh nỗi tiếc thương, thơ viết về người còn là niềm tin, là ánh sáng và động lực để các thế hệ tiếp bước trên con đường mà Bác đã chọn. Qua từng giai đoạn lịch sử, đề tài về Bác trong thi ca vẫn luôn được tiếp nối. Những phần thơ ấy không nằm yên trên trang giấy mà đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của nhân dân. Người ta đọc thơ, ngâm thơ về Bác trong những ngày lễ lớn, trong các chương trình nghệ thuật, trong trường học, trên sóng phát thanh truyền hình. Và mỗi lần những câu thơ vang lên, hình ảnh Bác lại hiện về thật gần gũi và thiêng liêng. Tiếng thơ chân người, vì thế không chỉ là chủ đề của chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mà còn là tiếng lòng, là tình cảm thiêng liêng mà nhân dân Việt Nam luôn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu cuộc sống ngày càng đổi thay, những phần thơ viết về người vẫn sẽ còn tiếp tục được cất lên bằng tất cả sự kính trọng và yêu thương. Bởi với nhân dân Việt Nam, Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ kính yêu mà còn là nguồn cảm hứng đẹp đẽ. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

dưới bàn. Mang theo quà ngày Tết lên thăm, bánh chưng, chè lam, cả rượu nữa.

nguồn cách mạng ánh sáng.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: và nông thôn.
1: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong cái nắng vàng chói chang của những ngày tháng năm, trên nhiều cánh đồng của tỉnh Gia Lai, không khí lao động sản xuất lại trở nên khẩn trương nhộn nhịp. Bà con nông dân đang bước vào vụ lúa hè thu năm 2026. Vụ hè thu năm nay được dự báo sẽ đối mặt với không ít khó khăn từ thời tiết cho đến áp lực chi phí vật tư nông nghiệp. Nhưng với sự chủ động của ngành nông nghiệp trong phương án sản xuất cùng với tinh thần cần cù chịu khó của nông dân, vụ hè thu sẽ mang lại những thắng lợi mới. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
2: Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, nền nhiệt khu vực từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026 được nhận định sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Đặc biệt, lượng mưa tại khu vực phía đông dự báo sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, gây áp lực trực tiếp lên nguồn nước phục vụ sản xuất. Chủ động ứng phó với thời tiết, ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng lịch xuống giống linh hoạt triển khai cho từng vùng miền. Cụ thể, tại các khu vực phía đông, vụ lúa hè đã phải hoàn tất gieo xạ từ trước ngày 25 tháng 4 để tranh thủ độ ẩm, trong khi vụ thu tập trung xuống giống từ đầu tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng. Riêng những khu vực phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, bà con được khuyến cáo chỉ xuống giống khi đất đã đủ ẩm sau những cơn mưa đầu mùa và phải hoàn thành trong tháng 7. Trên các cánh đồng tại xã Tuy Phước Đông, không khí lao động đang hết sức khẩn trương. Ông Bùi Thanh Tùng, một nông dân ở thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông cho biết, vụ hè thu này, gia đình ông đã xuống giống trên 15 sào ruộng với giống lúa DV108 theo đúng lịch gieo xạ. Theo ông Tùng, thời tiết năm nay quá khắc nghiệt. Điều ông lo ngại nhất lúc này không phải là sâu bệnh, mà chính là lượng cỏ dại sẽ mọc tràn lan do thiếu nước che phủ mặt ruộng. Ông Bùi Thanh Tùng cho biết thêm.
3: Thì vào vụ hè thu năm 2026 này thì thời tiết quá khắc nghiệt, cho nên là gia đình tôi sản xuất được là coi như một mẫu rưỡi, tức là 15 sào. Với giống DV108 thì thời tiết khắc nghiệt, coi như nước non nó thiếu hụt, cho nên mà sợ nhất là bây giờ cái lượng nước này là nó thiếu hụt, cho nên là cái lượng cỏ dại nó sẽ mọc lại.
2: Còn tại phường Bình Định, vụ hè thu này toàn phường gieo xạ hơn 878 ha diện tích lúa. Địa phương cũng đã hướng dẫn bà con gieo xạ theo lịch thời vụ, tập trung từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5. Điểm đáng chú ý tại địa phương này là sự chủ động trong việc ứng dụng khoa học công nghệ. Các hợp tác xã và tổ thủy lợi đang phối hợp chặt chẽ với xí nghiệp thủy lợi 3 để xây dựng lịch điều tiết nước hợp lý. Bên cạnh đó, nông dân cũng được khuyến khích áp dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI, phương pháp canh tác lúa sinh thái dựa trên những thay đổi về kỹ thuật canh tác nhằm phát huy tối đa tiềm năng của cây lúa, và phương pháp tưới tiết kiệm nông, lộ, phơi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước vốn đang khan hiếm. Bên cạnh cây lúa, phường Bình Định còn đa dạng hóa cây trồng với hàng trăm hecta rau màu, cỏ voi và bắp để giảm áp lực cho cây lúa ở những chân ruộng khó tưới. Bên cạnh nỗi lo về nguồn nước, vấn đề giá vật tư nông nghiệp năm nay cũng làm nhiều bà con quan tâm. Theo nhiều nông dân, chi phí đầu tư cho vụ hè thu năm nay tăng đáng kể so với năm ngoái. Giá dầu tăng khiến tiền thuê máy cày đất tăng theo. Bên cạnh đó, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng đồng loạt nhích lên. Theo đó, tổng chi phí vụ này có thể tăng từ 20 đến 30% so với vụ trước. Theo thông tin từ các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, giá phân UG hiện ở mức gần 900.000 đồng một bao 30 kg, tăng 150.000 đồng. Còn phân NPK có loại lên tới hơn 1 triệu đồng một bao, tăng khoảng 200.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Để giải bài toán này, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý nguồn nước đến thay đổi phương thức canh tác. Tại xã Ân Hảo, chính quyền địa phương đang tận dụng tối đa nguồn nước từ các hồ chứa như Mỹ Đức, Hội Long và Đập Chùa, đồng thời vận hành hơn 10 trạm bơm điện để đảm bảo nước tưới cho phần lớn diện tích lúa. Đối với những chân ruộng cao, khó chủ động nước, địa phương đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng các loại cây màu ngắn ngày như bắp, đậu phộng, dưa hấu nhằm duy trì hiệu quả kinh tế thay vì mạo hiểm với cây lúa. Còn tại xã Ân Tường, bên cạnh việc tập trung gieo xạ đúng khung thời vụ từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 5, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến việc nạo vét kênh mương nội đồng và ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến để tiết kiệm nước và chi phí đầu vào. Về cơ cấu giống, xu hướng chung của năm nay là ưu tiên các giống lúa ngắn ngày có khả năng chống chịu tốt với điều kiện nắng nóng và sâu bệnh. Các giống lúa chủ lực như DB108, DB6, TBR1, VNR20 và Đại Thơm 8 đã được bà con đưa vào sản xuất đại trà. Việc sử dụng các giống ngắn ngày không chỉ giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng để tránh đỉnh hạn giữa vụ, mà còn giúp cây lúa khỏe hơn, giảm bớt chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ, phường An Nhân Nam cho biết, đơn vị đã hướng dẫn nông dân hợp tác xã chọn giống lúa phù hợp với mùa vụ và điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
0: Thực hiện kế hoạch sản xuất
4: trong vụ hè thu
0: trên địa bàn hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ thì chúng tôi tổ chức gieo xạ trên 300 ha cây lúa. Các cái giống lúa mà chủ lực được bà con nông dân gieo xạ là gồm có VNR20, TBR97 rồi TBR1.
2: Công tác thủy lợi cũng được đặt lên hàng đầu. Theo thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi, hiện 63 hồ chứa do đơn vị quản lý đạt khoảng 69,4% dung tích thiết kế, cơ bản đáp ứng đủ nước tưới cho gần 37.000 ha đất sản xuất vụ hè thu. Tuy nhiên, đơn vị cũng cảnh báo nếu nắng nóng kéo dài và không có mưa, sẽ có ít nhất 12 hồ chứa đối mặt với nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng đến hàng trăm ha lúa vào cuối vụ. Để đối phó, lịch điều tiết nước nghiêm ngặt đã được xây dựng, ưu tiên tưới tiết kiệm và sẵn sàng phương án khai thác dung tích chết của các hồ khi cần thiết. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con chủ động phòng trừ các sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ. Những đối tượng như cỏ dại, chuột, ốc bươu vàng và bọ trĩ thường xuất hiện sớm trong vụ hè thu, có thể gây thiệt hại nặng nề nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết.
5: Đối với vụ hè thu này thì dạng thời tiết đặc trưng đó chính là nắng nóng và gió nhiều. Chính điều đó nó tạo nên cái sự bất lợi trong quá trình canh tác sản xuất lúa. Và ở vụ hè thu này các đối tượng dịch hại nó cũng diễn biến sớm và phức tạp. Trong đó đặc biệt là việc quản lý cỏ dại được bà con quan tâm rất nhiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ sản xuất hè thu 2026 của tỉnh ta đang diễn ra trong một bối cảnh đầy thách thức. Tuy nhiên với sự nỗ lực của người nông dân và sự chủ động của ngành nông nghiệp trong việc điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu giống và áp dụng khoa học kỹ thuật linh hoạt, tin tưởng rằng bà con nông dân sẽ gặt hái một mùa vụ bội thu.
1: Trong hành trình định hình thương hiệu nông sản đặc trưng, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang xã Con Gang là một trong những mô hình tiêu biểu. Đến nay, Hợp tác xã đã có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Thành tích nổi bật là lời khẳng định cho hướng đi nông nghiệp hữu cơ bền vững mà đơn vị kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hợp tác xã đã lựa chọn phát triển nông nghiệp hữu cơ, canh tác thuận tự nhiên, không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật. Khởi đầu từ 2 sản phẩm quen thuộc với người dân địa phương là cà phê Đắc Giang và khổ tiêu Lệ Chí, hợp tác xã chú trọng bảo tồn hương vị bản địa, đồng thời gắn sản phẩm với câu chuyện văn hóa và môi trường. Nếu khổ tiêu Lệ Chí từng là thương hiệu nổi tiếng một thời, nay được hồi sinh bằng mô hình sản xuất hữu cơ, thì cà phê Đắc Giang lại mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Ba Na, được nuôi dưỡng từ nguồn nước ít bị tác động bởi hóa chất và phương pháp canh tác thuận tự nhiên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang, ông Nguyễn Tấn Công cho biết.
6: Cái định hướng ban đầu của chúng tôi là phát triển nông nghiệp mà bền vững, đó là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đó là cái nền tảng. Và thêm nữa được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhà nước cho chúng tôi những cái hệ thống dây chuyền sản xuất tối ưu và hiện đại. Là đó là những cái nền tảng cũng như động lực để chúng tôi làm. Đó là một cái hành trình bao gồm một cái sự quyết tâm của một tập thể và sự chia sẻ cũng như là hỗ trợ của nhà nước. Và một chút may mắn là chúng tôi có những cộng sự, có những cái mảnh đất, những con người tuyệt vời để chúng tôi có được cái hành trình đến ngày hôm nay.
1: Không chỉ tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương, mô hình của Hợp tác xã Nam Giang còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ nông dân đã chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế. Anh Đào Anh Tuấn, thành viên Hợp tác xã Nam Giang xã Con Gang chia sẻ.
7: Bước đầu là để tham gia cùng nhau làm, hợp tác, rồi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để mà xây dựng thêm. Sau này thì hợp tác xã cũng hỗ trợ thêm rất là nhiều đầu ra và định hướng cho vườn mình sản xuất cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn của USDA cũng như là của EU. Và hiện nay thì gia đình đang có 5 hecta vừa cà phê và tiêu là đã đạt chứng nhận hữu cơ của Mỹ và châu Âu. Và năm nay là năm thứ tư mà vườn mình tiếp tục đăng ký chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ và EU.
1: Không riêng hợp tác xã Nam Giang, thời gian qua, Gia Lai cũng đã xuất hiện thêm nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao, từng bước tạo dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, sản phẩm mật ong Phương Di của hợp tác xã mật ong Phương Di Bi là sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Gia Lai đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào của đơn vị, mà còn là cơ hội để khẳng định chất lượng nông sản đặc trưng của Gia Lai trên thị trường. Bà Trần Thị Hoàng Anh, giám đốc hợp tác xã mật ong Phương Di Bi, chia sẻ.
4: Rất là vinh dự khi mà hợp tác xã mật ong Phương Di là đơn vị đầu tiên đạt OCOP 5 sao của tỉnh Gia Lai và cũng là đơn vị đầu tiên đạt OCOP 5 sao của sản phẩm mật ong trên toàn quốc. Thì mật ong Phương Di lấy chất lượng làm nền tảng và cũng đưa ra thị trường cũng khá nhiều, trong nhiều năm qua cũng làm thương hiệu khá tốt và phân phối được đi được rất là nhiều kênh. Trong thời gian sắp tới, định hướng của hợp tác xã là sẽ cho ra những cái sản phẩm chất lượng và những cái sản phẩm được sản xuất từ mật ong mang lại cái giá trị sức khỏe cao cho người tiêu dùng.
1: Cùng với các chương trình hỗ trợ từ trung ương và địa phương, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình khởi nghiệp trẻ tại Gia Lai cũng đang tích cực thổi hồn cho đặc sản địa phương bằng cách đầu tư công nghệ chế biến, đổi mới bao bì mẫu mã và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng thương mại hiện đại. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển sản phẩm mà còn là hành trình lan tỏa hình ảnh đất và người Gia Lai đến với người tiêu dùng cả nước. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Trần Lâm Gia Phát nói:
8: Bản thân tôi thì thường xuyên tham gia các cái chương trình giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh, không chỉ là trong tỉnh Gia Lai mà còn đi ở các tỉnh thành khác. Thì đây là một cái kênh mà giúp cho chúng tôi tìm những cái đối tác cực kỳ chất lượng, bởi vì thông qua những cái chương trình này họ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại gian hàng của mình. Chính vì vậy mà khi mà mọi người trải nghiệm sản phẩm mà thấy ổn định về chất lượng và giá thành phù hợp thì bắt đầu là tiến đến là tìm hiểu sâu hơn và cuối cùng là đến ký kết hợp tác. Thì hầu như các cái chương trình, sau mỗi cái chương trình này thì chúng tôi đều nhận được một cái tiệp khách hàng rất là chất lượng và từ đó thì là sản phẩm được phân phối đến nhiều vùng miền.
1: Với sự chủ động của các chủ thể OCOP, sự đồng hành của chính quyền cùng xu hướng tiêu dùng xanh sạch ngày càng gia tăng, nông sản đặc trưng Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội để vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, để từng bước định hình thương hiệu riêng trên bản đồ nông sản Việt Nam. Không những thế, hành trình xây dựng thương hiệu nông sản của Gia Lai hôm nay không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ văn hóa bản địa, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Trần Hùng và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian số, nơi thông tin lan nhanh hơn cả suy nghĩ, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng đang bước vào một mặt trận mới, âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt. Khi thật giả đan xen, đúng sai khó phân định, thì mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn phải là người gác cửa về tư tưởng. Từ thực tiễn ở cơ sở Gia Lai, việc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đang cho thấy một cách làm cụ thể, thiết thực để giữ vững trận địa này, ngay từ từng chi bộ, từng đảng viên.
1: Trở lại câu chuyện bắt nhịp chuyển đổi số của đảng viên Phan Văn Tân ở chi bộ Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc. Mặc dù gặp khó khăn trong tiếp cận các ứng dụng số, nhưng ông rất phấn khởi khi có được cập nhật những tiện lợi từ ứng dụng mang lại. Đặc biệt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đã giải quyết được vấn đề tạo nền tảng tư tưởng cho những đảng viên như ông. Trong ma trận không gian số, bằng công cụ trí tuệ nhân tạo, các đối tượng phản động không ngừng tạo thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương đường lối, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo đảng, nhà nước. Nhiều người, ngay cả những đảng viên, khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là thông tin đúng, sai. Vì thế, việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử để nắm bắt thông tin chính thống, nắm bắt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng, triển khai đến cơ sở, chính là giải quyết được vấn đề liên quan đến nền tảng tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ông Tân bày tỏ.
2: Truy cập rất là nhanh. Trên cơ sở đó nó cũng định hướng cho tư tưởng của mình là ổn định. Ví dụ như giờ vô mở mạng ra thì những cái thông tin mà nó xuyên tạc, nó làm nhiều cái coi như thấy đau lòng. Cái ông lãnh đạo của mình đó, nó đem nó ghép chi cái này cái kia gì đó, nó làm mình thấy rất là buồn. Nhưng mà khi có cái sổ tay điện tử này thì mình mở ra mình nhìn thì rất là trúng. Nhờ đó nó lại định hướng lại cái tư tưởng của người đảng viên rất là tốt.
1: Còn đối với những đảng viên người cho rai ở chi bộ tổ dân phố 12 xã Phú Thiện, điều mỗi người cảm thấy phấn khởi nhất khi tiếp cận các ứng dụng số lại là việc được nắm bắt các nghị quyết chỉ thị một cách nhanh chóng. Thay vì trước kia, các văn bản của đảng phải chờ đến các kỳ sinh hoạt chi bộ mới được tiếp cận, thì nay vừa ban hành, đảng viên đã có thể nắm bắt ngay trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Dự thảo báo cáo của chi ủy chuẩn bị cho mỗi kỳ họp cũng được chuyển lên trước để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị trước các ý kiến để đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đây cũng là kênh thông tin đáng tin cậy nhất để đảng viên được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân. Ông Huỳnh Điểu, tổ dân phố 12, xã Phú Thiện nói rằng.
3: Khi cái nguồn thông tin trước đây thì mỗi lần chấp nhận thông tin thì phải đến sinh hoạt chi bộ. Bữa nay thì mình có thể trực tiếp mở cái ứng dụng lên, xem các nội dung của chi bộ đã triển khai. Đảng viên khi mà xem cái nội dung đấy là người ta sẽ cảm giác đây là cái nội dung là chính thống. Cái đầu tiên là phải chính thống, bà con người ta sẽ yên tâm hơn.
1: Anh Siêu Đêm, một đảng viên lớn tuổi ở chi bộ tổ dân phố 12, xã Phú Thiện cho biết.
4: Cái này là rất là tiện lợi. Thứ nhất là trong cuộc họp, thời gian mình là hạn chế. Bây giờ bí thư mà thông báo tất cả các văn bản, các nghị quyết của trên, nó dài là không có thời gian mà gửi cho tất cả đảng viên như thế này. Tôi thấy là rất là tiện lợi, cũng như là bản thân tôi là lúc nào mình về nhà là có thời gian mình xem, rồi mình nghiên cứu và học tập. Nào là liên quan đến chủ trương đường lối chính sách của đảng, của nhà nước tới người dân là mình phải tuyên truyền, triển khai tới đảng viên cũng như là các ban dân thể phải được biết.
1: Từ những lợi ích thực tế mang lại, việc sinh hoạt chi bộ đảng không còn nặng nề, hình thức mà đến gần hơn với các vấn đề đời sống cơ sở. Từ chiếc điện thoại thông minh, mỗi đảng viên hôm nay cũng trở thành một kênh thông tin tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng ngay từ cơ sở. Tuy còn gặp vướng mắc trong thực hiện số hóa, nhất là đối với địa bàn tỉnh Gia Lai, với những đặc thù như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, các thiết bị điện tử thông minh chưa được trang bị đầy đủ, hạ tầng công nghệ số vẫn còn chưa đồng bộ, một số thời điểm không cập nhật được ứng dụng. Do đó, cấp ủy cán bộ đảng viên ở cơ sở đã chủ động với nhiều cách để khắc phục những khó khăn này, nhằm đưa các ứng dụng số phát huy hiệu quả tối ưu trong đời sống. Bà Siêu Cúc Cu, Phó Bí thư chi bộ Play Robay, xã Phú Thiện cho biết.
5: Đối với chi bộ tôi như là chi bộ thôn làng, số lượng đảng viên rất là đông và đảng viên lớn tuổi cũng rất là nhiều. là người đồng bào dân tộc thiểu số, người Gia Rai địa phương lớn tuổi rất là nhiều, nên cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc triển khai sổ tay đảng viên đến các đảng viên trong chi bộ. Thứ nhất là khó khăn nhất là về

0: dân phố 12, xã Phú Thiện nói rằng:
1: Chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất lắp đặt cái hệ thống Wi-Fi tại hội trường tổ dân phố để đảm bảo trong cái lúc mà sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chúng tôi có thể sử dụng được cái ứng dụng một cách trôi chảy, linh hoạt và không bị gián đoạn. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái công tác mà phối hợp với lại công an trong cái việc mà tuyên truyền an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân để cho các cán bộ đảng viên là đảm bảo cái tài sản và quyền riêng tư của cán bộ đảng viên khi tiếp cận các nền tảng số trong thời đại số.
0: Theo báo cáo số 02 BCBCD của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của tỉnh cho biết, đến nay, toàn đảng bộ tỉnh Gia Lai đã cập nhật thông tin cho 147.255 hồ sơ đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, đạt tỷ lệ 100%. Có 116.839 trên 148.157 đảng viên đăng nhập sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đạt 81,92%. Bình quân chung cả nước đạt gần 60%. 4.089 trên 7.042 chi bộ toàn tỉnh đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ, có cập nhật trên ứng dụng. Tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của đảng, có 38.346 trên 148.142 đảng viên tham gia trên sổ tay đảng viên điện tử. Tỉnh Gia Lai cũng đã bảo đảm kết nối thông suốt đường truyền số liệu chuyên dùng từ tỉnh ủy đến 135 đảng ủy xã phường, phối hợp triển khai thiết bị bảo mật cho đường truyền số liệu chuyên dụng của đảng và nhà nước theo hướng thống nhất, dùng chung cho các cơ quan trong hệ thống chính trị để phục vụ việc trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản mật theo đúng kế hoạch. Trang bị đầy đủ thiết bị, e-token, mã hóa, giải mã cho các cơ quan, tổ chức, bổ sung đủ máy tính cho các đảng ủy xã phường phục vụ gửi, nhận văn bản mật, cập nhật cơ sở dữ liệu kết nối vào mạng mật của đảng. Các thiết bị máy tính được kiểm tra an toàn, an ninh thông tin trước khi kết nối vào mạng mật theo đúng quy định. Các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai cũng đã tạo lập tài khoản quản trị hệ thống để vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan tổ chức đảng thực hiện việc số hóa hồ sơ tài liệu mới phát sinh, thực hiện thường xuyên công tác chỉnh lý số hóa tài liệu lưu trữ, đã số hóa được trên 1,7 triệu trang tài liệu. Thưa quý vị khán giả, nếu như ở kỳ 2 không gian số được nhìn nhận là mặt trận mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, thì ở kỳ này một câu hỏi được đặt ra: khi công nghệ đi vào từng chi bộ, từng đảng viên, liệu có chạm tới niềm tin của người dân hay không? Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách làm việc của cán bộ, mà quan trọng hơn, đang từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, từng những việc rất cụ thể, gần gũi trong đời sống hàng ngày. Phần tiếp theo chương trình, mời quý thính giả nghe kỳ 3 của phóng sự 3 kỳ có tựa đề "Khi chuyển đổi số góp phần củng cố niềm tin của nhân dân".
2: Hơn 40 tuổi đời và có gần 2 nhiệm kỳ đảm nhiệm cùng lúc 2 vị trí quan trọng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng A1 xã Gia Ly, anh Rơ Trâm Hửa Loan vẫn kiên trì chịu khó học tập, nâng cao kiến thức. Theo đó, 3 năm liền anh theo học hệ giáo dục thường xuyên. Đến năm 2025, anh tốt nghiệp trung học phổ thông và đồng thời cũng hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị. Không những vậy, từ những lớp học trực tuyến về công tác đảng đến các khóa bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, anh đều tham gia. Với anh, việc học không phải để có thêm tấm bằng, mà để đáp ứng yêu cầu mới trong quản lý đảng viên, triển khai nghị quyết chi bộ và hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ an toàn hơn. Không chỉ là ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, các ứng dụng khác như Zalo, Facebook cũng được anh sử dụng để lập nhóm cộng đồng làng, triển khai công việc nhanh chóng. Đặc biệt là các kiến thức nông nghiệp về chăm sóc cây cà phê đúng cách, chăn nuôi, hạn chế bệnh dịch anh đi tập huấn học tập được đều chia sẻ đến người dân kịp thời. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng A1 xã Gia Ly nói rằng:
3: nếu mình không có gắng học được bởi lại các bạn thì phải nói dân cũng rất là khó, uy tín cũng là một phần, còn có trình độ nữa để dân tin tưởng hơn nữa. Chúng ta cũng cố gắng để trao đổi thêm với anh chị xã để mở rộng thêm, để có kiến thức nữa, để vận động và tuyên truyền người dân.
2: Số hóa công tác đảng, đưa sinh hoạt chi bộ lên không gian số, các địa phương đang tiến đến xây dựng mô hình đảng ủy số, các phòng họp không giấy tờ để đến gần hơn với cuộc sống người dân. Tại đảng ủy xã Gia Heo, năm 2026, xã đặt ra 7 mục tiêu, trong đó những mục

0: tiêu lớn gồm phấn đấu 100% hồ sơ được số hóa để phục vụ chuyển đổi số, phát huy hiệu quả phòng livestream cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số. Thứ ba, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của xã. Nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra nhờ có việc ứng dụng công nghệ số, truyền thông số mà giảm tải áp lực của cán bộ trong tuyên truyền, phổ biến, vận động truyền thống, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Gia Heo cho biết:
1: Chúng tôi đang đẩy mạnh cái ứng dụng cái phần mềm sổ tay đăng ký điện tử, rồi phần mềm đảng viên 4.0 và cái hệ thống điều hành tác nghiệp. Và đặc biệt là hiện nay trong công tác đảng này, chúng tôi đang phấn đấu tiến tới xây dựng cái mô hình đảng ủy số mà chúng tôi đang tham vấn nghiên cứu để thực hiện. Thì trước mắt cái mục tiêu mô hình này là chúng tôi ứng dụng các cái phần mềm hiện có để mà tổ chức cái mô hình phòng họp không giấy. Thì thực tế là trong thời gian qua là chúng tôi đang ứng dụng cái Google Drive để mà chúng tôi đưa toàn bộ các hệ thống tài liệu lên trên đó, trừ cái văn bản mật. Thì trong đó đã tiết kiệm được rất nhiều cái giấy mực in photo và nhân công. Thực tế chúng tôi đã áp dụng được 6 tháng qua đó, và bây giờ hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh hơn và đi vào nó chặt chẽ hơn để tiến tới là ứng dụng các cái phòng họp không giấy, trước mắt là trong thường trực ban thường vụ và tiến tới đây sẽ mở rộng ra trong ban chấp hành rồi ứng dụng sang các cái cơ quan khác trong hệ thống chính trị.
0: Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin chính thống đến với cán bộ đảng viên và người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác điều hành, tăng hiệu quả tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước Bắc chia sẻ rằng:
2: Hiện nay đến với việc sử dụng các ứng dụng, các nền tảng số thì cái công tác chỉ đạo điều hành nó chuyển biến rất là rõ nét, chủ động hơn, linh hoạt hơn, giảm tải được thời gian cũng như là giảm được các cái khâu hành chính. Từng bước cái lề lối tác phong làm việc của cán bộ đảng viên trong xã nó cũng được thay đổi và cải thiện theo hướng tích cực. Và cũng nhờ qua các cái nền tảng số, đặc biệt là các cái trang mà do xã quản lý, thì người dân đã tiếp cận gần hơn với bộ máy cấp ủy và chính quyền địa phương.
0: Nói về vai trò của cán bộ đảng viên là điểm tựa niềm tin của nhân dân trong chuyển đổi số hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Gia Lai khẳng định rằng:
3: Hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một cái kênh thông tin rất phổ biến. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên cần phải chủ động tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách tích cực, có trách nhiệm. Và một điều rất quan trọng là khi tham gia mạng xã hội, cán bộ đảng viên phải giữ vững bản lĩnh chính trị của mình, tỉnh táo các cái nguồn thông tin xấu độc, đồng thời chủ động chia sẻ, lan tỏa những thông tin chính thống, những câu chuyện tích cực từ thực tiễn và thực tế cho địa bàn tỉnh Gia Lai của chúng ta. Nhiều cán bộ đảng viên đã sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những cái vấn đề được nhân dân quan tâm, qua đó để góp phần định hướng cái dư luận trong xã hội. Và khi mỗi cán bộ đảng viên trở thành một cầu nối tin cậy trên không gian mạng thì nền tảng tư tưởng của đảng sẽ được củng cố vững chắc hơn từ cơ sở.
0: Từ những chuyển động ở cơ sở, có thể thấy chuyển đổi số trong công tác đảng không còn là câu chuyện kỹ thuật mà đã trở thành yếu tố trực tiếp tác động đến chất lượng lãnh đạo điều hành và mối quan hệ giữa đảng với nhân dân. Và cũng từ đó, mỗi cán bộ đảng viên ở cơ sở hôm nay không chỉ là người thực thi nhiệm vụ mà còn là một điểm tựa niềm tin trên không gian số, nơi mỗi thông tin đúng được lan tỏa, mỗi cách làm hay được chia sẻ. Điều này chính là thêm một lần nền tảng tư tưởng của đảng được củng cố vững chắc từ gốc. Do đó, trong dòng chảy của chuyển đổi số, trận địa tư tưởng không chỉ giữ bằng nghị quyết mà còn được giữ bằng sự chủ động, bằng trách nhiệm và bằng chính niềm tin của đảng viên, nhân dân.
4: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
5: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
6: Rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, những chùm hoa phượng đỏ đã bắt đầu nở trực trên sân trường, tiếng ve cũng ngân vang, báo hiệu mùa hè đã đến thật gần. Sau những tháng ngày học tập chăm chỉ, đây là lúc các em được nghỉ ngơi, vui chơi và tận hưởng một mùa hè đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hòa mình vào những giai điệu vui tươi, trong trẻo để chào đón mùa hè rực rỡ của tuổi thơ. Mở đầu chương trình, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Đón mùa hè vui. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng, gửi tặng các bạn nghe đài.

Các em thân mến, mùa hè luôn mang thật nhiều điều thú vị. Có khi đó là những chuyến đi chơi, những buổi chiều thả diều, những trò chơi cùng bạn bè và cả những ngày được ở bên gia đình nhiều hơn. Đây cũng là dịp để các em khám phá thêm nhiều điều mới mẻ và tạo nên những kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ của mình. Tiếp theo chương trình là ca khúc Tiếng Ve Gọi Hè với giai điệu rộn ràng, vui tươi như lời mời gọi các em bước vào những ngày hè đầy sắc màu.

Mùa hè không chỉ là mùa của nắng vàng và bầu trời thêm xanh, mà còn là mùa của tiếng cười tuổi thơ. Những ngày hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi các em biết giúp đỡ cha mẹ, chăm ngoan và dành thời gian cho những hoạt động bổ ích như là đọc sách, học bơi hay tham gia sinh hoạt hè cùng bạn bè. Ngay sau đây, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Em yêu mùa hè quê em. Đây là yêu cầu của bạn Trần Gia Hân, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, gửi tặng các bạn Như Khánh, Bảo Giang, Thu Hằng của mình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương khảo sát thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận tại xã Cửu An. Gia Lai tái cấu trúc không gian phát triển để tạo động lực tăng trưởng mới. Tập trung sửa chữa xây dựng 28 trường bán trú nội trú cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh nỗ lực của xã Tơ Tung trong triển khai các giải pháp hỗ trợ thu hoạch mía kịp mùa vụ cho bà con nông dân. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số người uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, cầu nối bền bỉ giữa ý đảng với lòng dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh mong muốn sớm xây dựng mới trung tâm y tế Pleiku nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 21 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Cửu An nhằm đánh giá công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đánh giá toàn diện kết quả đạt được cũng như các khó khăn vướng mắc tại cơ sở sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã thành lập 3 đoàn công tác khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, đoàn tiến hành khảo sát tại thành phố Đà Nẵng và 2 tỉnh Quảng Trị, Gia Lai. Qua đó, đoàn tổng hợp hoàn thành báo cáo chi tiết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau đợt khảo sát. Xã Cửu An được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng từ 4 đơn vị hành chính của thị xã An Khê cũ gồm Tú An, Xuân An, Cửu An và Sông An. Đảng bộ xã hiện có 36 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 3 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ thôn làng với tổng số 590 đảng viên. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Công tác sắp xếp, bố trí, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình quy định. Hệ thống chính trị xã cơ bản ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức đảng viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, người dân đồng thuận cao với chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cửu An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, kịp thời ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác dân vận, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của địa phương bảo đảm theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cho biết sau sáp nhập, địa bàn xã Cửu An khá rộng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận kiêm nhiệm nhiều việc, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số cơ quan đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trụ sở phòng làm việc còn chật hẹp, chưa đồng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những tồn tại hạn chế qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương của xã Cửu An. Đồng thời gợi mở nhiều cách làm hay nhằm góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.
0: Sau hợp nhất, Gia Lai không chỉ mở rộng địa giới phát triển mà còn hội tụ những lợi thế khác biệt của cao nguyên, duyên hải và biên giới, tạo dư địa mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Để tạo động lực tăng trưởng dài hạn, tỉnh đang tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình cao nguyên, duyên hải, biên giới. Theo định hướng này, khu vực phía đông vùng duyên hải được xác định là cực tăng trưởng mới với các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Đây sẽ là hạt nhân hình thành những ngành kinh tế mới, tạo giá trị gia tăng lớn và dẫn dắt tăng trưởng. Ở phía tây vùng cao nguyên, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo. Mục tiêu là xây dựng các vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Trong khi đó, khu vực biên giới được định hướng trở thành không gian giao thương năng động hơn nhờ ứng dụng công nghệ trong thương mại, logistics và dịch vụ, đồng thời khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông Tây để mở rộng kết nối quốc tế.
1: Bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia 1719, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã đầu tư đồng bộ hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú nội trú, tạo điều kiện để học sinh vùng khó yên tâm học tập và sinh hoạt. từ năm 2022 đến nay, thông qua dự án 5, chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, toàn tỉnh đã sửa chữa, xây dựng 28 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, đồng thời trang bị 119 bộ máy vi tính, 145 bảng trượt, 439 giường tầng và 155 tủ cá nhân phục vụ học sinh, góp phần cải thiện điều kiện học tập, ăn ở của học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành đề án phát triển nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Theo đề án, tỉnh dự kiến bố trí hơn 1.400 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, ưu tiên xóa phòng học tạm, sửa chữa công trình xuống cấp, bổ sung khu nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị thiết yếu cho các cơ sở giáo dục khó khăn, gắn với từng bước hiện đại hóa thiết bị dạy học theo yêu cầu của mỗi cấp học.
0: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo tập huấn cho hơn 36.270 lượt cán bộ công chức viên chức. Trong đó, 6 tháng cuối năm 2025 có trên 24.880 lượt cán bộ công chức viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nhiều lĩnh vực. Riêng năm 2026, toàn tỉnh có gần 11.400 lượt cán bộ công chức viên chức tham gia đào tạo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào kỹ năng quản lý chuyên môn nghiệp vụ, công tác tư pháp hộ tịch, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Thông qua các chương trình đào tạo, trình độ chuyên môn kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức được nâng cao, đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
1: Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở thành xu hướng phổ biến. Tại Gia Lai, các tổ chức tín dụng đồng loạt đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ và mở rộng hệ sinh thái thanh toán số đến nhiều lĩnh vực đời sống. Hiện toàn tỉnh có 473 máy ATM, gần 5.000 thiết bị thanh toán tại quầy do quẹt thẻ BOS, EFT, BOS, EDC và 4.164 đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Các ngân hàng cũng phát triển mạnh các nền tảng Internet Banking, Mobile Banking với nhiều tiện ích tích hợp. Chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen giao dịch tiền mặt. Bên cạnh đó, mạng lưới thanh toán bằng QR code cũng đang được phổ rộng tại các chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh, siêu thị và doanh nghiệp dịch vụ, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, với mục tiêu hoàn thành tại tất cả các cơ sở y tế vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh sẽ chấm dứt sử dụng hồ sơ bệnh án giấy, chuyển sang quản lý và vận hành hoàn toàn trên môi trường điện tử. Việc triển khai nhằm đồng bộ dữ liệu sức khỏe người dân, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái y tế số, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số ngành y tế, chủ động rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, lưu trữ dữ liệu, dữ kiện số và an toàn thông tin để xây dựng lộ trình triển khai phù hợp. Trong đó, các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát đánh giá hiện trạng hạ tầng và đề xuất phương án đầu tư hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu tăng cường bảo mật an toàn dữ liệu, bảo đảm quyền riêng tư của người bệnh, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Sở Y tế được giao chủ trì triển khai hướng dẫn và kiểm tra tiến độ thực hiện tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
1: Trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Gia Rú đã tổ chức phiên chợ quảng bá sản phẩm nông sản địa phương và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Phiên chợ quy tụ 8 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, lương thực và nhu yếu phẩm chất lượng cao. Đặc biệt, phiên chợ năm nay còn kết nối mở rộng không gian giới thiệu sản phẩm của xã Chư Bứ, góp phần tăng cường quảng bá và mở rộng đầu ra cho nông sản nông thôn. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, phiên chợ còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với hai gian hàng không đồng. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng các phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, sữa, bánh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách với trị giá mỗi suất quà là 500.000 đồng. Hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gắn với phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống nhân dân tại cơ sở.
0: Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026, chiều ngày 20 tháng 5, Ban xây dựng đảng, Đảng ủy xã Gia Tom phối hợp với Hội chữ thập đỏ xã tổ chức chương trình trao tặng mô hình sinh kế cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Đợt này, ban tổ chức đã trao tặng một con bò giống sinh sản trị giá 10 triệu đồng cho gia đình ông Rơi Châm Hợi, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Mốc Đen 2. Kinh phí mua bò giống cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hậu ở phường Diên Hồng tài trợ. Đây cũng là con bò giống thứ 6 mà gia đình bà Hậu đã đồng hành đóng góp vào quỹ ngân hàng bò tại địa phương. Nhân dịp này, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng đã đến thăm động viên và trao tặng gia đình ông Hợi một suất quà nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng. Việc trao tặng bò giống là nguồn hỗ trợ thiết thực kịp thời, tạo điều kiện để gia đình có thêm sinh kế phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Ngày 20 tháng 5, tại nhà văn hóa thôn Xuân An, xã Đề Di, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức truyền thông về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 2026. Buổi tuyên truyền thu hút hơn 60 hội viên nông dân, chi tổ hội, chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và gia đình có người thân đánh bắt xa bờ. Tại buổi tuyên truyền, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phổ biến những nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo như Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Thủy sản, Nghị định 42 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu EC đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được cập nhật kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa 12 về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như quy định về neo đậu tàu thuyền, phòng tránh bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Dịp này, ban tổ chức đã triển khai cho cán bộ hội viên nông ngư dân, các chủ tàu thuyền trưởng, thuyền viên và gia đình có người thân đi biển ký cam kết tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và vùng biển đảo của Tổ quốc.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Prông đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động như giao lưu thể thao, thăm hỏi công nhân khó khăn và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tại các nông trường. Hiện công ty có hơn 1.600 cán bộ công nhân viên, trong đó trên 60% là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, công đoàn cơ sở công ty thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp chăm lo chế độ tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và hỗ trợ đời sống cho công nhân khai thác mũ cao su. Các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân không chỉ góp phần động viên người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, mà còn tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi tại các đơn vị trực thuộc.
1: Chiều 20 tháng 5, tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng với Chi hội Bác ái Tuy Phước, Công ty In nhanh Lam Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh và quán nem Olala chợ huyện cùng chung tay trao tặng 12 suất học bổng trị giá 12 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Tuy Phước. Được biết các em được hỗ trợ học bổng định kỳ 2 tháng một lần. Chương trình cũng trao 50 suất quà Tết thiếu nhi, một suất trị giá hơn 300.000 đồng, gồm 100.000 tiền quà và 200.000 tiền mặt cho 50 bệnh nhân nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tuy Phước nhằm động viên các em tiếp tục phối hợp điều trị bệnh tốt hơn. Tổng trị giá hoạt động tặng quà đợt này là 28 triệu đồng.
0: Chiều ngày 20 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ SOS 115 Bình Định đến thăm hỏi động viên và trao gần 18 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Nhung ở thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây, tử vong do tai nạn giao thông. Số tiền này do đội SOS 115 Bình Định vận động từ các mạnh thường quân nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân. Bà Nhung thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, mắc bệnh rối loạn tiền đình nhưng hàng ngày vẫn cùng chồng bán vé số mưu sinh. Chồng bà bị cụt cả hai tay, con trai làm công nhân với thu nhập bấp bênh. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 5, trên đường đi khám bệnh, bà Nhung không may gặp tai nạn giao thông và tử vong. Hoạt động hỗ trợ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần động viên gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
1: Ngày 20 tháng 5, tại xã Chư Prông, Công an tỉnh tổ chức khai mạc lớp đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe miễn phí cho hơn 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Công an tỉnh phối hợp với chính quyền xã tổ chức. Ngay sau lễ khai giảng, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp hỗ trợ người dân từ khâu thu nhận, hoàn thiện hồ sơ đến khám sức khỏe hoàn toàn miễn phí. Với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ chiến sĩ đã tận tình hướng dẫn bà con ôn luyện lý thuyết và thực hành trên xa hình, giúp họ tự tin chuẩn bị cho kỳ sát hạch chính thức. Sau xã Chư Prong, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa phương khác, đặc biệt là các xã phía Tây tỉnh. Chương trình hướng tới mục tiêu đảm bảo mọi công dân đủ tuổi điều khiển phương tiện đều được đào tạo bài bản và cấp giấy phép lái xe. Việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các cánh đồng mía trên địa bàn xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, không khí thu hoạch đang diễn ra hết sức khẩn trương nhằm đảm bảo thời gian kết thúc niên vụ mía năm 2025-2026. Vụ mía năm nay, bà con nông dân gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu nhân công thu hoạch, vừa chịu áp lực chi phí tăng cao trong khi giá mía giảm thấp. Phản ánh của phóng viên Thúy Diện.
1: Gia đình ông Nông Văn Nhầm ở xã Tơ Tung trồng hơn 5 hectare mía. Đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình suốt nhiều năm qua. Thế nhưng đến thời điểm này, gia đình ông vẫn còn khoảng 1,7 hectare chưa thể thu hoạch xong do không thuê được nhân công. Theo ông Nhầm, nếu như những năm trước, việc thu hoạch diễn ra thuận lợi thì năm nay mía bị ngã đổ khiến việc chặt và vận chuyển mất nhiều thời gian hơn, năng suất lao động giảm mạnh. Ông Nông Văn Nhầm chia sẻ.
2: Cái nặng nề nhất là năm nay là nó có cái cơn bão ấy, nó đổ xuống là nó bị cái sản lượng nó kém đi, cây mía nó đổ xuống và nó ngừng lớn, bắt đầu là nó thiếu cái chữ đường, rồi là bắt đầu nó cây công nó chặt, nó không đạt đầu tấn ấy, là nó không chặt cho như hàng năm là cái mía nó đạt đầu tấn ấy, là nó chặt cái đạt ngày công là nó cứ chặt thẹt là cứ chặt ngày nào lên xe ngày đấy đi.
1: Không riêng gì gia đình ông Nhầm, nhiều hộ trồng mía tại xã Tơ Tung cũng đang đối mặt tình trạng tương tự. Tình trạng thiếu hụt lao động thời vụ khiến giá thuê nhân công tăng cao nhưng vẫn khó tìm được người làm. Nhiều diện tích mía dù đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn phải nằm chờ ngoài đồng. Điều đáng lo ngại hơn là nếu thu hoạch chậm, cây mía sẽ giảm trữ đường, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và giá trị thu mua. Ông Nông Văn Sầu, làng Cao Sơn, xã Tơ Tung nói.
3: Nó mua nó chở, nó kêu quân nó chặt không
4: hình như là lên 1.500 thì sao chứ 2.000 còn không có, nhiều lúc không có người chặt.
3: Chất giờ tấn là thì 80 năm ngoái 70
4: con như vậy nó còn mía còn bán làm gì nữa. Mà
1: niên vụ mía năm 2025-2026, xã Tơ Tung có hơn 4.000 hecta mía, đến nay địa phương vẫn còn gần 500 hecta chưa thu hoạch. Theo kế hoạch của nhà máy đường An Khê, đến hết ngày 31 tháng 5 này, nhà máy sẽ kết thúc vụ ép và ngừng thu mua nguyên liệu. Trước thực tế đó, chính quyền xã Tơ Tung đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân để nhanh tiến độ thu hoạch. Trong đó, ngoài việc ban hành văn bản chỉ đạo các đại lý và hộ dân chủ động phương án thu hoạch, địa phương còn tăng cường vận động bà con liên kết hỗ trợ lẫn nhau theo từng nhóm hộ để giải quyết tình trạng thiếu nhân công cục bộ. Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tơ Tung cho biết.
5: 31 tháng 5 này là phải chặt hoàn toàn và nhà máy là không chịu trách nhiệm thu mua nữa. Thì Ủy ban xã cũng đã có một cái văn bản chỉ đạo là các đại lý, các hộ dân là chủ động chặt và không trông chờ vào cái thuê công chặt nữa, mà giao cho hội nông dân xã, phòng kinh tế là làm việc với bà con, là các hộ dân là phải liên kết với nhau tạo thành những cái nhóm một là đội công qua lại để chặt, và đối với những cái đại lý mà đó họ đã hoàn thành cái việc mà chở mía xong rồi á, và họ sẽ hỗ trợ lại những vùng khác của những đại lý khác.
1: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của người dân, xã Tơ Tung đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con nông dân và đảm bảo hoàn thành vụ mía đúng kế hoạch đề ra.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về các giải pháp hỗ trợ thu hoạch mía kịp mùa vụ cho nông dân của xã Tơ Tung.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, người uy tín luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không chỉ là những người gương mẫu trong đời sống hàng ngày, họ còn là cầu nối bền bỉ giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số người uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh qua bài viết sau của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, ông Rơ Châm Chích ở làng Ben, xã Gia Chía luôn được người dân tin tưởng bởi sự tận tụy và trách nhiệm với cộng đồng. Dù trong công việc hay đời sống thường ngày, ông luôn đi đầu trong việc vận động bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Bằng uy tín và sự gần gũi của mình, ông thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu rõ hơn về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, đồng thời vận động người dân cùng nhau xây dựng buôn làng ngày càng phát triển. Theo ông, điều quan trọng nhất là phải giữ được tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trong cộng đồng. Ông Rơ Châm Chích chia sẻ.
6: Cố gắng phát huy được tinh thần đoàn kết trong đồng bào lương giáo cũng như là đồng bào người Kinh, Gia Rê, người Đi, Mana, nói chung tất cả 54 dân tộc anh em ấy là phải sống đoàn kết nhất trí để xây dựng đất nước ngày càng thay đổi, phát triển.
0: Cùng với ông Rơ Châm Chích, người có uy tín tại nhiều buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn đoàn kết cộng đồng và xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Là người có tiếng nói trong cộng đồng, ông Đinh Thai ở làng Bờ Ngá, xã Tơ Tung luôn gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của địa phương, tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Với phương châm nói đi đôi với làm, ông luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, từ phát triển kinh tế gia đình đến giữ gìn đoàn kết trong thôn làng. Nhờ vậy, tiếng nói của ông luôn được người dân tin tưởng và làm theo. Nói về việc làm của mình, ông Đinh Thai bộc bạch.
7: Đã là người uy tín thì tất nhiên mình phải làm gương mẫu tất cả những cái chấp hành các cái chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, rồi là vận động toàn dân đoàn kết xây dựng chương trình nông thôn mới cùng chung tay để bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an toàn xã hội ở thôn làng.
0: Thực tế cho thấy đội ngũ người uy tín ở cơ sở đã và đang góp phần quan trọng trong việc đưa các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Thông qua tiếng nói, hành động và sự gương mẫu của mình, họ đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày nơi buôn làng Tây Nguyên, những người uy tín vẫn đang lặng thầm đóng góp công sức, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc trong cộng đồng. Chính họ là những cầu nối bền bỉ giữa ý đảng với lòng dân, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, bình yên và giàu bản sắc.
1: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ một số người uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cầu nối bền bỉ giữa ý đảng với lòng dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm hoạt động với quy mô vượt công suất thiết kế, Trung tâm Y tế Pleiku ở phường Diên Hồng hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện khám chữa bệnh. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm đầu tư xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Lê Xuân.
1: Hiện nay, Trung tâm Y tế Pleiku có hai cơ sở làm việc. Trong đó, cơ sở tại số 318 đường Trường Chinh, phường Hội Phú được bố trí cho phòng dân số và các khoa y tế dự phòng. Trụ sở chính đặt tại số 17 đường Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng. Tổng diện tích đất của đơn vị hơn 4.371 m², được đầu tư xây dựng từ năm 2009 với quy mô ban đầu 70 giường bệnh. Tuy nhiên, đến nay số giường bệnh kế hoạch đã tăng lên 140 giường, gấp đôi so với thiết kế ban đầu. Trong điều kiện diện tích khuôn viên chật hẹp, nhiều khoa phải bố trí lồng ghép như nội, nhi, nhiễm và hồi sức cấp cứu. Không gian dành cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng cũng không còn đáp ứng nhu cầu thực tế, dù đơn vị đã tận dụng tối đa hành lang và các khoảng trống để bố trí thêm giường bệnh. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế Pleiku tiếp nhận hơn 600 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên vượt mức thiết kế. Đặc biệt, khi xảy ra dịch bệnh, đơn vị không có khu cách ly riêng gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý chất thải được thiết kế cho quy mô 70 giường bệnh hiện đã quá tải và không thể nâng cấp thêm. Do bệnh viện nằm trong khu dân cư nên nguy cơ ảnh hưởng môi trường và lây nhiễm chéo cũng là vấn đề đáng lo ngại. Trước thực trạng trên, việc xây dựng mới trung tâm y tế Pleiku được tỉnh Gia Lai khẩn trương xem xét khảo sát nhiều vị trí để lựa chọn địa điểm phù hợp. Ông Lý Minh Thái, Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế Gia Lai cho biết.
8: Hiện nay là chúng ta đã đi khảo sát 4 cái vị trí. Thứ nhất là cái vị trí tại cái ký túc xá trường cao đẳng sư phạm. Vị trí thứ hai là đường Trường Sa. Vị trí thứ ba là cụm ủy ban dân phường cũ. Vị trí thứ tư là ở tổ 2 phường Diên Phú. Thì 4 vị trí này thì về mặt diện tích thì vị trí số 1 là 2,3 hectare. Vị trí thứ hai là 4,6. Vị trí số 3 là 1,2. Vị trí số 4 là 11,1 hectare. Như vậy thì về mặt quy hoạch thì vị trí 1 là vị trí là sai quy hoạch. Hiện tại nó là đang quy hoạch đất giáo dục. Thì muốn làm cũng được thôi, nhưng mà phải được chấp thuận của cấp có thẩm quyền xem mặt điều chỉnh quy hoạch. Vị trí thứ hai thì là đất sạch y tế rồi, đất quy hoạch được cấp y tế. Vị trí thứ ba thì vị trí hiện nay là do nó cái cụm phường này, cho nên là nó sẽ hỗn hợp giữa y tế rồi giữa cho giao cho cái đất khác, chứ không phải chỉ là đất y tế. Cái vị trí cái cụm phường mà cũng trên cái đường Lê Thánh Tôn á thì nó là đất hỗn hợp. Nếu mà lấy hết một cái khu đất mà 1,24 hectare đó là nó nhiều đất loại đất khác nhau. Cái vị trí thứ tư là vị trí được quy hoạch đất y tế nhưng mà tổ dân phố, nhưng vị trí này á thì mặt hạ tầng xung quanh nó chưa được kết nối.
1: Trong buổi làm việc với trung tâm y tế Pleiku vào cuối tháng 4 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, việc đầu tư xây dựng mới trung tâm y tế Pleiku là yêu cầu cấp thiết phù hợp với định hướng phát triển hệ thống y tế của tỉnh đến năm 2030, đồng thời góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và hiện đại hóa y tế cơ sở. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quỹ đất phù hợp để sớm triển khai dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo.
9: Rà soát lại cái quỹ đất để làm sao thuận lợi nhất trong cái việc sớm đưa vào cái đầu tư công cho trung tâm y tế Pleiku. Rồi nếu mà chọn được á thì là sẽ làm các bước tiếp theo. Cần điều chỉnh quy hoạch thì tôi sẽ giao điều chỉnh quy hoạch. Cần phải điều chỉnh lại thì mới điều chỉnh lại, vì với quan điểm là y tế là ưu tiên một. Vấn đề là mình chọn được cái điểm cho nó đảm bảo thì sẽ báo lại về ủy ban tỉnh để có cái thực hiện chủ trương rà soát ngay và công tác chuẩn bị đầu tư, cũng như là sẽ làm luôn về cái nếu mà thiết lập lại trung tâm một năm giao sở y tế rà soát lại toàn bộ. Thì về việc này mình hoàn toàn có thể nêu lại được là trước đây là mình có quy hoạch như thế, nhưng quy hoạch đó là trước khi sắp xếp tỉnh. Còn bây giờ thực tế yêu cầu nhiệm vụ sau khi sắp xếp tỉnh trên cơ sở công sản, trên cơ sở quỹ đất và đặc biệt là đáp ứng về cái khám chữa bệnh cho người dân khu vực này, hoàn toàn có thể điều chỉnh lại được. Và gắn với cái đầu tư của trung tâm y tế Pleiku thì phải gắn với lại là đầu tư về chuyên môn, trong đó có trang thiết bị và các chính sách về nhân lực, để khi mà chúng ta đầu tư xong thì chúng ta đảm bảo được cái vận hành theo cái yêu cầu chuyên môn.
1: Việc sớm đầu tư xây dựng mới trung tâm y tế Pleiku không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống y tế hiện nay mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ảnh mong muốn sớm xây dựng mới trung tâm y tế Pleiku nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân trên địa bàn. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại. Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân, bài viết thứ nhất trong loạt bài Hải Phòng, hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, nộp 118 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thúc đẩy hành động mạnh mẽ về khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần triển khai, nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ điện tử trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng. Đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lựa chọn cái hướng ưu tiên, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng lượng tử và đo lường chính xác.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu lựa chọn tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún, tiến tới hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm và hoàn thiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam ngày 22 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới đồng bào, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai cùng các tổ chức cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của người dân. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhưng cũng chính trong gian khó, dân tộc ta đã hun đúc tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý chí kiên cường vượt qua thử thách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, suốt 80 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường vì một Việt Nam phát triển bền vững. Làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức giám sát việc thực hiện chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ động tham gia hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu cùng giải pháp cụ thể.
3: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định. Thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào mà phải phân cấp phân quyền mạnh. Trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã. để mà chúng ta có một cái giám sát, làm một cách là khẩn trương, kịp thời để giải quyết.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hội đồng Dân tộc cần chủ động theo dõi, nắm bắt toàn diện tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình kinh tế xã hội, an ninh, trật tự tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường kết nối với cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và chủ động đề xuất giải pháp phù hợp nhằm củng cố đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh.
0: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện việc sắp xếp tổ chức lại.
1: Dự thảo quy định thôn, làng, ấp, bản, buôn, bom, phun, sóc, gọi là thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, gọi là tổ dân phố. Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú của một khu vực thuộc phạm vi một xã. Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tổ chức để nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao. Cơ quan soạn thảo đề xuất ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Bên cạnh đó, thôn phải

0: tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.
1: Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm và gỡ vướng pháp lý cho hàng trăm dự án bất động sản. Động thái nhằm khơi thông nguồn lực, tạo sức bật mạnh mẽ để thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
2: Những ngày này, không khí thi công tại dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là công trình giao thông mang tính huyết mạch được thành phố đặc biệt quan tâm, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100% với khoảng 611 ha đất được bàn giao. Tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 18.154 tỷ đồng, tương đương 74% khối lượng xây lắp. Kỹ sư Bùi Xuân Thịnh khẳng định,
3: cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì cũng động viên kịp thời cho anh em hăng say làm việc, bám theo cái tiến độ của công trường. Anh em đây thì ai cũng quyết tâm để đạt được cái tiến độ.
2: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những khó khăn cản trở dự án vành đai 3 trước đây như biến động giá nhiên liệu hay thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng hiện cơ bản được giải quyết. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trọng tâm ưu tiên là tháo gỡ vướng mắc trong khâu bồi thường, tái định cư, điều chỉnh dự án và thanh toán khối lượng hoàn thành.
4: Về các công trình trọng điểm thì tinh thần chung thì thành phố đều qua đánh giá thì đều thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng cái tiến độ. Các công trình để kết nối với cảng không quốc tế Long Thành sẽ cam kết đảm bảo đủ những cái hành lang kết nối trong năm 2026.
2: Song song với hạ tầng giao thông, việc khơi thông nguồn lực đất đai cũng được thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu. Thành phố đang dồn lực tháo gỡ vướng mắc cho các khu đất và dự án bất động sản, đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm vào tháng 6 năm 2026. Nhận định đây là giai đoạn mang tính hồi sinh của các doanh nghiệp bất động sản, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Quân kiến nghị thành phố cần sớm làm sạch các điểm nghẽn về cơ chế vận hành.
5: Thì Sở Tài chính có thể làm đầu mối, và khi chúng tôi gửi những cái kiến nghị lên thì cho chúng tôi những đầu mối khác ở các sở ngành khác, kể cả ở các xã phường.
2: Với những tín hiệu khả quan trên các công trường và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy nỗ lực huy động mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
1: Về thị trường nông sản, việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh dây Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng và chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
6: Câu lạc bộ doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới.
7: Và sẽ sẵn sàng là ký hợp tác chiến lược trên cái diễn đàn hội nghị trong ngày 29 tháng 5 tới tại Đồng Nai. Đấy là những cái kết quả thành quả mà tôi cho rằng là rất là tốt trong cái việc mà chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông đến doanh nghiệp đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón họ cũng tham gia với chúng tôi trong cái buổi đó để họ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.
6: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rốt ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi. Chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU hay Úc trong tương lai.
8: Sự chung tay từ các cơ quan trung ương xuống địa phương và đặc biệt là bây giờ là người dân và doanh nghiệp là phải nỗ lực hơn nữa thì chúng ta sẽ triển khai thành công cái nghị định thư này. Mà triển khai thành công thì sẽ đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng của ngành và thu nhập cho người dân. Và đây là cũng là một cái quá trình chúng ta lại tổ chức lại sản xuất theo một cái hướng mới hơn, tiếp cận theo cái vùng nguyên liệu lớn tập trung và chính đấy là các cái mã số chuẩn và đưa vào các cái thông số để trong hệ thống truy xuất nguồn gốc chung của Bộ Nông nghiệp cũng như của quốc gia. Sau này không những đi một thị trường Trung Quốc mà còn đi nhiều thị trường khác.
6: Từ những mảnh vườn nhỏ lẻ, sự chuyển dịch sang liên kết vùng đang mở ra hướng đi sinh kế bền vững cho nông dân phía Nam. Khi tư duy sản xuất được chuẩn hóa, trái bưởi Việt sẽ có đủ tự tin để bước sâu vào các thị trường lớn toàn cầu.
1: Một thực tế khác là việc mua bán mã số vùng trồng thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, giảm uy tín nông sản xuất khẩu và quyền lợi của nông dân cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Theo các chuyên gia, mã

0: Số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành cho nông sản xuất khẩu mà còn là cam kết về chất lượng nông sản và trách nhiệm của nước xuất khẩu. Phóng viên Minh Long đề cập.
1: Đều đặn hàng ngày trong những vườn cây ăn trái xanh mướt của hợp tác xã Hiệp Thành, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, bà con xã viên, người tỉa cành, bao trái, người cẩn thận quan sát từng lá cây để phát hiện sâu bệnh. Sau mỗi công đoạn, bà con lại mở sổ nhật ký tỉ mỉ ghi lại những ngày bón phân, loại thuốc sử dụng, lưu lượng và thời gian thu hoạch. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Hiệp Thành, xã Châu Thành chia sẻ, việc được cấp mã số vùng trồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân.
2: Khi mà những cái vùng trồng trọt sản phẩm nó có cái mã số vùng trồng thì dĩ nhiên là những cái đối tác người ta liên kết ký kết để mua bán với cái đơn vị có cái mã số vùng trồng sản xuất đó thì giá nó cũng phải được nâng lên, hàng hóa thì nó tiện nào thì cũng đó.
1: Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản xuất khẩu. Đây là mã định danh nông sản giúp cơ quan chức năng và nước nhập khẩu truy xuất được nguồn gốc, kiểm soát dịch hại, giám sát quy trình canh tác và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít tổ chức và cá nhân trục lợi để mua bán mã số vùng trồng gây nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp và nông dân. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng Cơ quan Phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam cho rằng đây là hành vi gian lận thương mại, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho toàn chuỗi giá trị nông sản.
3: Cục Bảo vệ Thực vật đã có nhiều cái cảnh báo về cái việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra, cái số lượng không phải là nhiều. Nhưng mà đối với một số thị trường, nếu mà có những cái vi phạm thì người ta sẽ xem đó là một trong những cái biện pháp để người ta hạn chế. Và cái việc này thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề xuất khẩu của những cái thị trường mà vi phạm về cái việc này.
1: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hội Rau quả Việt Nam, việc mua bán mã số vùng trồng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4: Nên có những cái biện pháp mạnh hơn, ví dụ như là nếu mà anh vi phạm 2-3 lần là đình chỉ luôn, không cho xuất luôn, như Thái Lan họ làm. Đối với sầu riêng, những cái lô doanh nghiệp nào mà sầu riêng mà vi phạm kiểm dịch nhiều lần là họ có thể truy tố bỏ tù luôn.
1: Từ góc độ của doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Tránh Thu nhận định, các thị trường nhập khẩu ngày càng kiểm soát chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Việc xây dựng và duy trì một mã số vùng trồng đạt chuẩn đòi hỏi thời gian, chi phí và sự phối hợp chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Do đó, khi một số tổ chức cá nhân mua bán mã số vùng trồng, không chỉ phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến những doanh nghiệp đầu tư bài bản, tuân thủ nghiêm túc quy định của thị trường.
5: Chúng ta phải canh tác tốt ở tại chính cái vùng nguyên liệu của mình. Và tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề này. Làm sao để cho nông dân hiểu được những cái sản phẩm như thế nào là những sản phẩm xuất khẩu và mang lại cái giá trị cho người tiêu dùng cũng như là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của cái nước nhập khẩu.
0: Thành phố Huế đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng tại khu vực biển Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
6: Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1,42 hecta tại khu vực ven biển Thuận An với các hạng mục chính gồm quảng trường trung tâm, công viên văn hóa đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu công viên rộng hơn 3.400 m², được thiết kế nhiều không gian chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách. Dự án còn bố trí nhà dịch vụ, kết hợp khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, không gian cây xanh, khu nghỉ chân và hệ thống chiếu sáng cảnh quan. Bãi biển Thuận An cách trung tâm thành phố Huế khoảng 13 km, từ lâu được xem là một trong những bãi biển đẹp của địa phương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tiềm năng du lịch khu vực này chưa được khai thác tương xứng do hạn chế về hạ tầng và thiếu không gian công cộng phục vụ du khách. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, cùng với việc hoàn thành cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường ven biển, dự án công viên biển được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực ven biển phía đông thành phố.
7: Bao nhiêu năm chúng ta chưa tận dụng được cái lợi thế, chúng ta có 128 km đường biển rất là đẹp. Thì bây giờ cầu nối Thuận An Hải Dương đã xong, trong định hướng tuyến đường ven biển sẽ tiếp tục được đầu tư để thay đổi cái bộ mặt của những khu vực ven biển. Lần đầu tiên thành phố cũng đang tập trung đầu tư một cái công viên quảng trường biển ở ngay khu vực Thuận An.
0: Sáng nay, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan kết thúc phần xét hỏi. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
8: Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế, mức án 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hình phạt là 23-25 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm, trong đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Trước đó, trong quá trình xét hỏi, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận từng nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, nhưng khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn tiền có từ đâu.
0: Ở một vụ án khác, sáng nay, sau một ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo xin giảm án của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, gồm ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Theo Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng đã có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Từ các căn cứ vừa nêu, Viện Kiểm sát đề nghị tòa án phúc thẩm giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong từ 4-5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Đối với bà Trần Việt Nga, đề nghị giảm từ 2-3 năm tù so với mức án sơ thẩm là 15 năm tù. Các bị cáo còn lại có kháng cáo được Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm án cao nhất là từ 3-4 năm tù. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện 85 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuê khách sạn tại phường Thuận Giao làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc, nghi vấn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 85 đối tượng này, có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không khai báo. Phần lớn các đối tượng này đến từ Quảng Châu, Quảng Tây Trung Quốc vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ. Một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy thông qua các đường ngang, lối tắt ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất nhập cảnh trái phép giờ đây không chỉ là những bước chân lén lút qua đường mòn biên giới mà đã trở thành mạch máu nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo công nghệ cao hay là buôn bán người. Tại tỉnh vùng biên Lào Cai, cuộc chiến chặt đứt những vòi bạch tuộc này đang diễn ra vô cùng cam go. Nó đòi hỏi không chỉ là biện pháp nghiệp vụ sắc bén mà cốt lõi là phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú tại Tây Bắc.
9: 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2026, tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một chiếc ô tô vừa dừng bánh, ba người nước ngoài lấm lét bước xuống, vội vã chuyển sang một chiếc taxi chở sẵn. Ngay lập tức, vòng vây phục kích của lực lượng biên phòng khép kín, các đối tượng bị tóm gọn. Bùi Đức Tùng, kẻ cầm lái khai nhận, chỉ qua một vài tin nhắn trên mạng, nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt, Tùng đã chở chót lọt hàng chục chuyến xe. Gần 50 người nước ngoài đã lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Chờ một chuyến nhận 5 triệu đồng. Cái giá của lòng tham là sự thỏa hiệp với tội ác.
10: Tôi biết những người này lên Lào Cai để giao cho một số đối tượng khác để đưa họ đi về bên Trung Quốc trái phép. Do họ trả tôi với số tiền cao hơn với giá bình thường nên tôi đã nhận trở. Từ Hà Nội về Lào Cai, tôi biết việc làm của tôi là sai trái với pháp luật, mong được sự khoan hồng.
9: Bùi Đức Tùng chỉ là một mắt xích nhỏ. Từ chuyên án này, nhìn rộng ra toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, xuất nhập cảnh trái phép nay đã biến tướng thành những vòi bạch tuộc vô hình. Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bóc trần một sự thật nguy hiểm. Đó là vượt biên trái phép giờ đây chính là cánh cửa mở đường cho hàng loạt tội ác khác.
11: So với trước đây thì tội phạm xuất trái phép nó không còn mang tính chất là tội phạm qua lại biên giới một cách trái phép đơn thuần,
12: mà hiện nay cái tội phạm xuất cảnh trái phép nó gắn liền với các loại tội phạm xuyên quốc gia, như là tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ và rửa tiền qua biên giới của quốc gia. Và hai loại tội phạm này nó có sự gắn liền với nhau, kể về mặt vật chất và kể về tính trái phép, về tính pháp lý. Cho nên để đấu tranh với loại tội phạm này thì phải thực hiện nhiều biện pháp, nhiều công đoạn và nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau để tổ chức đấu tranh triệt phá. Chính vì vậy thì cái khối lượng công việc, rồi là lực lượng, vũ khí trang bị nó sẽ khó khăn hơn và tốn kém nhiều thời gian công sức để triệt phá hơn.
9: Cuộc chiến đánh án của bộ đội biên phòng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ con người hay thu giữ phương tiện, mà mục tiêu lớn lao hơn đó là nhổ bỏ tận gốc rễ những mầm mống gây bất ổn, bảo vệ sự bình yên cho các bản làng. Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định.
13: Kết quả đấu tranh thì cũng đã góp phần chung vào cái việc là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu biên giới, đặc biệt là ổn định cho bà con nhân dân ở khu biên giới là an tâm sản xuất, cũng như là góp phần chung của tỉnh Lào Cai về cái công tác là ví dụ như là mua vận chuyển vàng thì sẽ ổn định cho an ninh về kinh tế, hay là về mua bán người, an ninh chính trị về xã hội cũng đã tăng cường mối quan hệ đối ngoại với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía đối diện, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng như là công an, hải quan và cơ quan địa phương rất chặt chẽ.
9: Biết rõ thủ đoạn đánh trúng đường dây, các lực lượng chức năng đang chủ động giăng lưới. Thế nhưng đằng sau những bản án là một bài toán nhức nhối hơn, đó là bài toán về cái nghèo. Phương châm ba bám bốn cùng, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, chưa bao giờ mang ý nghĩa sống còn đến thế. Đại tá Nguyễn Phi Khanh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
14: Chúng tôi bám sát với bà con nhân dân vùng biên giới, nắm chắc cái tình hình địa bàn và tư tưởng nguyện vọng của nhân dân, phát huy những cái vốn mạnh sẵn có của lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai, đó là gần dân sát dân, từ đó là thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu mà bộ đội biên phòng đã giao và vận dụng sáng tạo vào với lại cái địa hình thực tế và đồng bào dân tộc ở tỉnh Lào Cai, làm tốt cái chương trình đặc biệt là giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai cùng với lại bà con nhân dân khu vực biên giới sẽ quyết tâm vận dụng thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng đối với lại từng cái địa bàn biên giới, từng cái đồn biên phòng.
9: Quản lý biên giới không chỉ là giăng lên những hàng rào thép gai vô chi. Cốt lõi của an ninh quốc gia là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc. Khi bản làng no ấm, khi người dân nhận thức rõ đúng sai, thì tự khắc mỗi người dân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên cố nhất. Đó mới là thứ rào chắn vô hình nhưng bất khả xâm phạm, đủ sức để đập tan mọi vòi bạch tuộc của tội phạm xuyên quốc gia, giữ vẹn nguyên sự bình yên cho phên dậu của Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
15: Dự báo từ ngày mai nắng nóng quay trở lại khu vực Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Trước khi nắng nóng quay trở lại, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Thủ đô Hà Nội và các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm, mưa tập trung về chiều tối và đêm. Hôm nay chỉ có khu vực từ Quảng Trị vào đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ là có nền nhiệt cao 34-35 độ, cục bộ có nơi 36 độ. Các nơi khác trên cả nước trời dịu hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
16: Theo văn bản được công bố, tuyên bố được xây dựng trên tinh thần của bốn văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến năm 2022. thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Hai bên khẳng định Trung Quốc và Nga đều là thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc, Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là những lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu. Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự.
0: Về tình hình tại Trung Đông, không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
17: Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh của Iran ngày 20 tháng 5 chính thức xác định vùng giám sát đối với eo biển Hormuz và yêu cầu mọi hoạt động di chuyển qua khu vực này phải có sự phối hợp và cho phép của Iran. Theo cơ chế mới, các tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải gửi yêu cầu trước, nhận hướng dẫn điện tử và chờ phê duyệt từ phía Iran. Iran đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng các khoản phí đối với tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
18: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
17: Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
18: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
17: Trong bối cảnh Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang thúc đẩy kéo dài thời gian đàm phán nhằm tránh nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng Iran đang biến Hormuz thành công cụ vừa mang tính an ninh, vừa mang tính kinh tế và địa chính trị.
0: Hôm qua, hàng loạt quốc gia phương Tây đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ phẫn nộ mạnh mẽ về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza. Các nước khẳng định hành động của quan chức Israel là không thể chấp nhận được và yêu cầu nước này đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
19: Theo truyền thông Israel, hàng loạt nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế trên đội tàu tự do Global Sumut ủng hộ giải Gaza bị Israel bắt giữ. Theo báo chí Israel, giới chức các nước kể trên đều đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đáng chú ý, tối qua đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Huckabee cho rằng hành động của Bộ trưởng Ben-Gvir là hèn hạ và phản bội lại phẩm giá của đất nước Israel. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế. Thủ tướng Netanyahu khẳng định cách xử lý của Bộ trưởng Ben-Gvir không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh hành động của ông Ben-Gvir là đáng hổ thẹn, là hành vi cố ý làm tổn hại đất nước. Đội tàu ủng hộ giải Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas.
0: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Nghị quyết kêu gọi các nước xây dựng kế hoạch khí hậu quốc gia nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C, từng bước loại bỏ, trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy cơ chế bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, một số nội dung cứng rắn như đề xuất lập sổ đăng ký thiệt hại quốc tế đã bị loại bỏ để tạo đồng thuận rộng rãi hơn. Thái Lan mới đây đã phê chuẩn xuất khẩu nhiên liệu hàng không sang Việt Nam và Philippines sau khi nguồn cung trong nước được đảm bảo và có một lượng dự trữ dư thừa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
20: Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Chatrachai Bangchoat cho biết, Thái Lan hiện có một lượng nhiên liệu hàng không dư thừa, có thể xuất khẩu mà không ảnh hưởng đến nguồn dự trữ cũng như nhu cầu tiêu thụ nội địa. Việc xuất khẩu bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành về công tác quản lý nhiên liệu, đồng thời góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông Chatrachai nhấn mạnh, trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong nước, Bộ Năng lượng Thái Lan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động xuất khẩu khi cần thiết. Trước đó, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu chịu tác động từ bất ổn tại Trung Đông, Thái Lan đã đình chỉ hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ từ đầu năm nay, với ngoại lệ áp dụng với hai nước Lào và Myanmar.
0: Trong bối cảnh số ca bệnh bạch hầu tăng cao và lan sang nhiều bang, hôm nay chính phủ Australia đã công bố gói hỗ trợ để ứng phó với căn bệnh này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
21: Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo về việc chính phủ nước này quyết định chi 7,2 triệu đô la Australia để hỗ trợ vùng lãnh thổ Bắc Australia và cộng đồng người bản địa ứng phó với dịch bạch hầu. Trong đó, 5,2 triệu đô la Australia sẽ được dùng để cử thêm các chuyên gia y tế đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, tham gia công tác chữa bệnh và cung cấp thêm kháng sinh đến khu vực này. 2 triệu đô la Australia còn lại sẽ được cơ quan kiểm soát dịch bệnh của người bản địa dùng để hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống bệnh và khuyến khích mọi người đi tiêm vaccine phòng bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia, đến nay tại nước này đã có 230 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó 60% ca bệnh là ở vùng lãnh thổ Bắc Australia. Tuy vậy, bệnh cũng lan sang cả bang Tây Australia, Nam Australia và Queensland. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bạch hầu lan rộng tại Australia là do tỷ lệ tiêm vaccine và mũi nhắc lại thấp. Cộng đồng dân cư sống tập trung nên dịch bệnh khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các khu vực ổ dịch lại thường là các vùng xa xôi, nơi thiếu nhân viên và cơ sở y tế để có thể chữa trị và ngăn chặn sự lây lan, nên dịch bệnh càng dễ phát tán.
22: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
23: Thông tin nhanh,
22: bình luận sâu,
23: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam với mục tiêu mang lại sự tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta xác định nhiệm vụ then chốt là tập trung xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Với truyền thống trung dũng quyết thắng và khát vọng đổi mới, thành phố Hải Phòng tiên phong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, xây dựng một chính quyền vì nhân dân phục vụ. Những trường học lấy học sinh làm trung tâm hay các chính sách an sinh vượt trội và sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, tất cả đều khẳng định sự ưu việt của mô hình xã hội lấy con người làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng là nội dung của loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc. Trong chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thứ nhất với nhan đề Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân.
24: Ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, thành phố Hải Phòng cùng với Đà Nẵng được Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội để tạo cơ sở rút kinh nghiệm nhân rộng trong cả nước. Trong những năm qua, quy mô kinh tế của thành phố không ngừng được mở rộng, thường xuyên duy trì vị trí thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng còn là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tăng trưởng ở mức độ hai con số trong 11 năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 11,81%. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Hải Dương, quy mô GRDP của thành phố năm 2025 ước đạt 734.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,4 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số kỷ lục 190.379 tỷ đồng, tăng vượt trội so với năm 2024. Không chỉ tăng trưởng kinh tế nhanh, Hải Phòng còn là địa phương đầu tiên thực hiện hỗ trợ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội với quan điểm vị trí tốt, chất lượng tốt, giá cả tốt. Đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động với mức hỗ trợ thuộc nhóm cao nhất cả nước. Ý những giá trị của chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hải Phòng không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại, mà hiện hữu trong chính những điều bình dị của cuộc sống, trong cảm nhận của mỗi người dân.
1: Hải Phòng vừa qua phát triển rất là tốt, cuộc sống thụ hưởng của những người dân là rất là tốt. Rất là cảm ơn Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã rất là quan tâm đến với đời sống của người dân.
2: Đây là dự án nhà ở xã hội thì công nhân chúng tôi thấy rất là vui, bởi vì là thứ nhất là rất là tiện nơi làm việc. Cái thứ hai là thuận tiện cho việc mà mình chăm sóc con cái, bởi vì là cái thời gian đi làm công ty rất là nhiều. Nếu quãng đường xa ấy, thì di chuyển nó rất là khó khăn. Vì vậy mà khi mà có một căn nhà gần nơi làm việc như này thì mình cảm thấy là mọi việc của mình nó rất là trôi chảy.
24: Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành đề án 04 và nghị quyết 05 về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Điểm đáng chú ý là những giá trị mang tính lý luận đã được thành phố Hải Phòng giải mã thành 11 mô hình thí điểm thực tiễn cụ thể, lấy con người làm trung tâm, không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo đời sống xã hội mới. Từ mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, hay trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng khẳng định.
3: Điểm mới cơ bản trong cách tiếp cận xây dựng chủ nghĩa xã hội Hải Phòng là tất cả các mô hình mà thành phố mong muốn triển khai thực hiện ở giai đoạn đầu và làm tiền đề cho những giai đoạn sau đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Và trong 11 mô hình đó thì tất cả đều hướng tới làm sao nâng tầm vị thế của thành phố, phát triển một cách mạnh mẽ hơn, tạo tiền đề cơ sở vật chất và kinh tế trực tiếp cho nâng cao đời sống nhân dân.
24: Hải Phòng đang từng bước đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội từ nghị quyết vào thực tiễn đời sống. Giá trị rõ nhất của những mô hình ấy chính là sự thay đổi trong đời sống hàng ngày của người dân. Ông Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Am cho biết, các quyết sách của xã được bàn bạc trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy thước đo cao nhất là sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của địa phương để phục vụ.
4: Trong cái thực hiện mô hình xã hội chủ nghĩa thì rất phấn khởi là những nụ cười, những ánh mắt, sự đồng cảm, chia sẻ, sự tin yêu của người dân, của cán bộ đảng viên đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức của xã trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là những cái minh chứng tạo động lực to lớn để xã trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả và giành được cái thắng lợi to lớn.
24: Chủ nghĩa xã hội tại Hải Phòng không chỉ trong những đề tài nghiên cứu mang tính lý luận, mà nó còn hiện diện trên tấm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, trong cuộc sống ngày càng sung túc hơn của mỗi gia đình, trong những căn nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Hải Phòng hôm nay đang dùng chính sự phát triển của mình để trả lời những hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, lấy nhân dân làm trung tâm của sự phát triển. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chính con người là nền tảng, là yếu tố quyết định mức độ thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 của loạt bài với nhan đề Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ ngày mai. Và chương trình thời sự trưa nay tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường thế giới tăng mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn cũng tăng khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 160 triệu đồng và bán ra 163 triệu đồng một lượng.
2: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.135 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với phiên hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.131 đồng và bán ra 26.391 đồng một đô la.
1: Theo niêm yết hôm nay, lãi suất huy động giảm mạnh tại Ngân hàng Á Châu ACB với các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, phần nào cho thấy áp lực huy động vốn đã hạ nhiệt sau giai đoạn cạnh tranh lãi suất đầu năm. Theo đó, ACB giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến của kỳ hạn 6 tháng từ 7,1% một năm xuống 4,9% một năm, kỳ hạn 9 tháng giảm từ 7,2% về 5,1% một năm và kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3% còn 5,7% một năm. Gần đây, Sài Gòn Bank cũng đã giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau nhịp giảm mạnh sau khi mở cửa sáng nay, VN Index dần ổn định hơn với việc liên tục đi ngang trong biên độ hẹp. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB, LPB, BID đều có mức tăng hơn 1%. Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG cũng tăng hơn 1%, còn tại nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG tăng gần 2%, PET tăng gần 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.898,51 điểm, giảm gần 15 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 264,19 điểm, tăng gần 3 điểm, còn Upcom Index là 125,63 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, các điều kiện về công ty đại chúng đã có những thay đổi quan trọng theo luật chứng khoán sửa đổi, tức là luật số 56 năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp cần chú ý để bổ sung đạt điều kiện, nếu không sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng và khó huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
2: Theo luật chứng khoán sửa đổi, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện là vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 30 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông phải có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Riêng trường hợp không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc vốn chủ sở hữu, cơ quan quản lý sẽ cho phép thời gian khắc phục là 1 năm. Như vậy, các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện này sẽ có thời hạn đến ngày 1 tháng 1 năm 2027 trước khi bị hủy tư cách chính thức. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó trưởng Ban Giám sát Công ty Đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
4: Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi thấy là trong tổng số khoảng 1.600 công ty đại chúng thì có gần 890 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Trong số đó thì đối tượng mà thuộc cái trường hợp mà xem xét hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm là 67 công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, tức là không đảm bảo tỷ lệ 10% số lượng cổ phần do 100 nhà đầu tư nắm giữ, nhỏ lẻ nắm giữ.
2: Ngoài ra, 53 công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu và 41 công ty chưa thực hiện đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch theo quy định. Các doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch sẽ thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng ngay trong năm nay. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng Ban Quản lý Chào bán Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị.
5: Đối với các doanh nghiệp mà chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông thì cơ bản sẽ có hai nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông nhà nước thực hiện chuyển nhượng bớt cái phần vốn chủ sở hữu của mình thông qua các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật như là đấu giá công khai, giao dịch trên hệ thống, giao dịch chứng khoán hoặc là các hình thức chuyển nhượng khác mà phù hợp theo quy định của pháp luật. Thứ hai là các doanh nghiệp mà thực hiện phát hành tăng vốn để pha loãng cái tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này ra.
2: Chuyên gia chứng khoán lưu ý doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn giữa chào bán ra công chúng, phát hành cổ phiếu cho người lao động hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, phương thức chào bán riêng lẻ được xem là lựa chọn tối ưu và linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, bởi hình thức này không áp đặt các điều kiện khắt khe về lợi nhuận hay lỗ lũy kế như chào bán rộng rãi ra công chúng. Việc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu ra thị trường free float cũng là bước đi chiến lược để cải thiện thanh khoản, thu hút dòng vốn ngoại và nâng tầm đẳng cấp quản trị cho doanh nghiệp.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 6, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ khởi tranh. Tham dự giải có 7 đội gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện cho Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á mùa giải 2027-2028. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết:
7: Giải bóng nữ vô địch quốc gia đây là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức league, là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh, tạo sự gắn kết giữa các câu lạc bộ với địa phương và người hâm mộ, đồng thời giúp các cầu thủ có thêm cơ hội cọ sát trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn.
6: Mùa giải năm nay đã đánh dấu lần thứ 15 liên tiếp Thái Sơn Bắc đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam. Ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thiết bị Điện Thái Sơn Bắc nhấn mạnh:
8: Tôi hy vọng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục là một sân chơi chất lượng cho các cầu thủ của chúng ta và mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn với thể thức sân nhà sân khách. Đồng thời cũng giúp cho huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc tuyển chọn được những cầu thủ tốt, những cầu thủ tiềm năng cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới, đặc biệt là World Cup 2031.
9: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối của lượt 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Sài Gòn Titans vượt qua đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Chiến thắng này giúp Sài Gòn Titans có được 6 điểm sau 3 lượt trận, giữ nguyên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Còn Sahako đánh bại Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh 2-0. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm. Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc cùng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo.
6: Lễ công bố chuỗi sự kiện trọng điểm năm 2026 với chủ đề Long Biên Golf 2026 The Signature Season vừa được tổ chức, trong đó có sự kiện giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3.
9: Với định hướng nâng tầm trải nghiệm, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng và tiếp tục khẳng định vị thế, chuỗi sự kiện năm 2026 của sân golf Long Biên tập trung vào 3 hoạt động trọng điểm gồm Long Biên Golf Course Awards 2026, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 và Long Biên Golf Course Championship 2026. Dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 là một trong những giải đấu đồng đội quy mô lớn và được mong chờ nhất dành cho các câu lạc bộ, hội golf khu vực phía Bắc. Giải đấu được tổ chức theo thể thức match play, đối kháng đồng đội, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc. Trong khi đó, Long Biên Golf Course Championship 2026 trở lại ở mùa giải thứ 10, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, gồm 3 vòng loại và vòng chung kết với 16 bảng đấu.
6: Dạ sáng nay, Aston Villa đánh bại Freiburg trong trận chung kết Europa League mùa giải 2025-2026 trên sân Toprak ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
9: Phút 41, Yuri Tielemans mở tỷ số cho Aston Villa bằng cú sút hiểm cận thành. Chỉ 4 phút sau, Emiliano Buendia thực hiện siêu phẩm sút xa nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ nước Anh. Sang hiệp 2, Morgan Rogers ấn định chiến thắng 3-0 cho Aston Villa, qua đó giúp đại diện nước Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn đã kéo dài suốt 30 năm. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, huấn luyện viên Unai Emery từng 3 lần liên tiếp vô địch Europa League cùng câu lạc bộ Sevilla vào các năm 2014, 2015 và 2016. Ông cũng đã có một lần đăng quang cùng Villarreal vào năm 2021 và năm nay là cùng Aston Villa. Người được mệnh danh là ông vua săn danh hiệu Europa League chia sẻ sau trận thắng Freiburg rạng sáng nay.
6: Freiburg là đội bóng đáng được tôn trọng. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Họ là đội bóng mạnh và có một huấn luyện viên giỏi. Europa League là đấu trường khắc nghiệt. Để đi đến trận chung kết và giành được danh hiệu là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ thi đấu tại Champions League với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi tận hưởng nó như cách đã làm ở Europa League mùa giải này.
10: Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Quảng Ninh, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia cần triển khai quyết liệt gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung đầu tư trọng tâm, hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh và thúc đẩy phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong dự thảo nghị định, đang lấy ý kiến Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước đi củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia dầu mỏ lớn. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo.
12: Khiếp, Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
15: Lê Thông và Hoài Thu đã trở lại để đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương sẽ mang đến cho quý vị bí kíp để có một hàm răng chắc khỏe và nụ cười tự tin. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
16: Vâng, và để có một hàm răng chắc, chúng ta phải quan tâm ngay từ phần lợi, hay còn gọi là nướu đấy ạ. Nhưng mà đã bao giờ quý vị cảm thấy phần nướu của mình bỗng nhiên sưng lên đầy khó chịu hay chưa ạ? Như mới đây thì tổng đài 1800 1799 nhận được chia sẻ về tình trạng này của anh NTT, 36 tuổi, là một nhân viên ngân hàng tại Hà Nội. Tình trạng sưng nướu của anh không chỉ khiến anh đau nhức mà còn rất mất tự tin nữa ạ. Và quý vị biết không, sưng nướu có thể là dấu hiệu của các bệnh lý răng miệng như là áp xe răng, viêm nướu, sâu răng hay là răng nhiễm trùng. Bên cạnh đó, tình trạng dắt thức ăn hay là vệ sinh răng miệng kém càng làm cho tình trạng này thêm trầm trọng. Trong số các nguyên nhân, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, nhấn mạnh tới bệnh lý là viêm nướu.
17: Cái tình trạng mà viêm nướu là do tình trạng như là vệ sinh răng miệng không tốt, tạo điều kiện hình thành lên cao răng và cái mảng bám hình thành gây viêm, và cái triệu chứng điển hình là chảy máu chân răng, vị sưng nướu và tình trạng hôi miệng.
15: Vâng, quý vị cũng không cần quá lo lắng vì sưng nướu thường tự thuyên giảm nhờ xúc nước muối, chườm lạnh hoặc là dùng các thảo dược dân gian. Can thiệp y tế chuyên sâu chỉ thực sự cần thiết với những ca sưng viêm nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng mọc răng khôn. Đặc biệt, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng nhấn mạnh tới việc sử dụng các loại kem đánh răng dược liệu có tính kháng khuẩn và chống viêm nhiễm hiệu quả.
17: Thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt. Thứ nhất là sản phẩm là có uy tín với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi. Đó là kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng.
16: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp an tâm và toàn diện, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe mà chuyên gia vừa chia sẻ. Nổi bật với dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, sản phẩm đã ứng dụng thành công các hạt nano bạc siêu nhỏ mang tới khả năng kháng khuẩn, kháng nấm vô cùng mạnh mẽ. Nhờ nguồn dược liệu sạch và an toàn, sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện hiệu quả những rắc rối thường trực như nhiệt miệng, sưng nướu hay chảy máu chân răng. Không chỉ vậy, điểm sáng của sản phẩm còn nằm ở chiết xuất cây lược vàng, một vị thảo dược quý nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt, tiêu viêm và cầm máu. Sự giao thoa giữa công nghệ tiên tiến và dược liệu chuẩn sạch giúp kem đánh răng dược liệu Thái Dương chăm sóc nướu răng một cách dịu nhẹ, vững chắc. Sản phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe khoang miệng mà còn khử sạch mùi hôi, trả lại cho quý vị hơi thở thơm mát và nụ cười tự tin, rạng rỡ. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799.
15: Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Bản tin nông nghiệp.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Hơn 230 doanh nghiệp quốc tế kết nối chuỗi cung ứng nông nghiệp tại Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ mức cao. Mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp miền Bắc. Bây giờ là thông tin chi tiết. Chiều qua 20 tháng 5, triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 230 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hướng tới mục tiêu kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ và thị trường nông nghiệp, thực phẩm trong khu vực. Đáng chú ý, triển lãm năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo bà Wiraka Mohitapon, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản hiện là một trong những triển lãm lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong ngành chăn nuôi và thực phẩm.
19: Đó năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam khi hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những dấu mốc quan trọng này không chỉ phản ánh sức mạnh trong quan hệ giữa hai quốc gia mà còn nhấn mạnh tầm nhìn chung về hợp tác chặt chẽ hơn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Tôi rất vui mừng khi triển lãm hôm nay là một phần trong chuỗi hoạt động thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong năm đầy ý nghĩa này.
18: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết gạo Jasmine đang được chào bán ở mức từ 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, gạo thơm 100% tấm giữ ở mức 331 đến 335 đô la Mỹ một tấn. Các doanh nghiệp xuất khẩu nhận định nhu cầu nhập khẩu gạo chất lượng cao đang gia tăng, đặc biệt đối với các dòng gạo thơm và gạo hữu cơ. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho ngành hàng lúa gạo trong bối cảnh thị trường nông sản toàn cầu còn nhiều biến động. Thị trường cà phê trong nước những ngày gần đây ghi nhận nhiều biến động. Hiện giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm khoảng 1.200 đồng 1 kg so với trước đó, trong khi hồ tiêu tiếp tục neo ở mức cao từ 141.500 đồng đến 144.000 đồng 1 kg. Dù giá giảm ngắn hạn, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nhận định nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thị trường thế giới vẫn duy trì ở mức khá cao. Nhiều doanh nghiệp khuyến cáo nông dân không nên bán tháo khi thị trường giảm sâu trong ngắn hạn, đồng thời tăng cường đầu tư chăm sóc vườn cây theo hướng tiết kiệm nước và giảm chi phí đầu vào nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
14: Tin tức nông nghiệp.
20: Kết nối nông sản vùng miền.
18: Chuyển sang những thông tin khác. Những ngày qua, nhiều tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa lớn diện rộng, gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Nhiều diện tích lúa xuân tại các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đang trong giai đoạn trổ bông, chín sữa, có nguy cơ bị đổ ngã nếu mưa lớn kéo dài. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động gia cố chuồng trại, che chắn khu vực chăn nuôi và khẩn trương tiêu nước cho diện tích cây trồng bị ngập. Đối với vùng nuôi trồng thủy sản, cần kiểm tra bờ bao, hệ thống thoát nước để hạn chế thiệt hại. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh xây dựng bộ tiêu chí nông sản phát thải thấp Việt Nam đối với nhiều ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cà phê, rau quả và chè. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp sẽ từng bước phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm có mức phát thải thấp. Việc áp dụng các mô hình canh tác tiết kiệm nước, giảm sử dụng phân bón hóa học và tăng cường ứng dụng công nghệ số sẽ là những giải pháp trọng tâm. Hiện nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất từ 10 đến 15%, đồng thời nâng cao giá trị xuất khẩu. Một vườn trà hàng trăm năm tuổi với hơn 8.000 cây vừa được phát hiện trên núi Hòn Chảo thuộc xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Quần thể trà này mọc ở độ cao từ 625 mét cho đến hơn 700 mét so với mực nước biển, trên diện tích gần 4 hectare. Kiểm đếm sơ bộ, mỗi hectare có gần 2.000 cây, đường kính trên 20 cm. Ông Nguyễn Hữu Thuận, bí thư đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết địa phương đã có kế hoạch vừa khai thác vừa bảo tồn quần thể trà này.
21: Theo kế hoạch thì chúng tôi cũng quy hoạch cái vùng này để đề nghị tỉnh xem xét để đưa vào diện bảo tồn và tiến hành khai thác cái du lịch dưới tán rừng. Và cái đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt và cũng hy vọng nó là một sản phẩm du lịch đặc biệt của địa phương xã Hòa Mỹ.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
22: Kênh Thời sự tin cậy trên sóng phát

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Dấu mốc nghìn tỷ và bước chuyển mình nâng tầm gạo Việt sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sản xuất nông nghiệp, từ giảm chi phí, nâng cao năng suất đến minh bạch hóa quy trình sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, phía sau những mô hình thành công vẫn còn không ít rào cản khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay máy móc, mà còn là bài toán về nhận thức, nguồn vốn, dữ liệu và niềm tin của người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp số. Thực tế cho thấy, để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy sản xuất và hình thành hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng người dân. Ghi nhận của Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
4: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ, nói về cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
3: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn thay đổi. Rào cản đầu tiên nằm ở hạ tầng số và sự phân mảnh của các nền tảng. Hiện phần lớn phần mềm phục vụ sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý trang trại do doanh nghiệp tư nhân hoặc các nhóm khởi nghiệp phát triển, thiếu một chuẩn chung để kết nối dữ liệu khiến nông dân lúng túng trong lựa chọn. Bên cạnh đó, nhận thức và kỹ năng cũng là một nút thắt lớn. Chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất số không thể chỉ dừng ở những lớp tập huấn ngắn hạn mà cần các mô hình thực tế có sự đồng hành của trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp để người dân được hướng dẫn cụ thể, nhìn thấy hiệu quả thật. Một thách thức khác là vốn đầu tư, cơ chế đồng hành giữa ngân hàng, doanh nghiệp và chính người sản xuất để chia sẻ rủi ro trong giai đoạn đầu. Ông Nguyễn Hoàng Dũng trao đổi thêm.

0: không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống, mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
1: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống là phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại, là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
0: Cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng giám đốc Công ty phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Ông Long đã bắt đầu thử nghiệm ứng dụng số vào mô hình trồng dưa lưới từ nhiều năm trước, thời điểm khái niệm chuyển đổi số còn khá mới. Để xây dựng được bộ dữ liệu đủ tin cậy cho một loại cây trồng, doanh nghiệp không thể làm trong vài tháng mà phải theo dõi liên tục qua nhiều vụ, đo đạt từng chỉ số môi trường, sinh trưởng, dinh dưỡng, dịch bệnh, v.v., rồi chuẩn hóa dữ liệu theo từng giống cây cụ thể. Theo ông, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém. Ông Long chia sẻ.
2: Thì chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể, và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó, thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
0: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và phát triển nông thôn bền vững, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Để quá trình này thực sự đi vào chiều sâu, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và đặc biệt là sự chủ động từ chính người nông dân. Khi những nút thắt về nhận thức, dữ liệu và thị trường từng bước được tháo gỡ, chuyển đổi số sẽ không chỉ tạo ra những mô hình sản xuất hiệu quả hơn mà còn mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn trong thời đại số.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành hàng lúa gạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị xuất khẩu, việc đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại được xem là hướng đi tất yếu. Từ vùng nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất khép kín, công nghệ không chỉ giúp nâng tầm hạt gạo Việt mà còn mở ra cơ hội chinh phục những thị trường khó tính. Với định hướng đó, mới đây, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds đã khởi công nhà máy chế biến gạo công nghệ cao, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và nâng cao thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.
3: Cánh đồng lúa đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, không khí rất sôi động. Tiếng máy móc, tiếng người trò chuyện rộn ràng, xen lẫn mùi lúa bắt đầu chín, thơm khắp các thửa ruộng. Bà Nguyễn Thị Hòa vừa ra thăm cánh đồng nhà mình về. Năm nay bà cấy giống lúa BC15 kháng đạo ôn và TBR225 kháng bạc lá. Những giống lúa này các vụ mùa trước bà đều sử dụng cho năng suất chất lượng cao.
7: Năm nay thì giống thóc BC15 là giống tốt, là đẹp. Cái vụ nào thì cũng cấy BC15 không thay đổi gì, chỉ có cái BC15 là ăn nó vừa ngon cơm, nó vừa quen.
3: Chăm sóc đồng ruộng xong, bà Hòa tranh thủ sang xã Quỳnh Phụ để xem nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao. Nơi đây vừa diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà máy ít hôm trước, tiền đề cho một công trình được kỳ vọng sẽ thay đổi cách làm lúa gạo của cả vùng. Đó là nhà máy chế biến gạo chất lượng cao của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds. Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết, nếu có nhà máy thu mua trực tiếp, lại yêu cầu

0: của chất lượng cao thì cũng phải thay đổi cách làm, nhưng đổi lại là đầu ra ổn định hơn. Cũng sang xã Quỳnh Phụ xem nhà máy được xây dựng, nhưng khác với bà Nguyễn Thị Hòa, những năm gần đây, gia đình bà Phạm Thị Túc ở xã Tây Thủy Anh đã thực hiện liên kết chặt chẽ với công ty sản xuất mô hình lúa giống. Hơn 7 sào ruộng của gia đình bà trước làm thong thả cũng thu gần 2 tạ thóc một sào. Từ ngày liên kết với công ty, được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, mỗi sào ruộng của gia đình đã thu hơn 2,5 tạ một sào mỗi vụ sản xuất. Điều đáng nói là thóc lúa đến vụ, doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá cao, bà gần như không phải làm gì trong vụ thu hoạch. Bà Phạm Thị Túc nhận xét.
1: Thu hoạch thua mấy lúa kia thì thu hoạch năng suất cao, thuận lợi. Thí dụ trước là chăm bón thì nó không bị đi vào sâu sát và chăm bón đấy. Bây giờ thì kiểu là đã cấy thóc giống thì chúng tôi đi sâu sát và chăm bón thì nếu mà lúa là vào tầm 2 tạ rưỡi, 3 tạ.
0: Nói về mô hình liên kết, những năm gần đây, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít đã xây dựng mạng lưới liên kết với hàng trăm điểm sản xuất, quy mô hàng vạn hectare mỗi năm, tạo thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho các đơn vị. Điều này cho thấy mô hình liên kết bốn nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân đang dần trở thành nền tảng phát triển. Và hiện tại, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng gạo, một nhà máy chế biến đang dần mọc lên trên diện tích khoảng 10 hectare với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 50.000 tấn gạo mỗi năm. Không chỉ là một cơ sở chế biến, dự án được định vị là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị lúa gạo khép kín từ giống, sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, dự án này còn có ý nghĩa với hàng nghìn hộ nông dân. Bà con nông dân đều có chung nhận xét, khi doanh nghiệp vào sâu, họ yêu cầu rõ về giống, quy trình canh tác, thậm chí truy xuất nguồn gốc. Ban đầu khó, nhưng nếu làm được thì giá lúa cao hơn, ổn định hơn. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định.
2: Để mà giúp người nông dân thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, có kết quả, tôi đánh giá rất cao cái vị trí dẫn đầu, đi đầu của các cái doanh nghiệp.
0: Có thể nói, một trong những điểm nghẽn lâu nay của ngành lúa gạo Việt Nam là khâu sau thu hoạch. Tổn thất, chất lượng không đồng đều, thiếu tiêu chuẩn hóa khiến gạo Việt dù sản lượng lớn nhưng giá trị chưa thực sự tương xứng. Nhà máy mới này được kỳ vọng sẽ giải bài toán này một phần. Với hệ thống sấy công suất lớn, bảo quản lạnh, sức chứa 6.000 tấn và dây chuyền sấy sát hiện đại, sản phẩm gạo có thể đạt chuẩn xuất khẩu cao cấp. Điểm đáng chú ý là toàn bộ dây chuyền công nghệ được nhập khẩu từ Nhật Bản và châu Âu với đối tác chính là tập đoàn Satake, đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ sau thu hoạch. Bà Trần Thị Trà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít cho biết.
3: Công nghệ này cho phép kiểm soát toàn bộ quá trình chế biến làm sạch, sấy, xay sát, đánh bóng, phân loại màu sắc đến đóng gói tự động, đảm bảo mỗi hạt gạo xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc minh bạch.
0: Được biết, nhà máy khi xây dựng xong sẽ vận hành theo mô hình tự động hóa, từ sấy, bảo quản, xay sát đến phân loại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Việc đầu tư vào chế biến sâu là hướng đi tất yếu khi ngành lúa gạo Việt Nam đang chuyển từ lượng sang chất. Theo các chuyên gia, việc kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra sẽ giúp gạo Việt xây dựng thương hiệu thay vì chỉ xuất khẩu thô. Đây cũng là điều kiện để tham gia sâu hơn vào các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản. Việc khởi công xây dựng nhà máy chế biến gạo chất lượng cao tại Hưng Yên có thể nói là một phần trong chiến lược dài hạn của Thái Bình Xít. Nó là phát triển chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, từ nghiên cứu giống thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định đến chế biến và phân phối. Toàn bộ quy trình được liên kết chặt chẽ. Khi hoàn thành, nhà máy không chỉ phục vụ địa phương mà còn kết nối với các vùng nguyên liệu trên toàn miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận xét.
4: Cùng với phát triển giống và tổ chức sản xuất thì tập đoàn cũng đã chủ động đầu tư hệ thống chế biến hiện đại, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn đảm bảo chất lượng đồng đều, đáp ứng các cái tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Dù nhiều kỳ vọng, song có thể nói con đường phía trước không hoàn toàn dễ dàng. Việc thay đổi tập quán canh tác của nông dân, đảm bảo đồng đều chất lượng nguyên liệu hay xây dựng thương hiệu gạo vẫn là những bài toán lớn. Tuy nhiên, với nền tảng công nghệ và hệ thống liên kết đã có, dự án được xem là một thử nghiệm quan trọng cho mô hình nông nghiệp giá trị cao. Trong ánh nắng cuối buổi trên cánh đồng Hưng Yên, những người nông dân vẫn cặm cụi bên ruộng lúa vụ xuân đến kỳ thu hoạch. Phía sau họ, một nhà máy hiện đại đang dần hình thành, biểu tượng của một cách làm mới. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất của dự án, không chỉ nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế mà còn nâng cao giá trị lao động của người nông dân, những người tạo ra hạt gạo từ chính mảnh đất quê hương.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
7: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
7: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
6: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
7: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
6: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
7: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
8: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
10: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, rồi bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần, 3-4 lần, có đêm đi đến 5-6 lần.
11: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
12: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, đi tới đến 5-6 lần. Có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó không ra được, tiểu không tiểu được, nước nó không ra, nó tức khó chịu lắm.
9: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
10: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì, đâu có đi lăng quăng chơi, có làm gì, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
11: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
13: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Dù khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức, khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
9: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
13: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hổ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
9: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
10: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Bây giờ không phải 3-4 lần nữa. Giờ chỉ có 1-2 lần là cùng thôi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
9: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800-1258.
14: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
15: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Dòng chảy kinh tế.
17: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây: đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị, nhìn lại một năm triển khai nghị quyết 68, cần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đang mở ra không gian mới cho phát triển đô thị. Nhiều tuyến đường mới được mở ra, những khu đô thị mới hiện đại sẽ được đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước. Song song với đó, hàng triệu người dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp khi những dự án này được triển khai. Vấn đề đặt ra là các bộ ngành địa phương cần làm gì để công tác quy hoạch và phát triển đô thị hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
17: Hiện nay, một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông qua quy hoạch tổng thể đô thị và nông thôn. Nhiều địa phương khác đang lấy ý kiến người dân, các chuyên gia và nhà khoa học để hoàn thiện bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị, mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đà Nẵng hiện là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc Trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gần gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố tái cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tập trung xây dựng quy hoạch dài hạn, vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của hạ tầng chiến lược trong tổ chức không gian phát triển đô thị.
19: Quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
17: Còn tại Hà Nội, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm tới khoảng 55-60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. Hiện nay Hà Nội đang triển khai những dự án giao thông, chống ngập và đô thị lớn. Trong đó có hai dự án quy mô rất lớn là dự án khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội, có quy mô gần 9.200 ha, trải dài trên 11 phường xã với tổng mức đầu tư gần 1 triệu tỷ đồng. Và dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, quy mô 11.400 ha tại 16 xã phường. Dự án này ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 200.000 người dân. ông Nguyễn Công Thành ở tổ 8 và bà Chu Thị Yến ở tổ 6, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ.
20: Thí dụ như cái đất của tôi đây là 70 mét vuông này, các ông ấy giả thể dụ bây giờ được 15 triệu, cứ mà lên kia mua chung cư liệu có được 15 hay là 20 hay 70 triệu mét vuông, đấy mới là quan trọng nhất. Các ông phải cho biết cái dự án là các ông mua chung cư, dân mua chung cư phải tương đây tiền mới được 1 mét vuông này. Hay là thể dụ 1 tỷ, 2 tỷ mới được một căn hộ này, 70 mét vuông này. Thế bây giờ là người dân người ta đang băn khoăn về cái chuyện là hợp đồng nghĩ đắt rẻ đâu, chưa cần biết. Cơ bản cái sinh nhai mới là cái quan trọng nhất.
12: Mong muốn của chúng tôi là nếu mà có di rời chăng nữa thì tái định cư ngay cho chúng tôi ở tại đây. Cuộc sống, công ăn việc làm, con cái hoặc là như chúng tôi già bây giờ không làm gì nhưng chúng tôi phải theo các con. Thế còn trước đây là như mọi nhà người ta có vườn cây, là có các thứ để người ta sinh nhai hàng năm, hàng tháng đúng không? Người ta trồng cây quất hoặc trồng cây rau hàng ngày, người ta thu hoạch để người ta có cái sinh nhai, có cuộc sống của ta. Thế bây giờ di người ta đi thì cuộc sống của ta như thế nào?
17: Việc đền bù, giải phóng mặt bằng đang là một trong những điểm nghẽn tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Những bất cập trong công tác này có thể kể đến như là chính sách tái định cư chưa thỏa đáng, quy trình thực hiện thiếu thống nhất, chậm trễ trong việc chi trả và đặc biệt là giá bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phân tích.
21: Cái gọi là giá thị trường với mặt bản chất là không thể quy định bằng văn bản pháp quy. Bởi vì giá thị trường theo các nguyên tắc về cung cầu, nguyên tắc giá trị của nền kinh tế thị trường thì nó là sự thỏa thuận giữa hai đối tác về mặt dân sự. Cho nên là không thể lấy một cái ví dụ cá thể để làm điển hình hóa cho cả một cái khu vực. Cốt lõi của chính sách giải phóng mặt bằng chính là đất đổi đất, tiện nghi đổi lấy tiện nghi. Và như vậy là chúng ta tính ở đây là chúng ta tính tới cả cái giá trị trong tương lai mà cái khu đô thị người dân được chuyển đến nó sẽ đem lại.
17: Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định rõ phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, lấy đô thị làm hạt nhân thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhưng để đô thị thực sự trở thành không gian phát triển thì quy hoạch phải đi trước một bước. Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô, mở đường hay xây dựng hạ tầng mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bổ nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
14: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Với những thay đổi mang tính chiến lược, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá. Những kết quả đạt được trong một năm qua là rất đáng phấn khởi. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn cuộc sống vẫn còn rất xa. Đây là hạn chế cần sớm khắc phục để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
18: Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Công nghiệp VConnect đang tham gia nhiều hoạt động liên kết sản xuất các sản phẩm công nghệ thông minh để tiêu thụ trong và ngoài nước. Doanh nhân Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc công ty cho rằng để doanh nghiệp có thêm động lực hướng đến những mục tiêu cao hơn thì việc giảm đơn vị trung gian, tăng tính minh bạch, nâng cao mức độ tin cậy của doanh nghiệp với cơ quan công quyền là rất quan trọng.
22: Thứ nhất là nó sẽ rút ngắn được cái câu chuyện từ chính quyền đến doanh nghiệp của chúng tôi. Hiện tại là chính phủ đã chuyển mình rất là nhanh, cho nên là không có lý gì là đối với lại các doanh nghiệp về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp về SME mà không thay đổi nhanh chóng để đáp ứng được với thời cuộc thì cũng sẽ bị đào thải, nên chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho đó là thúc đẩy cái phát triển của chính công ty, bởi vì công ty cũng sẽ là một trong những hạt nhân nhỏ trong nền kinh tế của quốc gia.
18: Với các chính sách của Đảng và Nhà nước đang được triển khai, doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Để bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bà Trương Lý Hoàng Phi, Tổng Giám đốc Công ty Xúc Tiến Đầu Tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP nêu ý kiến.
1: Chúng ta làm thế nào để biến cái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thành bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam? Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ kết nối với chuẩn quốc tế, nghĩa là đổi mới sáng tạo bây giờ không thể nào mà chỉ có đổi mới sáng tạo đối với chúng ta đơn thuần mà thôi, mà là đổi mới sáng tạo ở đó nó đòi hỏi có cái việc là nhìn ra bên ngoài, có cái việc học tập bên ngoài, cũng như có cái việc hợp tác với bên ngoài, thì lúc đó chúng ta mới có thể hòa được mình vào trong một cái dòng chảy chung.
18: Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, dịch bệnh, thiên tai hoành hành, nền kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng và nổi bật. Từ sau nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Song trên thực tế, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng rất cao, gần 109.000 doanh nghiệp, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng:
2: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
18: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 có thông tin đáng chú ý là bên cạnh vốn và thị trường, chi phí không chính thức và tính minh bạch của chính sách cũng là những lực cản đáng kể. Khoảng 26% doanh nghiệp vẫn phản ánh phát sinh chi phí khi xin giấy phép kinh doanh, cao gấp gần 3 lần mức trung bình của khu vực. Trong khi đó, khả năng dự báo chính sách của doanh nghiệp lại rất thấp, phần lớn phải dựa vào các kênh thông tin không chính thức như mạng xã hội để nắm bắt các dự thảo văn bản pháp luật. Điều này không chỉ gây ra rủi ro về sai lệch thông tin mà còn làm giảm khả năng chủ động trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, vượt dự kiến 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, từ doanh nghiệp nhỏ cho tới các đơn vị đầu tàu đều đang tận dụng, nắm bắt các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số để tạo đà bứt phá. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
3: Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động, tương đương mật độ gần 9,8 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Nhìn riêng vào khu vực sản xuất, bức tranh số hóa đang khá nét. 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã ứng dụng nền tảng số vào điều hành và sản xuất, từ phần mềm quản trị cho đến điện toán đám mây. 100% nộp thuế qua mạng. Hạ tầng số phủ sóng 4G đạt 99,6% và 5G đạt 94% dân số, tạo nền tảng để triển khai mọi ứng dụng kinh tế số. Anh Ninh Xuân Tiến, quản lý một khách sạn lớn tại phường Bãi Cháy cho biết.
23: Những phần mềm khai báo lưu trú hiện tại nó đã giải phóng được những cái sức lực rất là nhiều. Các bạn nhân viên có thể làm tất cả mọi thứ chỉ bằng với một thao tác. Nó đã tạo sự nhanh chóng trong quá trình làm việc. Đồng thời nó cũng tạo cái sự minh bạch cũng như là tạo sự chính xác cho những cái phần về sau khi mà chúng tôi cũng tra soát lại những thông tin của khách hàng.
3: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam do VCCI vừa công bố ngày 15 tháng 5 cũng cho thấy những kết quả tích cực trong hỗ trợ doanh nghiệp số hóa của Quảng Ninh. Lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc với 5,33 điểm, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy vậy, không phải không có những điểm chưa đạt kỳ vọng. Đến hết năm 2025, tỉnh mới có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, con số còn khiêm tốn so với quy mô gần 14.000 doanh nghiệp. Quan trọng hơn, lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận, việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị trong ngành mũi nhọn, trong đó có các ngành khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn chưa rõ nét. Khoảng cách giữa nhóm doanh nghiệp đầu tàu vốn đã số hóa mạnh mẽ với phần đông doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là bài toán chưa có lời giải thực sự. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đối tác chiến lược của tỉnh Quảng Ninh nhận định.
24: Khi mà Việt Nam và Quảng Ninh của chúng ta đang đứng trước một cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa với các cái mục tiêu như tăng trưởng kinh tế 2 chữ số, có nhiều những cái sản phẩm có công nghệ thì cái nguồn nhân lực là cái quan trọng nhất. Cho nên khi mà FPT chúng tôi đặt bài toán là đầu tư hệ thống giáo dục chất lượng cao từ cấp phổ thông ở Quảng Ninh, có nghĩa rằng chúng tôi đã đặt những cái mục tiêu xa hơn, dài hơn, để từ đó cái lực lượng khoa công nghệ sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng cho Quảng Ninh đúng như nghị quyết của Trung ương mong muốn.
18: Vâng, thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 172 website bán hàng và hơn 33.500 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử được xác nhận quản lý. Đến hết năm 2025, Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, được coi là nhóm đầu tàu trong hành trình chuyển đổi, nắm bắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của quý thính giả về quá trình chữa trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày của mình. Đây là những kinh nghiệm quý báu để những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày có thể tham khảo cách điều trị phù hợp.
5: Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hậu, 47 tuổi, ở Hà Nội.
6: Thì đã bắt đầu 2015 là tôi có cái chứng dạ dày. Tôi ra ngoài viện Bạch Mai khám 2 lần. Kết luận thì của bác sĩ là vẫn là viêm loét và trào ngược dạ dày. Cái dạ dày là đầy bụng và ợ hơi thì ai cũng bị. Ợ nóng mà lúc nào miệng cũng nóng mà ăn mà nó không tiêu. Bụng thì đói, muốn ăn thế nhưng mà không ăn được thì ăn một tí tẹo vào là nó đầy, nó căng. Bởi vì là cái dạ dày nó không ổn định cho nên là nó đau suốt ngày, nó cứ lúc nào nó cũng khó chịu. Vừa nó vừa đầy nó lại vừa đau. Đau mà nó cứ dâm trào ngược, nó khó chịu lắm.
5: Vốn làm nghề bốc thuốc nam chuyên nắn chỉnh xương khớp, anh Hậu cũng đã tự tìm đủ mọi cách cho mình, từ đông y cho đến tây y, nhưng bệnh dạ dày vẫn đeo bám anh chẳng rời. Có những đợt cao điểm anh chỉ ăn được cháo hoặc mì. Cháo cũng chỉ dùng cháo trắng chứ không dám cho thêm gì vì sợ đầy bụng khó tiêu, lại đau dạ dày và trào ngược.
6: Cái bệnh này nó khó chịu nên cái tinh thần mình rất là hoang mang. Thế tôi đã nói là ví dụ như là cái lúc mà mình bị đau ấy, thì bảo là bây giờ mà thay được cái dạ dày gì vào tôi cũng thay. Có năm là cứ đau và ốm mà cứ thuốc. Có nghĩa là nếu như mà ai mà bị thì mới biết được cái cảm giác thì nó khổ lắm.
4: Dù khổ sở vì căn bệnh dạ dày, nhưng anh Hậu vẫn quyết tâm tìm cho được phương pháp hữu hiệu để đẩy lùi căn bệnh của mình và may mắn đã mỉm cười với anh. Một lần theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe mà anh biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh rất tốt đối với người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
5: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả nên anh Hậu tin tưởng.
6: Đến nay là tôi dùng được 3 tháng là tôi cảm thấy là tất cả mọi triệu chứng bệnh của tôi về dạ dày là không có nữa. Không đau dạ dày, không trào ngược, không ợ hơi, không nóng miệng, không đau họng, không có triệu chứng gì cả. Trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cái cuộc sống của mình là nó cảm thấy nó khỏe mạnh và nó rất là vui. Những cái cuộc hoan hỉ anh em là chả bỏ lúc nào. Hôm nào cũng anh em gọi là đi được. Nhưng ngày xưa là có cái cả năm chả được ngồi với anh em một buổi.
4: Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng. Nhờ Bình Vị Thái Minh mà rất nhiều khách hàng đã cải thiện được căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
5: Theo kết quả khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của tạp chí Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm. Quà tặng đặc biệt có 102, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
4: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, rất tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
5: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên rất an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng lâu dài từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
8: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
10: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
8: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
14: Nhịp sống của đất nước,
15: bước chuyển mình của thế giới
16: được ghi nhận trung thực
14: và phản ánh kịp thời
15: trong các chương trình
14: trên kênh Thời sự VV1
16: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Biển đảo Việt Nam.
16: Biển đảo Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển. Vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển đảo Tây Nam. Kiến thức giúp ngư dân vươn khơi an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự suy giảm nguồn lợi tự nhiên, ngành thủy sản đang tìm kiếm những hướng đi mới bền vững và hiệu quả. Trong đó, mô hình nuôi nhuyễn thể kết hợp rong biển trở thành một điểm sáng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khác với hình thức nuôi đơn lẻ truyền thống, mô hình đa canh kết hợp các loài nhuyễn thể như ngao, hào, sò, điệp với rong biển tạo nên một hệ sinh thái xanh. Trong đó, nhuyễn thể có khả năng lọc nước tự nhiên, hấp thu các hạt hữu cơ lơ lửng, còn rong biển lại hấp thụ khí CO2, giảm hiệu ứng nhà kính. Nhờ cơ chế hỗ trợ lẫn nhau ấy, vùng nuôi được cải thiện đáng kể về chất lượng môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm hữu cơ thường gặp trong nuôi biển mật độ cao. Người nuôi cũng giảm phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp hay hóa chất xử lý môi trường. Ông Nguyễn Văn Cửu, ngư dân xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình, ví mô hình này như cách lấy tự nhiên, nuôi tự nhiên bởi các đối tượng nuôi có thể tận dụng nguồn dinh dưỡng sẵn có trong biển thay vì tạo thêm áp lực lên môi trường.
25: Mình tự sản xuất, chủ động được cái nghề nuôi để tạo ra cái nguồn sản phẩm, giữ được cái nghề nuôi, quản lý được chất lượng sản phẩm, chủ động được cái nguồn đầu ra.
13: Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng nhuyễn thể và rong biển. Các loại nhuyễn thể không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có giá trị xuất khẩu cao. Trong khi đó, rong biển không chỉ là nguyên liệu chế biến thực phẩm mà còn được sử dụng trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm và sản xuất nhiên liệu sinh học. Tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn STP đã kết hợp nuôi hầu với rong sụn nhằm khai thác lợi ích kép của hai loại đối tượng này. Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc tập đoàn STP cho biết.
26: Thực ra chúng tôi cũng không tự nhiên mà nuôi trồng rong sụn tại tỉnh Quảng Ninh và tại Vân Đồn. Rong cũng như là rừng, trồng rừng thì chúng ta sẽ có thể có được một cái sản lượng về oxy. Và đó chính là cái yếu tố kinh tế tuần hoàn. Và ở một số nước khác thì bà con đã, những hộ nông dân đã được cấp tín chỉ carbon và được tiền hàng tháng bởi trồng rong.
13: Hiện nay diện tích có tiềm năng cho trồng rong ở Việt Nam vào khoảng 900.000 ha, tương đương với sản lượng từ 600.000 đến 700.000 tấn khô một năm. Với nhuyễn thể, ước tính diện tích cả nước gần 60.000 ha. Tuy nhiên, việc trồng rong ở Việt Nam vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ. Nhiều năm qua, diện tích trồng rong không có đột phá. Đối với nhuyễn thể, chất lượng giống thấp, suy giảm theo từng năm, mật độ nuôi ngày càng gia tăng dẫn tới phá vỡ quy hoạch nuôi và hiện tượng chết hàng loạt. Chất lượng môi trường nuôi suy giảm do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Thị trường tiêu thụ, giá bán các sản phẩm nhuyễn thể không ổn định. Ông Nguyễn Hồ Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Legacy Food Việt Nam cho rằng.
27: Thứ nhất là cái sản lượng, cái cỡ giống là không đủ. Thứ hai, ấy, bà con nuôi ngao nổi rất nhiều. Nhưng tỷ lệ bùn bị cát, bị con người thải loại ra nhiều khi tới 20%. Dẫn đến là cái vấn đề giá thành nó cũng bị cao. Lý do là do cái khâu nuôi trồng của bà con mình không được tốt lắm. Rồi thứ hai là đất bồi bãi do có ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố tự nhiên, thì nó hiện nay bị bùn hóa.
13: Với những lợi ích kép cả về kinh tế và môi trường, ngành thủy sản đặt mục tiêu năm 2030 đạt sản lượng rong tảo biển đạt 500.000 tấn, sản lượng nhuyễn thể là 650.000 tấn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, để mô hình phát huy hiệu quả, cần có quy hoạch nuôi phù hợp, lựa chọn đối tượng nuôi thích nghi với điều kiện từng địa phương và hỗ trợ người dân về kỹ thuật, thị trường tiêu thụ. Cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là trong việc cải tiến chất lượng giống để giảm phụ thuộc vào tự nhiên.
1: Động vật hai mình vò được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống bà con nông dân, cư dân ven biển. Bên cạnh đó còn góp phần làm sạch môi trường. Hai là cái rong tảo đã có những doanh nghiệp chế biến này rồi, đưa công nghệ cao, rồi đưa tiếp thị cả trong nước, cả quốc tế. Vì tất cả các đối tượng đều phải phát triển, giảm và khai thác, tăng môi trường.
13: Bên cạnh đó, việc liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi cũng đóng vai trò quan trọng nhằm hình thành chuỗi sản xuất ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc không chỉ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế biển sôi động. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền và đồng hành cùng bà con ngư dân, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đột phá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, quanh những nội dung này.
9: Thưa Chính ủy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang tập trung ưu tiên vào những khâu đột phá nào trong giai đoạn tới?
12: Chúng tôi thấy là hiện nay tình hình trên biển diễn ra rất là nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến biển Tây Nam. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị động bất ngờ, thì chúng tôi lấy khâu đột phá, xây dựng con người, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật cho cán bộ chiến sĩ là điều tiên quyết và rất là quan trọng. Trong xây dựng con người thì chúng tôi lấy xây dựng bản lĩnh chính trị. Cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đôi với có kiến thức về pháp luật, có sức khỏe bền bỉ dẻo dai, có kiến thức làm chủ vũ khí phương tiện hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kể cả những tình huống có thể nói là bất ngờ và khó khăn. Cái việc thứ hai đó là chúng tôi thực hiện cái việc là chuyển đổi số trong cái thực thi pháp luật để nâng cao cái hiệu quả trong thực thi pháp luật trên biển.
9: Cảnh sát biển Việt Nam luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ông có thể chia sẻ cụ thể về những kết quả nổi bật của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân?
12: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, đây là chương trình riêng có và đặc thù của Cảnh sát biển Việt Nam, đã được Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam ký với 29 tỉnh thành có biển trước đây. Sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay còn 21 tỉnh thành có biển. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chúng tôi thì được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển Tây Nam. Và chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân và các ủy chính quyền đoàn thể địa phương ở cơ sở để nâng cao cái nhận thức về pháp luật, với các hình thức như là giáo dục tuyên truyền đi đôi với là thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội, như là tặng quà cho ngư dân, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cờ Tổ quốc, tặng ảnh Bác Hồ. Đặc biệt là chúng tôi thực hiện tốt cái việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ ngư dân đang làm ăn sinh sống trên biển. Khi có sự cố, khi có hoàn cảnh khó khăn thì anh em chúng tôi đều có mặt làm điểm tựa cho ngư dân, kể cả cung cấp nước ngọt, cứu chữa người bị nạn. Ngoài những cái hình thức đó thì cái nội dung của chúng tôi rất là phong phú.
9: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân đã giúp thay đổi nhận thức và tạo niềm tin cho bà con ngư dân tại vùng biển Tây Nam như thế nào, thưa ông?
12: Chúng tôi thực hiện cái chuyển đổi số, sử dụng cái mã QR tích hợp tất cả các cái nội dung liên quan đến pháp luật chống khai thác IUU để cho ngư dân khi quét mã QR vào tìm hiểu được các cái nội dung này. Vừa rồi chúng tôi phối hợp với tòa án quân sự quân khu 9, báo Cung Lý là cái nơi đầu tiên chúng tôi thực hiện phiên tòa gia đình. Về chất liệu chúng tôi lấy các cái hành vi vi phạm phổ biến của ngư dân trên biển, của thuyền trưởng trên biển. Mỗi phiên tòa như thế thì thu hút được khoảng từ 400 đến 500 người là ngư dân, là thuyền trưởng, để cấp ủy chính quyền địa phương. Cái hiệu quả tuyên truyền của phiên tòa gia đình tác động nhận thức đến rất là mạnh. Nhiều ngư dân nói rằng là trước đây thì các cái hành vi này có thể chúng tôi đã vi phạm, nhưng mà mình không biết mình đang vi phạm pháp luật. Và chúng tôi luôn luôn là cái điểm tựa cho ngư dân luôn luôn yên tâm vươn khơi bám biển. Và cái đó là chúng tôi cũng đang thực hiện là xây dựng cái thế trận lòng dân trên biển để góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền, an toàn biển đảo của Tây Nam.
9: Xin cảm ơn chính ủy.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 về những giải pháp đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên xuất hiện dông lốc nguy hiểm, sóng to, gió lớn, gây nhiều khó khăn cho hoạt động đánh bắt của ngư dân. Vậy khi ra khơi khai thác hải sản, ngư dân cần chuẩn bị như thế nào để đảm bảo an toàn? Phóng viên Tuấn Nam thông tin từ quý vị và các bạn.
1: Trong điều kiện biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá có công suất, trọng tải lớn vẫn ở lại khai thác khi có gió mùa biển động. Ở tình huống này, bà con ngư dân cần nắm rõ phương pháp điều khiển tàu. Ông Nguyễn Văn Hữu, ngư dân ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình cho rằng, đa số các tàu có công suất máy trên 300 cv vẫn bám biển khai thác được trong điều kiện sóng gió cấp 7. Nếu cấp sóng gió tăng lên nữa thì bà con cần chú ý cách di chuyển thả neo.
2: Phải đi bằng dù để nó đảm bảo cho cái độ nắc của tàu nó đỡ. Tức là có cái độ dù dưới thì nó cũng vẫn cứ trôi, nhưng nó trôi theo cái độ chậm. Chúng tôi mà dùng neo thì nó sẽ, cái dây neo nó ăn bắt đắt nhiều đấy, thì nó sẽ cắm mũi xuống, nó sẽ bị thiệt hại hơn. Để cho nó đi theo tàu, gió nó trôi đi kiểu gì kiểu thì nó vẫn có cái độ nhẹ. Mức tàu bây giờ mà tàu mới thì cứ được cấp 7, cấp 8. Cho nên là những ngày nó to cũng vẫn phải neo cố lại.
1: Hiện nay, đa số các tàu cá khai thác xa bờ đều trang bị những thiết bị thông tin liên lạc như máy VMS, máy ICOM, hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Khi ra khơi trong mùa mưa bão, bà con nên chủ động mở máy giám sát, định vị tàu cá, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết từ Đài Thông tin Duyên Hải. Khi biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá sẽ có nguy cơ gặp các sự cố hỏng máy, thủng vỏ tàu. Trong những tình huống này, bà con cần bình tĩnh xử lý, hãy nhanh chóng tìm ra vết nứt trên vỏ tàu. Nếu vỏ tàu thủng vết nhỏ, có thể sử dụng các vật liệu để tạm thời ngăn nước tràn vào tàu. Khi vết thủng quá lớn, hãy nhanh chóng liên lạc vào bờ nhờ trợ giúp từ lực lượng bộ đội biên phòng, chi cục thủy sản, đài trực canh ven biển. Ông Nguyễn Trọng Hồng, trưởng phòng cứu nạn, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 lưu ý bà con một số kiến thức để gia cố tàu thuyền khi gặp sự cố.
3: Trong trường hợp tàu thuyền bị phá nước, thì đầu tiên bà con phải hết sức bình tĩnh và yêu cầu tất cả các thuyền viên phải mặc áo phao. Thì trong trường hợp xấu mà phải bỏ tàu thì mình có cái áo phao để nó giữ được cái sinh mạng của chính cái thuyền viên. Đầu tiên là phải phát hiện ra cái chỗ bỏ tàu bị hư hỏng, xác định được vị trí, kích thước chỗ mà nước nó tràn vào tàu, bơm hút nước ra khỏi tàu, sau đó là tăng cường củng cố chống thủng ở những cái chỗ mà dò nước bằng các cái vận dụng chuyên dụng chống chìm, sau đó thì phục hồi độ kín nước của vỏ tàu.
1: Khi chuẩn bị cho chuyến đi khai thác, chủ tàu cá và thuyền viên cần chủ động chuẩn bị các vật tư thiết yếu. Ngoài các công cụ khai thác, nước ngọt và thức ăn thì cần chuẩn bị thêm các loại thuốc, thực phẩm khô để dùng khi cần thiết. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Minh, tàu cứu nạn chuyên dụng SA 411, bà con nên chủ động tìm hiểu các kiến thức về sơ cứu y tế. Khi ra khơi, cần mang lên tàu các loại vật tư y tế, trang bị đủ phao áo cứu sinh.
4: Bà con đảm bảo phao áo cứu sinh, ngoài ra bà con phải có về thuốc men như là có cái trà gừng để tránh cảm, khi mà mất nhiệt thì bà con có thể pha một gói, hai gói và uống để cho nó cơ thể nó nhiệt độ lên, thì cũng như là một số cái thuốc mà bác sĩ đã hướng dẫn cho bà con trong cái túi thuốc để đi ra khơi.
1: Do biển động sóng lớn, tầm nhìn bị hạn chế, trong nhiều trường hợp tàu cá có thể xảy ra va chạm dẫn đến bị phá nước, có nguy cơ chìm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chia sẻ đến bà con ngư dân một số kiến thức thoát khỏi nguy hiểm khi tàu có nguy cơ bị chìm.
5: Khi tàu có dấu hiệu bị chìm, bạn phải tìm vị trí trên cao hoặc ra ngoài boong tàu, tuyệt đối không di chuyển vào giữa tàu. Bạn hãy vớ lấy những gì có thể giúp chúng ta giữ được ở vị trí trên cao. Tiếp theo, bạn hãy thoát nạn bằng con đường nhanh nhất chứ không phải là ngắn nhất. Nhanh chóng áo phao và cởi bỏ những trang phục không cần thiết. Trong trường hợp không có phao, bạn hãy tìm những vật nổi và chuẩn bị rời khỏi tàu. Trong trường hợp buộc phải nhảy khỏi tàu, bạn hãy bơi thật nhanh ra khỏi vị trí tàu chìm, vì khi tàu chìm sẽ tạo ra một lực hút rất lớn kéo chúng ta ngược xuống. Lưu ý, khi có tình huống tàu chìm, bạn phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn. Trong thực tế, nhiều trường hợp hoảng loạn giẫm đạp lên nhau gây tử vong và chấn thương trước khi chúng ta thoát khỏi tàu. Trường hợp bạn cả đuối sức thì hãy bình tĩnh thả nổi theo dòng nước, tránh trường hợp bơi ngược dòng nước sẽ gây căng cơ nguy hiểm cho bản thân.
1: Với ảnh hưởng của gió mùa, tại nhiều khu vực biển xuất hiện sóng to, gió lớn. Khi ra khơi, ngư dân nên chuẩn bị kỹ càng, mang theo đầy đủ các vật tư, thiết bị an toàn. Tàu cá vươn khơi cần đi theo tổ đội sản xuất, báo cáo đầy đủ vị trí, tọa độ của tàu đến cơ quan chức năng để nhận được sự trợ giúp khi cần thiết.
0: Hy vọng bài viết vừa rồi đã mang đến những thông tin hữu ích cho bà con ngư dân trong hành trang vươn khơi bám biển. Đến đây thì thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, những rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ công điện 38, siết trách nhiệm chống hàng giả. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn thiếu văn minh nơi công cộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa Phật đản 2026 lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. SpaceX công bố hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, bước ngoặt lớn của doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực không gian. Trí tuệ nhân tạo giúp người khiếm thính trò chuyện dễ dàng hơn. Công nghệ vỏ trứng nhân tạo mở ra cơ hội tái sinh các loài đã tuyệt chủng. Bây giờ là tin chi tiết. SpaceX của tỷ phú Elon Musk chính thức công bố hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đánh dấu bước ngoặt lớn của doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực không gian. Thương vụ được dự báo có thể trở thành đợt IPO nghìn tỷ đô la đầu tiên tại Mỹ, đồng thời mở màn cho làn sóng niêm yết mới của các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI.
9: Đợt công bố hồ sơ IPO này của Elon Musk diễn ra trong bối cảnh SpaceX chuẩn bị thử nghiệm thế hệ tên lửa Starship mới, nền tảng cho tham vọng đưa con người lên mặt trăng và ở lại lâu dài trên sao hỏa. Hồ sơ cho thấy Elon Musk vẫn nắm 85,1% quyền biểu quyết thông qua cơ cấu cổ phần hai lớp, giúp duy trì quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với công ty. Các nhà phân tích cho rằng, hiệu ứng Elon Musk có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư, bởi SpaceX hiện gần như không có đối thủ tương đồng để so sánh định giá. Bên cạnh đó, quy mô thương vụ cũng phản ánh xu hướng gắn kết ngày càng chặt chẽ trong đế chế Musk, bao gồm SpaceX, Tesla và công ty AI xAI. Theo kế hoạch, SpaceX sẽ niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán SPCX. Các ngân hàng bảo lãnh phát hành gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JP Morgan.
6: Một công ty công nghệ sinh học của Mỹ vừa tuyên bố tạo ra thành công gà con nở trong môi trường nhân tạo. Đây được coi là bước tiến quan trọng nhằm mở ra cơ hội tái sinh các loài chim tuyệt chủng khổng lồ. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Công ty Crossal Bioscience từng gây chú ý khi công bố hồi sinh sói trắng tuyệt chủng khoảng 12.000 năm trước và lên kế hoạch hồi sinh chim dodo, voi ma mút lông xoăn, hổ Tasmania và linh dương lam. Theo ông Ben Lam, giám đốc điều hành công ty, công nghệ trứng nhân tạo này mở ra tiềm năng tạo ra các loài chim đã tuyệt chủng với kích thước trứng lớn gấp khoảng 80 lần trứng gà hiện đại.
11: Mục đích của sáng chế này là tạo ra một hệ thống dạng mô đun nhằm mở rộng quy mô phát triển ngoài cơ thể cho các loài chim thuộc mọi kích cỡ, từ các loài chim nhỏ, chim vẹt cho đến gà, và cuối cùng là những loài chim.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự những công trình giao thông trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Phương với chủ đề Không để xe khách trở thành hiểm họa giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng là điều kiện cần cho thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn giao thông. Nên từ sau khi thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính theo chủ trương của Trung ương, tỉnh Gia Lai mới đã tập trung ưu tiên triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm. Cùng với đó, các tuyến giao thông kết nối cũng đang được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa ngày một hoàn thiện hơn, góp phần tăng năng lực kết nối, đảm bảo an toàn và hạn chế tới mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.
2: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai được xác định là địa phương có nhiều lợi thế vì hội tụ đầy đủ hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Với đường bộ, có tuyến chính như cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 19, quốc lộ 14 và quốc lộ 25. Đường sắt có tuyến Bắc Nam, tỉnh có hai cảng hàng không là Phù Cát và Pleiku. Cùng với đó, Gia Lai cũng có hệ thống cảng biển và trung tâm logistics đang được đầu tư triển khai với quy mô lớn. Mới đây, tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 13 tháng 5 liên quan tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tỉnh xác định lấy hạ tầng giao thông làm khâu đột phá, các dự án đang triển khai nhằm kết nối vùng nguyên liệu nông sản phía Tây với các cảng biển phía Đông, vừa phục vụ xuất khẩu, vừa giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
3: Gia Lai mới thì tại sao mà chúng tôi tự tin mà nói là sẽ tăng trưởng hai con số? Thì các ông chỉ biết nếu như Gia Lai mới thì rất là thuận lợi. Nhưng một cái đất nước Việt Nam thu nhỏ, có rừng, có biển, rồi là có đồng bằng trung du, rồi có cả một cái vùng đất 1 triệu hectare rất là màu mỡ ở Tây Nguyên, rồi có cảng biển nước sâu, có hai sân bay, có đường cao tốc. Thì đây là cái dư địa rất là lớn đối với Gia Lai mới.
2: Cũng tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 13 tháng 5, lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 cho dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đồng thời kiến nghị Thủ tướng xem xét bổ sung tuyến cao tốc Pleiku Lệ Thanh vào quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia. Tỉnh cũng thông tin thêm về việc đang phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu quy hoạch đường sắt đô thị gồm 7 tuyến với tổng chiều dài khoảng 142 km, vốn đầu tư dự kiến 9,6 tỷ đô la Mỹ. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện các dự án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo các yêu cầu với quyết tâm chính trị cao nhất. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh thường xuyên xuống hiện trường thi công các dự án để đôn đốc kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo các công trình dự án được thực hiện đúng thời gian, theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Mới đây trong đợt kiểm tra hiện trường một số dự án giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thông tin.
4: Ngay từ đầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết liệt, rất là sát sao từng cái vấn đề một để làm sao đẩy nhanh được cái tiến độ. Và trong thời gian qua thì phải nói là tất cả các địa phương cũng như các sở ban ngành và được sự đồng thuận của bà con thì cũng phải đã tạo điều kiện rất là thuận lợi trong công tác của công bằng. Còn về tiến độ thi công của các nhà thầu thì các nhà thầu cũng đã đáp ứng được toàn bộ cái hồ sơ cam kết trong hồ sơ đấu thầu, đã huy động nhiều thiết bị phương tiện hơn so với hồ sơ dự thầu và huy động nhân lực và nhiều mũi thi công hơn. Và đặc biệt là công tác chất lượng là được các đơn vị, đặc biệt là tư vấn giám sát, quản lý dự án và nhà đầu tư là kiểm soát rất là chặt chẽ.
2: Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ với quyết tâm cao từ cả phía chính quyền, doanh nghiệp tham gia dự án và người dân thuộc vùng dự án. Cụ thể, dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch. Đối với dự án được cất hạ cánh sân bay Phù Cát trong lộ trình nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế đang được triển khai, dự kiến tháng 7 này sẽ bay hiệu chuẩn. Đồng thời nâng công suất cảng hàng không Pleiku lên 4 triệu hành khách trên năm. Trong khi đó, với cảng biển và dịch vụ logistics đã có những khởi động ban đầu. Theo đó, tỉnh dự kiến đầu tư cảng Phú Mỹ giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành năm 2028 gồm hai cầu cảng hàng tổng hợp container, một cầu cảng hàng lỏng khí tiếp nhận tàu tải trọng đến 150.000 tấn, công suất 6,45 đến 8,25 triệu tấn trên năm. Khi vận hành, cảng sẽ kết nối trực tiếp với khu công nghiệp Phú Mỹ, hình thành hạt nhân của cụm công nghiệp cảng

0: 3 tháng 5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đánh giá, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và sát thực tiễn các giải pháp trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm rõ thêm những vướng mắc kiến nghị của tỉnh về nguồn vốn thực hiện cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh.
1: Hội thì đã có nghị quyết rồi. Nghị quyết rồi thì cái nguồn vốn thì nó bao gồm là nguồn vốn của ngân sách địa phương, nguồn tăng thu tiết kiệm chi của năm 2025 và nguồn của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Mình bây giờ thì có đề xuất là sử dụng vốn tăng thu tiết kiệm chi trước. Mình đề nghị là 9.1, nhưng mà bộ thì đang tính toán là giả soát cái tiến độ như thế này thì là có khả năng là đáp ứng khoảng độ 7.000. Chúng tôi cũng đã có trao đổi về mặt trước mắt mình thì mình triển khai đã. Sáng nay cũng có trao đổi đồng chí chủ tịch mình là đối với cả các dự án này, trong trường hợp mà mình giải ngân hết thì mình hoàn toàn là có thể tạm ứng vốn địa phương ấy, tạm ứng thôi thì luật nó cho phép thì mình đáp ứng tiến độ, lấy tiến độ làm thước đo chất lượng.
0: Những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Gia Lai đang được triển khai thi công sẽ không chỉ kết nối hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn hình thành kiến tạo một không gian phát triển mới cho địa phương, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới trong hạn chế những vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân đến từ việc hạ tầng giao thông chưa đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, liên tiếp những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách xảy ra trên địa bàn Gia Lai. Hậu quả đã cướp đi nhiều sinh mạng, để lại nỗi ám ảnh trên những cung đường. Đằng sau những vụ tai nạn ấy không chỉ là sự bất cẩn của một cá nhân, mà còn cho thấy những khoảng trống trong công tác quản lý vận tải, giám sát lái xe và bảo đảm an toàn phương tiện. Vì vậy, siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách, không để xe khách trở thành hiểm họa giao thông, đang là yêu cầu cấp bách đặt ra với cả doanh nghiệp, tài xế và cơ quan chức năng.
2: Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5 năm 2026, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10 tháng 5 năm 2026, tại km 61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xe ô tô tải biển kiểm soát 77H00362 va chạm với xe khách biển số 50H50948 chạy tuyến cố định Đắk Lắk - Đà Nẵng. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, hai người bị thương, cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8 tháng 5 năm 2026, tại km 110+550 quốc lộ 25 thuộc xã Ua, một xe khách khác tự gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong và phương tiện bị hư hỏng nặng. Những con số thống kê khô khan ấy không chỉ phản ánh thiệt hại về người và tài sản, mà phía sau còn là nỗi đau của nhiều gia đình có người thân mãi mãi không trở về sau một chuyến đi tưởng như bình thường. Điều đáng lo ngại là các vụ tai nạn liên quan đến xe khách thường để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bởi đây là loại phương tiện chở số lượng lớn hành khách, hoạt động liên tục trên các tuyến đường dài, nhiều đèo dốc, tiềm ẩn không ít rủi ro về an toàn giao thông. Qua rà soát của lực lượng chức năng, nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn tái diễn như chạy quá tốc độ, thiếu chú ý quan sát, vi phạm thời gian lái xe liên tục, sử dụng rượu bia hoặc điều khiển phương tiện khi sức khỏe không đảm bảo. Bên cạnh đó, ở một số doanh nghiệp vận tải, công tác quản lý lái xe và phương tiện vẫn còn lỏng lẻo. Việc theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe chưa được thực hiện thường xuyên, thậm chí mang tính đối phó, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách. Nói về điều này, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông có liên quan đến xe khách trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua là diễn ra với các cái hành vi vi phạm như là chở khách vượt quá quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm về tốc độ, vi phạm về làn đường, phần đường. Trong đó đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe khách.
2: Trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trên địa bàn

0: khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng cường quán triệt, tuyên truyền để đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, cũng như những quy định liên quan đến hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Lực lượng chức năng đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, phân đường, làn đường và thời gian điều khiển phương tiện của tài xế. Tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, tài xế có biểu hiện mệt mỏi, sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc không bảo đảm sức khỏe khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, việc quản lý khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên xe được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn. Các doanh nghiệp phải bố trí bộ phận theo dõi thường xuyên, kịp thời phát hiện và cảnh báo các trường hợp vi phạm về tốc độ, hành trình hoặc lái xe liên tục quá thời gian quy định để chấn chỉnh ngay từ sớm. Song song với quản lý con người, công tác kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Các phương tiện đưa vào hoạt động phải bảo đảm còn niên hạn sử dụng, còn hiệu lực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh, tuyệt đối không để xe không đảm bảo an toàn tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh việc phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kéo giảm nguy cơ mất an toàn giao thông. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Tổ trưởng Tổ công tác số 3, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, thông tin.
1: Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, nhất là tổ khu vực 3 thì thường xuyên tăng cường cái công tác là tuần tra kiểm soát xử lý các cái xe là kinh doanh vận tải về hành khách, trong đó là đặc biệt quan tâm nhất là chuyển các cái thời gian tuần tra kiểm soát để xử lý theo các cái chuyên đề cũng như là cái giờ mà các phương tiện tham gia lưu lượng tham gia giao thông nhiều trên cái tuyến.
0: Vận tải hành khách là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập và mưu sinh của người dân. Mỗi chiếc xe khách lăn bánh là mang theo hàng chục niềm tin của biết bao gia đình gửi gắm vào tay lái của tài xế và trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Thế nhưng vì lợi nhuận hay chỉ một phút lơ là, một hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông hay sự buông lỏng trong công tác quản lý cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để lại những mất mát không gì bù đắp được. Do đó, những doanh nghiệp vận tải chú trọng quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông để tỷ lệ vi phạm tai nạn giảm đáng kể. Khi yếu tố an toàn được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động vận tải, nguy cơ tai nạn hoàn toàn có thể được kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Trường Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Công ty luôn chú trọng đảm bảo an toàn giao thông, thì xây dựng quy trình kiểm tra về trước, trong và sau khi vận doanh. Nó cụ thể một số cái, ví dụ như xe về thì công ty sẽ kiểm tra về hệ thống phanh bánh lái đèn còi để đảm bảo chất lượng tốt thì mới cho xe đi vào hoạt động. Rồi trước khi mà xe đi vào hoạt động thì sẽ kiểm tra về bằng lái xe, cồn, đo nồng độ cồn của lái phụ xe. Khi mà xe hoạt động thì hệ bộ phận an toàn giao thông của công ty là trực 24/7 để nhằm đảm bảo nhắc nhở các anh về thời gian lái xe liên tục, kiên quyết xử lý nhanh các anh nếu mà các anh lái quá thời gian.
0: Tai nạn giao thông liên quan đến xe khách không phải là câu chuyện của riêng một tài xế hay một doanh nghiệp vận tải, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng. Vì vậy, mỗi chuyến xe lăn bánh phải được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về con người, phương tiện và trách nhiệm quản lý. Khi mọi quy định được thực thi bằng tinh thần nghiêm túc thay vì đối phó, khi lợi nhuận không còn được đánh đổi bằng sự an toàn của hành khách, những cung đường mới thực sự trở thành hành trình bình yên. Và đó cũng là mục tiêu mà Gia Lai đang quyết liệt hướng tới, không để xe khách trở thành hiểm họa giao thông.
3: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Những người mẹ áo lính. Phần cuối chương trình là bài Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập công, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước vừa tổ chức lễ trao tặng bằng khen, giấy khen cho 4 tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được xây dựng sâu rộng, thực chất và bền vững. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 48% so với năm trước, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như mô hình chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định công nhận xã Tuy Phước đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xuất sắc. Xã Tuy Phước được sáp nhập từ 2 thị trấn và 3 xã với dân số đông hơn 77.000 người. Nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua, tốc độ phát triển đô thị cao, nhiều dự án đã và đang triển khai. Số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và tai nạn giao thông còn ở mức cao, đã và đang đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nhằm huy động các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn như quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền.
0: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, trú thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn vì hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Văn Lợi cùng hai đối tượng khác sử dụng mô tô phân khối lớn gây ra 6 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền, kiềng đeo cổ bằng vàng của những người đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, với tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng. Sau khi gây án, hai đồng phạm của Lợi đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam và điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Riêng Nguyễn Văn Lợi bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 12 năm 2024, Công an tỉnh Bình Định cũ ra quyết định truy nã đối với Lợi về hành vi cướp giật tài sản quy định tại khoản 2 điều 171 Bộ luật hình sự.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Gia Ba triệu tập làm việc với 3 thiếu niên gồm Trô Lên, Hiên Nghĩa và Siêu Navi cùng trú tại thôn Hờ Liêu, xã Gia Ba về hành vi điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 phụ huynh của 3 đối tượng trên với tổng số tiền 35 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Trước đó, đầu tháng 5 vừa qua, nhóm thiếu niên này đã tổ chức đua xe nguy hiểm trên tuyến đường Trường Sơn Đông, gây bất an cho người tham gia giao thông. Tại cơ quan công an, bên cạnh việc giáo dục răn đe và yêu cầu các em viết cam kết không tái phạm, lực lượng chức năng đã có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các bậc phụ huynh. Cơ quan công an khuyến cáo, việc chiều chuộng con cái không đúng cách của phụ huynh, để trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe cầm lái những chiếc xe phân khối lớn, không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn gián tiếp đẩy con em mình vào nguy hiểm sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí là khởi tố hình sự.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã và đang được các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu tổng cộng 66 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai đang trực tiếp và phối hợp đỡ đầu 5 trẻ mồ côi.
1: Mới đây nhất, ngày 15 tháng 5, tại hội trường Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt mô hình Mẹ Đỡ Đầu. Cháu Bùi Vũ Thị Tường Vi, 12 tuổi, đã sớm phải chịu hoàn cảnh thương tâm. Cháu bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, nhưng may mắn được một người phụ nữ nhân hậu là chị Lê Thị Thắm ở phường Quy Nhân Bắc nhận nuôi. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của gia đình người mẹ nuôi này cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, phụ nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Vi. Cháu Vi cho biết:
2: Cảm ơn các bác, các cô, các chú. Các cô, các bác, các chú đã nhận giúp đỡ con. Con cảm thấy rất là vui mừng. Các cô, các chú, các bác đã giúp đỡ con. Con rất chân thành cảm ơn. Con hứa con sẽ học tập chăm ngoan.
1: Chị Lê Thị Thắm, mẹ nuôi của cháu Bùi Vũ Thị Tường Vi phấn khởi cho biết:
3: Mừng cho cháu đã được bên phòng PC10 hỗ trợ cho cháu. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, các chị đã hỗ trợ cho cháu nó bước tiếp cái con đường sáng láng. Cho bây giờ nói chung em cũng, công việc của em làm thì công việc nó cũng không được ổn định để lo cho cháu.
1: Mô hình Mẹ Đỡ Đầu là một dấu ấn đậm nét trong phong trào thi đua ba nhất, cụ thể là tiêu chí gần dân nhất. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất như tiền mặt, sách vở hay nhu yếu phẩm, mô hình đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và động viên tinh thần. Các mẹ đỡ đầu từ chi hội phụ nữ sẽ thường xuyên trò chuyện, khích lệ để cháu Vi tự tin vượt qua mặc cảm hoàn cảnh, vươn lên học giỏi. Trung tá Nguyễn Thị Yến, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết:
4: Thay mặt cho hội phụ nữ, tôi cũng hứa rằng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho cháu về cả đời sống cũng như trong quá trình học tập để và tạo những điều kiện tốt cho các con đến trường và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng trong tương lai cháu sẽ hoàn thiện và phát triển hơn trong thời gian tới và trở thành một người công dân tốt.
1: Trước đó, tháng 4 năm 2026, tại xã biên giới Gia O và Gia Tom, hành trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương là hoạt động thiết thực. Trong hành trình đó có chương trình Mẹ Đỡ Đầu, những người nữ chiến sĩ công an tỉnh và phụ nữ bộ công an đã dang rộng vòng tay nhân ái nhận đỡ đầu những đứa trẻ mồ côi. Đoàn công tác đã nhận đỡ đầu cháu Cơ So Thảo 9 tuổi ở xã Gia O và cháu Siêu Trọng Hiếu 9 tuổi ở xã Gia Tom. Có thể nói, mỗi mẹ đỡ đầu chính là một ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ thiếu thốn tình thương. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập định kỳ hàng tháng, các chị còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng những món quà nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa vào các dịp lễ Tết, ngày khai trường. Những ánh mắt tin yêu, những cái ôm siết chặt và những lời dặn dò dịu dàng của các nữ chiến sĩ công an chính là nguồn động lực to lớn giúp các em có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai nói riêng và Cụm thi đua số 6 Bộ Công an nói chung là một minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Qua những việc làm đậm tính nhân văn này, vai trò của phụ nữ công an trong công tác an sinh xã hội ngày càng được khẳng định rõ nét. Các chị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, mà còn lặng lẽ hóa thân thành những người mẹ, người chị, giang tay chở che cho những mầm non yếu ớt của xã hội. Việc làm ấy đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người nữ chiến sĩ công an Gia Lai trong lòng nhân dân, thể hiện trọn vẹn tinh thần, lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Hành trình phía trước của các em sẽ còn nhiều thử thách, nhưng từ nay các em sẽ không còn phải đơn độc. Sự đồng hành của các chị cho đến khi các em tròn 18 tuổi chính là bệ phóng vững chắc, chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn, góp phần xây dựng một vùng biên cương Gia Lai ngày càng ổn định, nhân văn và nghĩa tình.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài: Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập công, góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã và đang tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, liên tục ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm nguy hiểm. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm và áp dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã liên tiếp điều tra, làm rõ và triệt phá thành công nhiều vụ án hình sự phức tạp, bắt giữ hàng loạt đối tượng manh động. Những chiến công xuất sắc này không chỉ thể hiện quyết tâm sắt đá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tỉnh nhà, mà còn góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Mỗi vụ án được khám phá nhanh chóng là một minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, quả cảm của các chiến sĩ trinh sát. Điển hình, vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Chúc, sinh năm 2001, ngụ tại tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản hết sức manh động. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vụ án xảy ra vào giữa trưa ngày 10 tháng 5 tại địa bàn xã Tuy Phước, khi bà Trương Thị Kim Hát, sinh năm 1970, trú tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, đang một mình điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường thôn Trung Tín 2, thì bất ngờ bị Chúc đi xe mô tô hiệu Yamaha Novo màu tím đen áp sát mạnh mẽ từ phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc, đối tượng đã ra tay giật phăng sợi dây chuyền vàng Tây trọng lượng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng của nạn nhân. Cú giật mạnh ở tốc độ cao khiến bà Hát mất đà, ngã nhào xuống đường, chấn thương. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với công an các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức truy xét và xác định đối tượng đang lẩn trốn tại chung cư Eco Home nhằm tìm cách rời khỏi địa bàn. Khi phát hiện Chúc đang lên xe khách liên tỉnh để lẩn trốn sang tỉnh Đắk Lắk, hòng đi sâu vào các tỉnh phía Nam, lực lượng trinh sát hình sự đã lập tức chốt chặn, phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk khống chế, bắt giữ thành công đối tượng tại địa bàn xã Cù Đăng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Song song với chiến công trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cũng đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2001, trú tại thôn Hiền Mè, xã Gia Bon, tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn lên đến hơn nửa tỷ đồng. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2026, bà Trương Thị Tuyết Hát, sinh năm 1980, trú tại thôn 5, xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đến công an xã Chư Prong trình báo về việc sau khi gia đình đi du lịch nước ngoài trở về thì bàng hoàng phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập. Tại phòng ngủ, chiếc két sắt kiên cố đã bị đục phá hoàn toàn bộ số tiền mặt Việt Nam vàng cùng đô la Mỹ với tổng trị giá tài sản khoảng 530 triệu đồng bên trong đã biến mất. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát hình sự công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an xã Chư Prong tiến hành truy vết, rà soát các đối tượng nghi vấn và thu thập các chứng cứ tại hiện trường. Qua công tác sàng lọc và khoanh vùng đối tượng một cách kỹ lưỡng, kết hợp sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Sơn Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn bất minh nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật liên quan tại nơi ở của Tùng trước khi y kịp tẩu tán tài sản. Chị Hoàng Thị Huệ, người dân ở xã Tuy Phước chứng kiến vụ việc cho biết.
2: Làm ra xử lý vụ việc rất là nhanh, nói chung là ở đây là rất là bất ngờ, là nhanh đến mức mà bất ngờ, em nghĩ là cái tốc độ nhanh đến cỡ đó. Rồi bên cạnh đó thì bên xã rồi vẫn cũng có tuyên truyền cho người dân là phòng chống tội phạm là trộm cắp, rồi lừa đảo trên mạng rồi vẫn tuyên truyền cho dân.
1: Bên cạnh việc điều tra khám phá nhanh các vụ án nóng nguy hiểm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai còn lập chiến công xuất sắc khi vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, trú tại thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn pháp luật. Theo hồ sơ điều tra, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Văn Lợi cùng hai đối tượng đồng bọn khác đã sử dụng mô tô phân khối lớn tổ chức áp sát và gây ra liên tiếp 6 vụ cướp giật tài sản táo tợn là dây chuyền, kiềng, đao cổ bằng vàng của những người phụ nữ đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng. Sau khi gây án và đồng bọn bị bắt giữ, Lợi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, khéo léo kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ rà soát chặt chẽ và công tác tuyên truyền vận động, giải thích chính sách pháp luật cho thân nhân, gia đình đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai đã thuyết phục thành công đối tượng Nguyễn Văn Lợi chủ động ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết,
3: Đảng ủy lãnh đạo phòng đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh là tổ chức các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm là huy động các cái lực lượng, phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ để mà sớm nhận diện các cái loại tội phạm và nhằm vào các cái băng nhóm và tội phạm nổi lên để mà đấu tranh triệt phá, mở các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và xác định là công tác phòng ngừa là chính và đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Những chiến công liên tiếp vang dội của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai trong những ngày tháng năm lịch sử này đã khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự trưởng thành vượt bậc về mặt nghiệp vụ của lực lượng công an tỉnh nhà. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian tới, đơn vị và toàn lực lượng cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì cao độ khí thế tấn công mạnh mẽ, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết triệt để xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội và các băng ổ nhóm tội phạm hình sự ngay từ khi mới manh nha. Toàn lực lượng cam kết không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng tình hình để hoạt động phạm pháp, tăng cường tuần tra vũ trang, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, giữ gìn vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, quyết tâm đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc trọn vẹn cho nhân dân, xứng đáng là tấm lá chắn tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Hi, chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Thanh Thủy chính là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tuần vừa qua quá trình học tập và ôn bài của các bạn đến đâu rồi? Thanh Thủy rất là vui khi mà có rất là nhiều các bạn thính giả chia sẻ rằng á, có những hôm công việc rồi học hành bài vở nhiều mà mệt quá, chỉ cần đeo tai phone nghe chương trình bỗng cảm thấy đầu óc thư thái hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thật nhiều tình cảm cho chương trình nha. Có lẽ khoảng thời gian một ngày với quá nhiều những kế hoạch cho cuộc sống, công việc, học tập thì các bạn luôn muốn tìm kiếm một không gian âm nhạc để lắng nghe tiếng lòng của mình, đúng không? Chủ đề âm nhạc ngày hôm nay rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ đi tìm xúc cảm của mỗi người trong hàng loạt những câu hỏi sau. Bạn có ổn không? Công việc, học tập của bạn có nhiều áp lực chứ? Nếu tình yêu không còn, bạn sẽ ra sao? Trong số các thính giả đang nghe chương trình, có ai đã từng không trân trọng cũng như chưa biết cách yêu thương bản thân mình không? Có ai trong các bạn đã từng dừng lại và lắng nghe xem bản thân mình muốn gì, cần gì không? Thanh Thủy nghĩ cuộc sống này có rất nhiều áp lực, nhưng mà chúng ta đừng quá khắt khe với bản thân. Có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có ngày bình yên ghé đến. Đời người là một hành trình dài, và trên hành trình ấy, mỗi chúng ta đều đang sống một cuộc đời rất riêng, với những niềm vui, nỗi buồn và những áp lực chẳng ai giống ai. Các bạn biết không, có rất nhiều nỗ lực nhưng mà thành quả nhận về đôi khi không được xứng đáng. Có người sau một khoảng thời gian dài bôn ba làm việc xa nhà lại có một cái cảm giác hoàn cảnh hiện tại còn tệ hơn lúc trước. Khi luôn hướng đến một bản ngã tốt đẹp hơn, bỗng quay đầu nhìn lại thấy mình chẳng tiến thêm được bước nào, thậm chí là đang thụt lùi. Có lẽ sẽ sáo rỗng nếu Thanh Thủy trấn an các bạn rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có một vài khoảnh khắc, một khoảng thời gian nào đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng thấy mỏi mệt. Đôi khi những khó khăn khiến ta muốn buông bỏ tất cả. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Thế nhưng trong muôn vàn bất trắc của cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Duy chỉ một điều vẫn tồn tại, đó chính là sự lựa chọn thái độ sống. Một thái độ sống tích cực sẽ khiến bạn thêm yêu đời và càng trân quý hơn những phút giây mà mình đang thực hiện ước mơ của bản thân. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về hành trình của mình. Còn cuộc sống thì chẳng đợi chờ ai cả. Nếu có ai đó đang nghe chương trình này của Thanh Thủy và đang ở trong một hoàn cảnh rất là chênh vênh với ước mơ của mình, thì đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này luôn cho bạn một món quà. Đó là ngày mai. Quan trọng là chính bản thân bạn có đón nhận nó hay không. Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng. Nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề, luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt. Chỉ cần bạn thay đổi một chút góc nhìn của mình về cuộc sống này thì chắc chắn nó sẽ không phụ bạn đâu. Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí. Sự bình yên sẽ ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn, làm bạn hạnh phúc. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc phải tiến về phía trước. Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để chạm đến thành công, nhưng đó chính là con đường dẫn ta tới thành công. Bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản, tuyệt vọng đâu nhé. Có rất nhiều người chọn cho mình những cách khác nhau để thêm yêu cuộc sống này. Vì thế bạn hãy bắt đầu ngày mới với năng lượng yêu thương tích cực để nhận lại một ngày tràn đầy niềm vui. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường.
Nhưng mà Thanh Thủy tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực, thì hành trình ấy sẽ điểm thêm màu hồng, và tất nhiên thành quả bạn nhận được cũng sẽ rất xứng đáng. Đừng e ngại, đừng dừng lại, hãy yêu đời như cách cuộc đời này yêu bạn nhé.

Các bạn thân mến, chẳng con đường nào dẫn đến thành công là bằng phẳng, là trải đầy hoa hồng. Hãy cứ tiếp tục đi, nếu mệt thì chậm lại, khó khăn thì nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc. Cuộc sống là như vậy, bạn hãy vẽ nên một hành trình đầy ý nghĩa cho bản thân mình nhé. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hải Vân.

Xin chào chương trình, mình là Nguyễn Hải Vân. Mình hiện tại là sinh viên năm nhất đại học. Môi trường đại học là một thế giới hoàn toàn rộng mở, là hành trang và cả những cám dỗ bởi những thứ xa hoa của phố thị, là những đêm ngày ròng rã chạy deadline đến quên ăn, quên ngủ, là những ngày tất bật giữa làm thêm và học tập. Những ngày đầu khi mà chập chững bước chân vào trường, mình đã rất bỡ ngỡ và rụt rè trước một ngôi trường to lớn và sự năng động của các bạn cùng trang lứa và anh chị khóa trên. Mình luôn mang trong mình một cảm giác e dè, lo sợ, đánh mất cả sự tự tin của bản thân ở những năm học cấp dưới. Thời gian đầu đi học, mình đã stress bởi những bài tập không tìm ra đáp án. Mình đã mệt mỏi với vô vàn câu hỏi trong đầu. Tại sao mình lại thế này? Mình của những năm cấp 3 cố gắng quyết tâm thế nào để thi đậu vào đại học đâu rồi? Mình có đang chọn sai không? Tại sao mình không làm được? Mình dần mất động lực và điểm thi không được cao so với mình mong đợi. Khoảng thời gian ấy, mình nhớ lại mình của ngày trước. Mình của một cô gái chăm chỉ. Giờ ra chơi, còn ngồi lại bàn để giải đề toán, viết cho xong đoạn cuối của một bài văn còn dang dở. Nhưng mọi người biết không, mình đã không bỏ cuộc và rồi mình tìm ra được nguyên nhân cái stress của mình. Do bản thân đặt quá nhiều mục tiêu mơ hồ, chưa rõ phương hướng thực hiện. Cái sai của mình là so sánh mình với người khác, là ham muốn và nóng lòng muốn đạt kết quả mà chẳng chú ý đến quá trình đi đến kết quả ấy, là e dè, nhút nhát, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mà trải nghiệm và học tập nhiều hơn. Và rồi thứ giúp mình vực dậy tinh thần lúc đó chính là đôi tay chai sạn của mẹ, tấm lưng lấm tấm mồ hôi dưới nắng của ba, là lời động viên của chị hai, và một thứ tuyệt vời có dùng tiền cũng chẳng có thể mua được, đó là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình, là mâm cơm thơm nức mũi với đủ món ăn đợi mình mỗi lần về quê. Và rồi mình dần dần cụ thể những mục tiêu của mình, chia nhỏ chúng ra, thực hiện từ những cái giản đơn nhất và có một kế hoạch rõ ràng. Bạn biết không, suốt một học kỳ thay đổi bản thân mình đã thu thập được kết quả cực kỳ tích cực. Dù chưa cao, nhưng nó là một khởi đầu mới, một kết quả tốt cho sự cố gắng không bỏ cuộc của mình. Bạn ơi, mình biết con đường ta đi chẳng giống nhau, nhưng mà chẳng con đường nào dẫn đến thành công dễ dàng. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để khích lệ mọi người rằng hãy cứ vấp ngã vài lần cũng được, rồi lại rút kinh nghiệm mà đi tiếp, chứ đừng bỏ cuộc. Vấp ngã để trưởng thành hơn, để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Các bạn thân mến, có rất nhiều những lá thư chứa những câu hỏi như thế này nha. Em không biết mình có làm được không. Em không dám chắc về lựa chọn ấy. Em đã sai rất nhiều lần. Liệu có nên tìm kiếm thêm hướng đi khác không? Các bạn thân mến, chặng đường quá khứ dù chúng ta đã thất bại hay là rẽ hướng không đúng, thì hãy tạm gác chúng gọn gàng lại và khóa thật chặt được không? Đừng mãi lo nghĩ về những điều đã qua, mà hãy xem đó là bài học, là cơ hội để mình khám phá những chân trời mới. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bạn Thùy Trang. Nội dung thư của bạn ấy khá là truyền cảm hứng. Đây cũng chính là thông điệp mà Thanh Thủy muốn chia sẻ cùng các bạn.

Xin chào chương trình, tôi là Thùy Trang. Rất vui nếu hôm nay lá thư này có thể kết nối thêm thật nhiều bạn bè trên khắp mọi miền tổ quốc. Tôi từng là một cô gái sống khép kín. Thế giới của tôi trước đây chỉ quanh quẩn là sách vở, là bài tập, là phim ảnh, là chuyện ngôn tình, là Facebook. Cũng như bao cô gái khác, tôi vẽ lên cho mình những mơ mộng về tình yêu và cuộc sống. Tôi ẩn mình trong thế giới ảo mà bỏ quên nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Mãi cho đến ngày tôi chập chững bước những bước đi đầu tiên ra cánh cửa cuộc đời, tôi mới thấy cuộc sống bấy lâu nay của tôi thật lãng phí. Một phần tuổi trẻ của tôi đã trôi đi như gió thoảng, khiến tôi hối tiếc vô cùng. Thế nhưng không gì là quá trễ nếu chúng ta nhận ra và còn kịp bắt đầu lại. Chuyến thực tập hè cuối năm 3, cũng là mùa hè cuối cùng của đời sinh viên, đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều. Trước đây, tôi có nhiều lắm những ước muốn. Tôi muốn được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Thế nhưng chỉ dừng lại ở ước muốn, bởi trong đầu luôn tồn tại chữ sợ. Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng thế giới của bạn là một vòng tròn. Bấy lâu nay bạn chỉ quanh quẩn trong cái vòng tròn ấy, chẳng bước ra ngoài. Bạn phải bước ra thì mới biết mình có làm được hay không, chứ sợ mãi thì bao giờ mới lớn. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười cho qua, vì nghĩ tôi hài lòng với cái vòng tròn của mình. Nhưng không, tôi đã sai. Và tôi sẽ không tiếp tục để phần còn lại của tuổi trẻ mình sẽ trôi qua vô ích như thế nữa. Một tháng trải nghiệm cuộc sống thực tế ở Đà Lạt đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết mình muốn gì và cần gì. Tôi cũng hiểu được rằng thành công không chỉ đơn thuần xây dựng từ sách vở. Kiến thức từ sách vở chỉ là nền tảng. Bạn phải vác ba lô lên và đi. Mỗi nơi bạn đến, mỗi một người mà bạn tiếp xúc, mỗi một việc mà bạn làm trên vùng đất mới sẽ cho bạn một nguồn tài nguyên sống vô cùng hữu ích. Có đi nhiều nơi, bạn mới thấy được rằng những bước đi trong cuộc đời không hề dễ dàng. Con đường đến với thành công chỉ chờ người dám đi, dám trải nghiệm, dám sống bằng cả tuổi trẻ để thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bạn Thùy Trang đã chia sẻ hành trình năng lượng của mình nhé. Các bạn thân mến, cuộc sống vẫn luôn rộng mở. Chỉ là bạn dám đi, dám thay đổi và dám thực hiện ước mơ của mình thì không gì là không thể. Hãy để trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ đưa bạn đến với những vùng đất mới. Hãy cứ đi khi bạn còn trẻ. Bởi mỗi người chúng ta chỉ có một tuổi trẻ để sống. Vậy nên, đừng để nó trôi qua một cách âm thầm và lặng lẽ nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, hình ảnh phụ nữ trong lực lượng vũ trang không chỉ gắn với sự bản lĩnh, kỷ luật mà còn thể hiện rõ sự tự tin, năng động và trách nhiệm trong công việc. Ngày 17-18 tháng 5 vừa qua, Hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ và duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức chính là dịp để những nữ quân nhân thể hiện khả năng tuyên truyền, kỹ năng công tác đoàn cũng như bản lĩnh của người phụ nữ trong môi trường quân đội hiện đại. Không chỉ là một sân chơi giao lưu, hội thi còn cho thấy hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang hôm nay ngày càng tự tin, linh hoạt, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Qua từng phần thi, mỗi thí sinh mang đến màu sắc riêng, có phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và hình ảnh đẹp của phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự phản ánh về hội thi của biên tập viên Thu Hương.
1: Hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ và duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 không chỉ là dịp để các cán bộ đoàn viên gặp gỡ giao lưu mà còn là môi trường để mỗi thí sinh rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và khả năng tuyên truyền trong thực tế. Đến với hội thi lần này, nhiều thí sinh lựa chọn tham gia với mong muốn được thử sức trong một sân chơi lớn, tích lũy thêm kinh nghiệm và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công tác đoàn, công tác hội phụ nữ tại đơn vị. Để có sự tự tin trên sân khấu, phía sau mỗi phần thi là quá trình chuẩn bị nghiêm túc từ việc nghiên cứu nội dung, luyện tập kỹ năng thuyết trình, xây dựng hình ảnh tác phong đến sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc chuyên môn và tập luyện. Chiến sĩ dân quân Nay Thị Thu Hà, Ban Chỉ huy quân sự xã Gia Tuân, phòng thủ khu vực 5 Azun 3 chia sẻ.
2: Lý do mà tôi tham gia cuộc thi cán bộ đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ và duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 là vì đầu tiên là tôi mong muốn được học hỏi, giao lưu và được thể hiện cái hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang, bản lĩnh, tự tin và trách nhiệm. Nhưng vẫn giữ được cái nét dịu dàng, duyên dáng và năng động của mình. Cái quá trình mà chuẩn bị công tác cho cái cuộc thi này á, thì bản thân tôi vừa phải đảm bảo tìm hiểu, học hỏi cái phần thi của mình thật là kỹ càng để khi mà mình đứng trên sân khấu mình thuyết trình thì nó phải trôi chảy và phải lựa chọn những trang phục thật là phù hợp để mang đến cuộc thi ạ.
1: Các thí sinh không chỉ mang đến hội thi những phần trình diễn mộc mạc, thể hiện bản thân mà còn gửi gắm trong đó câu chuyện và cảm xúc rất thật của mình. Nhiều nữ cán bộ lựa chọn những tiết mục gắn với công việc tuổi trẻ và hình ảnh người phụ nữ trong môi trường quân đội, vừa nhẹ nhàng gần gũi nhưng cũng đầy trách nhiệm và bản lĩnh. Từ lời ca, điệu múa đến phần tuyên truyền hay thuyết trình, mỗi nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để truyền tải một ý nghĩa riêng, không phô trương nhưng đủ để người xem cảm nhận được sự chân thành và tâm huyết phía sau. Chính sự

0: Thì đó là truyền thống, tự hào về truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân và trách nhiệm của nữ quân nhân hôm nay hiện đại, nên là cái phần của chị thì nó bao gồm cả lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang và trách nhiệm của nữ quân nhân hôm nay, đó là không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng cho mình lối sống chuẩn mực để lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đối với chị thì chị đưa đến cho khán giả phần thi, đó là chị viết thư pháp và viết chữ phụ nữ quân đội tự tin cống hiến. Và phần thêm vào đó là đằng sau đó sẽ là phần hát bài thư pháp luôn.
1: Đằng sau những phần trình diễn trên sân khấu là quãng thời gian chuẩn bị đầy những khó khăn và thử thách của các nữ quân nhân tham gia hội thi duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh. Ngoài công việc chuyên môn và nhiệm vụ tại đơn vị, các chị em vẫn phải tranh thủ từng khoảng thời gian sau giờ làm để tập luyện, chỉnh sửa từng phần thi và tự hoàn thiện mình trước ngày bước lên sân khấu. Với nhiều người, điều khó nhất không phải là biểu diễn mà là giữ được sự bình tĩnh giữa cảm giác hồi hộp và áp lực phải làm thật tốt. Có những lúc lo mình chưa đủ tự tin, có những buổi tập kéo dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng các chị em vẫn cố gắng hết mình vì không muốn thể hiện phần trình diễn của bản thân và đơn vị không được trọn vẹn. Chiến sĩ dân quân Nay Thị Thu Hà chia sẻ thêm.
2: Nó có rất là nhiều khó khăn cũng như là áp lực. Riêng vào bản thân tôi thì rất là hồi hộp, áp lực. Vì vừa phải đảm bảo công việc chuyên môn, vừa chuẩn bị cho hội thi. Nhưng mà nhờ sự động viên của đơn vị cũng như là quyết tâm của bản thân thì tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ạ.
1: Sau những ngày tập luyện với không ít áp lực và hồi hộp, khoảnh khắc trung úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Thu Ngà được xướng tên ở giải ba đã mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là niềm vui khi đạt được kết quả tại hội thi, mà còn là cảm giác nhẹ nhõm sau khoảng thời gian cố gắng âm thầm phía sau sân khấu. Với chị, giải thưởng này giống như một sự ghi nhận cho những cố gắng của bản thân để hoàn thành tốt phần thi. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Thu Ngà tâm sự.
0: Chị thì cũng may mắn đó là đạt giải ba của cuộc thi. Giải ba thì cũng là sự cố gắng của bản thân trong ba phần thi và sự công tâm của ban giám khảo trong việc chấm thi. Cảm xúc của chị thì lúc được nhận giải ba thì cũng đã rất là vui vì cái công sức của mình bỏ ra cũng đã nhận được sự đền đáp.
1: Khép lại hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ và duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 là những phần thưởng xứng đáng dành cho các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và thể hiện tốt tại các phần thi. Trong đó, giải nhất hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ thuộc về Thượng úy Nguyễn Bá Quý, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Thống Nhất. Còn ở hội thi duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh, Trung tá Đinh Thị Hiền, phòng chính trị xuất sắc đạt giải nhất và đồng thời nhận giải phụ thí sinh thuyết trình hay nhất. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao nhiều giải nhì, ba khuyến khích và các giải phụ dành cho những phần thể hiện ấn tượng tại hội thi. Không chỉ là sân chơi giao lưu học hỏi, hội thi còn để lại nhiều dấu ấn đẹp về hình ảnh người cán bộ đoàn, người phụ nữ lực lượng vũ trang bản lĩnh, tự tin và đầy trách nhiệm trong môi trường quân đội hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm trước, chuyện nông sản làm ra khó bán, còn hàng hóa thiết yếu đưa lên vùng cao lại có giá cao hơn mặt bằng chung, gần như là điều quen thuộc với người dân xã An Vinh. Địa hình cách trở khiến việc giao thương gặp nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, đầu ra phụ thuộc vào thương lái nên thu nhập bấp bênh. Trong bối cảnh đó, mô hình thương mại hai chiều được triển khai đã mở ra hướng đi mới cho đồng bào người Hơ Rê, đặc biệt là các chị em phụ nữ vùng cao, những người trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không chỉ giúp nông sản có đầu ra ổn định hơn, mô hình này còn từng bước thay đổi cách làm kinh tế của người dân, tạo điều kiện để các sản phẩm bản địa

0: được quảng bá rộng rãi và tiếp cận thị trường theo hướng bền vững hơn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Trước đây, nhiều phụ nữ đồng bào Hơ Rê ở xã An Vinh chỉ quen với cách làm nhỏ lẻ, có gì bán nấy, sản phẩm làm ra chủ yếu chỉ bán trong thôn, trong xã. Những món ăn mang hương vị núi rừng như thịt bò gác bếp, thịt heo gác bếp hay các sản phẩm địa phương dù được bà con gìn giữ từ lâu nhưng vẫn khó đi xa vì thiếu đầu ra ổn định. Nhưng vài năm trở lại đây, từ khi tham gia mô hình thương mại hai chiều, nhiều phụ nữ vùng cao đã dần thay đổi cách làm kinh tế. Họ bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, cách đóng gói, quảng bá và kết nối tiêu thụ. Không còn chỉ ngồi chờ thương lái đến mua, nhiều người đã chủ động đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với thị trường. Với họ, việc bán được hàng không chỉ giúp cải thiện thu nhập cho gia đình, mà còn là cách để giữ lại hương vị quen thuộc của quê hương mình. Từ những gian bếp nhỏ nơi vùng cao An Vinh, nhiều phụ nữ Hơ Rê hôm nay đang từng bước học cách làm kinh tế bằng chính những sản phẩm gắn bó với đời sống và văn hóa của dân tộc mình. Chị Đinh Thị Thiệp, thôn Ba An Dũng, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Từ khi tham gia mô hình thương mại hai chiều thì tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc miền núi tụi em cũng được nhiều người biết đến hơn. Thì gia đình em cũng mong muốn là mô hình này sẽ giúp nhiều người biết đến sản phẩm của mình, cũng như tạo thêm việc làm cho bà con trong địa phương của mình.
1: Gắn bó nhiều năm với nghề làm thịt bò gác bếp, thịt heo gác bếp, những món ăn quen thuộc của người Hơ Rê. Trước đây gia đình chị Đinh Thị Linh ở thôn Nam An Trung, xã An Vinh, chủ yếu làm nhỏ lẻ, bán cho người quen nên đầu ra không ổn định. Từ khi tham gia mô hình thương mại hai chiều, sản phẩm của gia đình chị bắt đầu được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ được hỗ trợ quảng bá, chị còn được hướng dẫn cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến, đóng gói để sản phẩm bảo đảm chất lượng và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Dù có thay đổi trong cách làm để đáp ứng thị hiếu khách hàng, nhưng chị Đinh Thị Linh vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống của người Hơ Rê trong từng mẻ thịt gác bếp. Với chị, việc làm ra sản phẩm hôm nay không chỉ để bán mà còn là cách để giữ lại món ăn quen thuộc của quê mình và đưa hương vị vùng cao An Vinh đến gần hơn với nhiều người. Chị Đinh Thị Linh cho biết.
3: Sau khi mà tham gia mô hình thương mại hai chiều thì mình thấy sản phẩm thịt gác bếp của nhà mình làm ra thì được nhiều người biết đến hơn. Trước đây thì mình chỉ bán cho bà con khách hàng ở vùng lân cận đây. Còn bây giờ thì bán được cho nhiều người. Sau khi mà được cấp trên người ta quảng bá giùm cho mình thì rất nhiều người, không những ở khách ở trong xã đây, các xã lân cận đây, và kể cả khách tỉnh, trong tỉnh và ngoài tỉnh người ta cũng biết đến. Về cái ý tưởng để mà làm sản phẩm này thì sau khi mình được đi nhiều nơi thì mình thấy các cái địa phương khác thì người ta làm thương hiệu thịt gác bếp, thì mình cũng ý tưởng là muốn bảo vệ cái bản sắc văn hóa tốt đẹp này của dân Hơ Rê mình, nên là mình cũng về là mình làm cái thương hiệu này, là mình vẫn giữ nguyên cái cách làm là như hồi xưa, là thấy trên dàn bếp như mình mà thay đổi một chút, đó là mình sử dụng bằng than.
1: Không chỉ riêng thịt gác bếp, nhiều sản phẩm khác của người dân An Vinh cũng đang dần có chỗ đứng ổn định hơn trên thị trường. Từ cá lồng bè trên hồ Đồng Mít, các loại cây dược liệu cho đến nông sản gắn với nương rẫy, việc tiêu thụ nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái như trước. Đằng sau sự thay đổi ấy là hình ảnh những người phụ nữ Hơ Rê đang từng bước học cách làm kinh tế từ chính những sản vật quen thuộc của quê mình. Không còn cảnh làm ra rồi thấp thỏm chờ thương lái, nhiều phụ nữ Hơ Rê giờ đây đã chủ động hơn trong việc sản xuất, quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ gian bếp nhỏ nơi vùng núi An Vinh, những món ăn quen thuộc hay nông sản bản địa đã bắt đầu có mặt ở nhiều nơi ngoài địa phương. Điều thay đổi rõ nhất không chỉ nằm ở chuyện mua bán mà là sự tự tin của người phụ nữ vùng cao khi họ bắt đầu nhìn thấy giá trị trong chính sản phẩm mình làm ra. Mỗi món hàng mang đi không chỉ là nguồn thu nhập cho gia đình mà còn mang theo cả câu chuyện về nếp sống, hương vị và văn hóa của người Hơ Rê giữa miền núi An Vinh hôm nay.

Bài viết Thương mại hai chiều, bỏ lối sinh kế cho phụ nữ đồng bào Hơ-rê cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Lời thơ, lời ca ấy của nhạc sĩ Thuận Yến đã phần nào nói lên mối liên hệ kỳ diệu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình yêu thương, niềm tin và lòng tự hào của nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè tiến bộ trên toàn thế giới. Bác là hiện thân cho sự kế thừa, kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa dân tộc cùng tinh hoa văn hóa nhân loại. Chính vì thế, không chỉ các nhà thơ Việt Nam mà nhiều nhà thơ lớn trên thế giới cũng đã lấy hình tượng Bác làm nguồn cảm hứng sáng tạo, viết nên những án thơ giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Có lẽ thơ chỉ thực sự thăng hoa khi được khơi nguồn từ những rung cảm mãnh liệt trước một con người lớn lao, giàu chiều sâu văn hóa và nhân cách như Bác Hồ. Bài viết Hình tượng Bác Hồ trong thơ ca Việt Nam của tác giả Nguyễn Thanh Tú được khai thác từ báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có một đặc điểm chung dễ thấy là dù tiếp cận đối tượng ở nhiều cấp độ, bằng nhiều thể thơ, với cảm hứng khác nhau, nhưng tất cả các bài thơ viết về Bác Hồ đều chân thành cảm động. Viết về Bác với tư cách lãnh tụ tối cao như Tố Hữu, thời kỳ đầu, còn có phần lên giọng với người lính già đã quyết chiến hy sinh là quân cảm tử đi tiên phong. Tuy nói đúng về tầm vĩ đại của Bác, nhưng vẫn có gì đấy còn kiểu cách. Hồ Chí Minh, hỡi ngọn đuốc thiêng liêng, trên đầu ta ngọn cờ dân tộc, trăm thế kỷ trong tên người, ái quốc, bạn buôn đời của thế giới đau thương. Càng về sau, được gần gũi, được hiểu Bác hơn, nhất là được sống trong không khí cả nước hướng về Bác, thì thơ Tố Hữu trở về đúng với bản sắc trữ tình tha thiết, diễn tả thật hay hình tượng Hồ Chí Minh, không chỉ là lãnh tụ mà còn là hiện thân của tâm hồn trí tuệ dân tộc hôm qua và hôm nay. Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước, tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau. Tố Hữu là một trong những nhà thơ nói đúng và tinh tế nhất về Bác. Bác là ngọn hải đăng, là người dẫn đường chỉ lối. Bác là niềm tin và sức mạnh. Mỗi khi lòng ta xao xuyến, rung rinh, môi ta thầm kêu Bác Hồ Chí Minh, và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi. Thơ hay chinh phục lòng người ở hình tượng thấm đẫm cảm xúc, tư tưởng cũng chuyển hóa thành cảm xúc. Sinh thời Xuân Diệu rất tâm đắc với hai câu thơ mình viết về Bác. Trên đầu tóc Bác sương ghi, chắc đôi sợi đảm bạc vì chúng con. Không hề nói Bác là lãnh tụ mà người đọc vẫn thấy Bác là lãnh tụ. Không hề nói Bác là người cha mà người đọc vẫn cảm thấy Bác như cha mình đang lo lắng chăm chút từng đứa con. Bác Hồ là hiện thân của cái đẹp cao cả, dành trọn cuộc đời mình vì nước, vì dân. Mà cái đẹp luôn là đối tượng của thơ ca, nên dễ hiểu nhiều nhà thơ lớn luôn bị hấp dẫn bởi bức tượng đài kỳ vĩ hoành tráng mà rất mực chân thực, chân tình, giản dị. Các tác phẩm Theo Chân Bác, Sáng Tháng Năm, Bác Ơi của Tố Hữu, Người Đi Tìm Hình của Nước, Người Thay Đổi Đời Tôi, Người Thay Đổi Thơ Tôi của Chế Lan Viên, Thơ Dân Bác Hồ của Xuân Diệu, Bác Hồ Ơi của Quy Cận, đã dựng lại bức tượng đài Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ thơ chân thành, lắng động và rất gợi cảm. Dĩ nhiên, mỗi người khai thác vẻ đẹp ở các góc độ khác nhau, như Tố Hữu hay đặc tả đôi mắt. Ôi người cha, đôi mắt mẹ hiền sao? Nhớ ông cụ mắt sáng ngời. Thanh Tịnh là khắc họa cử chỉ Bác trên một chuyến đò. Cụ già dáng rất dịu hiền, đưa tay tôi vịnh, tôi vinh vững dần. Trăm năm nhớ một chuyến đò, trên ven lại được Bác Hồ cầm tay. Hầu như nhà thơ nào cũng đề cập tới phẩm chất tình yêu thương của Bác. Thơ Tố Hữu có sức khái quát lớn. Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Kết hợp khái quát và cụ thể, Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa, nên hình tượng thơ như vừa được đẩy lên cao, thành kính trang trọng, vừa như được kéo gần lại, ấm áp gần gũi. Nhà thơ Minh Huệ nổi tiếng với bài thơ đêm nay bác không ngủ, cứ như tạc lại hình tượng bác trầm tư bên ánh lửa. Đúng là tạc tượng bác bằng cảm xúc. Cảm xúc khơi nguồn cảm xúc, dễ làm bật ra tứ thơ hay. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài sừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Xu hướng chung là các nhà thơ đi vào các chi tiết cụ thể để gợi lên sự lan tỏa, sức chinh phục của đối tượng thẩm mỹ. Từ chi tiết cái giếng, Phan Thị Thanh Nhàn đã để hình tượng đi vào chiều sâu đầy ngẫm ngợi. Bác về cởi gạch tặng chân, giếng đầu tiên ấy ở sân đình làng, tròn xoe dưới một tán bàn, ôi cầu nước mát đầy tràn thương yêu. Lòng cha chia khắp xóm nghèo, thẳm sâu mạch nước trong veo giếng này. Không còn là chuyện giếng nước, mà cao hơn là chuyện uống nước nhớ nguồn. Liên tưởng của nhà thơ Nguyễn Bao khá đặc sắc, từ trăng trong thơ Bác Hồ đến trăng ngoài tự nhiên, rồi trăng trong thơ mình. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, trăng soi bóng Bác, bây giờ càng trong. Bác cho con cả núi sông, gương trăng vằn vặt sáng chồng thơ con. Có ba không gian trăng không đồng nhất, nhưng thống nhất bật ra cái tứ. Bác góp phần giành lại giang sơn cho dân tộc, bác còn soi đường mỗi bước con đi. Nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa qua bài thơ Ảnh Bác tái tạo một không gian nghệ thuật mới chân thực, dân dã, bình dị. Nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày bác mỉm miệng cười, bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Em nghe như bác dạy lời, cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Người ta vẫn thấy lời thơ có gì đấy hơi già dặn so với lứa tuổi tác giả, nhưng sự đồng cảm đã làm quên ngay cái cảm giác đó, vì Trần Đăng Khoa đã nói thay, nói hộ hàng triệu trái tim. Tất cả đều hướng về bác, đúng như câu thơ của Tố Hữu: con nghe bác, tưởng nghe lời non nước. Thơ hay là thơ của cá nhân mang tính cá thể cao, nhưng phải nói lên được tiếng nói đồng vọng của nhiều người. Giấc mơ là của riêng, nhưng nói lên cảm xúc chung, như trong bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ của Thanh Hải. Đêm nằm cháu những chim bao, ngày vui thống nhất bác vào miền Nam. Cổng chào dựng chật đường quan, bác cười thân mật biết bao. Bác dặn đồng bào cặn kẽ từng câu, ung dung bác vuốt dòng sâu. Bác xoa đầu cháu, bác âu yếm cười. Thì đó là giấc mơ của cả chục triệu người. Độc giả nào cũng có thể hình dung mình là một trong số những người được đón bác vào thăm miền Nam. Có thể đổi mới thơ rất nhiều về hình thức, nhưng cái không thể thay thế là cảm xúc, bởi thiếu nó sẽ không có thơ. Trở lên đã phần nào chứng minh thơ viết về Bác Hồ hay vì có cảm xúc chân thực nồng nàn. Ở đây xin nhấn sâu hơn về tình cảm của các nhà thơ khi Bác Hồ qua đời. Là biểu tượng cho tâm hồn, tình cảm, ý chí, niềm tin của cả dân tộc, nên khi người ra đi là một tổn thất lớn lao. Câu thơ của Việt Phương không thể chân thực hơn: khóc bác, thương bác và ca ngợi bác. Ca ngợi tình thương con người của bác thật vô hạn, lời thơ tự nhiên mà thấm. Trời đổ mưa, đi viếng bác, đồng bào chờ, bị ướt. Bác thương đồng bào, con biết bác không vui. Nhà thơ Hải Như thay lời triệu trái tim nhắc nhở nhau cùng canh giấc ngủ của người. Chúng ta hãy bước nhẹ chân, nhẹ nữa. Trăng ơi trăng, hãy yên lặng cúi đầu. Trọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu. Nay bác ngủ, chúng ta canh giấc ngủ. Nhà thơ Viễn Phương thì tự nguyện, cũng là lời tự nguyện của bao trái tim miền Nam mà sinh thời bác luôn đau đớn. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Bác Hồ là hiện tượng của văn hóa nhân loại thế kỷ 20, là hiện tượng nói mãi không cùng, nhất là với các chuyên ngành văn học nghệ thuật. Vì là đối tượng lớn, tiềm tàng nhiều mã văn hóa nên có quá nhiều tác giả, quá nhiều thể loại tham gia đồng sáng tạo. Có khi xảy ra trường hợp dân gian hóa, ví như bài thơ của Bảo Định Giang có tên Đẹp Nhất. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. Bông sen thành lễ để chùa, Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong tâm. Bài ca ngắn gọn mà nói thay được nhiều tâm trạng. Thế là qua con đường truyền khẩu dân gian, người ta đánh rơi tên tác giả mà thay vào hai chữ ca dao. Tác giả Bảo Định Giang không phải là người thiệt thòi, mà ngược lại thật tự hào vì đã góp phần sáng tạo hai câu ca bất tử, cũng là một minh chứng hình tượng bác sống mãi trong thơ ca.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng chiến tranh gian khó, có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé trong đời sống thường ngày lại trở thành kỷ vật mang giá trị tinh thần sâu sắc. Một tấm vải kaki thời bao cấp, giữa lúc thiếu thốn đủ bề, không chỉ là vật liệu may mặc mà còn là nơi gửi gắm tình người, tình đồng hương và sự sẻ chia ấm áp giữa hậu phương và tiền tuyến. Sau đây là bút ký chuyện về tấm vải kaki của tác giả Bùi Thị Xuân Mai.
1: Lúc ấy là vào hè năm 1961, khi tôi vừa học xong lớp 5 ở trường học sinh miền Nam số 6 Hải Phòng. Trong các năm học, cứ đến kỳ nghỉ hè, tôi lại được tía má tôi đón về nhà ở Hà Nội nghỉ. Hết hè, lại trở về Hải Phòng để học tiếp. Mùa hè năm ấy, tôi cũng được tía má đón về nghỉ ở Hà Nội. Nhà tía má tôi nhỏ gọn, khoảng 20 mét vuông, nhưng luôn đón các cô chú đồng hương cùng tập kết ra Bắc thường đến thăm chơi vào các ngày Chủ nhật hoặc dịp nghỉ lễ. Một buổi chiều Chủ nhật hè oi bức, khoảng 4 giờ, nhà tôi có một người khách đồng hương, họ hàng gần. Tôi gọi bằng anh. Anh gọi má tôi bằng cô. Anh Lâm Đường. Anh ngồi nói chuyện với má tôi một lúc, rồi má tôi đưa anh và dẫn tôi ra khỏi nhà. Má nói là đi chơi. Tôi lảo đảo nắm tay má, cùng anh Đường đi ngược con đường Quảng Thánh xuống phía gần chợ Châu Long. Đến một quán phở nhỏ ở ngã tư đường Quảng Thánh với đường Nguyễn Trường Tộ thì má tôi dừng lại và tất cả cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ kê bên hàng. Câu chuyện to nhỏ của má tôi và anh Lâm Đường tôi cũng được ngồi nghe, nhưng chỉ hiểu lõm bõm. Câu được, câu chẳng. Trên khuôn mặt hai người lộ vẻ rất nghiêm trọng, và suốt thời gian nói chuyện với anh Đường, trên mặt má không có một nụ cười, điều mà tôi chưa bao giờ thấy như vậy ở người. Sau khi ăn phở xong, má tôi và anh Đường lại tiếp tục câu chuyện trong lúc trà nước. Tôi nghe anh Đường hỏi má, cô có miếng vải kaki nào dài dài cho cháu một miếng? Anh Đường nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Anh nói rằng anh rất cần, vì chiếc ba lô được phát để đi, phía ngoài đã có hai chiếc túi nhỏ để đựng các vật dụng, nhưng anh vẫn thấy không đủ. Anh muốn may thêm một chiếc túi to hơn ở nắp lưng ba lô. Má tôi ngỡ ngàng hỏi, cháu may chi nhiều túi, đừng nặng quá, làm sao mang được? Anh trình bày, cô ạ, khi tập luyện đi rừng, bọn cháu phải bỏ gạch vào ba lô sao cho được khoảng 30 kg hoặc hơn để quen sức chịu đựng. Khi thực sự đi vào phải đem rất nhiều thứ, không chỉ lương thực mà còn phải mang vũ khí và nhiều những vật dụng thiết yếu khác. Vì vậy cháu cần một miếng vải kaki dày để may thêm trên lưng ba lô một chiếc túi to hơn nữa cho chắc. Tôi nhìn má. Khi đó tôi nghĩ chắc má đang hình dung về chiếc ba lô của anh Đường đã nặng mà thêm chiếc túi nữa thì làm sao mang được. Tôi ngồi chơi mà không nghe được hết những câu nói của anh Đường. Tôi mang máng hiểu ra và biết anh sắp đi đến một nơi xa lắm mà lúc ấy gọi là đi vào Nam, đi về quê, tham gia chiến đấu. Anh Đường cao lớn, rắn chắc, mặc bộ đồ bộ đội màu cỏ úa, trông thật đỉnh đạt. Khuôn mặt anh thật hiền. Mỗi lúc anh cười có một chiếc răng phía trong lóe lên ánh vàng, thấy ngộ ngộ. Một ý nghĩ thoáng trong đầu, tôi liền nói với má, má ơi, nhà mình còn tấm vải kaki màu xám, mình lấy cho anh nghe má. Má nói, đó là tiêu chuẩn vải quần của tía, má mới mua, hai năm nay tía toàn mặc đồ cũ. Hồi đó thời bao cấp, lại là thời đất nước có chiến tranh, đời sống kinh tế rất khó khăn. Mỗi cán bộ nhà nước một năm được cấp có 4 mét vải phiếu để mua vải may một bộ quần áo. Ngoài ra không ở đâu có vải để bán mà mua tự do như bây giờ. Mà mọi người lại còn phải canh cửa hàng mậu dịch, nghe tin có vải bán là phải nhanh chân xếp hàng trông trắng mãi mới mua được vải. Vải chưa may thì mình cho anh Đường nghe má. Tôi nhanh nhậu nói và tiếp luôn, khi anh Đường đi vào Nam rồi, sau này mình có miếng vải khác muốn cho ảnh cũng đâu có ảnh ở đây mà cho được nữa. Mình cho ảnh bây giờ, năm sau có cấp phiếu vải khác mua mai cho tía cũng được, nghe má. Anh Đường nghe tôi nói mà ngồi thật im lặng. Giờ nhớ lại, chắc lúc đó anh rất mừng vì có cô em bé xíu là đồng minh và mình cũng đã tìm đúng nơi để đạt yêu cầu. Trong đầu tôi nghĩ gì nói nấy, vậy mà má tôi thấy con nhỏ có lý. Quả thực là má tôi không phải người hẹp hòi gì, vì tôi biết hàng tuần, hàng tháng, các chú đồng hương thường đến nhà thăm tía má tôi, có chú nghỉ lại một vài ngày. Vì tập kết ra Bắc, số người đi cả gia đình không phải là nhiều. Cả xã tôi chỉ có mình nhà tôi là đi đủ, nên tình nghĩa đồng hương rất yêu thương, trân quý. Nhà có gì là má tôi đãi khách hết, từ gạo ăn cùng các loại thực phẩm khác. Các loại thực phẩm hết thì má tôi xoay sở được, chứ gạo thì phải nói thật là khó kiếm lắm. Để các anh các chú biết nộp tem gạo, mua gạo, nấu cơm thôi. Gạo lúc ấy là khó nhất, không thể nhịn đói và cũng không có nơi nào bán để mua. Bởi vậy mới có câu, buồn như mất số gạo. Về tấm vải, quả má tôi cũng thật khó xử, là vì tía tôi đang rất thiếu bộ mặc đi làm, có vài bộ mặc đi mặc lại, 2 năm rồi mà chưa có đồ thay thế. Nhưng quả là má tôi thấy con nhỏ nói có lý có tình quá. Ừ, nếu ngày mai cháu Đường đi vào Nam rồi, mình có nhiều vải muốn cho nó cũng đâu có cháu ở đó mà cho được. Lúc đó chỉ có mình khổ tâm vì ân hận thôi. Chi bằng... Về đến nhà, má tôi liền lấy tấm vải kaki 2m2 định may quần cho tía. Má cắt một nửa cho anh Lâm Đường. Anh nói, cháu không cần lấy hết cả thước đâu, cháu chỉ lấy 1/4 thôi, còn để lại. Má bảo, cháu cứ cầm lấy đi, nếu không dùng hết thì có ai cần, cháu cho họ. Cô còn giữ lại nữa này, để anh em nào hỏi, cô sẽ cho luôn. Tối hôm ấy, nhà tôi cũng không có gì để chiêu đãi thêm cho anh Đường. Tôi chỉ biết pha nước chanh cho tía má và anh uống để tiếp tục câu chuyện. Đêm ấy, tía má tôi với anh Đường nói chuyện tri râm suốt. Còn tôi tít mắt từ lúc nào chẳng biết. Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì anh Đường đã không còn trong nhà nữa. Má nói anh phải về đơn vị gấp để chuẩn bị lên đường. Sau này, lúc tôi về lại Hải Phòng học, miếng vải còn lại má tôi đã cho được 2 người đồng hương nữa cũng gần như anh Đường. Đó là anh HT, một cán bộ, người dân tộc Ba Na, và chú NP đều đi vào chiến trường miền Nam trong năm 1962. Má tôi kể, những năm từ năm 1961 đến năm 1965, các chú, các anh đồng hương xã tôi đi tập kết ra Bắc đều lần lượt về lại quê hương miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ có tía tôi và các bác tuổi cao là không đi được nữa. Sau ngày giải phóng mấy tháng, tía má tôi đã có mặt tại quê nhà. Nhà tôi lại rộn ràng đón các chú, các bác và anh chị đồng hương đến thăm chơi, nghỉ lại, trò chuyện tâm tình thâu đêm, cho thỏa những ngày xa cách, ngày Bắc, đêm Nam. Trong niềm vui ngày thống nhất đoàn tụ, gia đình chúng tôi cũng có những nỗi vui buồn như nhiều gia đình khác. Tía má tôi đã gặp lại anh Lâm Đường, chú NP, may mắn được trở về với gia đình, tuy cũng có nhiều thương tật trong người khi tham gia chiến đấu. Các bác Thường Minh, chú Lương Gia bị địch bắt giam cầm ở nhà tù Côn Đảo gần 20 năm. Năm 1973 mới được trao trả. Anh em gặp nhau bâng bâng tuổi tuổi, chuyện bị tra tấn tù đầy kháng chiến giác lao kể không bao giờ hết. Còn anh HT là bặt vô âm tín. Tìm má tôi tìm hỏi cũng không nhận được tin anh. Có thể anh đã hy sinh ở chiến trường nào. Thật vô cùng thương tâm. Một lần đến thăm tía má tôi, sau những câu chuyện chiến đấu vui buồn ngậm ngùi, anh Đường tặng má tôi một tấm vải dù to, kỷ vật chiến trường của anh. Anh nói, mùa đông đắp thì ấm, mùa hè đắp lại mát. Về sau má lại cho tôi tấm dù đó. Tôi giữ mãi tấm dù đến giờ để kỷ niệm chứ không dùng. Vì mỗi lần nhìn thấy tấm dù là tôi lại nhớ đến câu chuyện được đi ăn phở Hà Nội với anh Lâm Đường và 2 thước vải kaki của tía tôi. Cùng những câu chuyện về ngày Bắc đêm Nam của những cán bộ miền Nam tập kết. Đó là cả một pho truyện dài, kể mãi không hết về một thời kháng chiến gian nan, nhiều kỷ niệm sâu sắc, đầy ắp tình yêu thương và lòng nhân ái.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi động của chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai những ngày qua trở thành điểm hẹn đặc biệt của các nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Shine rực rỡ. Ngay trước khi bước vào hành trình trải nghiệm chính thức tại Cù Lao Xanh, các nghệ sĩ đã có buổi gặp gỡ giao lưu đầy cảm xúc với người hâm mộ tại bãi biển Quy Nhơn, mang đến một không gian trẻ trung, gần gũi và tràn đầy năng lượng. Sau đây là bài ghi nhận của biên tập viên Quý Thanh về buổi giao lưu này.
1: Ngay khi xuất hiện, các nghệ sĩ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả địa phương. Những tràng pháo tay, tiếng trao hò và sự cổ vũ sôi nổi đã tạo nên bầu không khí rực rỡ, đúng như tinh thần mà chương trình hướng tới. Không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện trước công chúng, các nghệ sĩ còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu trực tiếp, ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ. Những khoảnh khắc gần gũi ấy đã xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, tạo nên sự kết nối đầy chân thành và ấm áp. Bạn Phạm Thị Mỹ Hạnh, phường Quy Nhơn Tây cho biết niềm vui của mình khi được tham dự buổi giao lưu này.
2: Bọn em cảm thấy rất là vui khi mà hôm nay có thể đến đây để cũng như là tiếp sức tinh thần cho các anh trai trong một cuộc hành trình mới. Các anh sẽ phải trải nghiệm một cuộc sống sinh tồn ở trên đảo, nên là bọn em luôn muốn chuẩn bị một tinh thần thật là tốt, gửi tặng những món quà nho nhỏ đến cho các anh như là một phần tiếp sức tinh thần của các bạn fan để gửi đến các anh. Mong cho các anh sẽ khỏe mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc sinh tồn lần này ạ.
1: Còn bạn Thành Danh ở phường Quy Nhơn Nam bày tỏ kỳ vọng về việc quảng bá hình ảnh Gia Lai đến đông đảo người dân.
3: Ban đầu thì em cảm thấy rất là vui với hào hứng, tại vì đây cũng là lần đầu tiên các anh trai lần tới đây mà tham dự và là đi trải nghiệm và là du lịch ở đây. Bản thân em cũng như các bạn đã gọi là cố gắng để có là các anh trai tới đây để có một cái ấn tượng tốt về Gia Lai cũng như là những cái nét đẹp du lịch văn hóa ở địa phương. Thì em nghĩ đây là một dịp để quảng bá nét du lịch văn hóa của địa phương tới không chỉ là ở Việt Nam mà còn là quốc tế.
1: Chia sẻ tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà khán giả Gia Lai dành cho chương trình. Nhiều người cho biết đây là một trong những điểm dừng chân mang lại nhiều ấn tượng đặc biệt, không chỉ bởi sự thân thiện của người dân mà còn bởi vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên và biển cả duyên hải. Các nghệ sĩ cũng bày tỏ kỳ vọng hành trình sắp tới sẽ mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ, góp phần giúp họ hiểu hơn về đời sống văn hóa và con người Gia Lai và nhiều vùng miền khác nhau. Ca sĩ Anh Tú bày tỏ cảm xúc của mình khi tới Gia Lai.
4: Trước tiên thì Tú xin gửi lời chào thân thân nhất đến toàn thể bà con Gia Lai. Và ngày hôm nay ở đây không khí rất là tưng bừng với chương trình Say Hi rực rỡ, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành tình cảm cho tất cả các nghệ sĩ cũng như ekip trong ngày buổi sáng ngày hôm nay. Rất là thương mọi người bởi vì mọi người đã phải chờ từ 4-5 giờ sáng cho tới bây giờ luôn. Nói chung là rất là trân trọng tình cảm của tất cả mọi người, và sau đây sẽ là một cái hành trình rất dài tại một chiếc đảo mà mình không tiện nói tên. Và mong rằng đây sẽ một hành trình Say Hi rực rỡ, một hành trình trải nghiệm Gia Lai với đầy những thú vị và thử thách. Và Tú rất là mong rằng tất cả bà con ở Gia Lai sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi chương trình Say Hi rực rỡ cùng với tất cả các nghệ sĩ trong buổi sáng hôm nay. Chắc là trong khoảng tầm gần một tuần thì chúng tôi sẽ ở trên đảo đấy, nên là mong rằng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhé. Cảm ơn bà con Gia Lai rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Bye bye.
1: Còn ca sĩ Nicky lại bộc bạch về những thử thách trong hành trình sắp tới.
5: Thật ra là Nicky và Hùng Huỳnh đã tham gia là đây là chặng 2 rồi.
6: Dạ.
5: Rồi là có kinh nghiệm rồi, lần trước cũng được đến Gia Lai.
6: Lần trước là ở
5: Con Ca Kinh.
6: Dạ.
5: Dạ vâng. Lần này thì sẽ thay đổi môi trường một tí, nhưng mà tại vì cái sự thay đổi đấy nên là hai bọn mình rất là háo hức để xem là khi mà từ trên rừng xuống dưới biển thì nó sẽ có những cái thử thách gì và nơi đây nó sẽ đẹp như thế nào, tại vì mình rất là háo hức đi biển thật sự. Ở Con Ca Kinh thì thật ra là lúc đầu tới thì cũng hơi lo một xíu, sợ là tại
6: sợ vì
5: là
6: toàn ấy.
5: Đúng rồi, lúc đầu toàn là boy phố không mà trai phố về rừng ở thì là sợ là côn trùng này, sợ con vắt, sợ con ong này, sợ con
6: rắn,
5: đủ các con nào cũng sợ. Lên rừng, ở trong rừng, ngủ trong rừng là lần đầu tiên luôn, nhưng mà lần này thì lại bây giờ xuống cả biển, xuống cả biển là không biết là toàn anh em mà 10 ông là đến 8 ông là không biết bơi rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao lại đi biển, nhưng mà tại vì là anh em đều thích trải nghiệm và muốn thử xem là cái môi trường khi mà mình tự trải nghiệm tự xây nhà, tự đốn củi làm lửa trên biển thì nó sẽ như thế nào. Tại vì nhân là trong năm du lịch quốc gia và Gia Lai thì có rất là nhiều cảnh đẹp và bọn mình cũng đã được trải nghiệm rất là nhiều nơi rồi, nên là cũng rất là mong là mọi người đến với Gia Lai, đến khám phá Gia Lai, tại vì ở Gia Lai thì có rất là nhiều những cảnh đẹp và thật sự là nhiều khi mọi người không nghĩ là mọi người biết đâu. Có thể các bạn đi nước ngoài rất là nhiều rồi, đi những cái nơi khác rất là nhiều rồi, nhưng mà ở Việt Nam đây chúng ta có rất là nhiều nơi mà mọi người nên khám phá. Tại vì bọn mình đây, những người mà phải nói là cũng đi diễn, đi cơ hội đi rất là nhiều nơi, nhưng mà lần này thì rất là wow khi mà đến với tất cả những địa danh ở Việt Nam và trải nghiệm những cuộc sống mà bọn mình chưa bao giờ được trải nghiệm, nên là mình rất là mong tất cả mọi người sẽ đến với Gia Lai để có thể trải nghiệm những cái gì mà bọn mình đã được.
1: Ca sĩ Hùng Huỳnh lại bày tỏ ấn tượng khi lần đầu đặt chân đến Gia Lai.
6: Cảm xúc hiện tại nó nắng nóng nhưng mà nó hay đầy vui vẻ hào hứng.
5: Dạ, đó.
6: Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là có một cái gì đó nó rất là bồn chồn và lo lắng, tại vì không biết là những thử thách sắp tới sẽ như thế nào. Dạ, và ăn ở sinh sống như thế nào. Rồi, nhưng mà thấy đẹp. Thực sự ra mà nói là lần đầu tiên em tới Gia Lai, nhưng mà em cảm thấy nó thân thiện như là quê nhà em vậy á. Dạ. Em cảm thấy là nó rất là yên bình, nó rất là thân thuộc, và nhất là hôm nay được gặp những người dân ở đây, mọi người rất là nhiệt tình, mọi người rất là hăng hái, mặc dù hôm nay là trời cũng gọi là 6-7 giờ sáng, dạ, nhưng mà mọi người vẫn hăng hái, vui vẻ, nhiệt huyết và ra đón chào với tụi em, dạ, nên là em cảm thấy rất là vui và đồ ăn ngon, dạ. Mọi người ơi, hãy tới Gia Lai nha. Dạ, Gia Lai rất đẹp. Gia Lai là một điểm lý thú để mọi người có thể tới để tham quan du lịch.
1: Say Hai Rực Rỡ là chương trình truyền hình thực tế kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và các thử thách kỹ năng sinh tồn. Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc đưa các nghệ sĩ đến gần hơn với đời sống thực tế, thay vì chỉ hoạt động trong môi trường giải trí quen thuộc. Qua đó, chương trình không chỉ mang tính giải trí mà còn mở ra những góc nhìn mới về con người, thiên nhiên và văn hóa địa phương. Trước khi đến với chặng hành trình tại Cù Lao Xanh, các nghệ sĩ đã trải qua chặng đầu tiên tại vườn quốc gia Con Ca Kinh, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên tiêu biểu của Gia Lai. Và tại đây, họ đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên, rừng núi, thử thách khả năng thích nghi và tinh thần đồng đội trong điều kiện thực tế. Theo kế hoạch, chặng 2 của chương trình diễn ra tại đảo Cù Lao Xanh trong thời gian 3 ngày. Và tại đây, các thành viên tiếp tục tham gia các hoạt động trải nghiệm biển đảo, sinh hoạt trong điều kiện tự nhiên, đồng thời khám phá vẻ đẹp hoang sơ và đời sống của ngư dân địa phương. Đây được xem là một trong những chặng hành trình quan trọng mang tính thử thách cao và giàu cảm xúc. Không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần, Say Hai Rực Rỡ còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và du lịch của Gia Lai đến đông đảo khán giả trong cả nước. Thông qua những trải nghiệm chân thực của các nghệ sĩ, vẻ đẹp của vùng đất Tây Nguyên và biển cả của Gia Lai nói riêng và các điểm đến đặc sắc của Việt Nam nói chung được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi và giàu sức lan tỏa. Hành trình vẫn đang tiếp tục, nhưng những dấu ấn đầu tiên tại Gia Lai đã để lại nhiều cảm xúc đẹp, mở ra kỳ vọng về một chương trình giàu ý nghĩa, kết nối con người, văn hóa, thiên nhiên trong cùng một cuộc trải nghiệm.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Khôi ở xã Phù Mỹ và bà Phan Thị Hồng ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 149 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường trong nước quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Khôi ở xã Phù Mỹ hỏi việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phát triển thị trường đầu tư vào nông nghiệp nông thôn được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 10 Nghị định số 57 ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong đó quy định việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phát triển thị trường đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cụ thể như sau. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau. Hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động với mức hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng trên một lao động, thời gian hỗ trợ là 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị được hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, mức hỗ trợ 500.000 đồng một nông dân tham gia liên kết được đào tạo, thời gian hỗ trợ là 3 tháng. Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh, 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản hỗ trợ nêu tại khoản 1 điều này được thực hiện theo dự án đầu tư. Tổng các khoản hỗ trợ cho một dự án tối đa không quá 10% tổng mức đầu tư dự án và không quá 1 tỷ đồng. Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử chợ nông sản quốc gia. Điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử và có tài sản đảm bảo tối thiểu 10 tỷ đồng. Trang thông tin điện tử chợ nông sản quốc gia được xây dựng ít nhất bằng 3 ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 10 năm. Thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp được duy trì ít nhất 3 năm. Nhà nước bắt đầu hỗ trợ khi có tối thiểu 500 doanh nghiệp đã đăng sản phẩm lên trang thông tin điện tử. Mức hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp có trang thông tin điện tử quốc gia là 5 triệu đồng trên một doanh nghiệp có sản phẩm đã đăng lên trang thông tin điện tử quốc gia. Tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng. Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng muốn tham gia xây dựng trang thông tin điện tử giao dịch nông sản quốc gia thì việc lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn được quyền chủ động thu mua nguyên liệu nông sản tự nuôi trồng để đưa vào bảo quản chế biến theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Nông sản tự nuôi trồng được tự do lưu thông trên thị trường, cơ quan nhà nước không được có các thủ tục hành chính về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu và các thủ tục hành chính khác gây khó khăn cho việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, trừ trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia và dịch bệnh nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng được quy định tại luật chuyên ngành. Bà Phan Thị Hồng ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hỏi, việc phòng chống tấn công mạng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 19 luật số 24 luật an ninh mạng 2018 quy định việc phòng chống tấn công mạng như sau. 1. Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. Gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn trái phép việc truyền đưa dữ liệu của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử. Xâm nhập làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền đưa qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. Xâm nhập tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính. Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị phần mềm có tính năng tấn công mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện, điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm áp dụng biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa ngăn chặn hành vi quy định tại các điểm A, B, C, D và E khoảng 1 điều này đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 3. Khi xảy ra tấn công mạng, xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin và tổ chức cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp xác định nguồn gốc tấn công mạng, thu thập chứng cứ, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chặn lọc thông tin để ngăn chặn loại trừ hành vi tấn công mạng, và cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, tài liệu liên quan. 4. Trách nhiệm phòng chống tấn công mạng được quy định như sau. Bộ Công an chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 điều này, xâm phạm hoặc đe dọa, xâm phạm chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, trừ trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản này. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 điều này đối với hệ thống thông tin quân sự. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 điều này đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 149 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường trong nước, quốc tế. Theo kế hoạch, việc triển khai truy xuất nguồn gốc được thực hiện đối với các sản phẩm nông sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và môi trường, bao gồm toàn bộ các khâu từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến tiêu thụ. Trong đó, tỉnh ưu tiên áp dụng đối với các mặt hàng nông sản là thực phẩm, nông sản chủ lực, nông sản xuất khẩu, sản phẩm tham gia chuỗi liên kết và các mặt hàng có nguy cơ rủi ro cao cần kiểm soát về chất lượng xuất xứ. Mục tiêu đến hết năm 2026, tỉnh Gia Lai cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng, đồng thời lập danh mục các mặt hàng nông sản cần thực hiện truy xuất nguồn gốc, ưu tiên nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm thực phẩm. Giai đoạn 2027-2030, tỉnh tiếp tục rà soát, lựa chọn các mặt hàng phù hợp để triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuẩn hóa dữ liệu để mạnh ứng dụng giải pháp số và kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, tỉnh sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích và vai trò của truy xuất nguồn gốc nông sản, tổ chức hội nghị, hội thảo, phổ biến các quy định hướng dẫn liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc, đồng thời lồng ghép nội dung truy xuất nguồn gốc với các chương trình chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển nông nghiệp bền vững. Tỉnh cũng tập trung rà soát, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng sản xuất, cơ sở sơ chế, chế biến, mã số vùng trồng, vật tư nông nghiệp và hạ tầng số phục vụ hoạt động truy xuất nguồn gốc. Việc chuẩn hóa dữ liệu nhằm bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Trung ương và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Theo phân công, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn mặt hàng nông sản áp dụng truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nghiên cứu triển khai các giải pháp số, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh với hệ thống quốc gia. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương và doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống gian lận thương mại, gian lận nguồn gốc xuất xứ, đồng thời chủ động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực số để đáp ứng yêu cầu triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản. Việc triển khai đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị uy tín nông sản Gia Lai, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 149 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường trong nước, quốc tế. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
2: ในเลี้ยงมงประดุงเหยียบตะเลยเจรียงเมืองหระพะเฮงห้างประดุงเหยียบประเทศรุปยาไ
3: ลในเลี้ยงมงประดุงเหยียบตะเลยเจรียงเมืองหระพะเฮงห้างประดุงเหยียบประเทศรุปยาไล កកុសនិមិត្តព្រះបិជូតកានមិត្តព្រះបិជូតធម្មសកតបមើមុងបដងហាបតលៃជ្រៃកណលទួប្រសាព្រះព្រះទូត្រពោទ្រុសណាមមឹងរៈបហិងហាងបដងហាបប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តព្រះបិជូតបៃណាផ្ទឹមតលៃប្រភ្លីប៊ូហោថោមឹងអ៊ីវទេនឿត្រឹមក្រែមកដាក់ម៉ាលូតលៃប្រភ្លីគៀងកមនុយងាក់ម៉ាប៊ូយឺកណងកខិរងាក់ព្រះមើតុព្រឺតលៃថោប្រភ្លីតលៃពេញងាក់ពីងពះប្រឌីខ្លួននឿត្រឹមក្រែមហាងសិរដាព្រះបូមឹងតលៃហតិចម៉ារខិនប៉មិនខិនងាលូមនុស្សញាក់ម៉ាខិនមេជឿហតិមម្នេញាក់ប្រោពេលក្លេតលៃតុជឿក្លារដារកំនុនព្រៃបុសតលៃប៉មិនហតិចម៉ារជាជាងមឹងមនុស្សញាក់ម៉ាម៉ងរៀងធនប្រោច្រានបិងតារອບកែបត្រងអម៉ងតាលនុយមួងបដងញាក់ប្រណៃមកតលៃជិតពេងាក់កពោះក្រៃតូងអំពោះប៊ុយពៀនម្នេញាក់ម៉ោតុជឿមើមនុស្សញាក់ម៉ាបិងកែព្រោះឡោតលេតលែភេងប្រោទឹមប្រកែត្រុសមកមកចារហាងតលេចិត្តពេសោពុយតុបតើយតរៃអានេះកណាងបរិគ្លងមកកាច់បតោបច្ចត់គាល់តណាប់ស្លែបីយុលេច្រានតលេតរពេរកោនមិត្តព្រះបិជូតធម្មស្កាតែប្រមើ

0: Mới qua, cái đoàn tựa lỗ bên rơm mê, bây đắc đoà, công ty bởi trọng trèm Sinec Gia Lai. Bởi có ông Plung bởi trọng nghĩa ảnh trẻ bởi phô mên bởi ra, hàng xin trô ảnh hệ đồng kỹ thuật qua lãnh này công nghiệp tuya đắc đoà. Mút tôm Plung bởi trọng nghĩa, kia chà Gia Lai hòa mò hòa tùm đồng chí Thái Đại Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, Huỳnh Thụy Vân, kia chủ tịch cơ đoàn cùm ảnh áp lời chà, Nguyễn Hủ Quế, kia chủ tịch cơ đoàn bởi ảnh áp lời chà, râm hàng bởi là qua kết kê, hãy tìm con cơ đồng bộ bồn đen, kẻ bộ tù plên hòa mò mết, Phạm Hồng Điệp, chủ tịch cơ đồng cùm vi lên công ty bệnh trục trèm Sinec, râm con khoa kịch kê, công ty bệnh trục trèm Sinec Gia Lai. Hãy tìm bộ bộ cổ bệnh trình, hàng anh em trô anh hiện nông kỹ thuật, qua anh em công nghiệp mở rô tuệ đặc đoà. Tuy mô lý cơ đồng bộ anh nập lại chạy Gia Lai bà trôn rê bửa mở xít, tụ cứt hãy tìm chạy đen tù plên. Râm anh ông tụ cứt bộ tù plên ở mạng plên xa bàn thủ tử bộ tuệ bút lâu. Từ tư em bằng rai plan bà bè dọc chùm hợp tùm tờ lời tươi, rạp ả rạc kèng xếp. Công ty bà chủ trèm, Sinec Gia Lai bà có ông Plung bà trọng ghé. Hà trẻ bà phô hòa màu tàng bà cả kèm chù plô rùm mè hạch ta. Plên phùn bạc tù plên mè rà tấu chù plô tùa tì bạc. Anh ấy còn nghiệp bởi anh ấy nông phùn con luôn chì lên bòng mù rô plô tù bàn. Chì lên phùn con bà chòi tây nguyên hàng quà tân nung tòng kà. Mở này, trèm kè đem tươi tánh mát chỉ kèm bên ịa rà xí, tờ tròn rà tìa bòr hàng bếp mang chàng tìa chàr. Cùng dư tờ lời tươi cờ logistic, bà rít lung tờ lời tươi bước tơn hàng bọc rà hình ta trèm bè nèo xí, bà chòi quà lạ ní. Hà trèm bà phô tươi tù plên dập chùm, kè hạ ní nòm kỹ thuật, phùn luôn chè lèn rà bét, à mang lèm ở mùi nhỏ rò hoài. Bà dọc tờ lời chỉ kèng lù lèr mừng hà tươm bò tù plên, à mang lèm hàng chàr tài chàng nghèo. Tuy tăng bà cá, tôi hãy trẻ bà bình bà hàng hà đồng cả chép. Qua lại này công nghiệp mà rùa tuê, đắc đoà, bố dự các nông cơ lê anh ích bà tùm, sang mãi đột ở mỡ, tụ lê phôn bàn hà đồng cả chép, nhạc bà chinh kia rạch đầy xôi, tư tươi cơ anh ích mặt rùa. Bây môn bà trông ghé, bà là công ty bà trông trèm Sinec Gia Lai, chế cổ lạc bà cổ bà chinh, qua lại này công nghiệp mà rùa tuê, đắc đoà, chinh qua lại này công nghiệp bà cổ, anh ích nông bà lẹp rộm hàng về bà kèng ở tiếp. Bộ tù plin ảm ra bà trốt bà trông nghe, hàng kiong chinh hạt rẻ bà phô, ảm ăn trụ bàn plen, mân hàm plung bà trông nghe. Bà nhập bây muôn bà trông nghe, kỳ anh chủ tịch cơ đông bà anh áp lời chà Nguyễn Hù Quế, tụ đáo, hàng kỳ chàng kiêng hạt rẻ bà phô tánh mà kiong chinh bà mụt nèo nghe bà rẻ, bà cúp chà răn kìa rí, qua là anh ấy công nghiệp măng chà, bà kê tụ dùa cơ bộ tù plin, bà chinh bà rẻ nghe cầm bà rùi nghe bà rẻ bởi bồn lên. Râm hồn ôn, bà cúp chân, bà đi lung rùi mẹ ngân sách, hàng bà trốt kia rì trèm gà đem, cờ đắc đoà lìa chèn, hàng chà rà gia lai lìa râm. Kèng cờ bò tù plên bà bốt, phùn bà răn bà trông nghe hà trẻ bà phò kè chấp hèm, tánh mar chì cổ cả lê. Nghe giữa tà lè bà cá kè đi phèn, kè tàng bà cá, luôn à la, tù plên mèn bà cà, với bà kèng ảy hủ tìm, bà trốt kè tàng, rồi bà bốt tù plên hà tùm hà trẻ bà phò bà con tông. Bây muôn bà trông nghe, bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc. Rom hàng hạ tâm đồng chí qua kịch kia chà, bố bà tè lê môn chì cổ cá, bà lè prom cập lá, công ty bà chủ trèm Sinec Gia Lai. Rom hàng hạ tâm ở nơi hình trô bà lè prom, hàng bà trông nghe, chế cạp bà nèl mập lung bà trông nghe hạ trẻ bà phô. Một quen kênh tùa bà xa bà nè rà mè, khô kè xem lèng bằng con tuyên giáo hàng dọc rốt trung ương, dùa đồng chí Phan Xuân Thủy, kèng qua con bà rè, nghe qua khô hò mò mô nghe bà rè hàng bao cổ an. Biểu lãng bậc lá, bậc cơ đội tuyên giáo hàng giáo trốt, tờ tươi kèm, xa thôn bậc trọng nghệ chính quyền của bộ lên tuyên trăn. Mù tòm, muôn nghiệp rõ, hâm mộ đồng chí, Nguyễn Hoàng Phong, kê an khoa con thường trực, con tuyên giáo hàng giáo trốt tình ủy.
1: Bà nhập bây muôn nghiệp rõ, kê an khoa con tuyên giáo hàng giáo trốt trung ương, Phan Xuân Thủy lịch kê chép. Bậc trọng nghệ kết kê, mừng con kỳ chà, con bí thư kê lãng bậc cả dọc chùm, tờ lãng bậc cả tươi mau à trọc hàng. Hà tùm liệt tàn áp cùn kèn, bởi nít nằm tờ tươi kèm xa thôn bà trọng nghẽ, chính quyền bôn lên tùa chả đàn. Công tuyên giáo hàng yò bà trọt trung ương, bà cốc bà chinh lau khô nghiệp rõ, cơ xem lên bày plus xa chà bôn prong à mang tà đất luận ya. Cơ đong bày qua tên nung tòng kà ra, tơi nguyên, khô bà trọc cơ xem lên bày bôn prong Đà Nẵng, hàng tùa chà ra Quảng Trị, Gia Lai. Bày bao củ an, đồng chí Phan Xuân Thủy, kèng qua bộ lên hà tùm bà đuôi bà la mù tòm bà bốt lèn bà lá dọc chùm hà tùm tà lạ bà cá tùy mau à tà rốt hàng lệ tà náp tà tươi kèm xa thôn bà trọng nghe chính quyền qua bộ lên tùy chà răn bìa nhu lê à băng bà đoạ cổ đoạ kết kê măng cấp ủy bà đoạ cổ đoạ tuyên giáo hàng yếu bà rốt bìa khô bà bốt nghe kiêng lệ bà thao kla ra bà thao con gà đi chà con bí thư tà tươi tà kè xem lèn bao của anh tuy mò bộ bắp chân à mang anh phun tập tâm tụ nơi đây ông plung mừng ba con đi rập ar mừng bồn prong ăn kè đáp mau tu ăn xuân ăn cổ ăn hàng song ăn đáng bộ bao rạ này họ bao lò plung đem còn bộ có đảng dự kè họ bao lò đảng bộ anh đom plung ba chi bộ anh đom hàng plung tập ban chi bộ thôn play hàng plin rno mèo tàu tập ban plung đảng viên hai plin rkeo tuy mò tới lời hợp tập main kịp kè mừng cấp ủy tràn kết luôn đang quỹ bao bộ bốt kịp kê bộ trông nghe hạt trẻ trẻ đen tập tư mong bộ cổ group nghe bộ rõ quét nghe bộ rõ hòa mọt lời tươi tụ dùa bộ rõ cơ đoạn tập tư làng bậc lá cán bộ công chức viên chức tươi mò bộ trông nghe tập bạ rõ nguê giữa bộ rõ nghe cho bộ cá cộng đi kỳ đi trả được bao bộ cơ chép hợp đồng cơ chép tư tươi tập tư mong đi rạp ar ở lúc cán bộ công chức đảng viên hợp đồng cơ chép hạt trẻ bộ main hợp đồng bàn chua nghe bộ rõ cơ chép nhằm ở lúc rời chê tươi mò bộ rít luôn anh đáp lời tụ cực luôn hàng hợp đại chân bậc đảng chính sách kỳ phiên nông cổ đa bậc cục chân anh bật rộng ghé hợp tướng bộ trọng kỳ trả mừng bồn lên hợp mạng ôn công thương vụ đảng ủy bao cụ an bậc bốt kỳ kê dọc chung bộ cổ đoạn tuyên giáo hàng yếu bộ rốt tánh mà rập bật rộng hợp tướng rạp ar bật rộng ghé bộ trọng kỳ trả bộ cổ đoạn trẻ bộ mên bộ cổ đoạn yếu bật rốt bộ tàu bộ lên hợp tướng nghị quyết hợp trẻ bật rộng cổ chôn mừng trung ương mừng trả hàng mừng qua bồn lên hợp đồng chép tôi chờ bậc cá bây giờ tới lời bậc cả tươi hợp tướng bộ đuôi bờ là bờ thau tới tươi bờ mô trom qua ở năm bao củ an prong pé ở lúc cán bộ nghệ bờ cơ đoá tuyên giáo hàng giáo bờ rốt hoạt nghệ tương lục bờ amang tới tiếng tới lời keng bờ bờ treo rời chết luôn anh đi năm trăm cái em bơi bờ bé cơ đồng bờ còn đấy ở cả bờ dọc tới lời keng Sydney còn đấy ở tụ nghệ bờ tụ cái hè ở cả dọc chùm bơi muôn nghệ bờ hợp tướng bộ đuôi bờ là bờ bốt rui bờ trong chào đón đá hạt tôm đồng côn cờ bạc tàu kèm sa thôn và trong nghĩa chính quyền bồn lên mừng bao củ an ram bận ôn luyện bắt tàu lùm bờ đích nghĩa lạ cờ chép biểu hợp quốc tràn cùng dù bồn lên và trong nghĩa tươi bộ đội bắt chéo bồn đê amang hơi plan bờ nạp amang thôn plan bộ đội nghĩa đang ma hơi chế bật lẹp rom hàng công nghệ hàng anh xịn trôm ro bộ đội mà đôi nghĩa đang ma thao mẹ chùa điện thoại rồi cười thao chị kèm tờ lời bà hình hàng luyện bắt tàu tạt rèm tụ luyện tờ lời ruột choan đột bỡ trinh tới lời kiềng xếp chạy cho lại lạc bật rộng nghe hạt rẹp bật rộng bật rộng nghe nghị quyết bạc luôn em mừng con kỳ chạy kia bật lịch bảo bật định luôn lại hẹn bật rộng nghe mừng khôn một đôi nghe đang mà Việt Nam ở băng chân thôn bảo xa mang hợp tâm tờ lời bật cá kiềng kỳ đen lễ kỳ kỳ tên hợp mò chú bật chân tấu hội viên một đôi nghe đang mà từ bà bè tờ lời lục thâu tờ lời thông bro tờ tên tư chị kèm tờ lời thông bro một đôi nghe đang mà họ mò tới tư cần xem lèng kỹ thuật nghệ bà trình bà choi anh xin tru lệ bà thao ta trem hàng bà rõ cần đèn đeo ta lệ bà thao mừng bà con tới lại bà cá bơi cực luôn tươi chăng keng âm ra bà cục chân bà cục bà trình hà nục một đôi nghệ đang ma hà tê thao giữa hàng nghệ đang ma prao hàng bà trình tới lại bà trốt cơ kia đi trem cần đèn bà bà âm ăn chân thôn prao
2: rẽ này lúc nè mà trẻ mẹn bà phô tiệp bà tư này tiệp tè qua ate sat amang char jalai klek patuh nge kejep truk kre nai sarato pa ploh nem kedet 2 hekta nei nam pe pejau le paka tuy trepan ploh tiju kedet 2 jranto kong pro dang ma hang eu tip patut tong hatum kwal bon len po tu krong tu plin patut tanh mar patuh nge pyo tanh

0: tành kế ta lời chờ bạc cá ta đang mừng trầm cái niềm kiêng anh áp lời bu cứ tụt mẹ lên miền bạc ra lẽ bữa bây giờ mừng qua bình lên
1: con bữa nội vụ chăn sải bữa bắt tôn trề cho bắp lèn tôm bột lèn kế bữa chỉ còn cá hào bùi kẹp bữa bu chuột bữa chăn bao tôi trẻ ở bữa tôm cơm bùi kẹp bữa ở cây tàu mau trai bạc ru bắt nhấp mà tam ta lời kiêng bữa bây giờ mau bèn chăn bắp chập không bạc cố tôi cho bắp lèn hà tôm bồm núi ta tươi bữa lấy hằng tụ mẹ prakhat ra cùng chú request buộc đuổi kẻ bre xếp tôi kỵ định sa tố mẹ plopá thôn tập bộ tập bè mừng chính phủ thật tiếc tôi chỉ còn cả patro kẻ bre bị chào cột nè tôi kỵ định sa tố chụp lốt lao bù té còn cả hàng bre kẻ arkeo cả tài bạc buộc đuổi kẻ bre xếp amara bukeng clark lệ prak cùng chú tôi tụ bè lấy con đường bre nạp lấy chân sải kít kê tấm bột lên cả xem lèng bạc lại cả chép tài lệ này hát tấm bồm núi mau giúp ta lời tôi, âm ra tôi cả xem lèng, tiếp bất tâm, nghe bộ công chức. Bố tế, các bác cầm rưỡi kẻ bộ, âm ra tôi phê bởi châu nào kẻ bộ cán bộ công chức cập lá, hát tâm bào, mừng anh ích phôn tổ cực nà rầm. Còn bộ nội vụ, âm ra cũng bắt thao bởi cơ nông bộ nạp lời chà. Hát rẻ mấy tổ bộ bố tự tâm công chức hàng tâm có bộ mối, mau giúp ta lời tôi tự tàng màu bộ mạng xích kẻ mở nội kẻ bộ xích, mừng trung ương và góp chân đoàn cả chép còn gọi chính quyền anh ích nam. Hàng bởi chinh, hát rẻ mấy chân kẻ đấy cơ cán bộ màu tự lời tôi. Hát mộng nôn, hát tâm bột lèn, tôi ra cao càng tiếp bởi tâm tương, mô đích nghệ bởi dự xếp bởi thôn bột lèn, họ đang cái chép bởi con ốc quên lèn, con ốc nà, họ khoái mừng chà, trúc bởi đi nằm.
0: Bởi bao ịa bèng, hả tâm rời này, rút nạp lời tụ mẹ bò rồi bởi, rút bởi kè, trùm kèo bà, bởi bởi đói trèm kè nèm mạng lơn, biếc bởi chèo là lơn bọc chè lèn, mút trúc bởi sang ra tiểu học ịa bét trình rút hèm, lê hiu bàn chòe cùng cúp, bởi đi bởi chèo hàng tà lại rộng bàn chòe, dù bởi con nói, bởi tàu bởi chết mừng qua bồn đèn, chè lèn rồi bét, một trốc bờ sang ra tiểu học ịa bét, một luồng xa km, lão tí chè lèn lần cả nét nét, biếc bởi dắp tà lại kèng, nèo rè, mừng nê bởi tàu hàng chè đại rèm rã, qua bồn đèn, bởi trốc nghe, bởi kà chè lèn ra hai chiên bột lào mét. Anh này nghe trốc kèm bà rộp mét thường khen lần, râm rộp nèo tàu spàn bột kèo bà, bẹ nhu lễ cặp hè, click. Chân thôn rời mẹ mừng bố cọ sàng, hàng xa khẩn bố cọ. Rồi nghe cọ nồn lễ tụ màu tùm ta kèo rút hàng tiêu gọi rễ, râm bố xa bố dự nghe trô bê mang bố kè. Lên phôn bác là chúc bố tùm tự là luận, tôi cho bố cả làm bố tùa kết trích nèm tỷ bác. Phôn bác cùm dù luồng tình làm bố xa tốt bàn bố gọi bác, xa mỡ tự tươi. Rồi nghe bắt đầu bằng eo bắt đốt, hạt tư một cậu sang liền cậu tụ cứt luôn, tụ mẹ bò bởi lần bạc chơi lên. Rồi nghe, cậu lại hèm này, cũng chú có ngân sách cậu cậu nà kèm, tụi cậu trịch bạ tìm rác.
1: Các đăng bộ nạp lấy chân sài ra cao kèng hạt tâm còn bộ kẻ đặc mạng dụ tiếp, còn bộ bạc các hàng cả xem làm tốt lên bên bởi chiên nốt bởi đôi ea, ea giang bởi bao cơ bằng. Anh ít màu tên nào, bộ con ea làm bộ, bạc rít lao, cả lại mệt khối, á cậu kê lần. Bứ luông làm bồ tùa tố mẹ bồ bét trăm hàng mường bồ dạ, phôn hàng mường anh ết, luông làm bồ nèm km. Ta tư mường kẻ kiêng, anh ít bà đoàn kẻ chép bố bít bồ dạ bối hàng đoàn kẻ chép. Có làm bồ spàn tố hạch ta kẻo bà, hàng bố bít bồ dạ mẹ chua làm bồ, lọt bồ mẹ tố cho. Nạp lời bởi qua bụt lên. Tôi có nàng bồ dạ nạp lời chà. Hát rạp bồ phô màu chăn tụp lên làm bồ, tùa tố lào bồ tế bác, giữ kê, hàn ốc bắt đầu ea chích mạt bằng chân tuột bờ tụt lọt đem tuột bờ lọp lố bữa tụt lên anh ấy bu dự con nang và gặp chân bị luồng đục rồi bẹ kéo bà họ đang cái chép tay bỏ bít bằng cả đạp lời mỡ tụ màu bị luồng cả tông càng khổng bé bỏ bít bực ea đấy bữa cái đặc mà đang cái chép bày quả chữ
0: liền quả cá bộ phim cái tàng nghệ phải chinh phải giỏi là mương cái giạt đấy màu chè lu chinh bộ phim đấy tôi hiểm cá màu dừa hàng nuôi cái nem prak đi tôi chả chả lại para nghệ bơ nghệ bộ phim màu cặp lá rập bê cặp tua plôn nem rập bê tự chụp tốt plôn hecta phun pla bộ màu dừa chinh phải giỏi tôm nở phun pla dừa trẻ lo tróc vào thôn rập bê lọp lố mang non lươn pla bờ tê rập bê lọp bê chụp tốt tuy phần plo hecta lớn pla từ bèo rupi cả từ chục bèo niệm rốt niệm plo hecta lớn pla bùi plo rupi cả từ chục bèo từ chục rốt bạc plo rupi hecta lớn pla bùi quel rupi cả bạc bèo lê tua plo

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương khảo sát thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận tại xã Cửu An. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm làm việc tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Binh đoàn 15 tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về chương trình hỗ trợ sinh kế của Hội chữ thập đỏ tỉnh, chìa khóa giúp hộ nghèo giảm nghèo bền vững. Mục chống khai thác IUU có bài bàn về việc lựa chọn và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu. Tiếp đó, mục du lịch chiều nay có bài ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng trong triển khai các giải pháp để đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường tại các khu du lịch biển. Còn ở phần cuối chương trình là mục thông tin kinh tế, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn xung quanh vấn đề hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, sáng nay ngày 21 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Cửu An nhằm đánh giá công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy. Xã Cửu An được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng từ 4 đơn vị hành chính của thị xã An Khê cũ gồm Tú An, Xuân An, Cửu An và Sông An. Đảng bộ xã hiện có 36 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 590 đảng viên. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hệ thống chính trị xã cơ bản ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức đảng viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Người dân đồng thuận cao với chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, Ban thường vụ đảng ủy xã Cửu An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, kịp thời ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác dân vận, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của địa phương, đảm bảo theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cho biết sau sáp nhập, địa bàn xã Cửu An khá rộng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận kiêm nhiệm nhiều công việc, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số cơ quan đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trụ sở phòng làm việc còn chật hẹp, chưa đồng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận và gợi mở nhiều cách làm hay nhằm góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà xã Cửu An đạt được qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong công tác tuyên giáo dân vận. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các giải pháp căn cơ để sớm khắc phục các khó khăn gặp phải, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, phân công cán bộ bám cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó có hướng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, đồng thời phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chú trọng thực hiện công tác dân tộc tôn giáo, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm thống nhất hành động, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Cửu An ngày càng phát triển. Với các kiến nghị đề xuất của xã Cửu An, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay sau khi kết thúc đợt khảo sát tại 11 tỉnh thành phố trong cả nước.
0: Hành trình hơn 1.000 hải lý của đoàn công tác số 17 thăm làm việc tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 5 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang làm trưởng đoàn và các phó trưởng đoàn Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, trưởng ban nội chính tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác đã có nhiều hoạt động ý nghĩa qua chuyến đi này. Trong hành trình, đoàn đã đến thăm động viên tặng quà các đảo Sông Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, núi Lê núi Lê Xê, đá Tây A, Trường Sa, tàu trực và nhà giàn DK1, 20, Ba Kèn. Tại các điểm đến, đoàn tổ chức gặp gỡ, trao đổi với cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo. Nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, thiết bị sinh hoạt và vật dụng phục vụ đời sống đã được trao tận tay quân và dân trên đảo. Ngoài trao số tiền 1 tỷ đồng của tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng các hạng mục công trình phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Tại mỗi điểm đảo tới thăm, đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã tặng mỗi đơn vị tới thăm một bộ gồm 3 máy tập thể lực với tổng số tiền gần 390 triệu đồng. Thăm và trao quà cho các hộ dân và cán bộ chiến sĩ là con em quê Gia Lai đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm đảo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, chuyến thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK120 lần này là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi thành viên trong đoàn công tác. Qua hành trình đến với các điểm đảo và nhà giàn, các thành viên đoàn công tác của tỉnh càng thấu hiểu hơn những gian khổ hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám biển, bám đảo để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù điều kiện sinh hoạt, thời tiết và môi trường công tác còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vẫn luôn vững vàng ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng đoàn công tác số 17 Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, đánh giá cao kết quả toàn diện của chuyến đi. Đồng thời nhấn mạnh, đây là hành trình an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả tối đa theo đúng kế hoạch đề ra. Qua các hoạt động thăm hỏi trực tiếp, đoàn đại biểu các địa phương đã kịp thời chia sẻ động viên và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa mang hơi ấm từ đất liền đến nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyến đi không chỉ khẳng định tinh thần cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước, mà còn là bài học thực tiễn vô giá, củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các địa phương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quân chủng Hải quân đã trao huy hiệu chiến sĩ Trường Sa, huy hiệu vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho các đại biểu. Đoàn công tác cũng trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: Ngày 21 tháng 5, binh đoàn 15 tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp binh đoàn năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc thi có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh binh đoàn và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc. Hội thi báo cáo viên cấp binh đoàn năm 2026 có 39 báo cáo viên được tuyển chọn từ hội thi tại đơn vị cơ sở tham gia. Các thí sinh sẽ thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm, soạn đề cương, thiết kế trình chiếu, thực hành thuyết trình. Điểm nổi bật của hội thi từ cấp cơ sở đến cấp binh đoàn năm nay là mở rộng đối tượng dự thi cả bí thư đảng ủy, chủ nhiệm chính trị, trợ lý chính trị, cán bộ đoàn, công đoàn, phụ nữ. Hội thi được tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền tại các đơn vị cơ sở, các thôn làng, hoạt động thăm trao quà tặng các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Quốc Bá Cao, bí thư đảng ủy, phó tư lệnh binh đoàn 15 cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh binh đoàn, cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong toàn binh đoàn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, xây dựng chính quy, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, người lao động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp truyền đạt, nâng cao tính thuyết phục, sức lan tỏa. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa nghị quyết của Đảng vào đời sống thực tiễn, củng cố trận địa tư tưởng trong binh đoàn, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau thủ tục khai mạc, hội thi bước vào thi nhận thức và thi thuyết trình.
0: Tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Bộ Xây dựng định hướng quy hoạch chuẩn bị đầu tư hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt kết nối liên vùng với quy mô 7 tuyến, tổng chiều dài khoảng 142 km với vốn đầu tư dự kiến 9,6 tỷ đô la Mỹ. Theo định hướng, các tuyến đường sắt sẽ kết nối các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và các đầu mối giao thông quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong thời gian tới. Hiện Gia Lai được xem là một trong số ít địa phương sở hữu đầy đủ 5 phương thức giao thông, gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy và đường biển, đồng thời giữ vị trí chiến lược trong kết nối trục Bắc Nam và hành lang Đông Tây giữa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên và tiểu vùng Mekong. việc định hướng đầu tư hệ thống đường sắt mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển hạ tầng logistics, thương mại và du lịch, đồng thời nâng cao năng lực kết nối liên vùng của tỉnh trong giai đoạn tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2144 về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trên cơ sở hợp nhất toàn bộ 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2026. Theo quyết định này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai mới thành lập là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cơ quan có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân sự và hoạt động từ Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trụ sở làm việc của ban được đặt tại số 24 đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Việc thành lập đơn vị hợp nhất này căn cứ trên tinh thần các nghị định của chính phủ về sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập cũng như chương trình hành động thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

0: nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả. Ban quản lý mới cũng phải khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế tự chủ tài chính.
1: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 5 với mức tăng của các mặt hàng. Theo thông cáo, giá xăng E5 RON92 tăng 1.206 đồng một lít, không cao hơn 24.340 đồng một lít. Xăng RON95-3 tăng 1.471 đồng một lít, không cao hơn 25.549 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.535 đồng một lít, giá mới là 28.761 đồng một lít. Dầu ma dút tăng 898 đồng một ký, giá mới là 21.483 đồng một ký. Từ ngày 15 tháng 5, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chuyển đổi phân phối xăng sinh học E10 RON95. Giá bán mặt hàng này đang thấp hơn 500 đến 600 đồng một lít so với xăng khoáng. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện ngừng chi sử dụng và trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.
0: Nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang, huyện Cờ Bang vừa ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội du lịch địa phương lần thứ nhất năm 2026. Dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tới đây. Ngày hội năm nay sẽ quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm hội tụ văn hóa truyền thống gắn với liên hoan dạ hội cồng chiêng 6 xã khu vực Cờ Bang trước đây. Bên cạnh đó, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hội chợ nông sản, thực phẩm, không gian ẩm thực đặc trưng và các giải thi đấu thể thao sôi nổi như là bóng chuyền nữ, bóng đá mini, cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống độc đáo. Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, tại các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn như Làng Chiêng hay Thác Hang Dơi cũng sẽ diễn ra các hoạt động tour tham quan, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm quảng bá rộng rãi tiềm năng thế mạnh và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, từ đó tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác phát triển du lịch giữa xã Cờ Bang với các địa phương trong và ngoài tỉnh.
1: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 về tăng cường đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã khẩn trương ban hành kế hoạch số 415 về việc triển khai kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường nhận thấy một số nhóm hàng hóa có nguy cơ cao bị làm giả, làm nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như giày dép, quần áo thời trang, túi sách, kính mắt, trang sức, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại. Bên cạnh đó, các nhãn hiệu thường bị giả mạo gồm Nike, Adidas, Gucci, Hermes, YSL, New Balance, Honda, Yamaha, Chanel, Lacoste. Đây đều là những thương hiệu có mức độ nhận diện cao, nhu cầu tiêu dùng lớn nên thường bị các đối tượng lợi dụng để trục lợi. Từ khi triển khai kế hoạch đến giữa tháng 5 này, thì chi cục đã phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 111,25 triệu đồng, trị giá tăng vật vi phạm gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, 9 vụ đã được xử lý hành chính, 2 vụ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, Chi cục Quản lý Thị trường đang tiếp tục xử lý 15 vụ việc khác, dự kiến xử phạt trên 185 triệu đồng với trị giá hàng hóa vi phạm gần 90 triệu đồng.
0: Hôm nay ngày 21 tháng 5 tại thao trường bắn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xã Gia Phúc và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK-71 đối với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 này. Năm nay, tiểu đoàn huấn luyện cơ động được giao tiếp nhận huấn luyện 190 chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Trong quá trình kiểm tra, chiến sĩ mới vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện, bình tĩnh, tự tin thực hành bắn, tiêu diệt mục tiêu, chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị và huấn luyện kỹ thuật, 100% chiến sĩ mới có bản lĩnh vững vàng, nắm chắc nội dung lý thuyết, thực hành thuần thục đúng yếu lĩnh, động tác và ba tư thế bắn. Việc kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ huấn luyện, khả năng sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Quá trình kiểm tra, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn trong huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ hệ thống bia bản, công sự, vật chất thao trường và các phương án đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 95% khá giỏi.

0: Sáng 21 tháng 5 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi Cùng Em Sáng tạo STEM 2026. Cuộc thi Cùng Em Sáng tạo STEM 2026 năm nay thu hút gần 4.000 sản phẩm dự thi của học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Ban tổ chức đã lựa chọn 30 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Qua chấm chọn, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba cùng 18 giải khuyến khích cho các thí sinh có sản phẩm dự thi chất lượng. Trong đó, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Nhân Mỹ, phường An Nhân đã đạt giải khuyến khích với giải pháp cảnh báo nước dân, cung cấp năng lượng tiêu thụ thấp, nước sạch và thông tin radio phục vụ người dân vùng lũ lụt. Sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, thiết bị có khả năng hoạt động độc lập khi mất điện lưới, cung cấp điện cho các nhu cầu cơ bản, tạo nước sạch sinh hoạt, tiếp nhận thông tin qua radio và cảnh báo, và phát cảnh báo khi mực nước dâng cao. Qua thử nghiệm thực tế thì mô hình được đánh giá có tính khả thi, phù hợp với các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.
1: Trận chung kết giải bóng đá nam công nhân lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 tranh cúp công nhân đất võ lần thứ 2 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 5 tại khu thiết chế công đoàn tỉnh ở phường Quy Nhân Bắc. Trận chung kết mùa giải năm nay là màn so tài giữa đội dược trang thiết bị y tế Bình Định, đội nhất khu vực Đông Gia Lai, và đội trường trung học phổ thông Chi Lăng Xạo Việt, đội nhất khu vực tại Gia Lai. Đây được xem là cặp đấu cân tài cân sức khi cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng để vượt qua nhiều đối thủ và giành quyền vào chung kết. Trước đó, ngày 17 tháng 5, đội bóng trường trung học phổ thông Chi Lăng Xạo Việt đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước trường quốc tế châu Á Thái Bình Dương trong trận chung kết khu vực tại Gia Lai để đoạt vé vào vòng chung kết toàn giải. Giải bóng đá nam công nhân lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và hưởng ứng tháng công nhân năm 2026. Và năm nay quy tụ 42 đội bóng là cán bộ, giáo viên, công nhân viên và người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh tham gia tranh tài. Thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu đoàn kết trong đoàn viên, người lao động. Trận chung kết hứa hẹn sẽ mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn kịch tính cùng bầu không khí cổ vũ sôi động từ đông đảo cổ động viên.
0: Hưởng ứng cuộc vận động Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ công an tỉnh hiện nhận đỡ đầu 67 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng Hội Phụ nữ công an tỉnh đang trực tiếp và phối hợp đỡ đầu 5 trẻ mồ côi. Mỗi em nhỏ được nhận đỡ đầu không chỉ nhận được sự hỗ trợ về kinh phí học tập hay sinh hoạt hàng tháng, mà quan trọng hơn là nhận được sự quan tâm, động viên và tình cảm ấm áp của những nữ chiến sĩ công an. Chương trình Mẹ đỡ đầu không chỉ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được có điều kiện an tâm đến trường, vững tin vào cuộc sống, mà còn thể hiện vai trò của phụ nữ công an trong công tác an sinh xã hội và lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người nữ chiến sĩ công an Gia Lai gần dân nhất với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an.
1: Ủy ban Nhân dân xã Chơ Long vừa phối hợp với nhà máy đường An Khê tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Theo đó, nhà máy đường An Khê tổng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình bà Đinh Thị Bươn và bà Đinh Thị Rét với mức hỗ trợ là 60 triệu đồng mỗi hộ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các hộ gia đình khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng, mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
0: Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026, chiều 20 tháng 5, Hội chữ thập đỏ phường Bồng Sơn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Thanh niên phường cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình phiên chợ không đồng chia sẻ yêu thương dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 150 suất quà cho các hộ khó khăn, mỗi suất trị giá 760.000 đồng, gồm 100.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 114 triệu đồng. Qua đó hỗ trợ các hộ dân khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần chăm lo các đối tượng yếu thế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, phát biểu phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam lần thứ tư, Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam 2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, đây không chỉ là một hoạt động truyền thông hay một sân chơi sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một cấu phần trong quá trình xây dựng thế trận thông tin tích cực của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu. Bà Thủy khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Với thông điệp xuyên suốt về một Việt Nam hòa bình, phát triển và hạnh phúc, Giải thưởng Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia ngày càng tích cực, nhân văn và bền vững trong mắt cộng đồng quốc tế. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ xây dựng. Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên các chức danh số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như hiện hành và tăng phụ cấp đối với các chức danh này. Dự thảo cũng đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức khoáng quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp. Theo đó, tăng từ mức 6 lần lên mức 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù, đồng thời tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cùng các khách mời tham gia livestream quảng bá vải thiều Lục Ngạn chốt hơn 31 tấn vải chỉ trong một ngày. Phiên livestream từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các sàn thương mại điện tử tổ chức hôm qua trong hai khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ và từ 14 giờ đến hơn 17 giờ. Theo ban tổ chức, sau hai phiên phát trực tiếp với hơn 832.000 lượt xem, chương trình đã chốt 4.827 đơn hàng vải thiều tương đương hơn 31 tấn sản phẩm. Ngoài ra, phiên live còn bán được 537 chai mật ong và gần 300kg mì chủ. Tại chương trình, ông Phạm Văn Thịnh trực tiếp giới thiệu đặc điểm của vải thiều sớm Lục Ngạn và nhiều nông sản đặc trưng của Bắc Ninh. Theo ông thì việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham gia livestream cũng thể hiện cam kết về chất lượng vải thiều và các sản phẩm ô cốp của địa phương. Chiều tối qua, hàng nghìn mét khối đá từ trên sườn núi cao 50-60m đổ sập đè chết 3 công nhân đang làm việc trong mỏ đá ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa. Suốt đêm qua và rạng sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được huy động cùng phương tiện cơ giới nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Trong đêm qua đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy hai nạn nhân còn lại dưới lớp đất đá dày hàng chục tấn, song cả hai đã tử vong.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran hôm nay cho biết đang xem xét đề xuất mới nhất của Washington liên quan đến việc chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được câu trả lời đúng đắn từ Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Hãng thông tấn nhà nước North News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bahaghi cho biết Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp giữa hai bên sau các cuộc đàm phán hòa bình hồi tháng trước, với nhiều vòng tiếp xúc ngoại giao đã diễn ra trong những ngày gần đây. Sau 6 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tiến trình đàm phán vẫn chưa được đạt được đột phá đáng kể. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là đạt được một thỏa thuận nhằm tránh thêm thương vong, song vẫn cân nhắc sử dụng đến những biện pháp cứng rắn nếu không đạt được mục tiêu. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu các hành động quân sự chống Iran tiếp diễn, xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực. Chính phủ Anh mới đây đã quyết định nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt mới nhằm vào dầu mỏ Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng tại eo biển Hormuz. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định, London vẫn duy trì sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, bất chấp việc trì hoãn thực thi một số lệnh trừng phạt mới liên quan đến dầu Nga. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5, Anh cho phép nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga đã được tinh chế tại nước thứ ba như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Trước đó, London từng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm này kể từ tháng 10 năm 2025. Quyết định của chính phủ Anh vấp phải sự phản đối của đảng bảo thủ đối lập. Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer khẳng định đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm bảo vệ người tiêu dùng Anh trước biến động năng lượng. Hôm qua 20 tháng 5, Bolivia và Colombia đã trục xuất đại sứ của nhau trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ đang làm tê liệt Tarbes và nhiều thành phố khác của Bolivia. Theo hãng tin AP, Bolivia giải thích quốc gia Nam Mỹ này trục xuất đại sứ Colombia vì cáo buộc can thiệp sau khi Tổng thống Gustavo Petro của Colombia gọi các cuộc biểu tình ở Bolivia là cuộc nổi dậy của nhân dân. Trong nhiều tuần qua, nông dân, công nhân và thợ mỏ ở Bolivia đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách kinh tế của Tổng thống Bolivia Rodrigo Arce. Đầu tuần này, lực lượng cảnh sát chống bạo động tại La Paz đã đối đầu nhiều giờ với những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Arce từ chức. Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Surasat Phancharoen Korakorn cho biết Bangkok sẽ xem xét tăng phí nhập cảnh 300 baht khoảng 9,2 đô la Mỹ đối với khách du lịch nước ngoài. Theo ông Surasat, việc tăng thuế du lịch là do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm tại các bệnh viện tư nhân. Mức thuế du lịch 300 baht được đề xuất lần đầu vào năm 2020 nhưng chưa được triển khai. Phần lớn doanh thu từ mức phí này sẽ được phân bổ cho bảo hiểm du lịch, phần còn lại được sử dụng để duy trì các điểm du lịch và cải thiện cơ sở hạ tầng. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc, mời quý vị đến với mục chống khai thác IUU.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển bền vững từ lâu đã là định hướng xuyên suốt của ngành thủy sản Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập sâu, việc lựa chọn và áp dụng đúng các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài trong mục này hôm nay bàn về vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, xu hướng tiêu dùng thế giới đang dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm thủy sản có trách nhiệm và bền vững. Điều đáng chú ý là yêu cầu này không chỉ dừng ở sản phẩm cuối cùng mà lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng, đặc biệt là lĩnh vực thức ăn thủy sản. Các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ ngày càng siết chặt quy định về truy xuất nguồn gốc, môi trường và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, các chứng nhận quốc tế trở thành tấm vé gần như bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Những tiêu chuẩn này đều đặt ra yêu cầu không khai thác quá mức gây suy kiệt nguồn lợi, bảo vệ hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học, quản lý nghề cá hiệu quả và tuân thủ quy định từ địa phương đến quốc tế. Đặc biệt, yêu cầu truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Tại Việt Nam, áp lực này thể hiện rõ ở ngành thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn vẫn nằm ở nguồn nguyên liệu khai thác tự nhiên, vốn khó kiểm soát về tính hợp pháp và khả năng truy xuất. Thị trường quốc tế đang chuyển mạnh từ kiểm soát sản phẩm đơn lẻ sang kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị. Điều đó buộc doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tích hợp, bao gồm an toàn thực phẩm, an ninh thực phẩm và chống gian lận thực phẩm. Các tiêu chuẩn như BRCGS, FSSC 22000, ISFS, SQF Global Gap hiện được áp dụng xuyên suốt toàn chuỗi. Đặc biệt là chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm cho phép truy xuất từ con giống thức ăn ngư trường, nhà máy chế biến đến hệ thống phân phối, đảm bảo tính minh bạch của toàn bộ chuỗi cung ứng. Theo Thạc sĩ Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hải sản phía Nam, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam, ngành thủy sản Việt Nam đang đối mặt với nghịch lý sản lượng lớn nhưng giá trị gia tăng thấp. Tổng sản lượng ước khoảng 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 11,3 tỷ đô la Mỹ, nhưng riêng khai thác biển chiếm gần 40% sản lượng, chỉ đóng góp khoảng từ 20 đến 25% giá trị. Điểm nghẽn nằm ở khâu sau thu hoạch, khi tỷ lệ tổn thất vẫn ở mức từ 20 đến 30%. Nguyên nhân chủ yếu là công nghệ bảo quản lạc hậu, phổ biến vẫn là ướp đá xay không kiểm soát nhiệt độ, trong khi chuỗi lạnh thiếu đồng bộ. Hệ quả là chất lượng sản phẩm suy giảm nhanh chỉ sau từ 24 đến 48 giờ, khiến khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế bị hạn chế. Trong khi đó, thì các tiêu chuẩn mới ngày càng siết chặt yêu cầu đối với nguyên liệu. Theo Global Gap, tối thiểu 60% nguyên liệu biển phải đến từ nguồn khai thác có trách nhiệm và sẽ tăng lên 75% từ năm 2025. Tiêu chuẩn PRP cũng đặt lộ trình nâng tỷ lệ nguyên liệu được chứng nhận lên 100% sau năm 2030. Điều này cho thấy yêu cầu thị trường không còn mang tính khuyến khích mà đã trở thành ràng buộc bắt buộc. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Thạc sĩ Phạm Văn Long đề xuất cần tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, gắn khai thác với thu mua, chế biến và tiêu thụ. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến, phát triển hệ thống chuỗi lạnh đồng bộ, triển khai nhật ký khai thác điện tử, truy xuất bằng QR blockchain và dữ liệu lớn để dự báo ngư trường. Mục tiêu là giảm tổn thất xuống dưới từ 10 đến 15% và tăng giá trị gia tăng từ 20 đến 30%. Theo đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để giữ vững vị thế trong nhóm quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu, buộc các doanh nghiệp phải chủ động đáp ứng các yêu cầu về môi trường, xã hội, quản trị. Sự kết hợp giữa công nghệ, quản trị chuỗi truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm với cộng đồng đang trở thành nền tảng then chốt, giúp thủy sản Việt Nam vượt qua rào cản kỹ thuật, đồng thời xây dựng hình ảnh minh bạch và đáng tin cậy trên thị trường toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác EU và bây giờ là phần âm nhạc. Mở đầu phần âm nhạc, xin mời quý vị hãy lắng nghe một ca khúc, đó là bài hát Ngọn lửa cao nguyên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

0: Vâng, bây giờ là 17 giờ 37 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở những món quà cứu trợ khẩn cấp, chương trình hỗ trợ sinh kế của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng việc trao tặng con giống, phương tiện sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, chương trình đã hiện thực hóa giấc mơ tự chủ kinh tế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bằng chính đôi tay của mình. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ vào cuối năm 2025, cơn bão số 13 và những trận mưa lũ dữ dội đi qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó có tỉnh Gia Lai, cuốn trôi tài sản và tàn phá sinh kế của hàng nghìn hộ gia đình. Mãi đến hôm nay, những hậu quả nặng nề do mưa bão để lại vẫn chưa thể khắc phục hết. Nhằm kịp thời giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, mới đây Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai đã chính thức triển khai dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025. Dự án do Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam được thực hiện tại 3 xã, vùng Mỹ Bắc, vùng Mỹ Đông và An Lương, những xã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 13. Dự án không chỉ hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở, nhu yếu phẩm mà đặc biệt dành một phần nguồn lực lớn để cấp phát tiền mặt với mức hỗ trợ 7 triệu đồng mỗi hộ nhằm giúp bà con tái đầu tư chăn nuôi trồng trọt. Có thể thấy bên cạnh việc cứu trợ tức thời, bài toán hỗ trợ sinh kế sau thiên tai chính là chìa khóa vàng cốt lõi giúp người dân không rơi vào vòng xoáy tái nghèo, tự lực đứng vững và tái thiết cuộc sống một cách bền vững. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Chúng tôi tập trung các cái nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho các cái đối tượng dễ bị tổn thương để có điều kiện phát triển kinh tế và vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo. Thì trong tháng nhân đạo này chúng tôi đã triển khai một số chương trình dự án, kể cả các chương trình dự án tài trợ của nước ngoài để tập trung giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn thông qua cái hoạt động hỗ trợ về sinh kế, xây dựng quỹ nhằm mục đích hướng tới hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, dù là góp phần phát triển kinh tế xã hội rồi sinh kế cho các đối tượng dễ bị tổn thương để giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
1: Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ cho 265 hộ gia đình tại 15 thôn thuộc 3 xã vùng Mỹ Bắc, vùng Mỹ Đông và An Lương, mỗi xã chọn 5 thôn. Tùy theo nhu cầu của từng gia đình, dự án tập trung vào các hoạt động hỗ trợ khác nhau, trong đó cấp phát tiền mặt có điều kiện và đa mục đích nhằm giải quyết các nhu cầu cấp bách của người dân. Mức hỗ trợ cụ thể cho mỗi hộ sửa chữa nhà ở là 20 triệu đồng. Hỗ trợ phục hồi sản xuất, chăn nuôi gia súc gia cầm, mỗi hộ 7 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, dự án cũng sẽ triển khai các hoạt động truyền thông về nước sạch, phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, cấp xã. Hỗ trợ sinh kế cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, không chỉ đơn thuần là việc trao cho họ một số tiền hay một vài nhu yếu phẩm lúc khó khăn. Bản chất của hoạt động này là trao cần câu thay vì trao con cá, tạo ra nền tảng để người dân tự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Trong đó, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo chính là nền móng vững chắc và là điều kiện tiên quyết để người dân phát triển sinh kế lâu dài, giúp họ hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cho biết thêm.
3: Thì bản thân rất là cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ đã quan tâm và chia sẻ những tấm lòng yêu thương đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và cũng là mong trong thời gian tới, Hội Chữ Thập Đỏ sẽ quan tâm nhiều hơn và nhiều hơn nữa các vùng đồng bào khó khăn trên địa bàn tỉnh.

0: Ngoài dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh cũng đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho người dân với hình thức hỗ trợ đa dạng như hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ phương tiện sản xuất như tặng xe nước mía, máy may, bộ đồ nghề sửa xe, thuyền chài. Đồng thời hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với thế mạnh của địa phương. 5 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá trên 825,8 tỷ đồng và đã giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định cũ huy động 481,3 tỷ đồng. Nhiều gia đình nhờ vào sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Trong đó, gia đình chị Đinh Hờ Đăng ở xã Vĩnh Sơn là một trong những trường hợp như vậy. Nhờ sự hỗ trợ bò giống của hội cùng với sự chịu thương chịu khó của bản thân, sau 3 năm kể từ khi nhận bò giống phát triển chăn nuôi, gia đình chị đã tự chủ về kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chị bày tỏ.
1: Các cấp hội, cán bộ hội viên, tình nguyện viên ở Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai nhiều cái chương trình phần việc nhân đạo hướng đến các đối tượng khó khăn. Thì trong đó chúng tôi có cái hỗ trợ giúp đỡ kịp thời thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân cùng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ. Tôi tiếp tục triển khai 6 cái chương trình lớn và hiện nay đấy thì các cái công trình phần việc nhân đạo như là tập trung sửa chữa, hỗ trợ xây lại nhà ở cho các hộ bị nhà ở bị xuống cấp thì đang được triển khai.
0: Bên cạnh đó, nhiều chương trình dự án đã được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần trợ giúp nhiều đối tượng chính sách, người nghèo khó khăn, người yếu thế có thêm điều kiện để vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Riêng trong tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt mục tiêu huy động các nguồn lực xã hội đạt trên 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về chương trình hỗ trợ sinh kế của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chìa khóa giúp những người có hoàn cảnh khó khăn giảm nghèo bền vững. Và liên tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với mục du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè thì lượng du khách đổ về các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng đột biến. Cùng với đó, rác thải sinh hoạt từ hoạt động du lịch cũng tăng theo. Do vậy, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường tại các khu du lịch biển, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, Quy Nhơn là một trong những trọng điểm du lịch biển nổi bật của miền Trung. Mỗi dịp hè, dọc bãi tắm cùng các tuyến đường ven biển Nhân Xuân Diệu, An Dương Vương luôn nhộn nhịp du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Để giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm tại các khu vực du lịch trọng điểm. Nói về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa du lịch cao điểm, bà Hồ Thị Kim Chi, đội trưởng đội môi trường số 1, công ty cổ phần môi trường Bình Định cho biết.
2: Công ty cũng triển khai thu gom rác theo tần suất 2 lần trên một ngày, vào buổi sáng và buổi chiều, và kết thúc trước khi du khách và người dân tắm biển. Đặc biệt là khi rác vào nhiều thì công ty sẽ tăng cường lực lượng thu gom thực hiện vào ban đêm. Đồng thời hàng tuần công ty sử dụng cái phương tiện xe sàng cát biển để sàng lọc những cái phần các lớp rác nhỏ còn chôn vùi trong cát để mặt biển của bãi biển được sạch hơn, mịn hơn, phục vụ cho nhân dân và du khách tắm biển, sinh hoạt, vui chơi.
1: Với sự chủ động và quyết liệt trong công tác vệ sinh môi trường, các bãi biển tại Quy Nhơn luôn được giữ gìn sạch đẹp, tạo cảm giác thoải mái, an toàn và góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách khi đến tham quan vui chơi, tắm biển trong mùa hè này. Chia sẻ trải nghiệm của mình khi đến du lịch tắm biển tại Quy Nhơn, chị Trần Hữu Phúc, du khách đến từ Nha Trang cho hay.
3: Tôi đến đây du lịch thì thấy rất là đông khách thập phương đến đây để du lịch. Môi trường thì sạch sẽ, được dọn vệ sinh, không có rác gì cả, rất là sạch.
1: Năm 2026 này, Gia Lai đăng cai tổ chức năm du

0: lịch quốc gia với chuỗi hàng trăm hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và lễ hội diễn ra xuyên suốt tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đây được xem là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương đến du khách trong nước và quốc tế. Cùng với công tác chuẩn bị về nội dung chương trình, hạ tầng và dịch vụ du lịch, vấn đề đảm bảo môi trường tại các điểm tổ chức sự kiện cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Các đơn vị chức năng đã chủ động xây dựng phương án thu gom vận chuyển rác thải, tăng cường vệ sinh tại khu vực quảng trường, điểm du lịch, tuyến đường trung tâm và nơi tập trung đông người. Nói về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026, bà Nguyễn Thị Xuân Biên, giám đốc công ty cổ phần môi trường Bình Định cho biết.
1: Đối với các cái khu vực mà tổ chức sự kiện thì công ty sẽ tăng cường để thực hiện cái công tác vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng theo cái phương châm là đảm bảo được cái công tác vệ sinh môi trường khu vực diễn ra sự kiện cũng như là trong cái khu vực diễn ra sự kiện, trước cái thời điểm mà diễn ra sự kiện, đồng thời là trong cái thời gian diễn ra sự kiện thì công ty sẽ bố trí cái lực lượng thường xuyên liên tục để mà thu dọn rác cái khu vực diễn ra sự kiện, và sau khi thời gian diễn ra sự kiện thì cái lượng rác này cũng sẽ được thu gom kịp thời. Đồng thời công ty cũng bố trí các cái thùng rác công cộng trong cái khu vực diễn ra sự kiện và các cái nhà vệ sinh di động. Các cái nhà vệ sinh này thì công ty cũng bố trí lực lượng là trực thường xuyên và liên tục tại các cái khu vực nhà vệ sinh này.
0: Cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đang được các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Những bãi biển sạch đẹp không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách mà còn xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và giàu sức hút. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để địa phương tạo dấu ấn trong năm du lịch quốc gia 2026 này.
2: Vừa rồi là mục du lịch với bài ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng trong triển khai các giải pháp để đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường tại các khu du lịch biển. Và liên tục chương trình sẽ là một ca khúc tiếp theo xin gửi đến quý vị đang nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, đó là bài hát Người lính già vui vẻ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, thì hiện nay cả nước còn khoảng 82 triệu thửa đất, tương đương 77,5%, cần tiếp tục làm sạch, hoàn thiện thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu. Mới đây, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Bài trong một thông tin kinh tế chiều ngày hôm nay, thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng ký văn bản về đẩy mạnh đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Văn bản yêu cầu các địa phương phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026, nhằm minh bạch thị trường và chuyển đổi số. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ được Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết 79 hồi đầu năm nay và được Thủ tướng liên tục chỉ đạo tại nhiều cuộc họp gần đây. Thực tế, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhưng chính phủ cho rằng khối lượng công việc còn rất lớn. Để đảm bảo tiến độ, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công rõ trách nhiệm. Các tỉnh thành cũng cần có cơ chế theo dõi, kiểm tra tiến độ và xử lý trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo không đúng thực chất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, chất lượng thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành hướng dẫn kiểm tra quá trình triển khai tại các địa phương. Bộ cần báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý với những vướng mắc vượt thẩm quyền. Cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng dựa vào bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thống kê quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho quản lý đất đai minh bạch, đồng bộ, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Hiện nhiều địa phương chưa hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính, dữ liệu đất đai còn phân tán giữa các cấp quản lý. Điều này khiến việc tra cứu thông tin, cấp giấy chứng nhận, xác định nguồn gốc đất hoặc giải quyết tranh chấp mất nhiều thời gian. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó có 23,5 triệu thửa đã được rà soát, chỉnh lý và cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Khoảng 38,9 triệu thửa đã có dữ liệu nhưng chưa hoàn thiện, cần tiếp tục làm sạch, bổ sung và đối khớp thông tin. Còn lại 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Tổng cộng là còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5%, cần tiếp tục làm sạch, hoàn thiện thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu. Tại tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng đã ký ban hành kế hoạch tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu hoàn thành đồng bộ trong năm 2026. Phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,2 triệu thửa đất. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu chưa được cập nhật biến động kịp thời, cần tiếp tục chỉnh lý, chuẩn hóa và làm sạch. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Bảo đảm toàn bộ các thửa đất trên địa bàn tỉnh được tạo lập dữ liệu số. Đồng thời phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Kế hoạch được triển khai trong thời gian 9 tháng từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, chia thành hai giai đoạn gồm rà soát, chuẩn bị và tổ chức đo đạc, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu. Phạm vi triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn bộ 135 xã phường trong tỉnh. Trong đó, tỉnh tập trung hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai đối với các khu vực chưa có dữ liệu hoặc dữ liệu không còn giá trị sử dụng. Đồng thời rà soát làm sạch toàn bộ dữ liệu đất đai hiện có theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thiết lập cơ chế đồng bộ dữ liệu tự động giữa cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo thời gian thực, bảo đảm dữ liệu luôn được cập nhật, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công và khai thác thông tin.
0: Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã thông tin đến quý thính giả xung quanh vấn đề hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc tiếp theo, đó là bài hát Nhạc rừng.

Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện đề án phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược, tạo nền tảng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với tinh thần không để ai bị lãng quên, các địa phương đang khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. Trong diễn biến mới nhất của vụ án thất thoát tại dự án cơ sở của hai bệnh viện là Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch Ebola chưa phải là đại dịch toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và

0: phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia. Phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, lựa chọn những ưu tiên, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng điện tử và đo lường chính xác.
1: Nhấn mạnh phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không chần chừ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp, tiến tới hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
2: Đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu không có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh thì cũng không thể làm chủ được công nghệ. Vì vậy phải có chương trình quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử, có cơ chế đặc thù để thu hút trọng dụng nhân tài, để xây dựng được các nhóm nghiên cứu mạnh ở trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lượng lượng tử cho Việt Nam. Bên cạnh cái việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, phải thúc đẩy hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử với sự tham gia của nhà nước, của viện nghiên cứu, của trường đại học, của doanh nghiệp và của các đơn vị quốc phòng an ninh, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay ở trên những cái đề án, những cái phát minh, thì nó phải được đưa vào thực tế, có sản phẩm.
1: Một lần nữa nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu những việc cần làm ngay, đó là
2: phải xây dựng và ban hành chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, nhất trí là thành lập cái trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử với một số nhóm nghiên cứu mạnh và có phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn quốc gia, phải phát triển cái hệ sinh thái về công nghệ lượng tử, là sẽ lựa chọn có thể 3-5 dự án thí điểm quốc gia để tập trung cho nguồn lực để thực hiện, là khởi động một cái chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử ở các mức độ khác nhau, thiết lập một cái mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc với các đối tác mạnh, kèm theo các cái điều kiện chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và tham gia các cái chuỗi giá trị của công nghiệp lượng tử.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm thật sự mang tầm chiến lược, khoa học và sát với thực tiễn, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định trong thời gian tới.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số bộ ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.
3: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm lớn để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Trong đó cần xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, không giàn trải, tập trung tạo đột phá phát triển vật liệu tương lai. Cùng với đó cần chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Đặc biệt phải phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế phù hợp với cam kết quốc tế. Nêu rõ 4 nhiệm vụ giải pháp cần triển khai ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất. Tinh thần phải thể hiện tư duy dài hạn, mục tiêu rõ, lộ trình khả thi, phân công rõ người, rõ trách nhiệm. Cùng với đó phải xử lý các vấn đề cấp bách của thị trường vật liệu xây dựng, tăng sử dụng vật liệu xanh sạch, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên vật liệu thay thế, vật liệu tái chế, giảm phát thải. Trước mắt phải đảm bảo nguồn cung cát đá vật liệu san lấp xi măng thép cho các công trình đầu tư công, giao thông đô thị.

0: năng lượng và nhà ở và công bố giá kịp thời, minh bạch.
1: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai nano, graphene, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. Một là vật liệu đất hiếm, hai là vật liệu bán dẫn, ba là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, bốn là vật liệu mới, năm là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
0: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải đổi mới tư duy cách làm, chuyển từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Trong đó, khoáng sản chiến lược phải được quản lý theo chuỗi giá trị từ điều tra quy hoạch khai thác, sản xuất vật liệu, ứng dụng, tái chế đến dữ liệu chiến lược. Phải coi chế biến sâu là điều kiện để khai thác tài nguyên chiến lược, tiếp tục nâng cấp các ngành vật liệu truyền thống theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn.
1: Công nghiệp vật liệu không thể phát triển chỉ bằng mở rộng công suất. Muốn có vật liệu mới, vật liệu chiến lược, vật liệu công nghệ cao phải có nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định và thương mại hóa. Cần phải xây dựng các cái phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm kiểm định, hạ tầng dữ liệu quốc gia về vật liệu, tiêu chuẩn phát thải, có cơ chế đặt hàng sản phẩm, thử nghiệm có kiểm soát và chấp nhận rủi ro công nghệ có kiểm soát. Nhân lực vật liệu phải được đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, của nhu cầu. Là phải phát triển doanh nghiệp Việt Nam và hình thành thị trường trong nước cho vật liệu mới, vật liệu xanh và vật liệu chiến lược. Cần lựa chọn và hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có năng lực, có khát vọng để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt. Thu hút FDI phải chọn lọc gắn với chuyển giao tri thức, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, phát triển nhà cung ứng Việt Nam và củng cố lợi ích lâu dài.
2: Chiều nay, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật, không để những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ vẫn trình Quốc hội xem xét, đồng thời tăng cường giám sát thực chất, rà soát tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 10 định hướng, đó là phải chuyển thật mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ làm luật để dễ quản sang làm luật để đất nước phát triển, người dân thuận lợi, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, có danh mục, có phương án xử lý. Điều quan trọng là phải chỉ ra văn bản nào chồng chéo, văn bản nào cản trở phát triển, văn bản nào cần sửa, bãi bỏ và hợp nhất. Đặc biệt cần đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất. Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ quan tâm đến văn bản đã ban hành chưa, mà phải kiểm tra có đúng tinh thần luật hay không, có tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp hay không và có phát sinh thủ tục điều kiện, chi phí tuân thủ hay không.
4: Trong cái lĩnh vực tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, thì không chỉ nghe báo cáo tiếp cận những con số các ngành gửi mà chọn đúng, chọn trúng vấn đề toàn

0: tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các nội dung có tác động nhiều đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng dân tộc chủ động tham gia hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của hội đồng dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu, cùng với đó là những giải pháp cụ thể.
1: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho hội đồng dân tộc thẩm tra, thẩm định, thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng xem cái chỗ nào chậm ban hành văn bản gì, chậm triển khai cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào mà phải phân cấp phân quyền mạnh, trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã đó, để mà chúng ta có một cái giám sát làm một cách là khẩn trương kịp thời để giải quyết.
0: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức giám sát việc triển khai nghị quyết 257 về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm 2026, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giám sát tổ chức thi hành hiến pháp, luật nghị quyết trong lĩnh vực dân tộc.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kế hoạch số 03 triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới.
3: Bộ Chính trị yêu cầu triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là siết chặt kiểm soát quyền lực, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ,

0: Tuấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
1: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như luận giải cơ sở khoa học của xã phường xã hội chủ nghĩa đặt trong tổng thể 8 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà cương lĩnh đã xác định, đặt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và trong chủ nghĩa xã hội khi đã đạt đến độ hoàn chỉnh. Lý giải vì sao xây dựng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ xã phường xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của vấn đề này khi xác lập một mô hình xã hội mới.
2: Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự tham gia của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng người dân. Đặc biệt cần tránh khuynh hướng hình thức chạy theo thành tích hoặc tuyệt đối hóa các chỉ số vật chất mà xem nhẹ chất lượng sống của con người, đặc biệt thể hiện trong các tiêu chí về văn hóa, về cảnh quan, về môi trường, về phúc lợi cho con người.
1: Tham luận tại hội thảo với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu ra 10 tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó là xã phường là một cộng đồng dân chủ, nơi người dân thực sự tham gia vào quản trị xã hội và phát triển cộng đồng. Là một cộng đồng pháp quyền được quản trị bằng pháp luật, kỷ luật hành chính và tính minh bạch của thể chế. Là một cộng đồng kỷ cương, nơi dân chủ đi đôi với pháp chế và trách nhiệm xã hội. Là một cộng đồng an toàn, bảo đảm an ninh con người và môi trường sống ổn định cho nhân dân. Là một cộng đồng xanh, hướng tới phát triển bền vững và hài hòa với tự nhiên. Là một cộng đồng số, có khả năng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển xã hội. Là một cộng đồng mở, có khả năng kết nối rộng rãi, thích ứng linh hoạt và không ngừng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển và hội nhập sâu rộng. Là một cộng đồng nhân văn, lấy con người làm trung tâm của phát triển. Là một cộng đồng phát triển không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, văn hóa và con người. Là một cộng đồng hạnh phúc, bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà là làm cho con người được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn.
3: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội, ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình.
1: Tại hội thảo, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham luận với chủ đề mô hình các tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa của thành phố Hà Nội hiện nay cho biết hệ thống tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội xây dựng trong đề án được xây dựng rất cụ thể, có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá được. Dự kiến thành phố sẽ chọn hai xã cạnh nhau để thực hiện đồng thời đảm bảo quy mô dân số khoảng 700.000 người.
4: Về lộ trình thực hiện thì dự kiến sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Trong năm 2026 thì sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần cũng như là chọn cái địa bàn thí điểm và bố trí nguồn lực để triển khai ngay. Dự kiến là tầm tháng 9 xong cái việc lựa chọn địa điểm cũng như là thực hiện thí điểm. Từ giai đoạn 2027-2030 thì triển khai đồng bộ tất cả các cái nhiệm vụ trên cái địa bàn thí điểm đó. Và đến 2030 thì sẽ sơ kết và hoàn thiện toàn bộ tất cả các bộ tiêu chí. Và từ năm 2031-35 thì sẽ tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án. Thưa báo cáo đồng chí.
1: Tham luận và thảo luận bàn tròn tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới phải đảm bảo phát triển hôm nay, tương lai không phải hối hận. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là cộng đồng tự sống, tự đổi mới và tự tồn tại. Ở đó người dân là chủ thể. Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết, 5 báo cáo tham luận cùng 9 ý kiến thảo luận trực tiếp, bình luận, trao đổi với sự tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, chuyên gia, các nhà quản lý, tổ chức thực tiễn. Nhất là các địa phương đang khẩn trương tiến hành thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai.
0: Sáng nay, Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Chu Đình Động, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ,

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ huy hiệu là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng và những đóng góp bền bỉ của hai đồng chí trong suốt 35 năm qua. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phấn đấu và trưởng thành của mỗi đồng chí, là minh chứng sinh động cho sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng sắt son của người đảng viên Cộng sản. Thay mặt cho hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm khẳng định:
2: Tôi xin hứa tuyệt đối trung thành và nguyện hy sinh trọn đời với lý tưởng sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để tiếp tục đóng góp sức lực của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam về hoạt động của viện và các nội dung liên quan đến khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Tin của phóng viên Vân Hồng.
3: Theo báo cáo của Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, những năm qua Việt Nam kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, đặc biệt quyết liệt triển khai đề án số 06, qua đó vươn lên nhóm quốc gia có thứ hạng cao về phát triển chính phủ điện tử, đứng thứ 71 trong tổng số 193 theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Hạ tầng mạng, công nghệ thông tin, thiết bị thông minh và các nền tảng ứng dụng số phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để sẵn sàng phát triển AI trong giai đoạn tới. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 57, Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam đề xuất tập trung vào hai trụ cột, đó là trung ương phát triển chính phủ số, địa phương xây dựng đô thị thông minh, tạo liên kết chặt chẽ thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển

0: Đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu đề xuất của Viện IGD, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, các ý kiến của Viện là nguồn tham khảo quan trọng để hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, dự kiến ban hành trước ngày 15 tháng 6 tới. Nhấn mạnh đây là tài liệu định hướng tổng thể cho kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và phát triển các nền tảng số trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng lưu ý.
1: Dữ liệu là trung tâm là tài sản chiến lược trong tổng thể cái kiến trúc quốc gia. AI là cốt lõi, mà chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa cái kết nối, chia sẻ, tích hợp, liên thông và phải dùng chung. Xung quanh vấn đề dữ liệu, tôi thấy hiện nay nó có vấn đề là đang phân mảnh, không theo cái quy chuẩn tiêu chuẩn của mình. Bây giờ là kết nối lại không được, cho nên là chúng ta phải bảo đảm cái liên thông dữ liệu và phải dùng chung được, phát triển cái hạ tầng nền tảng số dùng chung, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo lãng phí.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ Nghệ An đến Hưng Yên và An Giang, công tác lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và đón nhận hải cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh với mục tiêu là đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê hương.
0: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, lễ viếng truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là số hải cốt được tìm kiếm trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun của Lào và đều chưa xác định được danh tính. Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa rõ thông tin để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Cùng ngày, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hải cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nhân để rút kinh nghiệm triển khai toàn tỉnh. Hưng Yên hiện có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa có thông tin và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm trước tháng 3 năm 2027. Tại An Giang, lễ khởi công quy trình lấy mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Rồng Riềng. Hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới, nâng cao khả năng

0: cũng là năm thứ 13 liên tiếp, Quảng Ninh giữ vị trí nhóm đầu PCI, một kết quả không nhiều địa phương có được. Tuy vậy, phía sau thứ hạng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Chỉ số cải cách hành chính PIE-Index có 2 trên 8 lĩnh vực giảm điểm, là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính tuy đạt tỷ lệ đúng hạn cao, nhưng vẫn còn hàng nghìn hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn, tập trung chủ yếu ở đất đai và môi trường, lĩnh vực người dân chờ đợi nhiều nhất. Chỉ số hài lòng CPAS cũng giảm ở cả 9 chỉ số thành phần so với năm 2024. Lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân giảm mạnh nhất, gần 3%. Với doanh nghiệp, gần 46% số được khảo sát phản ánh vẫn còn chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính. Các đánh giá mức độ hiệu quả từ thủ tục hành chính trực tuyến cũng giảm đáng kể. Theo ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ninh cần đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và việc góp ý để hoàn thiện cung ứng dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.
1: Vấn đề nữa cũng là thế mạnh của Quảng Ninh mà chúng ta tiếp tục phải duy trì chính là vấn đề về chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, phải hướng tới cái việc hoàn thiện tất cả những cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chuyển đổi số, các nền tảng ứng dụng, rồi dữ liệu, cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cần phải thông thoáng, thuận lợi, kết nối liên thông đồng bộ để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong cái việc sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến.
0: Tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn phân tích nguyên nhân từ lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm là ở người đứng đầu và ở cấp tỉnh là tôi. Yêu cầu phải soi lại mình để khắc phục, đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là cải thiện thực chất những gì người dân và doanh nghiệp chưa hài lòng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh đã làm mẫu bằng cách trực tiếp giải quyết các ý kiến của người dân vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.
2: Khắc phục để chúng ta làm tốt hơn nữa. Mục tiêu là tôi cũng khắc phục sớm, khắc phục trước và tốt hơn để làm gương cho các đồng chí. Tôi đã chỉ đạo sửa đổi quy chế tiếp công dân, trực và giải quyết việc cho dân, không phải tiếp nhận đơn thư về rồi để đấy.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các kênh phát thanh và nền tảng số của đài. Đây là khẳng định của ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên vào chiều nay. Tin của phóng viên Hà Thảo.
4: Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Minh Hoa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực như tăng trưởng kinh tế 8,55%, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm đầu toàn quốc, hơn 70% người dân đánh giá chính quyền địa phương hoạt động khá tốt. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thái Nguyên, đồng thời tin tưởng quan hệ phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt hiệu quả.
2: Hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung tuyên truyền một cách đậm nét về các cái chủ trương chính sách lớn và các cái mục tiêu đột phá của Thái Nguyên trong cái quá trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quảng bá các hình ảnh rồi các cái giá trị văn hóa lịch sử các vùng ATK của Thái Nguyên ra thế giới và công chúng ở trong cả nước, kiều bào ta nước ngoài, phối hợp chặt chẽ trong định hướng dư luận để đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa truyền tải một cái chính sách của tỉnh đến với người dân, rồi vừa lắng nghe phản ánh cái tâm tư nguyện vọng một cách chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy và chính quyền địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là lối đi bộ mà còn là không gian mưu sinh, giao tiếp và trải nghiệm đô thị. Nhưng khi trật tự vỉa hè được siết lại thì nhiều hộ kinh doanh nhỏ lại rơi vào khó khăn. Chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè vì thế đang được nhiều người trông đợi. Vấn đề là cho thuê thế nào để không thiếu vỉa hè, để không biến vỉa hè thành nơi lấn chiếm hợp pháp nhưng cũng không làm mất đi một nét sinh động của phố phường Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
5: Chỉ vài phút sau khi lực lượng trật tự phường xuất hiện, những bộ bàn ghế vừa được kê ra trước cửa quán trên phố Tạ Hiện lại vội vàng được thu vào. Người bê ghế, người kéo bàn, ngừng gọi khách đứng dậy. Con phố không ngủ nổi tiếng của đất Hà Thành nhanh chóng thông thoáng hơn, nhưng phía sau sự thông thoáng ấy là một nhịp buôn bán chập chờn, vừa bán, vừa ngóng, vừa sẵn sàng dọn chạy.
6: Ít 5 lần lấy.

0: dễ chịu. Công an là đi liên tục, ngày xưa còn được bán như bây giờ. Các chú các bác ấy làm căng thẳng lên, mệt lắm chưa?
1: Đang ngồi là không được ngồi nữa, là đứng dậy chạy, nhìn rất là thảm hại.
2: Lượng khách giảm á, phải 60-70%. Đến nhân viên nhà chị bây giờ là cũng phải nghỉ luân phiên, cho nghỉ luân phiên bớt. Bây giờ rất khó khăn luôn.
3: Với những tuyến phố đã hình thành hoạt động dịch vụ, ăn uống ngoài trời từ lâu như Tạ Hiện, phố Nhà Thờ, Phan Đình Phùng, vỉa hè không chỉ là nơi kê vài bộ bàn ghế, một cốc trà đá, một quán nướng, vài chiếc ghế thấp bên phố, mà đó là ký ức, là thói quen, là nhịp sống đô thị. Và chính những sinh hoạt ấy cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của Hà Nội. Đây là lần thứ ba gia đình anh Ron Fader, du khách Mỹ, trở lại Tạ Hiện. Điều khiến anh thích thú không chỉ là đồ ăn, đồ uống, mà là cảm giác được ngồi ngoài trời, nhìn dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống sôi động của Hà Nội. Một trải nghiệm mà theo anh, rất khác với bất kỳ đất nước nào anh đã đặt chân đến. Đây là lần thứ ba chúng tôi ăn ở nhà hàng này. Vì vậy, khi tìm được một nhà hàng ngon, chúng tôi luôn quay lại. Tôi biết đôi khi không thể ngồi ngoài vì cảnh sát đến, nhưng thực sự, chúng tôi thích nhà hàng này. Ngồi ngoài ngắm đường phố như thế này rất mát. Chính từ thực tế ấy, chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè đang được nhiều người chờ đợi. Điều nhiều hộ kinh doanh mong muốn là được thuê với một cơ chế rõ ràng. Anh Nguyễn Quang Thắng, hộ kinh doanh trên đường Quán Thánh, và anh Vũ Tuấn Nam, chủ quán trà chanh phố Nhà Thờ, bày tỏ.
4: Mong nhà nước tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cho thuê được cái vỉa hè. Khung giờ thì tùy theo đặc thù của các hộ kinh doanh.
5: Lo vấn đề là thuê kiểu gì.
6: Bây giờ nếu mà thuê kệ cho người ta phun, người ta tự làm thì bao giờ người ta làm. Cốt là người thuê đến đâu thì người ta sử dụng đến đấy.
3: Nhưng sự chờ đợi không có nghĩa là đồng tình với việc buông lỏng quản lý. Vỉa hè trước hết vẫn là không gian công cộng. Người đi bộ không thể bị đẩy xuống lòng đường để nhường chỗ cho kinh doanh. Vì thế, nhiều người dân cho biết việc thuê vỉa hè có thể chấp nhận nếu được tổ chức hợp lý.
7: Chủ trương thì tốt, công tác tổ chức mới là quan trọng. Vỉa hè thì nó ra vỉa hè, còn cái chỗ mà vui chơi, buôn bán thì nó chỗ nào là ra khu đấy.
8: Người dân cơ bản là buôn bán là chính. Mà bây giờ mà cấm triệt để thì cũng là rất là khổ. Nhà thì bé, nói chung là thôi là đưa ra đậu 30-40 phân, 50 phân là vừa.
9: Cái trật tự thôi, giống như là vẫn có đường đi đàng hoàng cho người đi bộ, an toàn về giao thông, với lại vấn đề là sạch sẽ là được.
3: Ở góc độ quản lý đô thị, các chuyên gia cho rằng, cho thuê vỉa hè không nên được nhìn đơn giản như một giải pháp tăng nguồn thu hay hỗ trợ sinh kế trước mắt. Bởi nếu tính đầy đủ chi phí quản lý, giám sát, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông, nguồn thu trực tiếp từ vỉa hè có thể không lớn. Vấn đề quan trọng hơn là Hà Nội sẽ tổ chức lại không gian vỉa hè như thế nào để vừa giữ được sinh kế, vừa bảo đảm trật tự đô thị. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, bài toán vỉa hè cần được đặt trong tổng thể quản lý đô thị. Về lâu dài, thành phố không thể để một bộ phận người dân phụ thuộc mãi vào vỉa hè, mà cần tổ chức lại các không gian buôn bán tập trung phù hợp hơn với đời sống dân sinh.
10: Ở Hà Nội thì rất nhiều những chợ dân sinh ở trong các cái phố mà đậu hôn, chợ mơ. Thế đấy là những cái nơi mà ngày xưa là người nghèo có thể là không có cửa hàng nhưng có thể đến đây buôn bán. Trong 20-30 năm vừa qua chúng ta đã chuyển đổi những cái diện tích chợ công cộng này trở thành những cái bất động sản thương mại mà cho thuê không phù hợp với cái sinh hoạt dân sinh. Thì chúng ta phải trả lại cái diện tích đấy cho người nghèo. Đấy là cái nhìn làm việc vừa căn cơ, vừa trật tự, vừa công bằng, vừa nhân văn. Và nó thể hiện một cái thành phố có trách nhiệm.
3: Cho thuê vỉa hè không chỉ là chuyện cấm hay cho, mà là cách Hà Nội tổ chức lại một không gian đô thị nhiều giá trị nhưng cũng nhiều xung đột. Làm rõ ràng, vỉa hè có thể vừa giữ được sức sống của phố, vừa đảm bảo trật tự chung. Làm nửa vời, cho thuê hôm nay rất dễ thành lấn chiếm hợp pháp ngày mai. Giữ nét phố phải bắt đầu từ một trật tự mới, rõ ràng, công bằng và văn minh hơn.
11: Vâng, thưa quý vị, đề xuất cho thuê vỉa hè cho thấy tư duy quản lý đô thị đang có sự thay đổi. Thay vì cấm đoán tuyệt đối thì Hà Nội lại tính tới phương án đưa hoạt động vốn tồn tại lâu nay vào khuôn khổ. Tuy nhiên thì để chủ trương này nhận được sự đồng thuận thì điều quan trọng vẫn là ranh giới giữa khai thác kinh tế và bảo đảm không gian công cộng. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là các tin đáng chú ý khác. Sau một ngày xét hỏi, sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại hai dự án y tế chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
12: Tại phiên xét xử sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm, bị đề nghị mức án cao nhất với tổng hợp hình phạt 30 năm tù về các tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế, bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện Kiểm sát, quá trình triển khai hai dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhiều cá nhân thuộc Ban Y tế Trọng điểm và các đơn vị liên quan đã làm trái quy định trong thuê tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu, lập dự toán, chia gói thầu và ký hợp đồng. Nhiều dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính, đồng thời có hành vi nhận hối lộ từ các nhà thầu theo tỷ lệ phần trăm giá trị thanh toán. Sau phần luận tội, các bị cáo và luật sư bước vào tranh luận, đưa ra nhiều luận cứ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả hành vi phạm tội.
11: Sáng nay, lực lượng cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú, nâng số người tử vong lên con số 3. Trước đó vào chiều qua, đất đá đã bất ngờ sạt lở khi các công nhân đang làm việc tại chân núi, khiến một người tử vong trên đường cấp cứu và hai người mất tích. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm cứu nạn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương.
12: Tại Lạng Sơn, lượng mưa lớn có nơi trên 161 mm, gây ngập cục bộ, ách tắc giao thông và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực đồi núi, đặc biệt ở khu vực đèo Lừa, xã Cai Kinh. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các điểm xung yếu. Tại Cà Mau, mưa lớn diện rộng sáng nay cũng khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô ngập sâu. Nghiêm trọng nhất tại khu vực phường Bạc Liêu, nhiều điểm ngập hơn 40 cm, khiến giao thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn trong ngày do ảnh hưởng của khối mây dông từ vịnh Thái Lan. Người dân cần đề phòng dông, lốc xoáy và sét đánh.
11: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, tổ chức đầu tiên của nhà nước ta phụ trách công tác phòng chống thiên tai. Từ giữ đê, chống lũ, bảo vệ mùa màng đến ứng phó với bão mạnh, hạn hán, sạt lở và biến đổi khí hậu, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, trở thành lá chắn bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và thành quả phát triển của đất nước. Và trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 với thông điệp cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, thích ứng từ sớm, từ xa. Bài viết của phóng viên Đình Trung đề cập nội dung này.
13: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác suất lên tới 85-95%. El Nino năm nay được dự báo sẽ gây tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Tuy nhiên, nghịch lý là bão và áp thấp nhiệt đới dù có thể ít hơn về số lượng nhưng lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
14: Trong các năm El Nino thì cũng có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Cái sau một thời gian dài mà không có bão trên biển ấy, thì việc hình thành các cái cơn bão như thế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh.
13: Để hỗ trợ địa phương và người dân, hệ thống pháp luật hiện nay cũng có những thay đổi mang tính bản lề. Luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính. Bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
15: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng, Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau, thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
13: Đồng hành với Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng,
16: hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
11: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy một bài học xuyên suốt vẫn còn nguyên giá trị, đó là trước sức mạnh của thiên nhiên, sự chủ động của mỗi người dân cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cuộc sống an toàn và bền vững. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều khu vực ở miền Bắc vẫn đang chìm trong những đợt mưa lớn kéo dài, thì dự báo chỉ ít ngày nữa, nắng nóng diện rộng sẽ bất ngờ quay trở lại với nền nhiệt có nơi vượt 38 độ. Sự thay đổi nhanh của thời tiết đang khiến nguy cơ thiên tai gia tăng tại nhiều địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiều nơi xuất hiện mưa to với lượng phổ biến từ 30 đến 60, riêng khu Đông Bắc có nơi vượt ngưỡng hơn 200mm. Đáng lưu ý, cường suất mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến lượng mưa vượt hơn 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu đô thị trũng thấp. Dự báo từ đêm nay mưa lớn diện rộng ở miền Bắc sẽ giảm dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
11: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Văn kiện này được đánh giá là một trong những cam kết chiến lược quan trọng nhất giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
18: Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự. Giới phân tích Trung Quốc nhận định, đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.
11: Không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này. Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đấu khẩu căng thẳng, nhưng vấn đề ngỏ cánh cửa đàm phán eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành công cụ mặc cả địa chính trị mới của Iran. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
19: Iran tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động quá cảnh tại eo biển Hormuz, nhưng đồng thời cũng cho thấy nước này sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển nếu đạt được một thỏa thuận toàn diện với Mỹ và phương Tây, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt phong tỏa đối với Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
20: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
19: Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
20: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
19: Diễn biến mới cho thấy eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây.
11: Vụ tấn công và chặn bắt nhằm vào đoàn tàu viện trợ thuộc sáng kiến Global Summit vận chuyển hàng nhân đạo tới giải Gaza đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Những hình ảnh các nhà hoạt động bị ép quỳ gối, tay trói ra sau lưng khi bị lực lượng Israel bắt giữ đã làm bùng lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ châu Âu, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế.
19: Theo thông tin từ ban tổ chức, đoàn tàu Global Summit gồm hàng trăm nhà hoạt động quốc tế cùng hàng viện trợ nhân đạo đã bị lực lượng Israel chặn bắt trên vùng biển quốc tế hôm 19 tháng 5 trước khi bị đưa về cảng Ashdod. Sau đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải video cho thấy các nhà hoạt động bị ép quỳ thành hàng dưới sự giám sát của cảnh sát Israel. Những hình ảnh này nhanh chóng gây phản ứng dữ dội tại châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đây là hành động không thể chấp nhận được, đồng thời tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng Ben-Gvir. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Rose Manuel Albares cũng mô tả đoạn video là kinh khủng, vô nhân đạo và thiếu tôn trọng, đồng thời triệu tập đại diện ngoại giao Israel để phản đối. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc. Người phát ngôn Stefan Durarik nhấn mạnh,
21: bất kỳ ai bị giam giữ sau vụ việc liên quan đến đoàn tàu viện trợ đều phải được đối xử phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
11: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu hiện ở mức thấp dù tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Ukraine đang diễn ra phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp tử vong do nghi liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
22: Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng trấn an. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao tại cấp quốc gia và khu vực, nhưng đánh giá thấp ở cấp độ toàn cầu.
20: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
22: Dù Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định tình hình chưa đến mức đại dịch toàn cầu, song việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vẫn gây nhiều quan ngại. Ổ dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, song đã xuất hiện ca bệnh tại thành phố Goma, trung tâm thương mại đông dân, nằm sát biên giới Rwanda. Uganda cũng ghi nhận các ca nhiễm tại thủ đô Kampala, trong đó có một trường hợp tử vong.
11: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
23: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ tại FIFA U17 World Cup 2026 khi lễ bốc thăm chia bảng chính thức diễn ra lúc 21 giờ tại Thụy Sĩ. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà khi lần đầu tiên giành vé tham dự và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội lớn này. Giải đấu tại Qatar quy tụ 48 đội chia vào 12 bảng. Theo nguyên tắc bốc thăm của FIFA nhằm hạn chế các đội cùng liên đoàn chạm trán sớm, U17 Việt Nam sẽ không đối đầu với các đại diện khác của châu Á ở vòng bảng.
24: Thực ra thì một cái kết quả hòa thì nó cũng chưa phản ánh được hết cái sự nỗ lực cũng như là cái quyết tâm của đội Thái Nguyên Tinti bỏ ra. Có nhiều cái để mình cần phải cải thiện, đặc biệt là về cái khâu dứt điểm cũng như là cái chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ thì cái Thái Nguyên còn nhiều cái thiếu sót để mà mình cần phải khắc phục.
23: Bước vào giai đoạn loại trực tiếp, thử thách sẽ ngày càng cam go khi cả ba đối thủ còn lại là Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đều sở hữu chất lượng chuyên môn cùng quyết tâm tối đa. Nói về mục tiêu của đội bóng xứ trẻ, huấn luyện viên Văn Thị Thanh khẳng định:
24: Mục tiêu của đội thì lúc nào cũng hướng đến giải cao nhất, đó là chức vô địch. Đội của Thanh sẽ quyết tâm để cố gắng làm sao cống hiến những cái trận đấu hay và làm sao đạt được kết quả cao nhất, đó là cái chức vô địch.
23: Sáng nay, 24 đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía Bắc bước vào loạt trận đầu tiên tại giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam sau lễ khai mạc trên sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.
0: Tổ chức giải đấu này, chúng tôi kỳ vọng công nhân viên chức lao động cả nước sẽ được nâng cao sức khỏe cùng với trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, cùng với kỹ năng của người lao động trong thời kỳ mới. Chúng ta thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số.
23: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
1: Thông qua giải đấu đã xây dựng ra được một cái tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội trong việc thi đấu, trong việc lao động hàng ngày. Đây chính là cái mà ban tổ chức chúng tôi mong muốn khi tổ chức giải đấu này. Thông qua thi đấu này đã giúp cho anh chị em đoàn viên công nhân viên chức có một cái tinh thần là đoàn kết, kết nối và tạo sự gắn kết. Đây chính là điều mà chúng tôi đã cảm nhận được thông qua cái kết quả của 3 năm liên tiếp.
23: Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra qua 2 giai đoạn. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng. Lúc này, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị tham dự Cúp Thế giới 2026. Bên cạnh những gương mặt chủ lực quen thuộc, giải đấu năm nay chứng kiến lần đầu tiên bước ra biển lớn của hai tài năng trẻ Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Dù gặt hái nhiều thành tích ở giải quốc nội, hai vận động viên này không tránh khỏi những áp lực tâm lý. Vận động viên Vũ Tiến Anh chia sẻ.
2: Em nghĩ là kiểu gì em cũng sẽ bị tâm lý, nhưng mà em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất bài thi của mình. Em cũng xem các bạn ở trên thế giới nhiều và cũng được các thầy chuẩn bị tâm lý và dạy dỗ từng tí một, chuẩn bị cho mình từng động tác một để mình đi ra đấy không bị ngợp và tự tin hơn.
23: Sáng nay, Aston Villa xuất sắc đánh bại Freiburg 3-0 để lên ngôi vô địch Europa League 2025-2026. Danh hiệu này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Unai Emery có vé thẳng tới Champions League mùa sau, mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho ngoại hạng Anh, sở hữu tổng cộng 6 đại diện ở đấu trường này. Theo quy định, nếu Aston Villa cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải quốc nội, suất Champions League của họ sẽ được nhường lại cho đội xếp thứ 6. Hiện tại, họ đang đứng thứ 4 và hơn Liverpool 3 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu Aston Villa thua Man City, còn Liverpool thắng Brentford, Aston Villa sẽ rơi xuống vị trí thứ 5. Khi đó, Bournemouth, đội xếp thứ 6 sẽ là câu lạc bộ hưởng lợi nhất để giành tấm vé lịch sử tới sân chơi danh giá nhất châu Âu.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Bắc gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác,
13: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
11: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Bộ không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoài cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Bản tin thời sự.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương khảo sát thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận tại xã Cửu An. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm làm việc tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Gia Lai triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình còn có phóng sự phản ánh quan điểm của tỉnh trong thu hút đầu tư, đó là không đánh đổi tài nguyên đất đai và môi trường đầu tư lấy những dự án treo kéo dài nhiều năm, mà đầu tư phải đi đôi với sàng lọc, với kỷ cương và hiệu quả thực chất. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong việc hoàn thiện các khu tái định cư vùng thiên tai để hàng trăm hộ dân sớm có nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, sáng ngày 21 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Cửu An nhằm đánh giá công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy. Xã Cửu An được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng từ 4 đơn vị hành chính của thị xã An Khê cũ, gồm Tú An, Xuân An, Cửu An và Song An. Đảng bộ xã hiện có 36 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 590 đảng viên. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hệ thống chính trị xã cơ bản ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức đảng viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Người dân đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cửu An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, kịp thời ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác dân vận, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của địa phương đảm bảo theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cho biết sau sáp nhập, địa bàn xã Cửu An khá rộng, đội ngũ làm cán bộ công tác tuyên giáo và dân vận kiêm nhiệm nhiều công việc, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số cơ quan đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trụ sở, phòng làm việc còn chật hẹp chưa đồng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận và gợi mở nhiều cách làm hay nhằm góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả xã Cửu An đạt được qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong công tác tuyên giáo, dân vận. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các giải pháp căn cơ để sớm khắc phục các khó khăn gặp phải, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ bám cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó có hướng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Đồng thời phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Chú trọng thực hiện công tác dân tộc tôn giáo, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thống nhất hành động, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Cửu An ngày càng phát triển. Với các kiến nghị đề xuất của xã Cửu An, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay sau khi kết thúc đợt khảo sát 81 tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Hành trình hơn 1.000 hải lý của đoàn công tác số 17 thăm làm việc tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 5 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang làm trưởng đoàn và các phó trưởng đoàn Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, trưởng ban nội chính tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác đã có nhiều hoạt động ý nghĩa qua chuyến đi này. Trong hành trình, đoàn đã đến thăm động viên tặng quà các đảo Sông Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, Đuối Le C, Đá Tây A, Trường Sa, Tàu Trực và nhà giàn JK1, 20, Ba Kè. Tại các điểm đến, đoàn tổ chức gặp gỡ trao đổi với cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, thiết bị sinh hoạt và vật dụng phục vụ đời sống đã được trao tận tay quân và dân trên đảo. ngoài trao số tiền 1 tỷ đồng của tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng các hạng mục công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Tại mỗi điểm đảo tới thăm, đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã tặng mỗi đơn vị tới thăm một bộ gồm 3 máy tập thể lực với tổng số tiền gần 390 triệu đồng. Thăm và trao quà cho các hộ dân và cán bộ chiến sĩ là con em quê Gia Lai đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm đảo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, chuyến thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK-120 lần này là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi thành viên trong đoàn công tác. Qua hành trình đến với các điểm đảo và nhà giàn, các thành viên đoàn công tác của tỉnh càng thấu hiểu hơn những gian khổ hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám biển bám đảo để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù điều kiện sinh hoạt, thời tiết và môi trường công tác còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK-1 vẫn luôn vững vàng ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng đoàn công tác số 17, Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân đánh giá cao kết quả toàn diện của chuyến đi, đồng thời nhấn mạnh đây là hành trình an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả tối đa theo đúng kế hoạch đề ra. Qua các hoạt động thăm hỏi trực tiếp, đoàn đại biểu các địa phương đã kịp thời chia sẻ động viên và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa mang hơi ấm từ đất liền đến nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyến đi không chỉ khẳng định tinh thần cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước, mà còn là bài học thực tiễn vô giá củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các địa phương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quân chủng Hải quân đã trao huy hiệu chiến sĩ Trường Sa, huy hiệu vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho các đại biểu. Đoàn công tác cũng trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc các cuộc thi về văn hóa văn nghệ, tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: Chiều 21 tháng 5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, được phát động chính thức từ ngày 2 tháng 4 năm nay và đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập trong và ngoài nước, tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hải cốt liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Căn cứ kết quả xác minh, kết luận địa bàn các khu vực, thông tin mộ liệt sĩ và chỉ tiêu trên giao cho quân khu 5 tìm kiếm quy tập 1.480 hải cốt liệt sĩ. Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập 390 hải cốt liệt sĩ. Tổ chức lấy mẫu 11.976 hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại 113 nghĩa trang trên 65 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, thực hiện chiến dịch có nhiều nội dung mới chưa có trong tiền lệ. Qua khảo sát trên địa bàn tỉnh và tham quan các hội nghị tập huấn thực hành lấy mẫu làm trước của Nghệ An và Quảng Ngãi, nghĩa trang được nâng cấp nhiều lần, kết cấu mộ tương đối phức tạp, xây dựng kiên cố. Đồng thời, chất lượng hài cốt liệt sĩ được quy tập sau nhiều năm bị phân hủy mạnh, việc lựa chọn mẫu đủ tiêu chuẩn giám định ADN gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chưa đồng bộ. Những đặc điểm trên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, thực chất, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, tuyệt đối tránh tư tưởng phong trào hình thức. Mỗi nhiệm vụ phải được triển khai thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học và đồng bộ, thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện công tác tiếp nhận, quản lý và xác minh thông tin về hài cốt liệt sĩ, chủ động khai thác các nguồn dữ liệu, nhân chứng, hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập với quyết tâm tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất có thể. Đồng thời, giao Sở Nội vụ rà soát danh mục đầu tư công để tham mưu đầu tư nâng cấp tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, bảo đảm tính trang nghiêm, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Song song với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng, từng địa phương, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc báo cáo đánh giá kết quả phải được thực hiện thường xuyên sát thực tế, bảo đảm toàn bộ nội dung của chiến dịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất chuẩn bị chu đáo cho hội đàm giữa ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và ba tỉnh Đông Bắc Campuchia.
0: Ngày 21 tháng 5, Binh đoàn 15 tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp binh đoàn năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc. Hội thi báo cáo viên cấp binh đoàn năm 2026 có 39 báo cáo viên được tuyển chọn từ hội thi tại đơn vị cơ sở tham gia. Các thí sinh sẽ thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm, soạn đề cương, thiết kế trình chiếu, thực hành thuyết trình. Điểm nổi bật của hội thi từ cấp cơ sở đến cấp binh đoàn năm nay là mở rộng đối tượng dự thi cả bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm chính trị, trợ lý chính trị, cán bộ đoàn, công đoàn, phụ nữ. Hội thi được tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền tại các đơn vị cơ sở, các thôn làng, hoạt động thăm, trao quà tặng các già làng, người có uy tín trong cộng đồng.

0: thông tin, đổi mới phương pháp truyền đạt, nâng cao tính thuyết phục, sức lan tỏa. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa nghị quyết của Đảng vào đời sống thực tiễn, củng cố trận địa tư tưởng trong binh đoàn, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau thủ tục khai mạc, hội thi bước vào thi nhận thức và thi thuyết trình.
1: Tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Bộ Xây dựng định hướng quy hoạch chuẩn bị đầu tư hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt kết nối liên vùng với quy mô 7 tuyến, tổng chiều dài khoảng 142 km, với vốn đầu tư dự kiến 9,6 tỷ đô la Mỹ. Theo định hướng, các tuyến đường sắt sẽ kết nối các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và các đầu mối giao thông quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong thời gian tới. Hiện Gia Lai được xem là một trong số ít địa phương sở hữu đầy đủ 5 phương thức giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy và đường biển, đồng thời giữ vị trí chiến lược trong kết nối trục Bắc Nam và hành lang Đông Tây giữa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tiểu vùng Mekong. Việc định hướng đầu tư hệ thống đường sắt mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển hạ tầng, logistics, thương mại và du lịch, đồng thời nâng cao năng lực kết nối liên vùng của tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2144 về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trên cơ sở hợp nhất toàn bộ 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 19 tháng 5 năm 2026. Theo quyết định này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai mới thành lập là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Cơ quan có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp về tổ chức nhân sự và hoạt động từ Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trụ sở làm việc của ban được đặt tại số 24 đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Việc thành lập đơn vị hợp nhất này căn cứ trên tinh thần các nghị định của chính phủ về sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như chương trình hành động thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc diện hợp nhất thực hiện các thủ tục bàn giao. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của các đơn vị này phải được chuyển giao nguyên trạng về Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Đồng thời, 29 đơn vị cũ sẽ chính thức chấm dứt tồn tại, dừng hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị mới xây dựng đề án vị trí việc làm, sắp xếp và bố trí nhân sự theo đúng tiêu chuẩn chức danh nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Ban quản lý mới cũng phải khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế tự chủ tài chính.
1: Nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang vừa ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội du lịch địa phương lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tới đây. Ngày hội năm nay sẽ quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc. Trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, đêm hội tụ văn hóa truyền thống gắn với liên hoan và hội cùng chiên 6 xã khu vực Cờ Bang trước đây. Bên cạnh đó, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hội chợ nông sản, thực phẩm, không gian ẩm thực đặc trưng và các giải thi đấu thể thao sôi nổi như bóng chuyền nữ, bóng đá mini cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống độc đáo. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, tại các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn như làng Chiên hay thác Hang Dơi cũng sẽ diễn ra các hoạt động tour tham quan, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhằm quảng bá rộng rãi tiềm năng thế mạnh và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, từ đó tăng cường kết nối mở rộng hợp tác phát triển du lịch giữa xã Cờ Bang với các địa phương trong và ngoài tỉnh.
0: Sáng 21 tháng 5 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi Cùng Em Sáng tạo STEM 2026. Cuộc thi Cùng Em Sáng tạo STEM 2026 năm nay thu hút gần 4.000 sản phẩm dự thi của học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Ban tổ chức đã lựa chọn 30 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Qua chấm chọn, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba cùng 18 giải khuyến khích cho các thí sinh có sản phẩm dự thi chất lượng. Trong đó, nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Nhân Mỹ, phường An Nhân đã đạt giải khuyến khích với giải pháp cảnh báo nước dân, cung cấp năng lượng tiêu thụ thấp, nước sạch và thông tin radio phục vụ người dân vùng lũ lụt. Sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt. Thiết bị có khả năng hoạt động độc lập khi mất điện lưới, cung cấp điện cho các nhu cầu cơ bản, tạo nước sinh hoạt, tiếp nhận thông tin qua radio và phát cảnh báo khi mực nước dâng cao. Qua thử nghiệm thực tế, mô hình được đánh giá có tính khả thi, phù hợp với các vùng thường

0: thêm chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang bước vào giai đoạn thu hút đầu tư với nhiều kỳ vọng mới, nhất là sau khi mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng và đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhưng cùng với lời mời gọi doanh nghiệp, tỉnh cũng thể hiện quan điểm rất rõ ràng, không đánh đổi tài nguyên đất đai và môi trường đầu tư lấy những dự án treo kéo dài nhiều năm. Thu hút đầu tư phải đi đôi với sàng lọc, với kỷ cương và hiệu quả thực chất. Phóng sự sau của phóng viên Phú Hòa phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khu kinh tế Nhân Hội, nhiều tuyến đường khu hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ, sẵn sàng đón các dự án mới. Tuy nhiên, xen giữa những công trình đang hoạt động, vẫn còn những khu đất bỏ hoang nhiều năm. Có dự án được giao đất từ rất lâu nhưng gần như không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, gây lãng phí quỹ đất và ảnh hưởng môi trường đầu tư chung. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp có năng lực thực sự lại đang gặp khó khăn trong tiếp cận mặt bằng để mở rộng sản xuất, triển khai dự án mới. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về rà soát các dự án chậm triển khai, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phân loại, đôn đốc và xử lý nhiều trường hợp vi phạm tiến độ. Riêng trong năm 2026 đã có 5 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp bị chấm dứt hoạt động, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu C của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ HBC, dự án mở rộng bến cảng hàng rời Maryland của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf, nhà máy chế biến gỗ nội ngoại thất cao cấp Kingston 2, xưởng cơ khí sản xuất vật tư ngành cấp thoát nước và dự án chế biến đá granite tại khu công nghiệp Phú Tài. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chấm dứt việc thu hồi các dự án này, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư, mà ngược lại nó sẽ tạo ra cái môi trường đầu tư rất là minh bạch, rất là bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện, mà cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp mà có quyết tâm mà thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy vào cái sự phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã thông báo chấm dứt hoạt động 7 dự án chậm tiến độ kéo dài, đồng thời đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý thêm một số dự án khác tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Việc mạnh tay xử lý các dự án chậm tiến độ được xem là bước làm sạch môi trường đầu tư. Bởi trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng lớn, điều doanh nghiệp cần không chỉ là chính sách ưu đãi mà còn là một môi trường minh bạch, công bằng và có tính cam kết cao. Ông Phan Vũ Tuấn, giám đốc dự án Trung tâm Dịch vụ Logistics Nhân Hội A chia sẻ.
3: Chúng tôi tin tưởng rằng khi mà cái việc này của tỉnh quyết tâm để thực hiện và thu hồi các dự án không triển khai và các cái dự án chậm tiến độ thì sẽ tạo ra một cái môi trường đầu tư nó minh bạch, từ đó thu hút các cái nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước sẽ về với các cái chiến lược đầu tư dài hạn và từ đó sẽ thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Điểm đáng chú ý là tư duy thu hút đầu tư của tỉnh cũng đang có sự thay đổi rõ nét. Nếu trước đây nhiều địa phương ưu tiên số lượng dự án thì nay Gia Lai chuyển mạnh sang sàng lọc lựa chọn các dự án có chất lượng, có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm của tỉnh là hỗ trợ doanh nghiệp phải đi đôi với kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm thực hiện cam kết đầu tư. Việc xử lý các dự án yếu kém không làm giảm sức hút đầu tư mà ngược lại sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp uy tín. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Chúng ta chuyển cái tư duy, cái nhận thức trong thu hút đầu tư, chuyển từ cái tư duy là trải thảm ồ ạt sang cái tư duy là sàng lọc chọn lựa, tức là sàng lọc chọn lựa có trọng tâm trọng điểm và cố gắng lựa chọn những cái dự án mà sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đặc biệt là có những dự án mà chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Thì nếu làm được cái việc này thì nó sẽ tạo được cái môi trường đầu tư rất là minh bạch, rất là công khai, rất là bình đẳng giữa các doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho cái môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.
1: Thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi thật nhiều dự án mà quan trọng hơn là tạo ra những dự án thực sự vận hành, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng. Việc kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ cho thấy Gia Lai đang chuyển mạnh từ tư duy, trải thảm đỏ bằng mọi giá sang lựa chọn dòng vốn có chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Đó cũng là cách để mở đường cho những cơ hội phát triển bền vững hơn trong tương lai.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về quan điểm của tỉnh trong thu hút đầu tư. Đó là không đánh đổi tài nguyên đất đai và môi trường đầu tư lấy những dự án treo kéo dài nhiều năm mà đầu tư phải đi đôi với sàng lọc, với kỷ cương và hiệu quả thực chất. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Gia Lai đang gấp rút hoàn thiện các khu tái định cư dành cho người dân vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Khi mùa mưa đang đến gần, từng hạng mục của công trình cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để hàng trăm hộ dân sớm có nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang tại một số khu tái định cư khu vực phía Tây của tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại các khu tái định cư ở xã Ua, Gia Heo hay Gia Đờ Ré, không khí thi công luôn tất bật từ sáng sớm. Xe múc, xe ủi liên tục san gạt mặt bằng, công nhân thì chia thành nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Tại khu tái định cư Buôn Nu, xã Ua, một khu dân cư mới đang dần hình thành với đường giao thông, điện nước và hệ thống thoát nước được hoàn thiện đồng bộ. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ ở công trường, địa phương cũng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để người dân sẵn sàng chuyển đến nơi ở mới. Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ua cho biết.
4: Sau khi được tỉnh quan tâm chỉ đạo thì xã cũng đã nỗ lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu vực tái định cư, và hiện nay mặt bằng đã bàn giao cho ban quản lý dự án tỉnh và đang đầu tư hạ tầng thiết yếu để chuẩn bị đưa bà con lên. Thì chúng tôi đã đăng ký với tỉnh là năm 2026 chúng tôi sẽ dời khoảng 150 hộ ở vùng xung yếu nhất ở khu vực này, và hiện nay chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm đếm cơ bản đã hoàn thành, và dự kiến sau khi hạ tầng xong thì chúng tôi sẽ xin ý kiến phê duyệt phương án và chúng tôi sẽ cho các hộ dân bốc thăm để tiến hành lên di dời vào khu ở mới.
1: Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai đang triển khai 16 dự án tái định cư vùng thiên tai, trong đó khu vực phía Tây có 6 dự án đang được triển khai. Nhiều công trình đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng. Để kịp tiến độ đề ra, các đơn vị thi công đang tổ chức làm cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu, bàn giao đến đó. Các hạng mục san nền, làm đường điện, nước, thoát nước được triển khai đồng loạt trên công trường. Áp lực tiến độ là rất lớn, bởi cùng với yêu cầu khẩn trương còn là đảm bảo chất lượng lâu dài cho các khu dân cư mới. Ông Đỗ Minh Thành, trưởng phòng quản lý dự án 3, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực để vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt chất lượng công trình trước khi bàn giao cho người dân. Ông Đỗ Minh Thành thông tin thêm.
5: Dự án tái định cư khẩn cấp đây thì thực hiện theo cái hình thức vừa thiết kế vừa thi công. Thì trong cái quá trình vừa thiết kế thì bên ban cũng đã lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực kinh nghiệm. Song song bên đó thì ban quản lý cũng đã lựa chọn các đơn vị tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực giám sát các cái công trình hạ tầng kỹ thuật. 5 trên 6 cái khu tái định cư là đã thực hiện hơn 50% cái khối lượng xây dựng hạ tầng. Theo cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh thì chậm nhất là tới tháng 9 là phải hoàn thành cái việc xây nhà để đảm bảo cái thời gian dân ổn định nghĩa cuộc sống á, thì ban lý dự án cũng đã có cái phương án á, là yêu cầu đơn vị thi công cuốn chiếu xong tới đâu là bàn giao cho xã để tổ chức dân bốc thăm để tiến hành xây dựng nhà song song để đảm bảo kịp cái thời gian thực hiện dự án.
1: Các khu tái định cư mới dần hình thành cũng là lúc niềm mong đợi về một nơi ở ổn định hơn đang hiện rõ trong suy nghĩ của nhiều hộ dân vùng thiên tai. Với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, rời nơi ở cũ đã gắn bó nhiều năm là một quyết định lớn. Điều bà con mong nhất không còn là thấp thỏm vì ngập úng, sạt lở mỗi mùa mưa. Theo dõi từng ngày công trường đổi thay, anh Cờ Bả Đờ Hâu ở xã Gia Ré không giấu được niềm vui khi gia đình sắp được chuyển đến nơi ở mới khang trang, an toàn hơn. Anh Cờ Bả Đờ Hâu bày tỏ.
6: Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng, thời như thế này là thời là rất là hoành tráng, được làm bài bản. Cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn, gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng.
1: Cùng chung niềm vui và kỳ vọng tươi sáng về nơi ở mới, ông Cờ So Nguyên, bí thư chi bộ, trưởng thôn Buôn Bờ Lắc, xã Gia Hờ Đờ Ré chia sẻ.
7: Bà con nhân dân là rất là đồng tình về việc di dời có nơi ở an toàn và có cơ sở hạ tầng tốt hơn và thuận lợi hơn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu về dài.
1: Phía sau, tiến độ gấp rút trên các công trường thi công các khu tái định cư là yêu cầu cấp thiết vì đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân nhiều năm sống trong vùng ngập úng sạt lở. Các khu tái định cư vùng thiên tai ở Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp cho người dân có nơi ở mới trước mùa mưa năm nay. Và khi những tuyến đường, điện, nước dần hoàn thiện, cũng là lúc người dân kỳ vọng sớm ổn định cuộc sống, yên tâm dựng nhà và phát triển sinh kế bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong việc hoàn thiện các khu tái định cư vùng thiên tai để hàng trăm hộ dân sớm có nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với chi phí nhân công ngày càng tăng, thời tiết diễn biến thất thường và yêu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững ngày càng cao, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước thay đổi tư duy canh tác, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sức người như trước. Công nghệ đang trở thành trợ thủ quan trọng giúp người dân giảm công lao động, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng. Tại nhiều vườn cà phê, sầu riêng, các hệ thống tưới tự động, chăm phân tự động hay mô hình canh tác sinh học đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong hành trình giữ vườn của người nông dân hôm nay. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự phản ánh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thay vì phải kéo ống cầm vòi nước len lỏi khắp vườn cây như trước, nhiều hộ nông dân tại xã Hờ Ra, tỉnh Gia Lai đã có thể chủ động chăm sóc vườn cây chỉ bằng thao tác bật hệ thống tưới tự động. Vườn sầu riêng của gia đình ông Dương Văn Thanh ở thôn Nhân Thọ được canh tác theo hướng sinh học nhiều năm nay. Cỏ trong vườn không còn bị dọn sạch mà được tận dụng làm phân xanh để giữ ấm cải tạo đất cho cây trồng. Tuy nhiên, bài toán về công lao động vẫn là điều khiến gia đình trăn trở. Chính vì vậy, việc đầu tư thêm công nghệ đang được xem là hướng đi lâu dài để giảm sức người trong quá trình chăm sóc vườn cây. Ông Dương Văn Thanh cho biết.
8: Tôi có dự định là trong cái thời gian tới là gia đình tôi cũng sẽ đầu tư vô cái phần mà chăm phân tự động và các hệ thống là tự động khác để mà cho nó giảm bớt cái công chăm sóc của lao động gia đình.
1: Không riêng ông Thanh, nhiều nông dân ở thôn Nhân Thọ, xã Hờ Ra hiện nay đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới chăm phân tự động dù chi phí ban đầu không nhỏ. Theo người dân, nếu tính về lâu dài, hiệu quả mang lại không chỉ nằm ở năng suất cây trồng mà còn ở việc tiết kiệm đáng kể nhân công, chi phí vận hành và thời gian chăm sóc. Với mô hình cà phê đa thân hạn chế hãm ngọn của gia đình chị Hường Thị Thu Đào, việc ứng dụng công nghệ đã trở thành một phần trong quy trình canh tác. Hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp chăm phân tự động giúp lượng nước và dinh dưỡng được đưa đến cây trồng đều hơn, hạn chế thất thoát. Song song với đó, phương pháp nuôi cỏ tự nhiên rồi tận dụng làm phân xanh cũng góp phần cải tạo đất và giảm đáng kể công làm cỏ trong vườn. Chị Đào cho biết thêm.
9: Mô hình cà phê của gia đình tôi thì ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt như là chăm phân tự động về cái tưới nước cũng như công làm cỏ thì để cỏ tự nhiên và nuôi cỏ và cỏ như thế này là bắt đầu mình phát và mình dùng cái lượng cỏ đó để mình làm phân xanh lại cho cây cà phê. Về cái nhân công làm á thì giảm chi phí 70% đối với cái công chăm sóc trong vườn cũng như là quản lý sâu bệnh. Nhân công hái thì họ sẽ đạt hơn nữa, vì vậy tiết kiệm rất là nhiều.
1: Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp giờ đây không còn là câu chuyện của những mô hình lớn hay sản xuất quy mô doanh nghiệp, mà những hộ sản xuất nhỏ lẻ cũng đang dần tiếp cận các thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Tại thôn Bản Tân, xã Chư Rông, ông Trần Xuân Kỷ vừa đầu tư lại toàn bộ hệ thống tưới nước bét cho vườn cà phê sen sầu riêng của gia đình. Hệ thống được thiết kế với khả năng điều chỉnh độ phủ nước phù hợp theo từng gốc cây, giúp việc tưới hiệu quả hơn, tiết kiệm công sức hơn, nhất là đối với những lao động lớn tuổi. Ông Trần Xuân Kỷ chia sẻ.
10: Quan trọng là cái hệ thống nước. Năm nay chúng thay lại để ống này hết 35 triệu. Khỏe cho mình, nó khỏe cho mình. Giờ dân thắng là mình có tuổi rồi, không thể theo được người ta đi cầm cái vòi từ dí. Nhưng chúng tôi thì giờ không phải dí, bây giờ cái này ra bật máy cái này tí ẩm thôi.
1: Từ tư duy lấy công làm lời, nhiều nông dân giờ đây đang chuyển dần sang hướng đầu tư công nghệ để tối ưu sản xuất. Không chỉ giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm nước tưới hay nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng, các giải pháp công nghệ còn góp phần thay đổi phương thức canh tác theo hướng bền vững hơn, giúp người nông dân chủ động giữ vườn, giữ sinh kế và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mai thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mai thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mai thay đổi chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mai thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mai thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.
11: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
12: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
13: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, giữa nhịp chuyển mình của năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đã mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách bằng sự hòa quyện giữa văn hóa, thể thao và hơi thở nồng đượm của miền đất biển xanh hòa quyện cùng nắng gió cao nguyên. Từ những giải đấu sôi động đến không gian cồng chiêng, từ những cung đường trải nghiệm đến sự nồng hậu của người phố núi, mỗi câu chuyện đều đang góp phần làm nên một Gia Lai gần gũi và đầy sức sống. Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến kỳ này mời quý vị cùng cảm nhận những chuyển động ấy qua hai phóng sự: Khi thể thao trở thành đại sứ du lịch và Cao Nguyên kể chuyện với bạn bè quốc tế. Thưa quý thính giả, đến Gia Lai, du khách không chỉ ngắm cảnh thiên nhiên hay nghỉ dưỡng, mà còn có thể chinh phục những cung đường và thử thách bản thân trong những giải đấu thể thao lớn. Qua đó, khách du lịch có thể cảm nhận sức sống từ sự kết hợp giữa thể thao và thiên nhiên hùng vĩ. Trong phóng sự sau đây, mời quý thính giả cùng tìm hiểu câu chuyện Khi thể thao trở thành đại sứ du lịch.
14: Tỉnh Gia Lai, nơi giao thoa giữa rừng và biển, đã tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng. Tây Gia Lai mang vẻ đẹp hùng vĩ của những cánh rừng bạt ngàn và bản sắc văn hóa Tây Nguyên đậm nét. Trong khi đó, Đông Gia Lai lại sở hữu lợi thế nổi bật của vùng ven biển với đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp cùng các con đường ven biển uốn lượn. Địa hình đa dạng kết hợp giữa biển, đồi, làng chài tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động thể thao gắn với du lịch trải nghiệm. Những con đường chạy dọc bờ biển qua các làng chài, đồi cát và kình đá rất phù hợp cho các giải marathon, đạp xe. Không gian thoáng đãng, không khí trong lành cùng cảnh quan mở rộng giúp vận động viên có trải nghiệm thi đấu hấp dẫn. Việc đẩy mạnh các hoạt động thể thao kết hợp tham quan trải nghiệm không chỉ làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn là đòn bẩy quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới. Hãy tưởng tượng những vận động viên chạy dọc qua các làng chài, băng qua những đồi cát và gành đá. Đó là một trải nghiệm thi đấu đầy hấp dẫn mà không phải nơi nào cũng có được. Đặc biệt những địa danh như Eo Gió, nơi được mệnh danh là điểm ngắm bình minh đẹp nhất miền Trung với những vách đá ôm trọn biển xanh, hay Kỳ Co với làn nước trong vắt, bãi cát trắng mịn đã trở thành những trạm dừng chân đầy cảm hứng cho du khách và vận động viên. Anh Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xe đạp Mô tô Việt Nam chia sẻ.
15: Tất nhiên rồi, với Quy Nhơn thì đã được thừa hưởng một cái phong cảnh rất là tuyệt vời của thiên nhiên, một cái ưu đãi rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là ai đến Quy Nhơn thì cũng đều yêu mến mảnh đất này thôi. Và đặc biệt với những cái giải đường ven biển, với những cái giải đường đi xuyên suốt qua tỉnh thì tôi thấy rằng là cảnh đẹp ở đây rất là tuyệt vời. Và không phải chỉ những người đi xe đạp thôi mà tất cả những ai đi phương tiện nào qua Quy Nhơn cũng thấy rằng đây là một cái giải đất thật là tuyệt vời. Vâng.
14: Chính sự độc đáo về địa hình đã giúp tỉnh Gia Lai trở thành thỏi nam châm thu hút các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế. Cụ thể như việc đăng cai giải đấu mang tầm vóc toàn cầu như UIM ABP, Aquabike World Championship và UIM F1 H2O World Championship năm 2024 hay giải Techball Thế giới. Những giải đua thuyền máy hay mô tô nước không chỉ mang lại những màn trình diễn mãn nhãn mà còn đưa hình ảnh địa phương lên các kênh truyền hình và nền tảng thể thao quốc tế. Cùng với đó, các giải chạy nội địa như VN Express Marathon hay giải Gia Lai City Trail cũng thu hút hàng ngàn vận động viên, tạo nên một không khí lễ hội thể thao sôi động hơn bao giờ hết. Nhìn từ góc độ kinh tế, các chuyên gia du lịch khẳng định rằng thể thao chính là chìa khóa để giải bài toán tăng trưởng bền vững. Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai nhận định.
16: khi các vận động viên, các tổ chức nước ngoài, các đội tuyển các nước đến với Việt Nam thì bản thân các vận động viên và các cái bộ phận liên quan người ta cũng đã đem đến một cái nguồn kinh phí rất là lớn cho địa phương là tổ chức, đồng thời cũng là thu hút các cái doanh các cái gọi là du khách trong nước và ngoài nước đến với Việt Nam. Thì đấy là những cái mà chúng tôi rất kỳ vọng là kết hợp giữa thể thao với kinh tế, với văn hóa, với du lịch.
14: Thực tế đã chứng minh, các chuỗi sự kiện thể thao không chỉ tạo ra không khí sôi động mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Thay vì chỉ đến và đi trong vài ngày, khách du lịch giờ đây sẵn sàng ở lại lâu hơn để tham gia các hoạt động trải nghiệm như chèo súp, lướt ván hay dù lượn. Những sản phẩm du lịch mới đang dần hoàn thiện để đa dạng hóa sự lựa chọn cho mọi du khách. Bên cạnh đó, sự kết hợp hài hòa giữa thể thao và du lịch đang mở ra một không gian phát triển mới, gắn kết chặt chẽ giữa du lịch biển, văn hóa bản địa và hệ sinh thái rừng. Đây chính là nền tảng để khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
17: Có thể nói rằng là 2 năm gần đây là tỉnh cũng rất là quan tâm về tổ chức các cái sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch để là lan tỏa cái hình ảnh và con người cũng các bạn bè trong nước và quốc tế. Và các cái giải đấu thể thao, những giải đấu vừa qua thì đã nói là tạo sự lan tỏa rất lớn, đặc biệt là mang tầm quốc tế như là giải thuyền máy F1 H2O được tổ chức trong năm 2024, và năm 2025 thì cũng đã tổ chức thành công cái giải VMF Red. Và những cái sự kiện thể thao này là cũng góp phần lan tỏa cái hình ảnh về Quy Nhơn, con người đến với bãi biển của Tổ quốc. Bên tỉnh Gia Lai mới tạo ra một không gian phát triển mới, gắn kết phát triển du lịch văn hóa rừng biển để kết nối thành một tỉnh là có cái tiềm năng về phát triển du lịch là rất là tốt.
14: Phát triển thể thao gắn với du lịch không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành một hướng đi chiến lược của Gia Lai trong giai đoạn tới. Những bước chạy trên cung đường City Trail rực rỡ nắng vàng hay tiếng động cơ từ những giải đua thuyền máy trên mặt sóng, tất cả đang dệt nên một bức tranh du lịch Gia Lai đầy sức sống. Thể thao không chỉ mang đến sức khỏe mà khi hòa quyện cùng du lịch, nó đã trở thành nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, kết nối Gia Lai với bạn bè quốc tế. Quý thính giả thân mến, trong năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang đón thêm nhiều du khách quốc tế đến với cao nguyên Pleiku. Có những người lần đầu đặt chân tới đây rất ngạc nhiên vì khí hậu mát lành, nhịp sống chậm và sự bình yên của phố núi. Cũng có những vị khách bị cuốn hút bởi tiếng cồng chiêng, bởi văn hóa bản địa vẫn hiện diện tự nhiên trong đời sống thường ngày. Từ những trải nghiệm ấy, Gia Lai đang để lại trong lòng bạn bè quốc tế một hình dung khác về Tây Nguyên, gần gũi hơn, sâu lắng hơn và đầy cảm xúc. Khép lại tạp chí Gia Lai điểm đến kỳ này, trong một điểm đến du lịch, phóng viên Kim Ngân có bài Cao Nguyên kể chuyện với bạn bè quốc tế. Mời quý vị cùng nghe.
13: Trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Như một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng phố núi, ngày hội quy tụ sắc màu văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc, từ không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên của đồng bào Sơ Rai, Ba Na, đến tiếng khèn Mông, điệu múa Sạp, tiếng đàn tính, lời then của người Tày Nùng. Tất cả tạo nên một không gian lễ hội vừa rực rỡ, vừa gần gũi. Trong rất nhiều trải nghiệm ở phố núi Pleiku, không gian diễn sướng cổng chiêng luôn khiến nhiều du khách quốc tế dừng lại lâu hơn, bởi ở đó du khách được bước vào chính đời sống văn hóa của cư dân bản địa Tây Nguyên. Giữa không gian khoáng đạt, tiếng chiêng vang lên trầm hùng, lan xa, những vòng xoang dập dìu, nối dài trong tiếng gọi bạn. Người già, thanh niên, du khách cùng hòa nhịp theo tiếng chiêng ngân. Với anh Ryan Maun, du khách Mỹ, đã nhiều năm sinh sống ở Việt Nam, khoảnh khắc ấy mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Bởi trước khi đến Gia Lai, anh từng nghe nhiều câu chuyện về người Sơ Rai Ba Na từ chính những sinh viên mình giảng dạy ở Mỹ.
18: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có mặt ở Pleiku, tham gia sự kiện văn hóa độc đáo này. Tôi rất thích khi được nhìn thấy nhiều nhóm người khác nhau cùng tham gia mặc trang phục truyền thống và trình diễn nghệ thuật. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn bè du khách nước ngoài đến Gia Lai để khám phá văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên. Tất cả mọi người rất thân thiện, đó là điều rất tuyệt vời.
13: Giữa dòng người đông vui của lễ hội, nhiều du khách quốc tế từ chỗ đứng ngoài xem biểu diễn, trầm trồ khen ngợi, rồi cùng hòa mình vào vòng xoang, cùng nâng chén rượu cần, chụp ảnh, trò chuyện với người dân bản địa. Không khép kín, xa lạ, mà cởi mở, chân tình. Có lẽ chính sự phóng khoáng và đượm tình của đất và người Gia Lai đã khiến văn hóa Tây Nguyên chạm sâu hơn trong cảm nhận của bạn bè quốc tế. Anh Josh Fisher, du khách đến từ Mỹ, hào hứng chia sẻ cảm xúc của bản thân khi lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên.
18: Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là sự đa dạng văn hóa. Tôi được xem những màn trình diễn nhạc cụ, lắng nghe âm nhạc rất hay, chiêm ngưỡng các điệu múa và trang phục truyền thống của nhiều dân tộc khác nhau là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã được gặp gỡ nhiều người, cùng chụp hình và trò chuyện. Tôi thực sự rất thích điều đó. Tôi sẽ giới thiệu và khuyến khích bạn bè tôi đến Gia Lai, vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sôi động và rất vui vẻ. Bản thân tôi cũng sẽ quay lại.
13: Rời không gian lễ hội, nhiều du khách tiếp tục tìm đến những trải nghiệm rất đời thường của phố núi Pleiku. Một buổi sáng ngồi bên quán cà phê nhỏ, ngắm nhìn đồi chè xanh, hàng thông reo và nắng vàng, hay thong thả dạo bước giữa những con đường nhỏ còn vương mùi hoa cà phê sau mùa nở rộ. Với ông Joe Itiner, Pierre Lucas Ondat, một du khách đến từ miền Nam nước Pháp, nơi nổi tiếng với vùng hương liệu và nước hoa của thế giới, lại bất ngờ trước hương hoa cà phê của phố núi Pleiku. Không nồng đậm, chỉ thoảng nhẹ trong gió sớm, giữa màu xanh của thông và những triền đất ba gian sau vài cơn mưa đầu mùa. Không chỉ thưởng thức cà phê, nhiều du khách còn thích khám phá cách người nông dân Gia Lai sống cùng cây cà phê như một phần quen thuộc của đời sống thường nhật. Từ hương hoa, vị cà phê đến cả mật ong hoa cà phê, mỗi sản vật đều mang theo dấu ấn rất riêng của vùng đất Ba Gian. Có lẽ cũng vì thế mà với những du khách quốc tế như ông Joe Agent Pierre Toulos Ondat, Gia Lai không tạo cảm giác choáng ngợp ngay từ đầu mà chinh phục người ta bằng những điều chậm rãi hơn. Đó là một khí hậu dễ chịu, một ly cà phê đậm vị hay cảm giác bình yên giữa không gian rộng thoáng của cao nguyên. Ông Joe Agent Pierre Toulos Ondat chia sẻ.
19: When I came to Gia Lai,
18: khi đến Gia Lai, điều khiến tôi khá bất ngờ chính là hương thơm của hoa cà phê. Khi ngửi hương hoa cà phê, tôi đã nghĩ, wow, người Gia Lai nên hợp tác với các chuyên gia nước ngoài để tạo ra một hương liệu từ hoa cà phê. Mùi hương này rất là tinh tế, dễ chịu. Thậm chí, với tôi còn quyến rũ hơn cả hoa nhài. Cà phê ở đây cũng rất ngon. Tôi thích Robusta và cà phê sữa đá. Hương vị cà phê vùng cao nguyên ở đây rất khác, đậm vị hơn cà phê Sài Gòn. Tôi thực sự thích hương vị đó.
13: Vậy đó, có những vùng đất khiến người ta muốn đi thật nhanh để khám phá cho hết. Nhưng ở Gia Lai, nhiều du khách lại chọn sống chậm hơn một chút để cảm nhận trọn vẹn hương vị và nhịp sống của cao nguyên. Và khi đã ở lại đủ lâu, điều khiến mọi người nhớ về phố núi đôi khi không nằm ở cảnh sắc, mà ở tình cảm nồng ấm người dân phố núi tiếp bạn phương xa. Điều đó càng được cảm nhận rõ hơn trong những ngày diễn ra Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 vừa qua. Giữa bầu không khí sôi động của những trận cầu bóng đá trẻ, phố núi Pleiku trở thành một điểm hẹn văn hóa thể thao. Trên các khán đài, những lá cờ nhiều màu sắc cùng tung bay trong tiếng reo hò của khán giả. Ngoài sân cỏ, các cầu thủ trẻ, người hâm mộ nhanh chóng làm quen, trò chuyện và chụp ảnh cùng nhau, dù khác ngôn ngữ, khác quốc gia. Với chị Si Hesup, cổ động viên của câu lạc bộ U14 Em Song FC đến từ Hàn Quốc, sự thân thiện của người dân Gia Lai là điều để lại nhiều ấn tượng nhất ngay từ những phút đầu đặt chân tới phố núi.
18: Khi đoàn vừa đến sân bay, mọi người đã chào đón rất nồng nhiệt. Các cầu thủ Gia Lai cũng ra đón, có cả cờ Hàn Quốc. Chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong những ngày ở đây, mọi người luôn cười khi gặp chúng tôi. Các thành viên của đoàn rất thích đồ ăn Việt Nam. mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi nghĩ đây là cơ hội để kết nối nét đẹp, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc lại gần nhau hơn.
13: Sau khi rời Gia Lai, mỗi du khách quốc tế sẽ mang theo một ký ức khác nhau về vùng đất cao nguyên. Người nhớ tiếng cổng chiêng vang lên giữa đêm hội phố núi. Người nhớ mùi hương hoa cà phê trong gió sớm. Người nhớ những trận bóng sôi động trên sân cỏ và cả nụ cười thân thiện của những con người lần đầu gặp gỡ. Nhưng sau tất cả, điều đọng lại sâu nhất có lẽ là cảm giác gần gũi, chân tình mà Gia Lai dành cho bạn bè phương xa. Một tình cảm nồng ấm, hồn hậu rất riêng của cao nguyên, nhưng đủ khiến người ta muốn quay trở lại. Và cũng từ những cuộc gặp gỡ ấy, câu chuyện về đất và người Gia Lai đang tiếp tục được kể, lan tỏa với bạn bè quốc tế bằng chính những cảm xúc chân thật nhất.
14: Tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống, ngành nông nghiệp cũng đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm. Tại tỉnh Gia Lai, nhiều nông dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đã chủ động ứng dụng công nghệ số, tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, canh tác 2 hectare cà phê. Trước đây, mọi chi phí đầu tư, công việc chăm sóc hay sản lượng thu hoạch đều được ông ghi chép thủ công hoặc tự nhớ. Cách làm này khiến việc tính toán hiệu quả sản xuất gặp nhiều khó khăn, thiếu chính xác. Từ năm 2023, ông bắt đầu sử dụng ứng dụng điện tử để ghi nhận ký sản xuất. Từ lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động cho đến sản lượng thu hoạch, tất cả đều được cập nhật trên điện thoại. Nhờ đó, việc quản lý vườn cây trở nên khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, thôn 5, xã Biển Hồ nói.
2: Cái này nó rất là tốt cho người vì bây giờ thế hệ 4.0 rồi. Mình làm những thứ gì, mình ghi trong app, thì mình sau đó hết một năm, mình mới tính ra được lợi nhuận của cái vườn cây là bao nhiêu. Còn trước đây mình cứ làm không đúng, thì mình biết đâu mà tính được, có khi nỗ cũng có. Đấy, cho nên cái app này rất là tốt.
1: Không chỉ trong sản xuất, chuyển đổi số còn mở ra nhiều cơ hội mới trong tiêu thụ nông sản. Kể từ khi thành lập, Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Phúc đã liên kết với nhiều hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gần 200 hectare điều. Không dừng lại ở việc sản xuất nguyên liệu, Hợp tác xã còn đầu tư chế biến xây dựng thương hiệu hạt điều rang muối nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Để mở rộng đầu ra, các thành viên Hợp tác xã tích cực đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, đồng thời tổ chức bán hàng trực tuyến và live stream trên các nền tảng số như Facebook, TikTok. Từ những buổi live stream tại cơ sở sản xuất, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Hợp tác xã đã được khách hàng ở nhiều tỉnh thành biết đến. Việc tương tác trực tiếp với người mua giúp Hợp tác xã giới thiệu rõ hơn về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Chị Phan Thị Cẩm Nhung, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Phúc, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Bây giờ cũng hiện đại rồi á, thì là nó là hiện đại thì nó là 4.0, thì bây giờ bắt kịp cái xu hướng thì đây hay live stream bên Facebook rồi TikTok đấy. Như giờ live của đây thì sáng thì bình thường là 7 giờ đến 8 giờ, còn tối thì là bình thường là 7 giờ đến 8 giờ tối, là hai cái giờ đấy là khung giờ vàng. Tôi thấy bán hàng trên kênh thương mại điện tử mình phải học cách về hiểu về điện thoại cũng nhiều hơn, máy tính nhiều hơn, để khi mà người ta đặt hàng hay gì ấy, rồi nó dễ dàng hơn cho mình. Còn ví dụ như mới chưa biết thì rất khó, cho nên mình phải học. Ngày live thì mình có ngày thì mình xuất ra được 10 đơn là bình, còn nếu mà nhiều hơn nữa thì bên tôi sẽ xuất ra được nhiều đơn hơn.
1: Cùng với sự chủ động của người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp. Nhiều lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh trực tuyến, xây dựng thương hiệu số, cách live stream hiệu quả hay vận hành gian hàng trên sàn thương mại điện tử đã được tổ chức. Qua đó giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất từng bước thích nghi với môi trường kinh doanh mới. Anh Nguyễn Vũ Phú Trường, chủ cơ sở sản xuất trà thảo mộc Trường Phú, phường An Phú, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Qua các cái lớp tập huấn thì tôi đã học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm. Từ đó tôi sẽ phát triển được nhiều hơn các cái trên cái kênh, cái nền tảng xã hội cũng như là tiếp cận đến khách hàng nhanh chóng hơn. Thì cái số lượng khách hàng đã chiếm từ 70 đến 80%. Thì trong khoảng thời gian tới này tôi sẽ mở rộng cái thị trường này mạnh hơn.
1: Có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn mà còn thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của người dân. Từ chỗ e ngại công nghệ, nhiều nông dân giờ đây đã chủ động học cách bán hàng online, xây dựng thương hiệu và tương tác với khách hàng trên môi trường số. Đặc biệt, việc kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các nền tảng thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số thuộc Bộ Công Thương tổ chức chương trình live stream quảng bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản, kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử. Chương trình có hai phiên mega livestream với sự tham gia của 26 đơn vị và hơn 50 sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Nhiều sản phẩm đã nhanh chóng cháy hàng khi lượng đơn đặt mua tăng cao nhờ các chương trình ưu đãi và mã giảm giá hấp dẫn. Hoạt động này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm địa phương mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối thị trường, đa dạng hóa kênh tiêu thụ cho nông sản Gia Lai. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết thêm.
5: Cái việc mà đa dạng các cái kênh mà để mà tiêu thụ nông sản rất là cần thiết. Trong đó, cái phương thức mà kết nối tiêu thụ qua cái kênh thương mại điện tử rất là quan trọng. Sở Công Thương tổ chức một cái phiên livestream rất là lớn như thế này để hình thành cái phương thức tiêu thụ nông sản mới cho cái ngành công thương ở trên địa bàn tỉnh. Đa dạng hóa các cái kênh tiêu thụ nông sản. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch chuyển đổi số của ngành công thương, trong đó lĩnh vực thương mại là chú trọng cái việc là chuyển đổi số ở các lĩnh vực như thương mại qua các cái nền tảng thương mại điện tử như là TikTok, Shopee.
1: Có thể thấy, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi tích cực trong sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Gia Lai. Khi người nông dân biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh, nông sản địa phương sẽ không còn bó hẹp trong phạm vi làng quê hay chợ truyền thống, mà có thể vươn xa đến nhiều thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng chính là hướng đi tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và thích ứng với xu thế phát triển của thời đại số. Tuy nhiên, để quá trình này phát huy hiệu quả bền vững, vẫn cần sự đồng hành của các ngành chức năng trong đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện hạ tầng công nghệ ở khu vực nông thôn. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Chuyển đổi số thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn thời tiết nắng nóng. Những đợt nắng nóng kéo dài đang xen với những cơn mưa lớn đang là một trở ngại đối với sự phát triển của đàn vật nuôi. Vậy làm sao để tổng đàn vật nuôi khá lớn của tỉnh phát triển tốt? Câu trả lời nằm ở sự chủ động và đồng bộ. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn những kỹ thuật và kinh nghiệm chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà con, theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 794.000 con bò, hơn 1,68 triệu con heo và đàn gia cầm đã vượt con số 18,4 triệu con. Với một số lượng lớn như vậy, công tác phòng chống dịch bệnh giữa mùa nắng nóng trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành chăn nuôi. Phản ánh tại các địa phương phía đông tỉnh, nơi đang chịu ảnh hưởng của những đợt nắng nóng khá gay gắt. Theo cảnh báo từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sinh trưởng và là điều kiện để dịch bệnh phát sinh tại các khu vực mật độ chăn nuôi cao. Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều địa phương, bà con nông dân đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ đàn vật nuôi của mình. Tại gia đình ông Hà Văn Tịnh ở thôn Văn Quang, xã Tuy Phước Bắc, giữa cái nắng như đổ lửa, khu chuồng trại nuôi heo sinh sản của gia đình ông vẫn giữ được sự thoáng mát nhờ hệ thống mái che và quạt gió. Ông Tịnh cho biết, gia đình hiện đang chăm sóc đàn heo sinh sản. Thời tiết này nắng nóng lại hay có mưa dông bất thường nên ông phải che mát chuồng trại cẩn thận, cung cấp nước uống sạch liên tục, đặc biệt là phải bổ sung thêm vitamin để tăng sức đề kháng cho chúng.
6: Là chăn nuôi thì cái cơ bản là mình phải coi như xử lý từ ban đầu, một là coi như là xử lý về coi như dịch bệnh, chẳng hạn như là trong cái giai đoạn là phải buông phòng cộng lại coi như rét voi, nếu mà thời điểm giữa giao mùa như thế này thì phải làm phải coi như bơm thuốc liên tục một tuần 10 ngày, bơm coi như một lần, xử lý một lần, mà nhất là voi.
0: Không chỉ những hộ nuôi heo, các hộ chăn nuôi bò tập trung cũng đang dồn sức phòng dịch. Anh Nguyễn Đức Sơn ở thôn Thanh Minh, xã Canh Vinh hiện đang nuôi đàn bò khoảng 20 con, từ bò thịt đến bò sinh sản. Anh Sơn cho biết, việc chuyển đổi từ chăn thả tự do sang nuôi tập trung đã giúp anh kiểm soát dịch bệnh tốt hơn hẳn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay.
7: Cái ưu điểm của tập trung là mình quản lý được cái đàn bò, mình kiểm soát được cái dịch bệnh của đàn bò. Chứ còn nếu mà mình thả đi ngoài á thì bò ở ngoài họ sẽ lây lan, thì mình lúc đầu 1-2 ngày trời mình đâu phát hiện được, thì vào sau thì mình mới phát hiện ra, thì lúc đó thì bò nó đã có những triệu chứng nặng hơn, thì cái đó là tập trung mình nuôi là mình quản lý được cái dịch bệnh và mình kiểm soát được cái nguồn thức ăn cho bò là nó tốt nhất. Chọn con giống tốt, kỹ thuật nuôi tốt thì tận dụng rơm rạ, sắc bia, cám thì còn cám gạo nữa là tận dụng là mình nó giảm cái thức ăn tinh lại để cho con bò nó phát triển.
0: Qua chia sẻ của những hộ chăn nuôi có thể thấy tinh thần chủ động là yếu tố khá quan trọng trong chăn nuôi. Tuy nhiên, để bảo vệ đàn vật nuôi một cách khoa học và hiệu quả, người nuôi cũng cần tuân thủ những nguyên tắc chuyên môn từ các cơ quan chức năng. Thời tiết nắng nóng khiến vật nuôi thường ăn kém, dễ bị sốc nhiệt, cảm nắng và mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh khuyến cáo bà con việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là cải thiện môi trường sống. Chuồng trại phải được đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Người nuôi nên sử dụng lưới che nắng, bạt hoặc các vật liệu cách nhiệt để giảm bức xạ nhiệt trực tiếp lên mái chuồng. Vào những giờ cao điểm nắng gắt, có thể phun nước lên mái hoặc lắp đặt hệ thống phun sương, quạt gió để hạ nhiệt độ bên trong. Việc trồng thêm cây xanh tạo bóng mát xung quanh khu vực chăn nuôi cũng là một biện pháp lâu dài và hiệu quả. Thứ hai là về chế độ dinh dưỡng, một vũ khí để vật nuôi chống chọi với stress nhiệt. Bà con nên điều chỉnh thời gian cho ăn vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh thời điểm chưa nắng. Khẩu phần ăn cần được chia nhỏ, ưu tiên thức ăn giàu đạm, giảm chất béo và tăng cường các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C và các chất điện giải để tăng sức đề kháng. Đối với đàn gia súc lớn như trâu bò, bà con cần chú trọng bổ sung thức ăn thô xanh như cỏ tươi, thân cây ngô. Đây không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn cung cấp lượng nước tự nhiên rất tốt cho tiêu hóa. Riêng với nước uống, phải đảm bảo luôn có nước sạch mát cho vật nuôi uống tự do và thay nước nhiều lần trong ngày. Đối với các hộ nuôi vẫn duy trì hình thức chăn thả, hãy chú ý điều chỉnh lịch trình, chỉ cho vật nuôi ra ngoài vào sáng sớm hoặc chiều muộn, tuyệt đối tránh khung giờ từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Trong quá trình chăn thả, cần có nơi nghỉ ngơi có bóng mát và cung cấp đủ nước uống. Thưa bà con, bên cạnh các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, công tác quản lý và an toàn sinh học cũng không thể lơ là. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn mầm bệnh.
8: Chúng ta thực hiện đồng bộ các cái biện pháp như là kiểm soát chặt chẽ cái người và phương tiện ra vào chăn nuôi, để mà không có mang cái mầm bệnh vào bên trong. Thực hiện đồng bộ các cái biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn chặn mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào cái cơ sở chăn nuôi. Thứ hai là định kỳ vệ sinh tiêu độc sát trùng chuồng trại để mà nhằm tiêu diệt mầm bệnh. Và cái thứ ba là thực hiện đúng cái quy trình chăn nuôi, chăm sóc, nuôi dưỡng, rồi kiểm soát được cái nguồn gốc con giống và thức ăn. Thì có thực hiện đồng bộ các cái biện pháp như vậy thì chúng ta góp phần là nhằm cái hạn chế cái sự phát sinh dịch bệnh.
0: Ông Diệp cũng lưu ý người nuôi cần theo dõi sát sao sức khỏe vật nuôi hàng ngày. Nếu thấy các biểu hiện bất thường như bỏ ăn, sốt, thở nhanh, chảy rãi hay tiêu chảy, cần lập tức cách ly con vật và báo ngay cho cán bộ thú y địa phương. Tuyệt đối không được chủ quan hay tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Ngoài ra, đối với các hộ có ý định tái đàn trong thời điểm này, cần thực hiện hết sức thận trọng. Hãy lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng và nhất thiết phải nuôi cách ly từ 1 đến 2 tuần để theo dõi sức khỏe trước khi nhập đàn. Thưa bà con nông dân và các bạn, với một tổng đàn vật nuôi của tỉnh khá lớn như hiện nay, nguy cơ vật nuôi mắc dịch bệnh từ thời tiết luôn hiện hữu. Song nếu người chăn nuôi áp dụng đúng kỹ thuật nuôi và chủ động phòng ngừa dịch bệnh thì hoàn toàn có thể bảo vệ được đàn vật nuôi của mình trước những biến đổi của thời tiết. Chúc bà con chăn nuôi thắng lợi và an toàn.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, hưởng ứng không khí thi đua sôi nổi chào mừng 85 năm ngày thành lập đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026. Vừa qua, tuổi trẻ đoàn xã Tuy Phước Tây đã triển khai công trình măng non, ngôi nhà phân loại rác thải tại trường tiểu học số 2 Phước Thành. Đây không chỉ là một công trình nhỏ trong khuôn viên trường học, đây còn là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục thiết thực, giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc gần gũi nhất mỗi ngày.
1: Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề được cả xã hội quan tâm. Môi trường ô nhiễm không chỉ làm cảnh quan mất đi vẻ đẹp vốn có, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khiến nguồn nước bị bẩn, không khí kém trong lành, biến đổi khí hậu và nhiều loại động vật bị đe dọa. Đáng chú ý, nguyên nhân của tình trạng này đôi khi lại bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như vứt rác bừa bãi, sử dụng quá nhiều đồ nhựa dùng một lần, không phân loại rác hay chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Khi những hành động ấy lặp lại mỗi ngày bởi nhiều người, lượng rác thải ra môi trường sẽ ngày càng lớn và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em từ sớm đang trở nên vô cùng cần thiết. Bởi khi những thói quen tốt được hình thành từ tuổi nhỏ, các em sẽ dần biết yêu quý và có trách nhiệm hơn với môi trường sống xung quanh. Để bài học về bảo vệ môi trường không chỉ nằm trên trang sách, nhiều trường học hiện nay đã xây dựng những mô hình trực quan gần gũi và sinh động để học sinh được trực tiếp tham gia trải nghiệm. Từ việc phân loại rác, giữ gìn vệ sinh sân trường, cho đến tái chế những vật dụng đã qua sử dụng, mỗi hoạt động nhỏ đều giúp các em dễ hiểu hơn, dễ ghi nhớ hơn và từng ngày hình thành những thói quen đẹp trong cuộc sống. Ngôi nhà phân loại rác thải tại trường tiểu học số 2 Phước Thành là một ví dụ như thế, không chỉ góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch đẹp. Ngôi nhà phân loại rác thải còn được kỳ vọng sẽ giúp các em học sinh hình thành những thói quen tốt trong việc bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ. Chia sẻ chi tiết về công trình, anh Lê Thanh Khương, bí thư đoàn xã Tuy Phước Tây cho biết.
2: Việc ý tưởng và xây dựng ngôi nhà phân loại rác thải này thì xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, tình hình rác thải trong khu dân cư và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó thì thói quen phân loại rác thải của các em học sinh vẫn còn rất là hạn chế. Từ đó, hội đồng đội xã là mong muốn là tạo ra một mô hình trực quan, sinh động, được em dễ tiếp cận và dễ thực hành. Thì công trình được thiết kế như là một ngôi nhà nhỏ, thân thiện, gần gũi với các em thiếu nhi. Thì bên trong được chia thành các anh riêng như rác thải hữu cơ, rác thải tái chế và rác thải khác. Thì có màu sắc và hình ảnh minh họa rõ ràng để cho các em dễ nhận biết. Thì ngoài ra thì công trình cũng đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững, phù hợp với không gian trường học, nhằm thu hút và khuyến khích để các em sử dụng thường xuyên hơn.
1: Công trình ngôi nhà phân loại rác thải được bố trí với nhiều ngăn riêng dành cho rác tái chế, rác hữu cơ và các loại rác sinh hoạt thường ngày. Nhờ màu sắc bắt mắt, hình ảnh sinh động cùng cách hướng dẫn dễ hiểu, mô hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Từ những điều tưởng chừng rất nhỏ như bỏ chai nhựa đúng ngăn tái chế, bỏ giấy vụn đúng nơi quy định hay nhắc bạn bè không vứt rác bừa bãi, nhiều em đã bắt đầu hình thành ý thức giữ gìn môi trường xung quanh. Những hành động nhỏ bé ấy không chỉ giúp sân trường sạch đẹp hơn mà còn cho thấy những hạt mầm xanh về ý thức bảo vệ môi trường đang dần được gieo vào tuổi thơ của các em. Em Trần Khánh An, học sinh lớp 4 trường tiểu học số 2 Phước Thành, chia sẻ.
3: Trước đây, em nghĩ rác thì bỏ đâu cũng được, miễn là bỏ vào thùng rác. Nhưng sau khi được thầy cô hướng dẫn và chia sẻ về nhà phân loại rác thải, em mới biết bỏ loại rác

0: sẽ được xử lý khác nhau. Bây giờ em đã biết bỏ chai nhựa vào ngang tái chế và bỏ rác đúng nơi quy định. Em thấy công trình rất ý nghĩa, giúp sân trường sạch hơn và em cũng muốn nhắc mọi người cùng giữ gìn môi trường.
1: Thực tế cho thấy, trường học không chỉ là nơi các em học kiến thức mà còn là nơi giúp hình thành những thói quen tốt mỗi ngày. Ở lứa tuổi thiếu nhi, các em thường tiếp thu nhanh hơn khi được trực tiếp quan sát và tham gia trải nghiệm. Vì thế, thay vì chỉ học qua sách vở, việc tự tay phân loại rác hay cùng nhau giữ gìn vệ sinh sân trường sẽ giúp bài học về bảo vệ môi trường trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn. Và khi một hành động tốt được lặp lại mỗi ngày, nó sẽ dần trở thành thói quen đẹp trong cuộc sống của các em. Đặc biệt là khi trẻ em hình thành ý thức từ sớm, những điều tích cực ấy còn có thể được lan tỏa trở lại gia đình. Có em sau khi được học phân loại rác ở trường đã nhắc cha mẹ của mình hạn chế dùng túi ni lông, gom chai nhựa riêng hoặc bỏ rác đúng nơi quy định. Điều đó cho thấy trẻ em không chỉ là người được giáo dục, mà đôi khi còn trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi cho môi trường sống xanh hơn. Anh Lê Thanh Khương chia sẻ về ý nghĩa của công trình.
2: Thông qua chương trình này, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng hình thành cho các em học sinh cái thói quen là phân loại rác thải tại nguồn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất là lớn đối với môi trường xung quanh của chúng ta. Đồng thời thì giúp cho các em nâng cao được nhận thức về môi trường, hiểu được những giá trị của việc tái chế và giảm thiểu rác thải ra môi trường xung quanh. Từ đó là tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, trong khu dân cư. Thì về lâu dài thì chúng tôi rất kỳ vọng rằng thì công trình này sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp và hình thành được thế hệ sinh là có ý thức và trách nhiệm hơn đối với môi trường mình đang sống.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở thành vấn đề toàn cầu, những hoạt động giáo dục như thế càng trở nên ý nghĩa. Bởi muốn có một thế hệ sống xanh trong tương lai, trước hết cần gieo vào các em tình yêu với môi trường từ hôm nay. Ngôi nhà phân loại rác thải không chỉ tạo ra một không gian xanh trong trường học mà còn góp phần giúp các em hiểu rằng mình cũng có trách nhiệm với môi trường xung quanh. Khi một đứa trẻ biết bỏ rác đúng nơi, biết phân loại rác và biết giữ gìn vệ sinh chung, đó cũng là lúc em đang học cách sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Môi trường xanh không tự nhiên mà có. Nó được giữ gìn từ những hành động nhỏ mỗi ngày của rất nhiều người. Có thể hôm nay, một em học sinh chỉ đơn giản là bỏ đúng một chai nhựa vào ngăn tái chế. Nhưng biết đâu, nhiều năm sau, chính em sẽ trở thành người góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường sống. Bởi mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Và một trái đất xanh ngày mai cũng bắt đầu từ chính những đôi tay nhỏ bé của hôm nay.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được nhiều bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm. Đó cũng là lúc các em được nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động thú vị cùng bạn bè. Thế nhưng bên cạnh những niềm vui ấy cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chỉ một phút bất cẩn khi vui chơi gần ao hồ, sông suối hay tự ý đi bơi mà không có người lớn đi cùng cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè không chỉ là điều cần thiết mà còn là cách để giúp các em có một mùa hè thật sự an toàn và trọn vẹn.
1: Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, đuối nước hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, đặc biệt ở nhóm tuổi từ 5 đến 14. Mỗi năm nước ta vẫn ghi nhận hàng nghìn trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó nhiều vụ việc xảy ra tại các khu vực nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối và kênh mương. Điều đáng chú ý là nhiều vụ tai nạn xảy ra rất nhanh, nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ trong vài phút bất cẩn. Có em rủ bạn đi tắm sông vào buổi trưa khi không có người lớn đi cùng. Có em chơi gần ao hồ rồi không may trượt chân xuống nước. Cũng có trường hợp trẻ vui chơi ngoài bãi biển nhưng bị sóng cuốn hoặc gặp dòng nước xoáy nguy hiểm. Mỗi vụ tai nạn xảy ra đều để lại nỗi đau và sự tiếc nuối rất lớn cho gia đình và những người xung quanh. Chính vì vậy, học bơi đang ngày càng được xem là một kỹ năng sống rất cần thiết đối với trẻ em. Học bơi không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn giúp tăng khả năng tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố dưới nước. Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy Phạm Thế Hiếu, giáo viên dạy bơi ở khách sạn Blue Delice, phường Quy Nhơn.
2: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, tăng chiều cao và phát triển thể chất, mà còn là một kỹ năng sinh tồn vô cùng cần thiết và cấp bách trong thời đại hiện nay. Hiện nay thì trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước như hồ bơi, sông suối hay là biển. Vì vậy biết bơi sẽ giúp các em tự tin hơn và đặc biệt biết bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh việc học các kiểu bơi cơ bản, trẻ còn sẽ được hướng dẫn các kỹ năng an toàn dưới nước như là cách nổi nè, cách xử lý khi gặp sự cố trục rút hoặc là đuối sức, không bơi ở những nơi nguy hiểm và biết gọi người hỗ trợ khi cần thiết. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ em bình tĩnh hơn, tăng cơ hội để sống, tăng cơ hội bảo vệ bản thân cũng như hỗ trợ người khác trong trường hợp khẩn cấp. Tôi mong rằng mỗi gia đình sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc dạy bơi và trang bị kỹ năng bơi cho trẻ để các em không chỉ khỏe mạnh, tự tin mà còn an toàn trong cuộc sống.
1: Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước xảy ra không chỉ vì trẻ chưa biết bơi mà còn do thiếu kỹ năng an toàn và sự chủ quan khi vui chơi gần môi trường nước. Vậy nên, ngoài việc học bơi, các em cũng cần ghi nhớ những nguyên tắc an toàn cơ bản để tự bảo vệ mình. Các em không nên tự ý đi bơi hoặc tắm ở ao hồ sông suối khi không có người lớn đi cùng. Không chạy nhảy, đùa giỡn gần mép nước hay những nơi có biển cảnh báo nguy hiểm, nước sâu hoặc dòng chảy mạnh. Đặc biệt, khi thấy có người gặp nạn dưới nước, các em không nên tự ý nhảy xuống cứu nếu bản thân chưa có kỹ năng cứu hộ an toàn. Điều cần làm là nhanh chóng gọi người lớn giúp đỡ và tìm vật nổi hoặc cây dài để hỗ trợ từ trên bờ. Các em cũng nên tích cực tham gia học bơi và trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản khi gặp sự cố dưới nước. Nên mặc áo phao hoặc sử dụng phao bơi đạt tiêu chuẩn khi tham gia các hoạt động trên sông, biển hoặc khi đi thuyền. Đồng thời, các em cũng nên lựa chọn bơi ở những nơi an toàn như hồ bơi có nhân viên cứu hộ và luôn có sự giám sát của người lớn. Bên cạnh sự hướng dẫn từ nhà trường và xã hội, vai trò của gia đình cũng vô cùng quan trọng. Cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em mình, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè hoặc khoảng thời gian trẻ vui chơi ngoài trời. Ngoài ra, mỗi bạn học sinh cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Các em không nên rủ nhau đi tắm ở những nơi nguy hiểm, không xuống nước khi chưa biết bơi hoặc chưa có kỹ năng an toàn. Đồng thời, cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống đuối nước và tích cực tham gia học bơi, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố. Mùa hè là khoảng thời gian đẹp của tuổi thơ với những ngày vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Nhưng để niềm vui ấy được trọn vẹn, sự an toàn luôn là điều quan trọng nhất. Vậy nên, một bài học nhỏ về kỹ năng an toàn dưới nước, một lời nhắc nhở của cha mẹ hay một buổi học bơi mùa hè cũng có thể trở thành chiếc phao cứu sinh quý giá giúp bảo vệ tuổi thơ của các em.

0: Các bạn và các em thân mến, những ngày nghỉ hè thường mang đến cho các em nhỏ rất nhiều niềm vui với những chuyến đi chơi, buổi sinh hoạt ngoài trời hay những trò chơi hoạt náo cùng bạn bè. Thế nhưng khi tham gia nhiều hoạt động hơn, các em cũng dễ gặp phải những tình huống mất an toàn trong cuộc sống hàng ngày như là va quẹt giao thông, té ngã khi vui chơi, bị cảm nắng hay gặp các tai nạn sinh hoạt ngoài ý muốn. Phần lớn những sự cố ấy đều có thể phòng tránh nếu các em biết chú ý hơn và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết. Bởi một mùa hè thật sự ý nghĩa, không chỉ có tiếng cười và những cuộc vui mà còn là những ngày vui chơi an toàn và khỏe mạnh.
1: Những ngày nghỉ hè, công viên, sân bóng, bãi biển hay các khu vui chơi thường trở nên nhộn nhịp hơn bởi tiếng cười nói của trẻ nhỏ. Sau một năm học tập, ai cũng muốn được ra ngoài vui chơi, khám phá và gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng không phải nơi nào cũng thực sự an toàn để các em thoải mái chạy nhảy. Có những khu vực đông xe cộ qua lại, những công trình đang xây dựng với nhiều vật dụng nguy hiểm hoặc những nơi gần sông suối, ao hồ dễ xảy ra tai nạn nếu trẻ em mãi chơi và thiếu quan sát. Chính vì vậy, trước khi đi chơi, các em cần xin phép và báo cho bố mẹ hoặc người lớn biết mình sẽ đi đâu, đi cùng ai và khi nào trở về. Điều này giúp bố mẹ yên tâm hơn và có thể kịp thời hỗ trợ nếu xảy ra tình huống bất ngờ. Ngoài ra, các em cũng nên ưu tiên lựa chọn những nơi vui chơi an toàn, có nhiều người lớn xung quanh và tránh tự ý đến những khu vực vắng vẻ hoặc tiềm ẩn nguy hiểm. Nhiều bạn nhỏ rất thích đạp xe đi chơi cùng bạn bè. Đây là hoạt động rất tốt, giúp rèn luyện sức khỏe và mang lại niềm vui. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, các em cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Các em nên đi đúng phần đường dành cho xe đạp, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác và quan sát cẩn thận khi sang đường hoặc rẽ hướng. Việc chạy xe quá nhanh, dàn hàng ngang, buông tay khi đi xe hay vừa đi vừa mãi nói chuyện đều rất dễ dẫn đến va chạm nguy hiểm. Bên cạnh đó, các em cũng không nên tự ý điều khiển xe máy hoặc xe máy điện khi chưa đủ tuổi theo quy định. Vì điều này không chỉ vi phạm an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa có kỹ năng xử lý tình huống trên đường. Mùa hè cũng là lúc thời tiết thường oi bức và nhiệt độ tăng cao. Nếu vui chơi quá lâu dưới trời nắng, cơ thể rất dễ bị mệt, mất nước và cảm nắng. Nhiều bạn nhỏ vì quá mải mê chạy nhảy, đá bóng hay là đi chơi cùng bạn bè nên là quên uống nước, quên nghỉ ngơi hoặc thức khuya liên tục trong suốt kỳ nghỉ. Những thói quen ấy có thể khiến cơ thể uể oải, dễ bị ốm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, các em nên hạn chế vui chơi ngoài trời vào khoảng thời gian nắng gắt giữa trưa và đầu giờ chiều. Khi ra ngoài, các em nên đội nón, mặc quần áo thoáng mát, mang theo nước uống và nghỉ ngơi khi mà cảm thấy mệt. Bên cạnh đó, việc ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ và giữ thói quen sinh hoạt điều độ cũng rất quan trọng để cơ thể luôn khỏe mạnh trong suốt mùa hè. Không chỉ là khoảng thời gian để vui chơi, mùa hè còn là dịp để các em trải nghiệm thêm nhiều hoạt động bổ ích và thú vị. Có bạn tham gia lớp học vẽ, học đàn, học bơi hoặc tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Có bạn lại dành thời gian đọc sách, chăm sóc cây xanh hay phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình. Những hoạt động ấy không chỉ giúp các em có thêm niềm vui mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, giúp mùa hè trở nên ý nghĩa hơn. Một mùa hè vui không nhất thiết phải có thật nhiều chuyến đi xa hay những trò chơi thật đặc biệt. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải là những chuyến đi thật xa hay những cuộc vui thật náo nhiệt. Đôi khi niềm vui chỉ đơn giản là được cùng bạn bè tham gia những hoạt động lành mạnh, đọc thêm một cuốn sách hay, học thêm một môn năng khiếu hay có thêm những trải nghiệm mới mẻ. Chính những điều ấy sẽ giúp mùa hè của các em trở nên vui vẻ, an toàn và tràn đầy những kỷ niệm đẹp.
0: Đến đây, chương mục tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
2: Chương mục Vì an ninh Tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Những người mẹ áo lính. Phần cuối chương trình là bài Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập công, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn. Trước hết, mời quý vị các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước vừa tổ chức lễ trao tặng bằng khen, giấy khen cho 4 tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được xây dựng sâu rộng, thực chất và bền vững. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 48% so với năm trước, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như mô hình chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định công nhận xã Tuy Phước đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xuất sắc. Xã Tuy Phước được sáp nhập từ 2 thị trấn và 3 xã với dân số đông hơn 77.000 người. Nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua, tốc độ phát triển đô thị cao, nhiều dự án đã và đang triển khai, số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và tai nạn giao thông còn ở mức cao, đã và đang đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nhằm huy động các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn như quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, phục vụ công tác tuyên truyền.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, trú thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn vì hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Văn Lợi cùng hai đối tượng khác sử dụng mô tô phân khối lớn gây ra 6 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền, kiềng đeo cổ bằng vàng của những người đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, với tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng. Sau khi gây án, hai đồng phạm của Lợi đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam và điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Riêng Nguyễn Văn Lợi bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 12 năm 2024, Công an tỉnh Bình Định cũ ra quyết định truy nã đối với Lợi về hành vi cướp giật tài sản quy định tại khoản 2 điều 171 Bộ luật hình sự.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Gia Ba triệu tập làm việc với 3 thiếu niên gồm Trô Lên, Hiên Nghĩa và Siêu Navi cùng trú tại thôn Hờ Liêu, xã Gia Ba về hành vi điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 phụ huynh của 3 đối tượng trên với tổng số tiền 35 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Trước đó, đầu tháng 5 vừa qua, nhóm thiếu niên này đã tổ chức đua xe nguy hiểm trên tuyến đường Trường Sơn Đông, gây bất an cho người tham gia giao thông. Tại cơ quan công an, bên cạnh việc giáo dục răn đe và yêu cầu các em viết cam kết không tái phạm, lực lượng chức năng đã có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các bậc phụ huynh. Cơ quan công an khuyến cáo, việc chiều chuộng con cái không đúng cách của phụ huynh, để trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe cầm lái những chiếc xe phân khối lớn, không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn gián tiếp đẩy con em mình vào nguy hiểm sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí là khởi tố hình sự.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã và đang được các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu tổng cộng 66 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai đang trực tiếp và phối hợp đỡ đầu 5 trẻ mồ côi.
1: Mới đây nhất, ngày 15 tháng 5, tại hội trường Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt mô hình Mẹ Đỡ Đầu. Cháu Bùi Vũ Thị Tường Vi, 12 tuổi, đã sớm phải chịu hoàn cảnh thương tâm. Cháu bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, nhưng may mắn được một người phụ nữ nhân hậu là chị Lê Thị Thắm ở phường Quy Nhân Bắc nhận nuôi. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của gia đình người mẹ nuôi này cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, phụ nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Vi. Cháu Vi cho biết:
2: cảm ơn các bác, các cô, các chú, các cô, các bác, các chú đã nhận giúp đỡ con. Con cảm thấy rất là vui mừng. Các cô, các chú, các bác đã giúp đỡ con. Con rất chân thành cảm ơn. Con hứa con sẽ học tập chăm ngoan.
1: Chị Lê Thị Thắm, mẹ nuôi của cháu Bùi Vũ Thị Tường Vi phấn khởi cho biết:
3: mừng cho cháu đã được bên phòng PC10 hỗ trợ cho cháu. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, các chị đã hỗ trợ cho cháu bước tiếp cái con đường sáng láng. Cho bây giờ nói chung em cũng, công việc của em làm thì công việc nó cũng không được ổn định để lo cho cháu.
1: Mô hình Mẹ Đỡ Đầu là một dấu ấn đậm nét trong phong trào thi đua ba nhất, cụ thể là tiêu chí gần dân nhất. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất như tiền mặt, sách vở hay nhu yếu phẩm, mô hình đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và động viên tinh thần. Các mẹ đỡ đầu từ chi hội phụ nữ sẽ thường xuyên trò chuyện, khích lệ để cháu Vi tự tin vượt qua mặc cảm hoàn cảnh, vươn lên học giỏi. Trung tá Nguyễn Thị Yến, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết:
4: thay mặt cho hội phụ nữ, tôi cũng hứa rằng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho cháu về cả đời sống cũng như trong quá trình học tập, để mà tạo những điều kiện tốt cho các con đến trường và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng trong tương lai cháu sẽ hoàn thiện và phát triển hơn trong thời gian tới và trở thành một người công dân tốt.
1: Trước đó, tháng 4 năm 2026, tại xã biên giới Gia O và Gia Tom, hành trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương là hoạt động thiết thực. Trong hành trình đó có chương trình Mẹ Đỡ Đầu, những người nữ chiến sĩ công an tỉnh và phụ nữ bộ công an đã dang rộng vòng tay nhân ái nhận đỡ đầu những đứa trẻ mồ côi. Đoàn công tác đã nhận đỡ đầu cháu Cơ So Thảo 9 tuổi ở xã Gia O và cháu Siêu Trọng Hiếu 9 tuổi ở xã Gia Tom. Có thể nói, mỗi mẹ đỡ đầu chính là một ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ thiếu thốn tình thương. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập định kỳ hàng tháng, các chị còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng những món quà nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa vào các dịp lễ Tết, ngày khai trường. Những ánh mắt tin yêu, những cái ôm siết chặt và những lời dặn dò dịu dàng của các nữ chiến sĩ công an chính là nguồn động lực to lớn giúp các em có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai nói riêng và Cụm thi đua số 6 Bộ Công an nói chung là một minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Qua những việc làm đậm tính nhân văn này, vai trò của phụ nữ công an trong công tác an sinh xã hội ngày càng được khẳng định rõ nét. Các chị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, mà còn lặng lẽ hóa thân thành những người mẹ, người chị, giang tay chở che cho những mầm non yếu ớt của xã hội. Việc làm ấy đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người nữ chiến sĩ công an Gia Lai trong lòng nhân dân, thể hiện trọn vẹn tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Hành trình phía trước của các em sẽ còn nhiều thử thách, nhưng từ nay các em sẽ không còn phải đơn độc. Sự đồng hành của các chị cho đến khi các em tròn 18 tuổi chính là bệ phóng vững chắc, chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn, góp phần xây dựng một vùng biên cương Gia Lai ngày càng ổn định, nhân văn và nghĩa tình.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài: Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập công, góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã và đang tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, liên tục ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm nguy hiểm. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm và áp dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, phòng cảnh sát hình sự đã liên tiếp điều tra, làm rõ và triệt phá thành công nhiều vụ án hình sự phức tạp, bắt giữ hàng loạt đối tượng manh động. Những chiến công xuất sắc này không chỉ thể hiện quyết tâm sắt đá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tỉnh nhà, mà còn góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Mỗi vụ án được khám phá nhanh chóng là một minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, quả cảm của các chiến sĩ trinh sát. Điển hình, vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Trúc, sinh năm 2001, ngụ tại tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản hết sức manh động. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vụ án xảy ra vào giữa trưa ngày 10 tháng 5 tại địa bàn xã Tuy Phước, khi bà Trương Thị Kim Hát, sinh năm 1970, trú tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, đang một mình điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường thôn Trung Tiến 2, thì bất ngờ bị Trúc đi xe mô tô hiệu Yamaha Novo màu tím đen áp sát mạnh mẽ từ phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc, đối tượng đã ra tay giật phăng sợi dây chuyền vàng Tây trọng lượng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng của nạn nhân. Cú giật mạnh ở tốc độ cao khiến bà Hát mất đà, ngã nhào xuống đường, chấn thương. Ngay khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với công an các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức truy xét và xác định đối tượng đang lẩn trốn tại chung cư Eco Home nhằm tìm cách rời khỏi địa bàn. Khi phát hiện Trúc đang lên xe khách liên tỉnh để lẩn trốn sang tỉnh Đắk Lắk, hòng đi sâu vào các tỉnh phía Nam, lực lượng trinh sát hình sự đã lập tức chốt chặn, phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk khống chế, bắt giữ thành công đối tượng tại địa bàn xã Cù Đăng, trước sự ngỡ ngàng của hắn. Song song với chiến công trên, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cũng đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2001, trú tại thôn Hiền Mang, xã Gia Bon, tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn lên đến hơn nửa tỷ đồng. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2026, bà Trương Thị Tuyết Hát, sinh năm 1980, trú tại thôn 5, xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đến công an xã Chư Prong trình báo về việc sau khi gia đình đi du lịch nước ngoài trở về thì bàng hoàng phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập. Tại phòng ngủ, chiếc két sắt kiên cố đã bị đục phá hoàn toàn bộ số tiền mặt Việt Nam vàng cùng đô la Mỹ với tổng trị giá tài sản khoảng 530 triệu đồng bên trong đã biến mất. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát hình sự công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an xã Chư Prong tiến hành truy vết, rà soát các đối tượng nghi vấn và thu thập các chứng cứ tại hiện trường. Qua công tác sàng lọc và khoanh vùng đối tượng một cách kỹ lưỡng, kết hợp sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Sơn Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn bất minh nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật liên quan tại nơi ở của Tùng trước khi y kịp tẩu tán tài sản. Chị Hoàng Thị Huệ, người dân ở xã Tuy Phước chứng kiến vụ việc cho biết.
2: Công an thì làm ra xử lý vụ việc rất là nhanh, nói chung là ở đây là rất là bất ngờ, là nhanh đến mức mà bất ngờ em nghĩ là có tốc độ nhanh đến cỡ đó. Bên cạnh đó thì bên xã rồi vẫn cũng có tuyên truyền cho người dân là phòng chống tội phạm là trộm cắp, rồi lừa đảo trên mạng rồi vẫn tuyên truyền cho dân.
1: Bên cạnh việc điều tra khám phá nhanh các vụ án nóng nguy hiểm, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai còn lập chiến công xuất sắc khi vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, trú tại thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn pháp luật. Theo hồ sơ điều tra, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Văn Lợi cùng hai đối tượng đồng bọn khác đã sử dụng mô tô phân khối lớn tổ chức áp sát và gây ra liên tiếp 6 vụ cướp giật tài sản táo tợn là dây chuyền, kiềng đeo cổ bằng vàng của những người phụ nữ đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng. Sau khi gây án và đồng bọn bị bắt giữ, Lợi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, khéo léo kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ rà soát chặt chẽ và công tác tuyên truyền vận động, giải thích chính sách pháp luật cho thân nhân, gia đình đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai đã thuyết phục thành công đối tượng Nguyễn Văn Lợi chủ động ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết,
3: Đảng ủy lãnh đạo phòng và tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh là tổ chức các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm là huy động các cái lực lượng, phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ để mà sớm nhận diện các cái loại tội phạm và nhằm vào các cái băng nhóm và tội phạm nổi lên để mà đấu tranh triệt phá, mở các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và xác định là công tác phòng ngừa là chính và đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Những chiến công liên tiếp vang dội của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai trong những ngày tháng năm lịch sử này đã khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự trưởng thành vượt bậc về mặt nghiệp vụ của lực lượng công an tỉnh nhà. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian tới, đơn vị và toàn lực lượng cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì cao độ khí thế tấn công mạnh mẽ, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết triệt để xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội và các băng ổ nhóm tội phạm hình sự ngay từ khi mới manh nha. Toàn lực lượng cam kết không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng tình hình để hoạt động phạm pháp, tăng cường tuần tra vũ trang, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, giữ gìn vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, quyết tâm đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc trọn vẹn cho nhân dân, xứng đáng là tấm lá chắn tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

0: mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa các bạn, tháng năm về, tiếng ve trâm trang trên những tán vực đỏ cũng là lúc học sinh bước vào mùa thi căng thẳng nhất trong năm. Những trang vở dày thêm, lịch học kín hơn và cả những nỗi lo âm thầm cũng lớn dần theo từng ngày. Đằng sau những mục tiêu điểm số, phía sau sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô, nhiều học sinh đang phải đối diện với áp lực tâm lý mà đôi khi chính các em cũng không biết gọi tên. Giữ gìn sức khỏe tinh thần trong mùa thi vì thế không còn là câu chuyện riêng của mỗi học sinh mà là điều cả gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Mùa thi và sức khỏe tinh thần tuổi học trò khi áp lực không chỉ nằm ở điểm số.
1: Có một hình ảnh quen thuộc mỗi mùa thi. Đèn phòng học sáng đến khuya, những cốc cà phê đặt cạnh chồng sách vở, những dòng ghi chú kín đặt trên bàn học. Với nhiều học sinh, mùa thi nó giống như là một cuộc chạy đua dài hơi mà nếu dừng lại, sẽ sợ bị bỏ lại phía sau. Áp lực thi cử vốn không mới, nhưng vài năm trở lại đây, áp lực ấy dường như ngày càng lớn hơn. Không chỉ thi để vượt qua kỳ kiểm tra, nhiều bạn trẻ còn mang theo nỗi lo phải đạt điểm cao vào trường tốt, không làm cha mẹ thất vọng hay không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Tại nhiều trường học hiện nay, chuyện học sinh mất ngủ trước kỳ thi thường xuyên căng thẳng, cáu gắt hoặc rơi vào trạng thái lo âu kéo dài đã không còn hiếm gặp. Có em học đến 1-2 giờ sáng mỗi ngày, có em vừa học ở trường, vừa học thêm kín lịch, gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Một số học sinh chia sẻ rằng, điều khiến các em áp lực nhất không phải đề thi khó, mà là cảm giác nếu thất bại thì mọi công sức sẽ vô nghĩa. Chia sẻ về những áp lực khi gần đến ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn Nguyễn Ngọc Xuân Thanh, học sinh lớp 12 Văn, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cho biết.
2: Dạ, em nghĩ điều khiến em áp lực nhất khi đến gần kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học là cảm giác mà mọi nỗ lực suốt 12 năm học dường như quyết định chỉ qua vài ngày thi. Thì không chỉ áp lực về điểm số mà em còn áp lực về tương lai của mình, như là những câu hỏi là chọn ngành gì, trường nào và liệu mình có đủ khả năng để theo đuổi ước mơ của mình hay không. Thì đôi khi em cảm thấy sợ thất bại vì phía sau mình còn có kỳ vọng của gia đình, của thầy cô và cả những cái mục tiêu mà bản thân đã đặt ra từ rất lâu. Và càng gần ngày thi thì em càng dễ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc là tự so sánh bản thân mình với người khác. Khi mà có những bạn học tốt hơn, làm đề điểm cao hơn thì em cũng từng nghi ngờ chính mình. Nhưng rồi em nhận ra rằng áp lực là điều mà hầu hết học sinh cuối cấp nào cũng phải trải qua. Và điều quan trọng không phải là cố gắng trở nên hoàn hảo mà là giữ được sự bình tĩnh, tự tin và cố gắng hết mình khi bước vào phòng thi với một tâm thế tốt nhất. Vì cuối cùng thì kỳ thi này quan trọng nhưng nó không phải là thứ duy nhất quyết định giá trị của một con người mà là những cái nỗ lực đằng sau kỳ thi này và cả tương lai sau này.
1: Tuổi học trò vốn là quãng thời gian đẹp với nhiều mơ ước, nhưng trong guồng quay của điểm số và thành tích, đôi khi các em quên mất việc chăm sóc chính cảm xúc của mình. Nhiều chuyên gia tâm lý học đường cho rằng sức khỏe tinh thần của học sinh trong mùa thi đang là vấn đề đáng được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi áp lực kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tác động đến giấc ngủ, khả năng tập trung và cả sự tự tin của các em. Không ít học sinh bước vào phòng thi với trạng thái cơ thể mệt mỏi, đầu óc căng cứng vì thức khuya quá nhiều ngày liên tiếp. Có em học thuộc rất kỹ nhưng khi làm bài lại sung, quên kiến thức hoặc mất bình tĩnh. Điều đó cho thấy học tập hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào thời gian học mà còn liên quan mật thiết đến trạng thái tinh thần. Điều đáng nói là nhiều học sinh hiện nay thường có xu hướng tự chịu đựng áp lực một mình. Các em ngại chia sẻ vì sợ bị cho là yếu đuối, lười học hoặc thiếu cố gắng. Trong khi đó, mạng xã hội lại vô tình tạo thêm áp lực vô hình khi liên tục xuất hiện những hình ảnh học tập hoàn hảo, người học xuyên đêm, bảng điểm cao, lịch ôn thi dày đặc khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy mình chưa đủ tốt. Có một thực tế cần nhìn nhận rằng không phải học sinh nào cũng có khả năng chịu áp lực giống nhau. Có em càng áp lực càng cố gắng, nhưng cũng có em dễ rơi vào hoang mang, tự trách bản thân và mất động lực. Vì thế, thay vì chỉ nhắc các em học nhiều hơn, người lớn cần học cách lắng nghe nhiều hơn. Một lời hỏi han đúng lúc đôi khi có giá trị hơn cả một bài giảng dài. Một bữa cơm gia đình nhẹ nhàng, một buổi đi dạo ngắn hay là vài phút trò chuyện chân thành cũng có thể giúp học sinh giải tỏa tâm lý đáng kể trong giai đoạn thi cử. Ở nhiều trường học hiện nay, các hoạt động tư vấn tâm lý học đường đã bắt đầu được chú trọng hơn. Một số trường tổ chức chuyên đề về kỹ năng giảm stress mùa thi, hướng dẫn học sinh cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần tích cực. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi bên cạnh kiến thức, học sinh cũng cần được trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình. Chia sẻ về việc nhà trường và giáo viên hỗ trợ học sinh giảm áp lực trong giai đoạn cận thi, cô Phan Thị Hồng, giáo viên trường Trung học phổ thông Xuân Diệu, xã Tuy Phước cho biết.
3: Trong giai đoạn cận thi, áp lực điểm số và kỳ vọng thường khiến các em học sinh rơi vào trạng thái quá tải. Với tư cách là những người đồng hành, nhà trường và đội ngũ giáo viên chúng tôi không chỉ tập trung truyền thụ kiến thức, mà quan trọng hơn là xây dựng một bộ giảm sốc tâm lý cho các em thông qua ba hành động cốt lõi. Thứ nhất, chúng tôi tối ưu hóa chương trình học. Trên lớp, giáo viên ngừng nhồi nhét kiến thức mới, chuyển sang hệ thống hóa bằng sơ đồ tư duy và ma trận đề. Chúng tôi cũng thay đổi cách đánh giá, hạn chế áp lực điểm số, thay vào đó là cùng các em tìm ra lỗ hổng và sửa lỗi sai, giúp các em tự tin vào năng lực của bản thân. Thứ hai, chúng tôi ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Giáo viên luôn dành những phút đầu giờ để lắng nghe, động viên và chia sẻ với các em. Nhà trường cũng tăng cường hoạt động của phòng tham vấn tâm lý học đường, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho những em có dấu hiệu khủng hoảng. Bên cạnh đó thì phòng y tế luôn đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các em trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này. Cuối cùng, chúng tôi kết nối chặt chẽ với gia đình để tạo môi trường đồng thuận. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi với phụ huynh, khuyến khích cha mẹ, thay vì tạo áp lực thành tích, hãy trở thành điểm tựa bình yên, chú ý đến từng bữa ăn, giấc ngủ cho con. Chúng tôi tin rằng một mùa thi thành công không chỉ được đo bằng những điểm số tối đa, mà quan trọng hơn là sự trưởng thành về bản lĩnh và một tâm lý vững vàng, hạnh phúc của em học sinh.
1: Thực tế cho thấy, những học sinh có tinh thần ổn định thường học tập hiệu quả hơn. Các em biết cân bằng giữa học và nghỉ, biết chấp nhận những lúc mình chưa đạt kết quả nhưng mong muốn để tiếp tục cố gắng thay vì tự dằn vặt. Mùa thi chắc chắn cần sự nỗ lực, nhưng nỗ lực không đồng nghĩa với việc ép bản thân đến kiệt sức. Một giấc ngủ đủ, một bữa ăn đúng giờ hay vài phút vận động nhẹ cũng rất cần thiết để não bộ được phục hồi năng lượng. Nhiều giáo viên cũng chia sẻ rằng, điều họ mong muốn nhất không phải học sinh đạt điểm tuyệt đối, mà là các em bước qua kỳ thi với tâm thế bình tĩnh và khỏe mạnh. Bởi điểm số có thể mở ra cánh cửa tương lai, nhưng sức khỏe tinh thần mới là điều giúp các em đi đường dài. Cô Vũ Thị Phượng, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cho biết những điều học sinh cần chuẩn bị trước kỳ thi.
4: Trong giai đoạn cận kề kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhà trường và giáo viên luôn quan tâm đến sức khỏe cũng như tinh thần của học sinh. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường học tập tích cực, thoải mái để các em cảm thấy được động viên thay vì áp lực bởi điểm số. Đồng thời, giáo viên cũng hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. Theo tôi, ngoài kiến thức thì tâm lý vững vàng cũng là yếu tố rất quan trọng. Khi các em giữ được sự bình tĩnh và tự tin, các em sẽ phát huy tốt hơn khả năng của mình. Vì vậy, chúng tôi thường tư vấn định hướng ôn tập và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng học sinh trong giai đoạn quan trọng này. Điều chúng tôi luôn nhắn nhủ các em là hãy xem kỳ thi như một cơ hội để khẳng định sự nỗ lực của bản thân, thay vì biến nó thành gánh nặng. Nếu cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi, các em nên chủ động chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc bạn bè để nhận được sự động viên và hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi hy vọng mỗi học sinh sẽ bước vào phòng thi với tâm thế tự tin, thoải mái và tin tưởng vào hành trình cố gắng mà mình đã bền bỉ trải qua.
1: Đối với phụ huynh, mùa thi cũng là lúc cần điều chỉnh cách đồng hành cùng con, thay vì so sánh con với con nhà người ta, thay vì liên tục nhắc đến điểm số hay thứ hạng. Sự động viên tích cực sẽ giúp học sinh cảm thấy được thấu hiểu hơn. Nhiều bạn trẻ chỉ cần nghe một câu nói đơn giản như "con đã cố gắng rồi" cũng đủ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Về phía học sinh, điều quan trọng là học cách chấp nhận áp lực như một phần bình thường của quá trình trưởng thành. Thi cử quan trọng nhưng không phải là thước đo duy nhất cho giá trị của mỗi người. Một kỳ thi chưa tốt không có nghĩa là tương lai khép lại. Điều cần thiết nhất là giữ cho mình tinh thần ổn định để tiếp tục bước tiếp. Chia sẻ một số cách vượt qua áp lực trong thời gian cận thi, bạn Trần Hạnh Nhiên, học sinh lớp 12A12 trường Trung học phổ thông Trưng Vương nói:
5: áp lực từ các kỳ thi là điều không thể tránh khỏi, và sau đây là một số cách em đã áp dụng để vượt qua căng thẳng trong các kỳ thi. Đầu tiên, em luôn ưu tiên hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học, xác định đâu là những phần kiến thức trọng tâm cần lưu ý để học tập thay vì học dồn dập. Thứ hai, em luôn tự đặt ra cho bản thân một thời gian biểu khoa học để học thay vì thức khuya để tăng cao hiệu quả học tập, đồng thời bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cuối cùng, khi cảm thấy quá tải, em sẽ thử chia sẻ với bạn bè, thầy cô, cha mẹ để tìm giải tỏa căng thẳng và tìm lời khuyên.
1: Một vượng đỏ nào rồi cũng sẽ qua. Những kỳ thi hôm nay có thể khiến tụi học trò mệt mỏi, lo âu, nhưng cũng chính là dịp để các em học cách trưởng thành, học cách hiểu bản thân và biết yêu thương chính mình hơn. Khi xã hội ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần học đường, hy vọng rằng mỗi mùa thi sẽ không còn là khoảng thời gian chỉ gắn với áp lực và căng thẳng, để mỗi học sinh sau những ngày ôn bài vất vả vẫn giữ được nụ cười, niềm tin và sự bình an trong tâm hồn. Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất của tuổi học trò không chỉ là những con điểm đẹp, mà còn là một tinh thần khỏe mạnh để bước vào tương lai bằng sự tự tin và hy vọng.

0: Các bạn thân mến, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế và mức sống ngày càng nâng cao, nhiều gia đình đã lựa chọn mua xe đạp điện, xe máy cho con làm phương tiện đến trường. Tại các đô thị như Quy Nhơn, hình ảnh học sinh tự điều khiển phương tiện đi học đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên thì phía sau sự tiện lợi ấy là không ít nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu từng ngày. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe bài Hiểm họa khôn lường từ xe học sinh của tác giả Nguyễn Viết Tuấn.
1: Áp lực công việc khiến nhiều phụ huynh không có thời gian đưa đón con đi học. Với những gia đình không có người thân hỗ trợ, việc sắm phương tiện riêng cho con được xem là giải pháp thuận tiện. Thế nhưng không ít phụ huynh lại giao cho con những chiếc xe máy vượt quá độ tuổi được phép điều khiển, thậm chí là xe tay ga có phần khối lớn. Thực tế tại nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm cho thấy không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh trung học phổ thông mới 15-16 tuổi điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao. Trên nhiều tuyến đường đông đúc ở khu vực trung tâm Quy Nhơn, tình trạng học sinh điều khiển xe máy thiếu kỹ năng phóng nhanh vượt ẩu vẫn diễn ra khá phổ biến. Đã có nhiều trường hợp va quệt giao thông xảy ra, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân học sinh mà còn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe an toàn. Nhiều học sinh chỉ học cách điều khiển xe qua bạn bè hoặc người thân, chưa có kiến thức về luật giao thông nhưng vẫn tham gia giao thông trên những tuyến đường đông phương tiện qua lại. Chị Hoàng Lê Vy, phụ huynh học sinh, chia sẻ cảm nhận của mình.
2: Tôi cũng thường xuyên dặn con đi chậm, đội mũ bảo hiểm đầy đủ và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi chạy xe. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cha mẹ phải đồng hành, quan tâm và nhắc nhở con thường xuyên để các em có ý thức hơn khi tham gia an toàn giao thông ạ.
1: Mặc dù nhiều trường học đã thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành quy định an toàn giao thông, không sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi, nhưng việc quản lý ngoài phạm vi cổng trường vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số học sinh tìm cách gửi xe tại các điểm giữ xe cách trường vài trăm mét để tránh bị phát hiện. Thậm chí có nơi vẫn nhận trông giữ xe máy cho học sinh dù biết các em chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện. Thực tế đó đặt ra trách nhiệm không chỉ của nhà trường mà còn của gia đình và cộng đồng. Bởi điều quan trọng nhất không nằm ở việc học sinh có bị phát hiện vi phạm hay là không, mà là sự an toàn của chính các em khi tham gia giao thông mỗi ngày. Theo nhiều ý kiến, đối với học sinh trung học phổ thông chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, phụ huynh nên cân nhắc lựa chọn phương tiện phù hợp hơn như là xe đạp điện. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng xe đạp điện, học sinh cũng cần được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đi đúng làn đường, đội mũ bảo hiểm và không chạy quá tốc độ. Bạn Trần Hạnh Nhiên, học sinh lớp 12A12, trường trung học phổ thông Trương Vương, chia sẻ cảm nhận của mình.
3: Hiện nay, xe điện và xe máy là những phương tiện đến trường vô cùng phổ biến của nhiều học sinh nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại là không ít bạn còn chủ quan, thường xuyên phóng nhanh, dàn hàng ngang hoặc quên đội mũ bảo hiểm. Đây là những hành vi trái pháp luật và gây ra nguy hại đến với chính bản thân cũng như những người xung quanh khi tham gia giao thông. Ý thức được điều đó, bản thân em luôn chủ động đi học sớm để không phải vội vã, luôn chạy đúng tốc độ và chú ý quan sát xung quanh. Bởi lẽ an toàn của chính mình và mọi người mới là điều quan trọng nhất. Chỉ một phút lơ là, bất cẩn hoàn toàn có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
1: Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần quan tâm hơn đến thời gian sinh hoạt của con em mình. Việc dậy sớm, ăn sáng đầy đủ, chủ động thời gian đến trường sẽ giúp học sinh tránh tâm lý vội vàng, phóng nhanh để kịp giờ học, một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp với nhiều ước mơ và hoài bão. Vì vậy, sự an toàn của các em cần được đặt lên hàng đầu. Một chút thuận tiện hôm nay không thể đánh đổi bằng những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trên đường đến trường mỗi ngày.

0: Các bạn thân mến, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 1112 ngày 11 tháng 5 năm 2026 kèm theo kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 của ngành giáo dục nhằm cụ thể hóa quyết định số 336 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Kế hoạch giai đoạn 2026-2035 được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả triển khai đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, đồng thời điều chỉnh theo hướng chuyển từ hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp riêng lẻ sang hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành giáo dục, từ hỗ trợ phong trào sang tăng cường chuẩn hóa chuyển đổi số, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện với nguồn lực và hiệu quả triển khai. Nếu như giai đoạn trước chủ yếu tập trung vào các hoạt động truyền thông, đào tạo, cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp, xây dựng trung tâm hỗ trợ và hỗ trợ nguồn vốn cho học sinh sinh viên, thì kế hoạch giai đoạn 2026-2035 mở rộng sang hỗ trợ mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo, tăng cường kết nối nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, địa phương và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong toàn ngành giáo dục. Một trong những nội dung đáng chú ý là lần đầu tiên kế hoạch bổ sung các nhiệm vụ liên quan đến cơ chế thí điểm có kiểm soát sandbox đối với mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo startup spin-off, hướng dẫn thực hiện các quy định về xác lập, quản lý, chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích đối với sản phẩm nghiên cứu, dự án khởi nghiệp của nhà giáo và người học. Kế hoạch cũng bổ sung các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hình thành từ cơ sở đào tạo, phát triển mạng lưới cố vấn doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, cựu sinh viên và các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp, từng bước hình thành chuỗi cố vấn đầu tư thương mại hóa theo lĩnh vực nhằm tăng cường hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong quá trình phát triển. Đáng chú ý, kế hoạch giai đoạn mới đặt mục tiêu phát triển 5 vườn ươm công nghệ số TechTech Hub tại một số cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu có tiềm lực mạnh, triển khai chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc, xây dựng tiêu chí lựa chọn và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo. So với giai đoạn trước, chủ yếu tập trung vào khuyến khích và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, kế hoạch giai đoạn 2026-2035 bổ sung các nội dung về chuẩn hóa hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng danh mục dịch vụ hỗ trợ tối thiểu, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, chuẩn năng lực khởi nghiệp cho cán bộ tư vấn, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, đồng thời chuẩn hóa học liệu, tài liệu và đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp. Điểm mới tiếp theo là kế hoạch giai đoạn 2026-2035 bổ sung nền tảng số hỗ trợ khởi nghiệp của ngành giáo dục, bao gồm cổng thông tin, hệ thống theo dõi, báo cáo, danh mục dự án, cố vấn và dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, triển khai chương trình, đồng thời yêu cầu ưu tiên chuyển đổi số trong theo dõi tổng hợp, báo cáo và tổ chức thực hiện. Kế hoạch giai đoạn 2026-2035 cũng chuyển từ hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng chung sang ưu tiên các lĩnh vực kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh giáo dục khởi nghiệp gắn với hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông. Một điểm mới của kế hoạch giai đoạn 2026-2035 là tăng cường lồng ghép, hạn chế phát sinh thêm các chương trình kế hoạch riêng lẻ đối với những nội dung đã có thể tích hợp trong cùng một khuôn khổ triển khai. Trên cơ sở quyết định số 336 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch đồng thời lồng ghép thực hiện các nội dung thuộc phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo và các kế hoạch của Bộ đã ban hành để thực hiện nghị quyết số 57, nghị quyết số 68 và nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Trung ương nhằm hạn chế chồng chéo, phân tán nguồn lực và thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện. Cách tiếp cận này có phần bảo đảm yêu cầu sống rõ trong tổ chức thực hiện, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Kế hoạch giai đoạn mới được điều chỉnh theo hướng rõ đầu mối chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ, sản phẩm và thời gian hoàn thành, đồng thời gắn nhiệm vụ với nguồn lực thực hiện và cơ chế kiểm tra đánh giá. Kế hoạch cũng thể hiện rõ hơn vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý nhà nước, tập trung vào các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đồng thời giao rõ trách nhiệm cho các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, tại đơn vị, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ươm tạo, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và báo cáo định kỳ. Việc ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, cơ sở

0: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn và tại tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở phường Pleiku, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn và quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku với sự tham gia của hơn 1.000 đội viên, đoàn viên thanh niên. Buổi lễ chào cờ với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi là một hoạt động ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Gia Lai luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước, nguyện học tập, lao động, sống xứng đáng với kỳ vọng của người dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có 1.657 thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng 546 thí sinh so với năm trước. Phần lớn trong số này là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng muốn thi lại để xét tuyển đại học cao đẳng hoặc phục vụ yêu cầu nghề nghiệp. Bên cạnh sự chủ động của thí sinh, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng tích cực đồng hành với thí sinh tự do trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Ngoài việc hỗ trợ hồ sơ đăng ký dự thi, các trường tích cực kết nối để thường xuyên nhắc nhở thí sinh cập nhật mốc thời gian quan trọng, hoàn thiện thủ tục và cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi. Ngoài sự hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên, nhiều cộng đồng học tập trực tuyến cũng trở thành nơi kết nối thí sinh tự do. Các nhóm học trên mạng xã hội giúp các em chia sẻ tài liệu, luyện đề và cập nhật thông tin tuyển sinh, qua đó có thêm động lực trong giai đoạn ôn thi nước rút. Dù điều kiện học tập có nhiều khác biệt so với học sinh lớp 12, các thí sinh tự do tại Gia Lai vẫn đang nỗ lực bắt nhịp với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Với sự đồng hành từ nhà trường, giáo viên, đơn vị công tác cùng các nền tảng học tập trực tuyến, nhiều em có thêm sự tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cấp có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức đoàn thể tại địa phương, phối hợp với các ngành giáo dục, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động sinh hoạt hè dành cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên giáo dục thường xuyên trong độ tuổi học sinh phổ thông, đảm bảo mọi học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã phường trên địa bàn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện hiệu quả công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phù hợp tại địa bàn, hướng dẫn động viên khuyến khích các em học sinh tham gia. Ngoài ra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình, các cơ quan liên quan trong quản lý giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Trong đó, tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non cho cha mẹ trẻ, phối hợp với các ngành liên quan triển khai tuyên truyền giáo dục cho học sinh về kiến thức kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động hè của học sinh, chú trọng địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, nhóm học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, kịp thời phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng trong việc phát hiện xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh. Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phổ biến tuyên truyền trước khi nghỉ hè cho học sinh sinh viên về kiến thức kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Song song với đó, khuyến khích học sinh sinh viên tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em, học sinh tại địa bàn. Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tham gia các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, v.v. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Trung Tâm cùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, thực hiện mô hình này, đến nay tại Đinh Đoàn đã có gần 4

0: 4.300 cặp hộ gắn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ đất giữ làng. Nhiều hộ đồng bào có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Với chủ trương phát triển vườn cây đến đâu, xây dựng hạ tầng, khu dân cư đến đó, binh đoàn đã cùng địa phương đưa gần 13.000 hộ với hơn 50.000 nhân khẩu về xây dựng 266 cụm dân cư dọc hơn 250 km biên giới, xóa tình trạng trắng dân. Các cụm dân cư được bố trí xen kẽ với 271 thôn làng gắn với các khu sản xuất tập trung. Theo Trung tá Lê Xuân Tuấn, chủ nhiệm chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, thực hiện mô hình này, mỗi người dân là một cột mốc sống, mỗi công nhân là một chiến sĩ, cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tạo thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc.
1: Đối với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 thì thực hiện từ năm 2008, với ban đầu là 30 cặp hộ gia đình, và thực hiện cho từ 2008 đến nay thì toàn đơn vị đã có 304 cặp hộ gắn kết. Và mục đích của cái hoạt động gắn kết hộ này là nhằm tuyên truyền rồi giúp cho các cặp hộ gắn kết hiểu nhau hơn, giúp nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Nó có nhiều cái các hoạt động như là giúp nhau về tay nghề kỹ thuật trong khai thác mủ cao su, giúp nhau trong quá trình sinh hoạt cuộc sống và giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Đấy là cái trong sản xuất. Còn đối với trong gia đình thì các hộ gia đình người Kinh này sẽ giúp tuyên truyền cho các hộ gia đình người địa phương là thực hiện tốt các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như quy định của địa phương, đơn vị công tác.
0: Anh Cơ So Hào ở xã Ea O, tỉnh Gia Lai kể, trước kia người dân chỉ biết đốt nương làm rẫy, hết đất lại đi chỗ khác nên thiếu ăn nhiều bệnh. Nhưng từ ngày có bộ đội binh đoàn 15 về giúp đỡ, mọi thứ giờ đây đã khác hẳn.
2: Thì em muốn học hỏi được kinh nghiệm như làm vườn này, với nhà cửa nó sạch sẽ hơn. Nhưng như ngày xưa mình hơi bừa bộn, được anh em hỗ trợ đấy, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn, đỡ mệt hơn, là cũng có kinh nghiệm hơn. Chưa mấy anh chưa hỗ trợ làm lo lắm, làm gì nói tới lo giờ, hỗ trợ làm cũng nhanh nhẹn.
0: Ngay từ đại hội đảng bộ binh đoàn lần thứ nhất, ngày 1 tháng 9 năm 1986, nhiệm vụ xuyên suốt đã được xác định, cùng địa phương và các ngành đóng góp xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn chỉ đạo các đoàn kinh tế quốc phòng 72, 74, 75, 715 cử cán bộ đảng viên xuống cơ sở bám dân, bám rừng, bám buôn làng, mở rộng diện tích vườn cây, tuyển con em đồng bào làm công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống nhân dân. Thượng tá Hoàng Đình Giáp, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 cho rằng, chính chủ trương này đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng vững chắc.
3: Đấy là cùng một cái nội dung cụ thể hóa ra cái công tác dân vận. Thì từ những cái nội dung trên thì để tạo nên một cái thế trận là quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thì từ đó như vậy để bảo vệ được cái giải đất, cái khu vực biên giới đấy, để bà con đã không vượt biên trái phép này, rồi chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, chính sách chủ trương này, rồi cũng yên tâm phát triển kinh tế gia đình này. Đó là những cái hoạt động tổng thể để giữ cái an ninh chính trị, cái trật tự an toàn xã hội và xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân trên địa bàn.
0: Thực hiện phương châm phát triển vườn cây đến đâu, xây dựng hạ tầng, khu dân cư đến đó, các công ty của binh đoàn đã huy động lao động tại chỗ cùng nhiều lực lượng, lấy bộ đội làm nòng cốt triển khai nhiệm vụ. Bằng sự kiên trì vận động, thuyết phục, bộ đội nói dân nghe, bộ đội làm, nhân dân làm theo. Những mô hình trồng lúa hai vụ, ngô lai, cà phê, cao su dần hình thành, góp phần giải quyết triệt để nạn đói. Đặc biệt, binh đoàn đã sáng tạo thực hiện công thức suối, dân, bộ đội, nghĩa là đất gần nguồn nước, thuận lợi thì giao cho người dân sản xuất, đất khó hơn để bộ đội đảm nhận. Cách làm này chỉ có thể bắt nguồn từ tình cảm và trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ, tất cả vì dân. Binh đoàn 15 đã biến rừng hoang, đất trắng dân thành phòng tuyến xanh vững chắc, những buôn làng chủ phú, một chiến lược biên giới mềm dựa chắc vào dân để giữ đất, giữ làng. Nói về vấn đề này, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định.
4: Thì binh đoàn vẫn thực hiện cái việc là chủ trương xuyên suốt là binh đoàn gắn với tỉnh, công ty gắn với xã, đội sản xuất gắn với các bản làng, cho nên 271 đội sản xuất của binh đoàn thì trải dài ở các cái 251 km tuyến biên giới với hai nước bạn Lào và Campuchia. Do vậy là các cái đội sản xuất thì đan xen với các thôn làng, góp phần rất quan trọng vào cái vấn đề là kịp thời nắm bắt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh nông thôn ở các cái thôn làng, các cái đội sản xuất của binh đoàn đứng chân. Đồng thời là kịp thời tuyên truyền cho bà con về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và giúp bà con phát triển kinh tế, hỗ trợ cho bà con trong vấn đề là khoa học kỹ thuật, trồng, chăm sóc các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng ở trên cái địa bàn Tây Nguyên.
0: Từ chủ trương lớn của Đảng về xây dựng thế trận lòng dân đến thực tiễn của binh đoàn 15 là sự vận dụng sáng tạo hiệu quả trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ở nơi biên giới xa xôi ấy, nhân dân chính là nhân tố quyết định để giữ đất giữ làng, giữ biên cương. Bộ đội giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, nhân dân lại trở thành điểm tựa vững chắc để bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Mối quan hệ máu thịt gắn bó hai chiều ấy đã tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Cũng chính từ vùng đất biên cương ấy, những người lính của binh đoàn 15 và công nhân cao su vẫn đang ngày ngày tiếp nối truyền thống anh hùng, vun đắp dựng xây nên những lô cao su xanh ngút ngàn, những ngôi làng no ấm trù phú và những cột mốc sống vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc. Đó sẽ là nội dung được phản ánh trong bài 3 với nhan đề Viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình. Bài viết sẽ được phát sóng vào buổi 6 giờ 30 phút ngày mai, thứ 6, ngày 22 tháng 5 năm 2026. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Ngày đêm hành trình tri ân.
6: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay chúng tôi cung cấp thông tin tìm một số mộ liệt sĩ sau.
7: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1948, quê quán Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị đại đội 15, phân trạm C, hậu cần B5, hy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, xin báo cho bà Dương Thị Tuyết, địa chỉ xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, điện thoại 037 520 1127. 2. Liệt sĩ Vũ Đức Hữu, sinh năm 1946, quê quán Dư Hàng Kênh, An Hải, thành phố Hải Phòng, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị H3E86B2, hy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại Phước Long. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Hữu, xin báo cho ông Vũ Xuân Khánh, địa chỉ phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, điện thoại 0915 997 804. 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, sinh năm 1940, quê quán Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đoàn 200 KB, hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, xin báo cho bà Phan Thị Thu Hà, địa chỉ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0966 912 507. 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hào, sinh năm 1951, quê quán Lương Thường, Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình cũ, nhập ngũ tháng 10 năm 1968, đơn vị D19-6201, hy sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hào, xin báo cho bà Phạm Thị Hốt theo số điện thoại 0917-85-6662. 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn, sinh năm 1952, quê quán Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1K1 E400B3, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972, nơi hy sinh, xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Sơn, xin báo cho ông Lê Văn Tính theo số điện thoại 0976 219 656.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Bộ Tài chính đề xuất người có thu nhập trên 28.630.000 đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bổ sung thêm tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục đào tạo. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 tới, các xã phường phải giải ngân đầu tư công ít nhất là 40%. Trong phần tin thế giới, chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch cải cách giáo dục quy mô lớn, trong đó đưa thể thao điện tử vào hệ thống trường học trên toàn quốc. Liên minh vaccine toàn cầu nhận định rất khó để phát triển một loại vaccine ngừa Ebola an toàn chỉ trong vòng 3 tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên cần bảo đảm thực chất, lấy chất lượng làm trọng tâm, tránh chạy theo số lượng hoặc hình thức. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị lấy ý kiến và dự thảo quy định của Ban Bí thư về kết nạp học sinh, sinh viên vào đảng diễn ra chiều nay tại Hà Nội.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo quy định được đánh giá ngắn gọn, rõ nội dung, phù hợp với thực tiễn nhà trường và có tính khả thi. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp, xem xét cơ chế đặc cách với học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc, bổ sung tiêu chí về hoạt động đoàn, giải thưởng và quy định chuyển đảng chính thức. Ban tổ chức Trung ương cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo, hướng tới xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh, trình độ và khát vọng cống hiến.
0: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý là Bộ đề xuất thu nhập trên 28.630.000 đồng một tháng mới phải nộp thuế, bổ sung thêm tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục và đào tạo.
1: Như vậy, chưa kể các khoản giảm trừ cho bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trong trường hợp mỗi người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí như là y tế, giáo dục, đào tạo, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản sau. Với mức giảm trừ mới, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng một tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng một tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất là 5% ở bậc thấp nhất. Bộ Tài chính tính toán thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng một năm. Trước đó, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án giảm trừ chi phí y tế và giáo dục đào tạo với các mức giảm trừ tối đa là 41 triệu đồng một năm và 47 triệu đồng một năm.
0: Chiều nay tại kỳ họp thứ hai kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2030 đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, các đại biểu đã thông qua 3 nghị quyết chuyển đổi gần 273 hectare đất rừng để xây dựng sân bay, hồ nước và đường dây điện. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thống nhất chuyển 270 ha đất rừng để xây dựng sân bay Thổ Châu tại đặc khu Thổ Châu, tạo điều kiện phát triển giao thông, tăng cường kết nối và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biển đảo. Hơn 2,4 ha rừng đặc dụng tại đặc khu Phú Quốc được chuyển đổi để xây dựng hồ nước Dương Đông 2 phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 và nhu cầu cấp nước lâu dài. Đồng thời, hơn 0,737 ha rừng được chuyển mục đích để sử dụng để triển khai đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư tại địa phương.
0: Trước tình trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã phường đặc khu đạt thấp, thậm chí đến nay nhiều xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng không, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang có những chỉ đạo quyết liệt và đặt mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 tới tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp xã phải đạt tối thiểu 40% trở lên. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công được giao cho các xã phường và đặc khu của tỉnh Lâm Đồng hơn 1.320 tỷ đồng, trong đó vốn từ năm 2025 chuyển sang hơn 40 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương của Lâm Đồng mới giải ngân được hơn 126 tỷ đồng, đạt khoảng 11%, thấp hơn so với mức cam kết 18%. Đáng chú ý, đến ngày 19 tháng 5, ngoài 20 địa phương mới bổ sung khối lượng giải ngân, vẫn còn tới 10 xã phường được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân bằng không. Trước thực trạng trên, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chủ động triển khai theo phương châm có mặt bằng đến đâu thi công và giải ngân đến đó, đồng thời khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
3: Xã phường đặc khu quyết tâm quyết liệt tiến cùng đồng hành với tỉnh, quan trọng nhất là trách nhiệm lương tâm với dân của mình. Những con đường đó lẽ ra làm sớm thì dân đi sớm được một ngày, khỏe một ngày, khỏi ô trâu ổ chuột, khỏi một vụ tai nạn té ngã xe. Rồi tới đây các ông chỉ sẽ làm chủ đầu tư nhiều dự án mà kiểu làm như thế này không bao giờ đạt được cả. Tôi đề nghị Sở Nội vụ đánh giá một cách tổng thể về công tác cán bộ, chúng ta sắp xếp lại chứ không kiểu này rất là căng.
0: Trong khi đó, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
1: Theo báo cáo, Lai Châu đã sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 38 đơn vị mới, được sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương. Sau giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, đến nay 100% xã phường đã kiện toàn tổ chức, thành lập trung tâm phục vụ hành chính công và cơ bản vận hành ổn định. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý, người dân từng bước làm quen với môi trường số. Tỉnh cũng tinh giản bộ máy cấp tỉnh, điều động hơn 13.500 lượt cán bộ để khắc phục tình trạng mất cân đối nhân lực. Tuy vậy, Lai Châu vẫn đối mặt với khó khăn về nhân lực chuyên môn tại vùng sâu vùng xa và áp lực công việc ngày càng lớn ở cơ sở.
0: Tiếp theo là những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội đáng chú ý. Mỗi năm, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Việt Nam đạt giá trị hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, song phần giá trị giữ lại trong nước vẫn còn khá khiêm tốn. Làm sao để nâng tỷ lệ hưởng lợi từ kinh tế biển, phát triển logistics và hạn chế dòng tiền dịch vụ chảy ra nước ngoài là nội dung được các chuyên gia tập trung bàn thảo tại diễn đàn hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế vừa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tại sự kiện hệ sinh thái tài chính quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Đây được xem là bộ não dịch vụ tài chính kết nối các định chế tài chính với nền kinh tế hàng hải thực chất, mô hình đột phá từ cảng biển đến tài chính mang ý nghĩa chiến lược quốc gia nhằm hoàn thiện tháp giá trị kinh tế biển, đồng thời là một trong 8 trụ cột quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định về bước ngoặt sắp tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030. Để hiện thực hóa điều này, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhấn mạnh.
5: Sớm bắt tay để xây dựng cái hệ sinh thái, trong đó có các hãng tàu, các doanh nghiệp logistics, các định chế tài chính lớn. Qua đó thì để giúp cho cung cấp cái sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, chọn gói, đặc biệt là kết nối với các đối tác trong nước và khu vực.
4: Bên cạnh hạ tầng vật lý, bài toán kết nối hạ tầng số cũng là rào cản lớn. Các cơ quan chức năng vẫn đang dùng phần mềm độc lập như là hải quan, cảng biển, cảng vụ có hệ thống riêng và chưa thể liên thông dữ liệu. Giải quyết bài toán này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM chia sẻ, chiến lược cốt lõi trong thời gian tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới sẽ là chìa khóa rút ngắn thời gian giao dịch.
6: Việc mà mở LC hoặc là những cái vấn đề nó liên quan đến thanh toán xuyên biên giới và những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
0: Chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch năm 2026. Báo cáo theo hội nghị cho thấy, đến hết tháng 4 vừa qua, Cà Mau có hơn 159 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt trên 36%, và 91.522 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có hơn 2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt gần 99% dân số thuộc diện tham gia, tăng mạnh so với trước thời điểm sáp nhập. Công tác chi trả chế độ tiếp tục được duy trì thông suốt. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với áp lực nợ đọng bảo hiểm, lao động phi chính thức cao và nguy cơ gia tăng chi phí khám chữa bệnh. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức khám bệnh phát thuốc cho nhân dân hai xã biên giới là Ia Nan và Ia Ponon. Chương trình không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó khăn mà còn tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người lính biên phòng gần dân sát dân nơi tuyến đầu biên giới. Cộng tác viên Thanh Bình tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
7: Từ sáng sớm, đông đảo người dân địa phương đã có mặt tại nhà văn hóa của các làng để được các y bác sĩ và cán bộ quân y bộ đội biên phòng thăm khám sức khỏe. Thượng úy bác sĩ quân y Lê Hoàng Tùng, trợ lý quân y, phòng hậu cần kỹ thuật bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, trong đợt này, đoàn công tác tiến hành khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 lượt người. Ngoài hoạt động chăm sóc sức khỏe, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Pờ Nôn cũng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
8: Đối với thời điểm mùa nắng nóng thì một số mặt bệnh nổi trội là mặt bệnh về tiêu hóa, rồi bệnh không lây nhiễm như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường cũng được quân y biên phòng tư vấn cho phương pháp điều trị, cách phòng chống và lối sống khoa học. Bên cạnh đó thì cũng lồng ghép một số các hoạt động giáo dục mang tính định hướng để hướng dẫn bà con, cùng với đó là cái thói quen duy trì nếp sống khoa học thường xuyên đến và được tư vấn chăm sóc sức khỏe tại y tế địa phương, làm củng cố sức khỏe của nhân dân trên địa bàn các xã biên giới.
0: Tối nay tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
9: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa dạng quan, kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ. Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian được tổ chức tại nhiều địa điểm như công viên Biển Đông, bãi biển Tân Thần Hội An, quảng trường biển Tam Thân, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Một số hoạt động đáng chú ý như đêm hội bia tại công viên Biển Đông, ngày hội ẩm thực vì biển tại quảng trường biển Tam Thân, ngày hội bánh dân gian Hội An Đông tại chợ Cẩm Châu, vân vân. Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
10: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
9: Lễ hội năm nay cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm thực với việc triển khai bản đồ số ẩm thực Đà Nẵng Shopee Food, giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các điểm đến ẩm thực nổi bật trên toàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
11: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, về con người và bản sắc địa phương.
0: Bệnh dạy trên đàn chó mèo tại Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp khi từ đầu năm đến nay địa phương đã ghi nhận 7 ổ dịch tại 5 xã phường, trong đó có 3 ổ dịch chưa qua 21 ngày và đã có 1 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Người dân được khuyến cáo tiêm vaccine đầy đủ cho vật nuôi, đeo dọa mõm khi đưa chó mèo ra nơi công cộng và báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện chó mèo nghi mắc bệnh dạy. Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Giang đang diễn ra ngày càng phức tạp. Đất sản xuất bị thu hẹp, công trình dân sinh bị đổ sập khiến hàng chục hộ dân rơi vào cảnh sống trong sợ hãi. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
12: Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại thôn Yên Long, xã Sơn Giang luôn phải sống trong tâm trạng bất an khi dòng sông Ngàn Phố liên tục quét sâu vào đất liền. Tốc độ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trong 2 năm lại đây, cuốn trôi nhiều diện tích đất canh tác cùng với cây cối xuống lòng sông. Đáng lo ngại hơn là các điểm sạt lở hiện đã áp sát vào khu dân cư, tạo thành những hàm ếch lớn làm nứt nẻ nền móng của nhiều ngôi nhà, khiến cho người dân hoang mang lo lắng.
13: Chúng tôi cũng tìm mọi cách rồi, cũng đổ đất đi hàng trăm triệu đất đã rồi là cùng trang chẹo nhà cửa thôi, chỉ biết tạm bờ thế thôi, chứ cũng có cách gì được cả. Thì nông dân như nhà tôi đấy thì chỉ có chăn nuôi 3 con bò mà chứ chuồng trại là sắp trúc đổ xuống hết sống hết đấy, đêm nằm lo lắm. Con cái đi rồi nó cũng làm lao động, nó cũng không yên tâm. Bởi vì như tôi đây giờ nhà một mình. Nhà tôi thì chưa sạt bớt hóng đấy, mà dư hiện tại là dư cái mưa lũ cũng biết thế nào thì hiện tại là gia đình rất lo lắng, muốn làm là sao mà để hắn có một cái khắc phục hắn đỡ bớt cái sự lo của dân ấy, dân của cái khu vực dốc sóng An Thổ đấy, của cái thôn Yên Long đấy, là mong muốn là được cái quan tâm của cái chính quyền với các cấp để chúng tôi vừa an tâm là sinh sống.
12: Theo thống kê, đoạn sạt lở qua thôn Yên Long đã kéo dài hơn 1,5 km, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 12 mét và ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 20 hộ dân. Dù người dân đã chủ động đóng cọc tre, dùng bao cát để gia cố tạm thời, nhưng không thể ngăn được dòng nước dữ. Trước tình trạng khẩn cấp này, chính quyền xã Sơn Giang đã triển khai biện pháp ứng phó tạm thời tại chỗ. Về giải pháp căn cơ lâu dài, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
14: Vì trí sạt lở thì nó ảnh hưởng cơ bản là nó liên quan đến nhà ở rồi ảnh hưởng công trình dân sinh của người dân tại khu vực này. Và về cái khả năng tiềm lực hiện nay của địa phương thì rất khó khăn trong cái chuyện liên quan đến kinh phí đầu tư. Cho nên về việc này thì để đảm bảo nhu cầu dân sinh cũng như là an toàn cho người dân thì về phía địa phương xin kiến nghị các cơ quan ban ngành trung ương cũng như tỉnh đã sớm quan tâm kiểm tra rồi đưa cái nội dung này vào cái chương trình đầu tư trong thời gian tới đây để đảm bảo cho nhân dân yên tâm trong quá trình sinh hoạt và cuộc sống.
0: Đến chiều nay, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn gây sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã Quảng Đức, Quảng Minh. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
15: Mưa kéo dài từ ngày 16 tháng 5 đã gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư tại khu vực Hải Hà, Đầm Hà. Lũ dâng cao, nước chảy xiết làm hư hỏng hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng, đường điện và chia cắt giao thông liên vùng. Riêng tại xã Quảng Đức, sạt lở xảy ra liên tiếp trên quốc lộ 18C, tập trung khu vực bản Ván Tốc, Pò Hèn, thôn 3. Với tổng khối lượng ước tính khoảng 35.000 mét khối đất đá, nhiều điểm bị vùi lấp hoàn toàn mặt đường, có nơi sạt mái ta luy, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Ngoài ra, mưa lớn còn làm vỡ tuyến mương tại bản Cấu Lìm, vỡ tường chắn tại thôn Hải An và làm đổ gãy 5 cây cột điện. Trước mắt, xã Quảng Đức sẽ cảnh báo hạn chế phương tiện qua lại khu vực có điểm sạt lở và phối hợp lực lượng chức năng khắc phục sự cố ngay sau khi trời tạnh giáo. Ông Nguyễn Hữu Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Đức cho biết.
16: Riêng Quảng Đức đến 16 giờ chiều nay đã cơ bản san gạt thông xe toàn tuyến, nhưng mà vẫn là hạn chế không cho ô tô qua đấy, là nó tránh cái việc mà sạt trượt. Sáng mai thì Sở Xây dựng và các cái ngành sẽ phối hợp với xã ra kiểm tra đánh giá lại những cái chỗ sạt trượt mà để mà khắc phục trong cái thời gian tới.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, Pakistan đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình tại khu vực Trung Đông. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Tehran. Phía Iran hiện đang xem xét phản hồi mới nhất từ Washington, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được câu trả lời thích đáng, song không loại trừ khả năng tái tấn công nếu đàm phán không đạt kết quả. Sau 6 tuần ngừng bắn mong manh, tiến trình hòa bình vẫn ít chuyển biến trong bối cảnh giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại về tác động tới kinh tế toàn cầu. Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch cải cách giáo dục quy mô lớn, đưa thể thao điện tử e-sport vào hệ thống trường học trên toàn quốc. Mục tiêu là biến trò chơi điện tử từ hoạt động giải trí trở thành công cụ rèn luyện kỹ năng số, tư duy sáng tạo và mở ra cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo trị giá hàng tỷ bạt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
17: Ở giai đoạn đầu, eSports sẽ được đưa vào các câu lạc bộ to be number one tại các trường học ở Thái Lan, tạo không gian sáng tạo cho thanh thiếu niên, rèn luyện kỹ năng công nghệ, tư duy phân tích, làm việc nhóm và quản lý bản thân, thay thế dần phương pháp học thuộc lòng. Học sinh cũng sẽ được lựa chọn tham gia các giải đấu cấp trường, quốc gia và quốc tế. Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tiến tới tích hợp thể thao điện tử eSports vào chương trình học chính thức trong tương lai. Thể thao điện tử không chỉ là giải trí mà còn là ngành công nghiệp sáng tạo có giá trị cao, có khả năng tạo nguồn thu lớn. Theo báo cáo mới của Ampverse, một công ty chuyên phát triển và thiết kế giải pháp tối ưu cho lĩnh vực thể thao điện tử, với hơn 58 triệu người chơi trong tổng dân số 72 triệu người, tỷ lệ người tham gia game tại Thái Lan thuộc hàng cao nhất khu vực. Đông Nam Á có khoảng 290 triệu game thủ vào năm 2025, với giá trị thị trường khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ, dự kiến mở rộng lên 14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong bức tranh này, Thái Lan được đánh giá là một thị trường tiên tiến, vừa có lượng người chơi đông đảo, vừa có khả năng tạo ra giá trị thương mại lớn cho cả thương hiệu và nhà phát triển.
0: Khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ đang gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc đã khiến các gia đình mất hàng chục nghìn đô la Mỹ chỉ vì một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi tưởng như đáng tin cậy. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Tôi đang nói chuyện với một nhân viên trong một lúc và giải thích tình hình. Sau đó, anh ta gửi một email mô tả về việc hoàn tiền. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra đó là một vụ lừa đảo. Gọi nhầm số và bị lừa là một chuyện, nhưng gọi vào một nguồn tin đáng tin cậy và bị lừa lại là một chuyện hoàn toàn khác.
19: Các chuyên gia cho biết, những đối tượng này thường mua quảng cáo để đưa số điện thoại và website giả lên đầu kết quả tìm kiếm, khiến nhiều người dùng khó phân biệt thật giả. Ngoài hình thức giả danh hãng hàng không hay khách sạn, nhiều vụ lừa đảo còn lợi dụng các nền tảng cho thuê nhà như Airbnb hoặc Vrbo bằng cách sử dụng hình ảnh nhà đang giao bán để tạo tin đăng giả. Không chỉ đối mặt với lừa đảo đặt chỗ, du khách còn đứng trước nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua các trạm USB công cộng tại sân bay, còn gọi là juicejacking. Tin tặc có thể cài mã độc vào bộ sạc để truy cập tài khoản ngân hàng, email và thông tin cá nhân trên điện thoại. Chuyên gia an ninh mạng Brian Silly cảnh báo.
18: Chỉ mất vài phút là bộ sạc đã bị gắn bọ. Tôi có số tài khoản ngân hàng, lịch sử cuộc gọi và mọi thứ trên điện thoại của anh ấy giờ là của tôi.
19: Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo AI đang khiến các vụ lừa đảo trở nên khó nhận biết hơn. Một số chủ nhà cho thuê bị phát hiện sử dụng ảnh do AI tạo ra để cáo buộc khách làm hư hỏng tài sản nhằm đòi bồi thường sau kỳ nghỉ. Theo nghiên cứu mới của Mark Offee, 90% du khách cho biết họ cảm thấy áp lực phải đặt dịch vụ nhanh chóng, trong khi 33% thừa nhận từng bỏ qua dấu hiệu cảnh báo để kịp săn giá rẻ. Khoảng 38% số người được khảo sát từng gặp lừa đảo liên quan đến du lịch và 41% trong số đó bị mất tiền.
0: Một quan chức của Liên minh Vaccine Toàn cầu hôm nay cho biết số ca nhiễm Ebola được xác định cho đến nay trong đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và rất khó phát triển một loại vaccine an toàn hiệu quả trong thời gian mục tiêu là 3 tháng. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra nhận định rằng mặc dù số ca mắc thực tế có thể tiếp tục tăng do virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi toàn cầu hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng Bundibugyo. Song quá trình triển khai có thể mất ít nhất 2 tháng.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Bắc gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác mà có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, chỉ khi phần thu nhập vượt khoảng 28.630.000 đồng một tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế, và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất. Bộ Tài chính tính toán thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách gần 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Trước tình trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các xã phường đặc khu đạt thấp, thậm chí đến nay nhiều xã phường tỷ lệ giải ngân bằng 0, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 tới, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp xã phải đạt tối thiểu 40% trở lên. Sở Nội vụ tỉnh được yêu cầu đánh giá và điều chuyển đối với những cán bộ xã không có năng lực. Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch cải cách giáo dục quy mô lớn, đưa thể thao điện tử eSports vào hệ thống trường học trên toàn quốc. Mục tiêu là biến trò chơi điện tử từ hoạt động giải trí trở thành ngành, thành công cụ rèn luyện kỹ năng số, tư duy sáng tạo và mở ra cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo trị giá hàng tỷ bạt. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Thu Hòa, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
22: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
22: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
22: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
23: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
26: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
24: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
28: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
29: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
28: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
29: Sao thế?
28: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
29: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
28: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
29: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
28: Vậy hả chị?
29: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
28: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
30: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
30: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
31: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
32: Thế à?
31: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
32: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
31: đi. Mua ngay đi.
32: Nước súc miệng Valentine,
31: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
33: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
34: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
33: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
34: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
33: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
34: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
33: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung không thể xem nhẹ lối hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng. Câu chuyện về trò chơi bàn cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn là nội dung đáng chú ý trong Nhìn ra thế giới. Mục Nếp nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn. Và chuyện đêm mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chàng trai khiếm thị đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh để hiểu hơn về hành trình vượt qua bóng tối của một trong 20 tấm gương thanh niên sống đẹp 2025. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tát, đấm đá một nam tài xế lớn tuổi sau khi xảy ra một va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội. Vụ việc đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và cơ quan công an phường Yên Hòa Hà Nội đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Phía sau câu chuyện này, nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm được đặt ra. Vì sao những hành vi ứng xử đầy bạo lực, thiếu kiềm chế nơi công cộng lại xuất hiện ngày càng nhiều? Và nếu pháp luật không xử lý nghiêm, thì những hành vi ấy sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuẩn mực xã hội, lối sống văn minh hiện nay? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cảm ơn nhà văn họa sĩ Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
1: Có lẽ là các thính giả và anh Nguyễn Trương Quý cũng đã biết về cái vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Chỉ từ một va chạm giao thông nhỏ vốn có thể được giải quyết bằng đối thoại, bằng cách xin lỗi hoặc là hỗ trợ nhau, nhưng do cách ứng xử hung hãn, thiếu văn minh của người phụ nữ trong vụ việc mà câu chuyện trở nên nghiêm trọng và khiến lực lượng chức năng phải xử lý. Vậy anh nhìn nhận như thế nào về vụ việc này và những cái ảnh hưởng của nó đối với môi trường xã hội, nhất là khi nó xảy ra ngay giữa thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái hành vi mà gây hấn hoặc là có yếu tố bạo lực khi va chạm ở ngoài đường với các câu chuyện nó cũng chưa đến mức độ để lại hậu quả gì thì cũng rất đáng tiếc. Thật sự mà nói, nếu như mà chúng ta tham gia giao thông và có những cái sự vụ như thế thì đôi khi là chúng ta nên chăng là phải có một cái độ bình tĩnh và kiểm điểm lại cái tình huống để có thể đưa ra những cái cách thức mà có thể là xử lý và ứng xử một cách phù hợp. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là có một câu chuyện tôi đang nhìn thấy đây ấy, là câu chuyện của trước cửa một cổng phụ một ngôi trường tiểu học. Tại quanh khu vực các ngôi trường là không an toàn về giao thông, nghĩa là cái sự khả năng xung đột rất là cao. Thế thì tôi cảm thấy đây là có nhiều chúng ta phải lùi ra xa, phải nhìn một cách rộng hơn. Tất nhiên tôi biết là phản ứng của cộng đồng với cả cái ứng xử của người phụ nữ là rất là mạnh mẽ. Câu chuyện là cơ quan công an đã mời người phụ nữ này phải làm việc, thì đấy là một bài học cho người đó. Thế nhưng mà về mặt chung của không gian sống thì tôi nghĩ rằng đây là kết quả lâu dài của một cái sức ép trong đô thị nó quá lớn lâu dài đến mỗi cư dân đô thị, để lại cho họ những cái cảm giác căng thẳng tâm lý trước mỗi hành vi nó có thể bộc phát thành những cơn giận và không kiềm chế được.
1: Ngoài cái câu chuyện kỹ thuật mà anh vừa mới nói thì chúng ta muốn trở lại với cái câu chuyện đấy là câu chuyện thái độ ấy ạ. Vâng, thì trong cái vụ việc điều khiến nhiều người chú ý là cái người đàn ông ấy, gần như là người ta không phản kháng, người ta liên tục xin lỗi, nhưng mà cái hành vi tấn công của người phụ nữ thì vẫn tiếp diễn. Phải chăng hiện nay có một cái bộ phận người là đang rất là thiếu cái kỹ năng kiểm soát cái cảm xúc của mình mà để cái cơn nóng giận nó lấn át lý trí ạ?
2: Vâng, thì tôi nghĩ rằng là cái đây là một hiện thực. Chúng ta không quá ngạc nhiên. Thật sự mà nói, khi nghe câu chuyện này hầu như mọi người không bất ngờ, vì là cái chuyện mà ở Hà Nội, giữa một cái nơi mà được coi là một đầu tàu về văn hóa giáo dục hay là về trung tâm chính trị của đất nước, thì cái câu chuyện mà ứng xử giữa bộ phận dân cư là có cái sự xung đột rất là căng thẳng và người ta sẵn sàng chửi bới, mắng nhiếc hay là dùng bạo lực với nhau bởi vì những tranh chấp trong đô thị, dù là nhỏ nhặt như là chuyện va quệt. Nên nó giống như là chúng ta cảm giác một đô thị Hà Nội nó không phải đô thị đáng sống, mà giống như là một cái giỏ, một cái chuồng mà người ta có phải ken trong đấy, người ta rất dễ bị cọ tát với nhau và tạo ra những cái bạo lực đó. Thì cái ứng xử này nó nằm ở cái gì? Tôi nghĩ là vấn đề là phải tập hàng ngày. Mỗi con người là phải tự rèn mình. Có những câu tiên học lễ hậu văn, rất là khẩu hiệu khắp nơi đều nói thế. Mỗi chúng ta đều phải nhìn mình, tiên trách kỷ hậu trách nhân mà. Chứ không thể nào mà lúc nào chăm chăm giành phần thắng về bản thân mình. Cái đó là một cái tư duy hơi thô bạo và không được tốt đẹp gì. Như là phổ quát cháo chửi, hay là câu chuyện về mặt gọi là sẵn sàng gọi là dành phần đường của mình trên ngoài giao thông. Chúng ta sẽ thấy là mọi người bây giờ thì các cái việc luật thừa vận hành nghiêm hơn thì cảm giác là luật giao thông bắt đầu là có vẻ tốt hơn rồi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy là câu chuyện là mọi người rất là có thể chiếm chỗ của nhau, giành phần gọi thắng. Đấy là một cái nỗi sợ gọi là bỏ lỡ cơ hội của ngư chị trong xã hội hiện đại. Và câu chuyện nữa là tôi có nghĩ được cái điều này, không biết là chị Thu Hà có đồng tình với tôi không. Tôi đang đặt câu hỏi là có mối liên quan giữa cái lối sống và cái sức khỏe tâm thần lẫn là sức khỏe vật lý của mỗi người. Vì tôi được biết là bây giờ cái tỷ lệ người tăng huyết áp, tim mạch rất là cao, trong 2 thập niên trước nó gấp mấy lần rồi, và dự kiến là cứ 3 người sẽ có 1 người sẽ bị mắc bệnh huyết áp cao. Cũng như sức khỏe tâm thần là có vấn đề, và cái bệnh đấy nó liên quan đến trực tiếp, tôi nghĩ là liên quan trực tiếp đến việc kiềm chế cơn giận.
1: Vâng ạ, thưa anh Nguyễn Trung Quý ạ, việc là cơ quan công an sẽ xử lý đúng cái quy định của pháp luật đối với cái vụ việc mà chúng ta đang nói đến ở phường Yên Hòa ấy ạ, và các cái vụ việc tương tự nữa, thì theo anh điều đó có ý nghĩa ra sao trong cái việc là răn đe cộng đồng?
2: Răn ở chữ răn đe thì nó cũng là một từ hơi nặng. Trong trường hợp này tôi nghĩ là cũng thì ngữ cảnh để diễn giải ấy, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có một cái lý khi mà cần phải nêu cao cái vấn đề này, bởi vì là tất cả mọi sự trị an hay là một ứng xử trong đô thị ấy, nó bắt đầu từ cái nhỏ. Cũng không thể để lúc mà nó thành đám cháy lớn thành một cái thứ hiện tượng mà gọi là đại trà thì mới làm, thì lúc là có khi không kịp. Thế mà tôi nghĩ rằng là có cái câu chuyện đây thì phải có một cái hình thức để mà cái việc này nó thuyết phục hơn. Chẳng như là tôi nghĩ rằng là đôi khi như là mô hình bên phương Tây hay một số nước ấy, họ sẽ yêu cầu những người vi phạm đó sẽ phải tham gia cái lớp, các cái trung tâm để mà cùng trao đổi, để họ giải bày vấn đề của họ, và những cái người chuyên gia đó họ sẽ lắng nghe những cái vấn đề của những người mà đã dính vào những việc này, để sau khi mà họ hoàn thành cái đấy như là một cái dạng chứng chỉ đã thay đổi ấy, đã phục hồi được tốt cái ứng xử đấy, thì chúng ta có thể tham khảo. Tôi nghĩ rằng đấy nó không phải là một cái điều được không thể làm được, mà nó sẽ hiệu quả trong cái việc mà dần dần là mọi người đều phải có cái tự tương tác kết nối với xung quanh để điều chỉnh hành vi của mình.
1: Dạ vâng ạ. Trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng như là nhiều những cái thành phố lớn khác thì cái hệ thống camera giám sát được đầu tư rất là nhiều, và cả những người dân mà chúng ta hay nói đùa là camera chạy bằng cơm đấy ạ, cũng sẵn sàng là phản ứng nhanh và đăng tải lên mạng xã hội những cái câu chuyện mà chúng ta tạm gọi là chướng tai gai mắt hay là những cái vụ việc bạo lực. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò, về cái sự hỗ trợ của công nghệ trong cái bối cảnh hiện nay trong việc xây dựng một cái môi trường xã hội nó văn minh hơn ạ?
2: Tất nhiên là có những bằng chứng đó, bằng camera, bằng ghi hình hay là máy quay cửa số khắp nơi, thì nó cũng tác dụng là người ta sẽ phải dè chừng hơn về cái hành vi của mình. Đúng như là cái chuyện ta camera AI vi phạm giao thông hả? Thì lập tức mọi người cảm thấy là lúc nào mình cũng có thể là vi phạm nếu như mình không tuân thủ tốt. Tôi nghĩ là lúc đầu mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng, nhưng mà sau mọi người, khi mọi người đã thích ứng, được quen, tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ đi vào nề nếp. Thật ra thì tất cả mọi biện pháp kỹ thuật nó đều chỉ có ý nghĩa khi mà chủ thể thi hành ấy là có một cái minh bạch rõ ràng với cái sự chế tài và cái sự thực thi với nhau. Tôi nghĩ về phía người dân là sẽ phải nâng cao ý thức hơn về mặt ứng xử xã hội, không chỉ là cái chuyện va chạm này đâu. Tôi nghĩ có chuyện khác, đi đúng làn đường hay là nhường chỗ cho người khác, đi bộ qua đường có nhường chỗ không. Tôi thấy là bây giờ nhiều khi mình ứng xử một cách rất lịch sự thì họ cho rằng là mình bất bình thường, và họ khi tôi còn bị mắng lại. Tôi thấy rằng rất là sốc, vì dạ như là mình bây giờ chúng ta ra ngoài đường chúng ta nói lời cảm ơn có dễ không, mà cái người tiếp nhận lời cảm ơn đấy, tôi hiểu mình đang cảm ơn không, hay họ cho rằng là mình đang làm việc không phù hợp với cả cái văn hóa của họ. Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là khoảng trống trong nhận thức xã hội của một bộ phận dân cư. Đấy thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta song song với cả những cái chế tài về mặt kỹ thuật số, về mặt phương tiện này ấy, thì chúng ta cần phải có một cái sự tuyên truyền nhất định. Về mặt văn hóa đô thị, văn minh đô thị, nó vẫn là phải xây dựng những cộng đồng văn minh có tính chất cho con người ta được sống một cách nó lành mạnh, hài hòa với nhau. Và cộng đồng đó đương nhiên phải xây dựng trong khu dân cư, nó phải có một cái khoảng xanh, khoảng có người ta vận động được và an toàn cho việc đi lại cũng như là việc giao tiếp với nhau. Nó không phải là những cái khu vực chật chội, khu vực mà đè nén người ta và có những cái sự gọi là va chạm mà không đáng có.
1: Trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì một đôi lần anh Trương Quý đã nhắc đến cái việc giáo dục. Vâng, anh có thể làm rõ hơn là cái yếu tố giáo dục nó quan trọng như thế nào trong cái việc chúng ta xây dựng một cái môi trường ứng xử văn minh hơn?
2: Vâng, thì tôi chuyện này, những câu chuyện này nó còn có một điểm rất đặc biệt là nó diễn ra trước cổng trường. và người mẹ thì lại đang đèo một con mình đúng không? Và người mẹ thì sao? Tôi theo dõi là đang xách một cái bánh gato mừng sinh nhật. Tức là một ngày vui, một cái niềm vui của cho một đứa trẻ, nó có thể là thành một thảm họa về mặt giao tiếp. Thế thì là một cái sự không đáng có cho những đứa trẻ. Thì cái giáo dục này nó phải đi từ chính những người lớn, những người gọi là có quyền lực, có khả năng gọi là và đã có một cái trưởng thành về hiểu biết pháp luật. Thì người ta phải nghĩ đến cái việc là mình làm thế thì ai nhìn vào mình. Đâu phải là chỉ là chuyện tay bo giữa tôi với anh, mà còn là chuyện của thế hệ sau, con mình hay những người khác nhìn vào mình. Và đôi khi là với lương tâm chính mình nữa. Tôi nghĩ là cái câu chuyện này giáo dục nó không thuần túy là dạy trên lớp, dạy một cách giáo điều những cái điều gạch đầu dòng, hay là những cái bài học đạo đức. Có thể là đôi khi trong hoàn cảnh nào đó thì những cái điều đấy nghe phải rất xa xỉ,
1: vâng.
2: Mà thật sự nói càng trải nghiệm những cuộc sống này là cái quý giá của cái mối quan hệ xã hội. Bởi vì nếu không có cái đấy, con người ta thì những thành viên cô độc của một cái quần thể mà gọi là quần ngư tranh thực,
1: vâng.
2: Chứ không phải là một cái thành phố gọi là văn minh, hay là mọi người sống một cách hòa thuận và cùng với nhau phát triển tốt.
1: Dạ vâng. Vậy thì nếu mà để nói một cái thông điệp cho cái câu chuyện của ngày hôm nay thì anh sẽ nói gì ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là mỗi người phải nhìn nhận mình như là một cư dân trưởng thành của đô thị, sống trong môi trường hài hòa và biết cảm thông và biết tôn trọng cái không gian của người khác. Làm việc gì chúng ta cũng phải chú ý, chứ cũng không thể là chúng ta sẽ cho rằng vì mình sơ ý. Chúng ta phải luôn luôn phải nghĩ rằng là cái hành vi chúng ta có vẻ là rất tự do, nhưng mà chúng ta đang có thể cản trở người khác hay không. Câu chuyện nó rất là đơn giản.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, một va chạm giao thông hay là va chạm nào đó trong giao tiếp xã hội là điều không ai muốn. Nhưng khi chẳng may nó xảy ra thì cái cách ứng xử sau va chạm sẽ là điều phản ánh văn hóa, nhân cách con người và sự văn minh của xã hội. Và một xã hội văn minh thì không phải là cái xã hội không có va chạm, mà là một cái xã hội mà biết kiềm chế, biết tôn trọng pháp luật và ứng xử với nhau bằng cái sự tỉnh táo, nhân văn, có cái sự kiểm soát như là anh Nguyễn Trương Quý vừa mới nói. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: cơn sốt sưu tầm miếng dán 3D tại Nhật Bản, câu chuyện về trò chơi bàn cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua nhấn mạnh lại các kết quả vừa đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin. Al Jazeera tổng kết Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký kết một tuyên bố chung nhằm xây dựng một thế giới đa cực và một loại hình quan hệ quốc tế mới. Cả hai nhà lãnh đạo đều lên tiếng phản đối bất cứ sự áp đặt đơn cực hay bá quyền nào. Về mặt kinh tế, quan hệ giữa hai nước được nhận định đạt mức cao chưa từng có, với kim ngạch thương mại năm ngoái đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng 20% trong 4 tháng đầu năm nay. Nga hiện phụ thuộc lớn vào công nghệ Trung Quốc với hơn

0: Nội dung chính của cuộc gặp thượng đỉnh là an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Trong đó hai bên đã ký thỏa thuận hoán đổi dầu thô và khí hóa lỏng để hỗ trợ nhau trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn do bất ổn ở Trung Đông. Tuy nhiên, Politico bình luận, đằng sau những cái bắt tay vẫn là nỗi lo ngại về việc bị đồng minh Mỹ bỏ rơi dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cả hai nhà lãnh đạo đều bất an trước cách tiếp cận ngoại giao mang tính thực dụng của ông Trump. Dù các vấn đề lịch sử như lao động cưỡng bức, tranh chấp lãnh thổ vẫn còn tồn tại, hai nhà lãnh đạo Nhật Hàn đã chọn thúc đẩy một mối liên minh thực tế. Mục tiêu dài hạn là khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước không dễ bị lung lay trước những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ hay áp lực từ Trung Quốc. Thưa quý vị, chiến sự Iran và tuyên bố của các bên cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. CBS News thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố trái chiều về khả năng có thể tấn công Iran mạnh mẽ hơn hoặc chờ đợi một thỏa thuận hạt nhân mới. Ông khẳng định sức mạnh quân sự của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, gần như đã bị xóa sổ. Và câu hỏi duy nhất hiện nay là liệu Mỹ có nên kết thúc công việc hay Iran sẽ ký vào một bản thỏa thuận mới. Trong khi đó, CBS News thông tin phía Iran đã có những phản ứng cứng rắn khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đe dọa sẽ đẩy cuộc chiến vượt ra khỏi khu vực và giáng những đòn mạnh mẽ vào Mỹ và Israel. Hiện tại, Iran đang xem xét một đề xuất mới từ phía Mỹ thông qua trung gian của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan. Trong khi đó, các yêu cầu của Iran gồm giải phóng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt sự phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của nước này. Trong một diễn biến khác, CNN thông tin, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có cuộc điện đàm căng thẳng thể hiện những quan điểm khác biệt về cách tiếp tục cuộc chiến với Iran. Thủ tướng Israel đang cho thấy sự thất vọng với cách tiếp cận của Mỹ, bởi từ lâu Tel Aviv mong muốn một cách tiếp cận quyết liệt hơn để đối phó với Tehran. Vì vậy, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Israel thúc đẩy Mỹ nối lại hành động quân sự. Tất nhiên, kỳ vọng này rất khác với cách thức của ông Trump khi muốn xem xét có thể đạt được thỏa thuận nào đó với Iran hay không.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên Phương Hoa. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản vốn nổi tiếng với những trào lưu văn hóa gắn liền với nhiều thế hệ như thẻ bài, Pokemon, buồng chụp ảnh kỹ thuật số, Burikura hay đồ chơi mô hình trong vỏ trứng. Và hiện nay, xu hướng sưu tầm nhãn rán nổi 3D đang quay trở lại, tạo nên cơn sốt trên khắp đất nước mặt trời mọc. Không chỉ thu hút trẻ nhỏ, những tấm sticker nhỏ bé này còn chinh phục cả giới trẻ và người trưởng thành, khi vừa mang lại cảm giác hoài niệm, vừa trở thành một thú vui giải trí hợp túi tiền.
3: Đối với trẻ nhỏ tại Nhật Bản, việc sưu tầm và trao đổi những hình dán sticker 3D đang trở thành một hoạt động ngoài giờ học vô cùng sôi nổi. Với các em, những tấm nhãn dán hiếm được cất giữ cẩn thận trong các cuốn album riêng và việc trao đổi sticker giữa các bạn cũng diễn ra không khác gì một thị trường thu nhỏ, nơi mỗi mẫu thiết kế đều có giá trị và độ hiếm riêng. Trong khi đó, với nhiều người trưởng thành, sức hút của những tấm sticker lại đến từ cảm giác gợi nhớ về tuổi thơ. Không ít người xem đây là một thú vui đơn giản nhưng đủ để mang lại niềm vui giữa nhịp sống nhiều áp lực hiện nay. Chính sự kết nối giữa yếu tố hoài niệm và tính sưu tầm đã khiến trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội tại Nhật Bản trong thời gian qua. Một số mẫu sticker hiếm thậm chí trở nên khó mua tới mức nhiều cửa hàng phải áp dụng hình thức quay sổ số để lựa chọn ngẫu nhiên các khách được quyền vào mua sản phẩm. Những người may mắn trúng lượt chỉ có khoảng 10 phút để chọn các mẫu sticker mình mong muốn trước khi nhường chỗ cho những người tiếp theo. Một số khách hàng chia sẻ.
4: Tôi đã thử rất nhiều lần và hôm nay cuối cùng mới có cơ hội mua được những mẫu sticker mình muốn. Cháu vẫn còn thiếu một vài mẫu yêu thích trong bộ sưu tập của mình, nên hôm nay cháu rất vui vì đã tìm được chúng.
3: Cơn sốt sưu tầm sticker 3D bắt đầu bùng nổ từ tháng 9 năm ngoái khi dòng nhãn dán Bomb Bone Drop của công ty Kulia bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, công ty đã xuất xưởng khoảng 22 triệu tấm sticker. Điều đáng chú ý là dù ban đầu sticker được thiết kế dành riêng cho trẻ em, nhưng chính người trưởng thành mới là nhóm góp phần thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh. Ông Harada Yoei, giáo sư tại Viện Công nghệ Shibaura, giải thích.
4: Hiếm khi tìm thấy thứ gì mà cả trẻ em, thanh niên và người lớn đều có thể yêu thích theo những cách khác nhau như vậy. Các sticker 3D mang lại cho mỗi thế hệ một điều gì đó khác biệt, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng lại trở nên phổ biến như hiện nay.
3: Không chỉ là một trào lưu văn hóa, sticker 3D còn mở ra cơ hội kinh doanh mới cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thay đổi mạnh sau đại dịch Covid-19. Một số công ty từng gặp khó khăn về doanh số, nay đang xem đây là cơ hội để tái cơ cấu và

0: tiếp cận nhóm khách hàng mới. Điển hình là công ty Sun Hoseki, vốn chuyên kinh doanh thú nhồi bông và phụ kiện thủ công. Sau giai đoạn doanh thu sụt giảm mạnh vì đại dịch, công ty đã quyết định thử sức với dòng sticker dựa trên các nhân vật riêng của mình và nhanh chóng đạt kết quả khả quan. Hiện doanh nghiệp này còn đang lên kế hoạch phát triển các bộ đồ thủ công tự làm DIY để khách hàng tự thiết kế và tạo ra những mẫu sticker độc bản. Bà Kanzaki Satomi, giám đốc sản phẩm công ty Sun Hoseki, cho biết:
1: Chúng tôi muốn kết hợp sticker với hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và biến chúng thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Các xu hướng luôn là cơ hội để phát triển và chúng tôi muốn tận dụng điều đó.
0: Hiện tại, cơn sốt sticker 3D tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều doanh nghiệp hy vọng bằng cách kết hợp yếu tố sáng tạo, tính sưu tầm và giá trị cảm xúc, những tấm sticker nhỏ bé này sẽ không chỉ là một trào lưu ngắn hạn mà có thể trở thành một phần lâu dài trong văn hóa đại chúng Nhật Bản.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là thời lượng dành cho Kết nối Thế giới với câu chuyện về trò chơi bàn cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị, tại bãi rác Dandora ở thủ đô Nairobi của Kenya, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn rác thải, nhiều lao động nghèo ngày ngày vẫn mưu sinh bằng công việc nhặt phế liệu giữa môi trường độc hại. Tuy nhiên, từ một trò chơi bàn cờ đơn giản, những người nhặt rác nơi đây đang dần thay đổi cách nhìn về công việc của mình, không chỉ coi rác thải là nguồn sống mà còn là tài nguyên có thể tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế. Kết nối Thế giới hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
3: Bãi rác Dandora, một trong những bãi rác lớn nhất ở thủ đô Nairobi của Kenya, mỗi ngày có hàng nghìn tấn rác thải được đổ về. Giữa mùi hôi nồng nặc và những con cò Marabou đang sục sạo tìm thức ăn, nhiều người lao động nghèo vẫn ngày ngày mưu sinh bằng cách bới tìm rác nhựa, kim loại hay pin cũ trong các đống rác thải độc hại. Với họ, những món đồ bị vứt bỏ lại là nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Ông Stanley Kia, một người nhặt rác tại đây, chia sẻ:
4: Tôi biết rằng nhiều viên pin bị vứt đi chỉ vì chúng đã qua sử dụng. Có những viên đã hỏng hoàn toàn, nhưng cũng có những viên vẫn còn sử dụng được và cũng bị vứt bỏ. Với tôi thì đó lại là một nguồn thu nhập. Tôi thu gom pin từ các bãi rác rồi mang đến những cơ sở tái chế. Nhờ vậy mà tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
3: Nhằm giúp những người lao động nghèo làm nghề thu gom phế liệu tại Kenya làm việc hiệu quả và an toàn hơn, tổ chức môi trường Mazingira Zetu đã triển khai một trò chơi bàn cờ sáng tạo, qua đó giúp họ thay đổi cách nhìn về công việc của mình, cũng như tìm hiểu rõ hơn về giá trị của tái chế và kinh tế tuần hoàn. Theo đó, người chơi sẽ chia thành các đội, tung xúc xắc di chuyển trên bàn cờ và trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến phân loại rác thải, tái chế, bảo hộ lao động và quyền thương lượng tập thể. Anh Sam Endin, giám đốc tổ chức môi trường Mazingira Zetu, cho biết:
4: Nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn như là giảm thiểu rác thải, tái chế hay là phục hồi tài nguyên, vì đây là những khái niệm khá khó tiếp cận. Đó cũng là điều mà chúng tôi luôn tìm cách thay đổi. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao không sử dụng Sheng, một ngôn ngữ đường phố quen thuộc ở Kenya, để truyền tải những thông điệp này theo cách gần gũi và thú vị hơn. Và khi tham gia trò chơi thì mọi người sẽ nhận ra rằng là thực ra họ đã làm những điều đó từ lâu, chỉ là trước đây chưa từng xem chúng là điều quan trọng.
3: Sau khóa học, nhiều người tham gia đã thay đổi cách nhìn về rác thải, nhận ra rằng những chai nhựa hay viên pin bị vứt bỏ không chỉ là phế liệu mà còn có thể tái chế thành các sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Ông Rafael Kungu, người đã có 3 năm làm việc tại bãi rác Dandora, cho biết bản thân ông cũng học được nhiều cách tái sử dụng nhựa thay vì chỉ bán phế liệu thô như trước đây.
4: Tôi nhận ra rằng rác thải sau khi được thu gom có thể được tái sử dụng theo nhiều cách hữu ích, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại thêm thu nhập. Chẳng hạn như là với các chai nhựa thì tôi học được rằng chúng có thể tận dụng để đựng nước, làm chậu ươm cây con hoặc là trồng hoa. Tất cả những ý tưởng tái sử dụng đó tôi đều được học thông qua trò chơi này.
3: Các chuyên gia môi trường cho rằng học tập thông qua trò chơi là một công cụ hiệu quả để truyền tải các khái niệm về phát triển bền vững, đặc biệt với lao động phi chính thức hoặc trẻ em. Cô Helen, trưởng dự án nhựa toàn châu Phi tại tổ chức Greenpeace châu Phi cho biết.
4: Các trò chơi trên bàn cờ đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giúp cả trẻ em lẫn người lớn hiểu hơn về kinh tế tuần hoàn và các thực hành sống bền vững. Thông qua trò chơi thì người tham gia có thể học cách phân loại rác, nhận biết được đâu là rác hữu cơ, đâu là rác có thể tái chế, cũng như là hiểu rõ hơn về nguyên tắc 3R gồm tái sử dụng, làm đầy lại và tái chế. Điểm đặc biệt là những khái niệm vốn khá phức tạp này lại được truyền tải theo cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn. Use and
3: recycle. Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện tạo ra khoảng 2,3 tỷ tấn rác thải rắn đô thị mỗi năm và con số này có thể tăng lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Riêng tại Kenya, mỗi ngày phát sinh khoảng 22.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thủ đô Nairobi đóng góp khoảng 2.400 tấn. Giữa áp lực rác thải đô thị ngày càng gia tăng, những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực như trò chơi bàn cờ tại Kenya đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tái chế và kinh tế tuần hoàn. Từ công việc mưu sinh giữa các bãi rác, nhiều người lao động nghèo ở Nairobi đang dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình biến rác thải thành tài nguyên hữu ích.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ những quân xúc sắc trên bàn cờ nhỏ giữa bãi rác Dandora, nhiều lao động nghèo ở Kenya đang học cách biến rác thải thành cơ hội mưu sinh và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bền vững. Cũng giống như thông điệp về những con người bình dị nhưng vẫn có thể tạo nên giá trị đặc biệt cho cuộc sống mà ca khúc Something Just Like This gửi gắm. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này

0: nếp nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong lặng im. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Mục nếp nhà hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Vinh Thông, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, nhan đề Lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.
2: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ, sau cơn mưa đêm trơn trượt, lầy lội. Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trên quả đồi loang lổ những hố đào vừa mở, hàng chục vị trí được đánh dấu, đào sâu xuống lòng đất. Có hố tìm thấy dấu tích liệt sĩ, nhưng cũng có hố chỉ là đất đá lạnh im sau nhiều giờ đào bới. Thế nhưng không ai bỏ cuộc. Mỗi nhát cuốc đều rất chậm và nhẹ nhàng, như sợ làm đau những đồng đội đang còn nằm lại nơi rừng sâu. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm tại khu vực này đang được đơn vị tiếp tục mở rộng.
3: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người bên trên phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
2: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán chạy ngập nước. Có những hôm anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối, nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
4: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
2: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngạn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia năm 15 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành ba nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đoàn kinh tế quốc phòng 337 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đơn vị nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các mặt công tác. Trong đó chú trọng rà soát, thu thập, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân dân để xác minh nguồn tin, phục vụ tìm kiếm, quy tập. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quân khu 4, ban chỉ đạo 515 các cấp, sự phối hợp giúp đỡ tích cực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và đặc biệt là tình cảm trách nhiệm của nhân dân đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Và đơn vị đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin và tuyên truyền vận động dân cung cấp nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và khắc phục cái khó khăn vất vả, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, bảo đảm cái việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đã chặt chẽ và đúng quy định. Với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cán bộ chiến sĩ đoàn 337 đã nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và gia đình và đồng đội.
2: Chiều muộn, tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Vinh Thông, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, nhan đề Lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm. Chuyện Đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé không may mắn bị khiếm thị, Vũ Tiến Mạnh đã nuôi dưỡng một giấc mơ phi thường, đó là chinh phục đỉnh cao thể thao và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Nhưng con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng. Anh đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách, từ những khó khăn của bản thân, điều kiện tập luyện, đến những nỗi đau thể xác và tinh thần tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, điều làm nên sự đặc biệt của Vũ Tiến Mạnh chính là khả năng biến nghịch cảnh thành động lực, biến những giọt mồ hôi và nước mắt thành sức mạnh để tiến về phía trước. Câu chuyện của anh, đặc biệt là vai trò sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, không chỉ lan tỏa trong giới thể thao mà còn chạm đến trái tim của biết bao người, thôi thúc họ sống có ích, sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chàng trai đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh để hiểu hơn về hành trình phi thường của chàng thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Xin chào bạn Vũ Tiến Mạnh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ, em chào anh cũng như tiếng chào của VOV ạ.
1: Xin hỏi Mạnh là điều gì đã thôi thúc bạn chọn con đường thể thao, đặc biệt là chạy bộ, khi mà bạn phải đối mặt với những hạn chế về thể lực?
2: Dạ, khi em còn nhỏ nhá, thì gần như là bọn em không có một cái nghề nghiệp gì mà, ví dụ những bạn trẻ từ nhỏ thì lớn lên họ rất là nhiều công ăn việc làm, nhưng đối với bọn em thì gần như là sẽ không có những cái công việc mà mình định hướng từ nhỏ được. Các bạn nhỏ khiếm thị gần như là chỉ đi theo con đường âm nhạc, là con đường mà bố mẹ có thể định hướng cho con. Thì em cũng như thế, nhưng mà bố mẹ em cũng cho em đi học nhạc, nhưng mà em học cũng không được vào cho lắm. Vì từ nhỏ em cũng là một người khá là hiếu động và thích thể dục thể thao ấy ạ. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nghĩ là người khuyết tật và người khiếm thị có thể chơi thể thao được không, mà ở Việt Nam đã có môn thể thao hay chưa thì cũng không ai biết được, bởi vì lúc đó mình chỉ học ở tỉnh thôi, ở tỉnh Phú Thọ của em ấy. Thì mình cũng không biết là nó có môn thể thao, nhưng mà đến cơ duyên khi mà mình lên Thái Nguyên, mình học một cái trường chuyên biệt cho tâm người khuyết tật á, thì lúc đó có thầy giới thiệu là đúng năm đấy thì thầy cũng tuyển các bạn để đi dạy học sinh. Thì thầy cũng nói chuyện là có ở Việt Nam cũng có một môn dành cho người khuyết tật. Người khuyết tật cũng có thể chơi thể thao. Thì lúc đó mình mới biết là người khuyết tật có thể chơi thể thao cũng y xì như người bình thường. Thì mình cũng chủ động xin thầy là em rất là đam mê thể thao và cũng mong thầy tạo điều kiện để cho em được sống với đam mê của mình. Thế là thầy đồng ý luôn ạ. Đã, thì từ 2014 thầy em bắt đầu gắn bó với thể thao rồi.
1: Nhưng mà tại sao bạn lại chọn chạy bộ ạ?
2: Khi mà lúc đó thì em thích đá bóng cơ. Nhưng mà đá bóng thật sự là ở Việt Nam thì phát triển được thể thao khuyết tật là cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà cái bộ môn bóng đá ấy thì không phát triển được ở Việt Nam. Ở Việt Nam chưa phát triển được. Thì lúc đó thầy hướng em đến đi chạy. Thì được lúc đấy mình chỉ trong đầu mình chỉ nghĩ là thôi cứ được vận động
1: là tốt rồi. Vậy đâu là khó khăn lớn nhất mà bạn từng đối mặt khi bắt đầu hành trình thể thao, và bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, đối với người bình thường ấy, thì thể dục thể thao cũng đang là một cái gì đó rất là vất vả rồi. Nhưng mà đối với người khuyết tật hoặc người khiếm thị như em thì không dám nói nào vất vả hơn 100% hay là vất vả hơn gấp đôi. Nhưng mà có thể nói là người khiếm thị và người khuyết tật tập thể dục thể thao cũng rất là vất vả. Cái khó khăn đầu tiên là khi mình không nhìn được, đặc biệt cái bộ môn chạy bộ này, khi mình không nhìn được thì cái tập luyện và cái di chuyển nó gần như là phải phụ thuộc vào người khác. Thì lại có người dẫn đường, có người làm ánh sáng dẫn lối cho mình thì mình mới tập luyện được. Khi mà các bạn tình nguyện viên bận thì mình cũng không thể tập được, luyện được, mình không chủ động được. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Và cái khó khăn tiếp theo mà cũng rất là lớn, đó là khi mà đặc biệt là chọn con đường chạy dài như mình, thì khi mà tập luyện thì rất là vất vả. ví dụ như kiểu những buổi chạy dài từ 10 đến 20 cây, 30 cây chẳng hạn đấy. Đối với những anh chị bình thường ấy, những vận động viên bình thường thì khi mà họ chạy dài thì họ có thể ngắm cảnh được, họ có thể lấy cái ngắm cảnh, lấy cái vẻ đẹp của Việt Nam, lấy cái vẻ đẹp của Hà Nội trên những cung đường mà họ chạy để họ làm cái động lực, làm cái niềm vui để cho đỡ nhàm chán. Nhưng mà đối với người khiếm thị thì gần như là họ sẽ phải chạy từ km đầu tiên đến km cuối cùng, là luôn luôn chạy trong bóng tối. Họ chỉ nghe được những cái âm thanh ở xung quanh thôi. Như là tiếng giày giữa người dắt đường và tiếng giày của mình, hay là tiếng xe cộ hoặc tiếng chim. Họ chỉ làm quen bằng âm thanh thôi, còn không có một tí gì là hình ảnh cả, nên cũng rất là buồn, rất là chán. Đó cũng là cái khó khăn mà mình nghĩ là cũng là khó khăn lớn đấy. Vậy thật sự với những người nào chạy bộ thì họ mới cảm nhận được.
1: Vậy thì bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
2: Cái quan trọng mình nghĩ đến khi mà chạy bộ và mình muốn vượt qua ấy, thì mình nghĩ là cái đam mê là cái níu kéo mình lại với con đường thể thao. Cái đam mê là cái luôn luôn thu thúc mình phải cố gắng tập luyện. Đó, mình nghĩ là con đường đam mê, và cái đam mê nó giúp mình quyết tâm hơn rất là nhiều.
1: Cái đam mê và cái khát khao muốn khẳng định bản thân mình, có phải không ạ? Vậy sự hỗ trợ từ gia đình và những người xung quanh đã đóng vai trò ra sao trong việc giúp bạn theo đuổi đam mê như vậy ạ?
2: Dạ, đối với gia đình thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất. Bởi vì khi mà mình là người khiếm thị như này, bố mẹ rất lo lắng cho mình rồi. Và đặc biệt là mình đã lựa chọn cái con đường mà là con đường thể thao như này, chạy nhảy như này. Đối với những vận động viên bình thường, họ xảy ra chấn thương rất là nhiều. Đặc biệt là còn đối với những người khiếm thị như mình thì bố mẹ mình không thể tưởng tượng nổi khi mà người khiếm thị chạy bộ, và đặc biệt là vận động với một cái cường độ mạnh như thế. Đúng rồi. Mà không hiểu con mình cái này gãy chân gãy tay hay là làm sao, và không nhìn, nói chung là bố mẹ rất lo lắng. Nhưng mà khi mà mình đi thi giải đầu tiên á, thì giải đầu tiên là năm 2014, năm đó mình 14 tuổi, thì mình cũng được huy chương vàng và cũng mang được đồng tiền đầu tiên về, thì cũng bảo với bố mẹ là cái quan trọng là cái đam mê của con, rất mong bố mẹ đồng ý và con cũng có thể kiếm tiền được bằng cái thể dục thể thao này. Và nhờ sự động viên tiếp theo của thầy nữa, thế là bố mẹ cũng dần dần, lúc đó là dần dần tiếp nhận thôi. Đến chính thức là từ 2016, khi mình chính thức là vận động viên chuyên nghiệp của đoàn thể thao khuyết tật Hà Nội, thì lúc đó thì bố mẹ mình mới hoàn toàn là chấp nhận cho mình tham gia vào con đường thể thao, theo đuổi cái đam mê của mình đó.
1: Và vậy là từ cái bước ngoặt đầu tiên, đó là cái giải chạy năm 2014, nó có ý nghĩa nữa là bởi vì nó đem lại cho mình cái thu nhập, và từ đó nó có cái động lực và được cái sự tiếp sức của gia đình ủng hộ nữa, cho nên là mình càng
2: mặc dù thu nhập lên. Đó rất là mặc dù thu nhập lúc đó cũng gọi là huy chương vàng thôi, nhưng mà giải học sinh rất nhỏ thôi. Nhưng mà đúng với cái đồng tiền đầu tiên mình kiếm được, và mình nghĩ là người tất cả người chiến thị như mình có thể kiếm được đồng tiền trên con đường thể thao thì rất là hạnh phúc. Thì bố mẹ cũng nhìn nhận lại là người khuyết tật có thể chơi thể thao được.
1: Và lúc đó thì động viên mình để mình tiếp tục con đường của mình đã chọn, đúng không ạ?
2: Đã,
1: đúng không? Và vậy có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng, và điều gì đã giúp bạn giữ vững ý chí để tiếp tục tiến lên ạ?
2: Khi mà cái con đường chạy bộ của mình cũng diễn ra được khoảng hơn 10 năm rồi, và cái những cái khát khao mà mình cống hiến trong suốt nhiều năm vừa rồi thì đánh đổi lại được khi mà mình đã rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tham gia ở đại hội ở Đông Nam Á. Thì đó cũng là một cái minh chứng, một cái đón nhận của mọi người, để mình cái khát khao của mình được mọi người đón nhận và cử mình đi thi tại quốc tế, thì đó cũng là một cái động lực của mình rất lớn. Được khoác lên mình màu cờ thật áo thì luôn luôn là cái khát khao của mình, thì mình cũng tập luyện thật hăng say, để không chỉ kỳ năm đó đâu mà mình cũng những cái kỳ sau thì mình cũng được khoác lên mình màu cờ thật áo, thì đó cũng là cái động lực của mình để mình không ngừng cố gắng hàng ngày.
1: Và bên cạnh những cái khoảnh khắc rất là hạnh phúc khi được khẳng định mình không chỉ ở trong nước mà còn các cái giải quốc tế phải không ạ? À? Thì có những khi nào bạn cảm thấy khó khăn không?
2: Đôi khi là muốn bỏ cuộc rồi, vì khi mà chạy nhảy như này thì cũng đôi khi mình không ở Việt Nam đấy, cái điều đặc biệt là chia sẻ như cả các thính giả là cái điều đặc biệt là khi ở Việt Nam vẫn chưa có một cái vận động viên gọi là gai đấy, người dẫn đường chuyên biệt cho người khiếm thị đó, thì mình vẫn phải đang đi tìm đối với những cái đối tác như cái bạn tình nguyện viên của mình, đó là các anh chị phong trào để giúp đỡ mình tập luyện hàng ngày. Có một và đối với những vận động viên phong trào thì mình tìm kiếm ấy, thì các anh chị không phải là vận động viên, và các anh chị có người là phát thanh viên, biên tập viên đó, thì cũng rất là nhiều ngành nghề khác nhau, bởi vì thì các anh chị đến với mình cũng chỉ là cái tình cảm và cái yêu quý mình thôi. Và khi mà các anh chị không sắp xếp được công việc, các anh chị không đến được thì mình rất là buồn. Đôi khi mình rất là tủi thân khi mà mình đôi khi mình nghĩ hơi tiêu cực, mà tại sao ông trời lấy khi đôi mắt của mình và không cho mình sống đúng như đam mê của mình. Lúc đấy mình ngồi buồn lắm, vì không có người tập, không có người chạy cùng mình thì mình không thể nào tập được. Nhưng mà khi mà chia sẻ lại các anh chị là hôm đó các anh chị không đi thì em rất là buồn, không tập được, thì các anh chị họ động viên là thôi cố gắng anh em ạ, chắc chắn sau này Việt Nam đất nước của chúng ta sẽ dần dần rất là phát triển và sẽ có người đặt đường chuyên biệt cho các em. Và bây giờ các anh chị sẽ cố gắng tìm thật nhiều tình nguyện viên cho em, ít nhất phải 2-3 bạn tình nguyện viên trong một tuần thì sẽ thay phiên nhau đáp. Hôm nào anh A bạn thì sẽ cố gắng liên hệ với anh B và chúng ta sắp xếp lịch.
1: Vậy bên cạnh những cái giải thưởng, những cái khoảnh khắc hạnh phúc mà vỡ òa khi mà mình chiến thắng, thì có những cái lúc cũng rất là khó khăn, khiến mình buồn, khiến mình cũng nản lòng đúng không ạ? Nhưng rồi,
2: đúng rồi.
1: Cũng được mọi người giúp đỡ, động viên, và mình cũng lại tiếp tục tiến lên phía trước, phải không ạ? Và cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh với những chia sẻ cởi mở vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về nhân vật của chuyên đề hôm nay.
3: Vũ Tiến Mạnh là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí để đạt được thành công và lan tỏa tinh thần sống đẹp. Dù khiếm thị nhưng anh không để bóng tối bao trùm lấy ước mơ của mình mà biến nó thành động lực phi thường. Hành trình đến với thể thao của Vũ Tiến Mạnh đầy chông gai, anh đã phải đối mặt với những khó khăn đặc thù của người khiếm thị trong việc tiếp cận và luyện tập các bộ môn đòi hỏi sự nhạy bén về thị giác. Song anh đã kiên trì tìm tòi, thích nghi và chinh phục môn chạy bộ. Những bước chạy của anh không chỉ là sự rèn luyện thể chất mà còn là minh chứng cho quyết tâm không lùi bước, vượt qua mọi trở ngại. Với những nỗ lực không ngừng, Vũ Tiến Mạnh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể và nhận được sự vinh danh từ các giải thưởng uy tín. Năm 2024, anh đã giành 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc tại giải vô địch quốc gia người khuyết tật Việt Nam. Tại ASEAN Paragames 12 năm 2023, anh xuất sắc giành 3 huy chương bạc. Anh là người Việt Nam khiếm thị đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42,195 km tại giải Hạ Long Bay Heritage Marathon 2023 với thành tích 3:41:12. Ngoài ra, anh đã hoàn thành các cự ly marathon khác ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước, tham gia tích cực tại các giải phong trào. Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, Vũ Tiến Mạnh còn là người sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, một tổ chức ý nghĩa đã tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự. Qua câu lạc bộ này, anh đã giúp nhiều người khiếm thị tìm thấy niềm vui, sức khỏe và một cộng đồng chia sẻ, đồng hành. Với những thành tích xuất sắc, năm 2023, anh là một trong 35 gương mặt tiêu biểu tại chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, là vận động viên phong trào nghị lực của năm tại Việt Nam Running Awards 2024 và là một trong 20 cá nhân được vinh danh Thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng bạn Vũ Tiến Mạnh. Bạn Vũ Tiến Mạnh thân mến, xin hỏi bài học quý giá nhất mà bạn rút ra được từ những thách thức và cả những thành công trên con đường thể thao của mình là gì ạ?
2: Dạ, nếu mà nói đại học thì cũng không phải là đại học gì đâu, nhưng mà đến với thể thao thì mình nghĩ là cái giúp cho mình rất là nhiều thứ, khi mà cái tính kiên trì, tính kỷ luật của mình đã được thiết lập rất là tốt và được mở rộng rất là nhiều mối quan hệ, khi mà mình không chỉ là tập luyện với các vận động viên khiếm thị đâu mà mình có thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, được đón nhận những cái tình cảm rất là lớn của các anh chị bắt sáng đó. Thì mình mở rộng rất là nhiều mối quan hệ, đó là những cái mà cái chạy bộ mang lại cho mình, ngoài sức khỏe nhá, cái sức khỏe luôn luôn là cái hàng đầu rồi, và cái quan trọng là mình dám bước tiếp, mình dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, đó là chỉ tiếp cận với những người khiếm thị, đó là những cái mà mình nhận được khi mà mình bước vào con đường chạy bộ.
1: Xin hỏi là từ đâu mà bạn sáng lập ra câu lạc bộ người khiếm thị yêu chạy, và câu lạc bộ đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn ạ?
2: Khi mà mình bước ra khỏi cái vùng ngưỡng của người khiếm thị mà mình được tiếp nhận với cái tình cảm của các anh chị, thì mình nhận ra một điều là tại sao mình được đón nhận nhiều tình cảm như thế, mình không phải tự tin nữa, và ra ngoài thì mình đón nhận mình rất là tự tin. Tại sao không cùng các bạn ấy cùng thành lập ra một cái gì đó để hỗ trợ cho các bạn khiếm thị cùng tập luyện và cùng hòa nhập thể thao dành cho người bình thường cũng như người khiếm thị, để xóa khỏi cái khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thị. Thì 2023 thì bắt đầu bọn mình mới chính thức thành lập ra đón tiếp các bạn khiếm thị vào để tập luyện, và đến thời điểm hiện tại thì cũng rất là đông rồi, và cũng rất là vui khi mang lại một cái niềm vui cho các bạn hàng ngày và giúp đỡ các bạn ấy có về cả thể chất lẫn tinh thần. Thì mình nghĩ cái đó là cái rất là lớn lao và cái niềm vui của mình.
1: Vậy là từ những cái trái ngọt mà mình nhận được khi đến với cái môn thể thao chạy đó, thì mình cũng muốn đem cái điều tốt đẹp, điều hạnh phúc đó đến với những cái người cũng khiếm thị như mình, có phải không ạ? Và dạ, cái việc đó nó đem lại cho mình rất là nhiều cái ý nghĩa và hạnh phúc nữa, phải không ạ? Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được vinh danh là thanh niên sống đẹp năm 2025 ạ?
2: Đối với mình thì, hay là đối với những bạn thanh niên giống mình thôi, khi mà được vinh danh như thế thì ai cũng rất là vui mừng khi cái quãng đời tuổi trẻ của mình được cống hiến và được xã hội nhìn nhận, thì bất kỳ ai cũng rất là vui mừng và đánh dấu một cái tuổi trẻ rất là vinh dự, rất là rực rỡ như thế, thì sau này nhìn lại thì rất là vui.
1: Và đó là một cái thành quả rất là tuyệt vời, có phải không ạ? Từ những cái bước khó khăn ban đầu đến những cái hạnh phúc nho nhỏ tìm thấy được, rồi đến những cái thành công lớn hơn, và bây giờ lại được vinh danh là thanh niên sống đẹp nữa, thì quả là một cái hành trình tuyệt vời đấy ạ. Vâng, Vũ Tiến Mạnh thân mến, để nói một điều gì đó với cộng đồng, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh tương tự, thì bạn muốn nói điều gì ạ?
2: Mình muốn gửi đến tất cả mọi người, cuộc sống này đã cho chúng ta được sống rồi, thì mình nghĩ là sẽ sống đẹp và sống thật tốt. Những cái gì mà đáng được nhận thì mình sẽ được nhận thôi. Và như kiểu hành trình thanh niên sống đẹp của mình thì sống với một cái tuổi trẻ thật là đam mê và cống hiến, thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành công của mình.
1: Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng qua những chia sẻ chân thành của bạn Vũ Tiến Mạnh, câu chuyện về ý nghĩa và nghị lực phi thường sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa hy vọng và niềm tin, giúp mọi người nhận ra rằng khuyết tật không định nghĩa con người, mà chính là cách chúng ta sống, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp. Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn thính giả của chương trình đã lắng nghe câu chuyện của em ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV1 đêm nay xin gửi tặng bạn Vũ Tiến Mạnh, khách mời của Chuyện Đêm, và quý thính giả đang thức cùng VOV một ca khúc truyền động lực tiến về phía trước, đó là ca khúc Đàn Ông Không Nói của tác giả Phan Mạnh Quỳnh.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và một số các bộ ngành về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xác định đây là ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sớm xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thúc đẩy sử dụng vật liệu xanh, tái chế, tiết kiệm năng lượng và trước mắt bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm.
3: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai nano, graphen, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. Một là vật liệu đất hiếm, hai là vật liệu bán dẫn, ba là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
2: Trước đó sáng nay, chủ trì và cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện. Trong đó, yêu cầu phát triển công nghệ lượng tử phải được đặt trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt lưu ý, sớm thành lập Trung tâm Quốc gia về công nghệ lượng tử, khởi động chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử. Làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời theo dõi sát việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tinh thần phân cấp mạnh cho địa phương, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Chiều nay chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc làm việc rất quan trọng, bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là đột phá của đột phá. Việc hoàn thiện thể chế mở đường cho sự phát triển, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
4: Khối lượng công việc rất lớn. Nhiều dự án có tính nền tảng liên quan trực tiếp đến quyền lợi con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy tư pháp, hành chính và môi trường phát triển. Tôi đề nghị ủy ban làm rõ khâu nào đang là áp lực lớn nhất, chất lượng chính sách, hồ sơ, thời hạn, phối hợp với cơ quan soạn thảo hay rà soát kỹ thuật sau thông qua, đồng thời đề xuất cơ chế để kiểm soát chất lượng từ sớm từ xa.
2: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100 công nghệ thiết bị phục vụ sản xuất xanh kinh tế tuần hoàn và quản trị ESG được giới thiệu trong 2 ngày hôm nay và ngày mai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Công nghệ và thiết bị tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm, gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Đặc biệt, nhiều nội dung như ESG, vật liệu xanh, công nghệ môi trường và logistics xanh hiện đang trở thành yêu cầu mới của thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm thúc đẩy trong giai đoạn tới. Song song với khu vực trưng bày công nghệ, Techmark còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ phù hợp, tăng cường kết nối cung cầu, công nghệ và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phục vụ chuyển đổi xanh. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết thêm.
0: Sàn giao dịch công nghệ của thành phố sẵn sàng hỗ trợ hoàn toàn làm miễn phí để các đơn vị có thể là giới thiệu các cái sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối cung cầu và từ đó là thúc đẩy cái thị trường cũng như thúc đẩy cái việc là nghiên cứu của các doanh nghiệp, của các viện trường càng tốt hơn. Với ngày hôm nay thì rất nhiều tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp là cũng tham gia sàn này, ký kết với nhau.
2: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày gần đây gây ngập úng và sạt lở đất đá ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như Yên Bình, Hữu Lũng, Na Sầm, Nhất Hòa. Đặc biệt trên một số tuyến đường giao thông xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá như tại xã Cai Kinh, Chi Lăng, Vạn Linh. Tại tuyến đường qua khu vực đèo Lừa, xã Cai Kinh đã xảy ra tình trạng đá lăn từ ta luy xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ chiều qua. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành xử lý, giải tỏa đất đá sạt lở, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hiện tuyến đường đã lưu thông trở lại. Tại kỳ điều chỉnh chiều nay, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 1.206 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng RON 95 tăng 1.471 đồng một lít, giá mới không cao hơn 25.549 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.535 đồng một lít, giá mới không cao hơn 28.761 đồng một lít. Tài xế lưu thông trên cao tốc Bắc Nam qua Quảng Trị cần lưu ý từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày mai và ngày 24-25 tháng 5, một số các đoạn tuyến sẽ tiếp tục tạm đóng để phục vụ lắp đặt hệ thống giám sát thu phí. Trong thời gian thi công, phương tiện được hướng dẫn chuyển sang đường Hồ Chí Minh và quay lại cao tốc ở các nút giao kế tiếp. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin, chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Hôm nay, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện 198, Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Gần 800 cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hiến máu tình nguyện. Thông qua ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận được 475 đơn vị máu. Toàn bộ số máu thu được sẽ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu phục vụ điều trị hiện nay. Vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra tại trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đến nay đã có 62 ca đang nằm điều trị, trong đó có 56 trường hợp là học sinh. Đáng chú ý, hiện có 2 ca diễn biến nặng đang được các bệnh viện tích cực điều trị. Sau một ngày xét hỏi, sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Với cùng tội danh này, 6 bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiên, giám đốc công ty Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới. Các hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số các quan chức của chính phủ nước này đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, đồng thời được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng trong chính trường quốc tế. Theo các nguồn tin, một nhóm các quan chức chịu trách nhiệm về an ninh và nghi lễ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, để chuẩn bị cho các thủ tục liên quan chuyến thăm. Theo giới phân tích, Trung Quốc hiện là đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng hàng đầu của Triều Tiên. Vào năm 2025, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã đến thăm Bắc Kinh để tham dự một lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương kể từ khi nắm quyền vào năm 2011.
2: Chính quyền Mỹ đang siết chặt kiểm soát hoạt động tiền điện tử Bitcoin liên quan đến Iran nhằm cắt giảm nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Hiện Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa gần 500 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đó đã có khoảng 344 triệu đô la bị đóng băng. Giới phân tích cho rằng, dù tiền điện tử có thể được dùng để né lệnh trừng phạt, nhưng các giao dịch blockchain vẫn để lại dấu vết giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền. Trong khi đó, không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Theo đó, các tàu thuyền muốn đi qua Hormuz sẽ phải gửi yêu cầu trước, nhận hướng dẫn điện tử và chờ phê duyệt từ phía Iran. Diễn biến mới cho thấy eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định.
7: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
2: Vụ tấn công và chặn bắt của lực lượng Israel nhằm vào đoàn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Sumut tới giải Gaza đang vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Hình ảnh hàng trăm nhà hoạt động bị khống chế, tay trói phía sau gây làn sóng chỉ trích tại châu Âu và Liên Hợp Quốc. Tây Ban Nha gọi đây là hành động không thể chấp nhận được và thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng các biện pháp hạn chế với giới chức Israel. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh những người bị bắt giữ cần được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và sớm trở về an toàn. Người phát ngôn Stephen Dujarric nhấn mạnh.
8: Bất kỳ ai bị giam giữ sau vụ việc liên quan đến đoàn tàu viện trợ đều phải được đối xử phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
2: Đối với dịch bệnh Ebola, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù số ca mắc thực tế có thể tiếp tục tăng do virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi toàn cầu hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng Bundibugyo, song quá trình triển khai có thể mất ít nhất là 2 tháng. Tổng Giám đốc WHO cho biết.
7: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
10: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, 22 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, 80 năm truyền thống ngành phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào bùng phát các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cuộc chiến chống tội phạm mạng nhiều thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Hoàn thiện thể chế để kiến tạo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Gia cố những cung đường trước mùa mưa lũ. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Bỏ thi tuyển lớp 10 công lập cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, những rào cản cần tháo gỡ trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon hơ mơ.

0: Tin thời sự cuối ngày 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau từ 23:30 đến 24:00 tin và đời sống âm nhạc trong nước.
1: Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam,
0: nhanh nhạy,
2: chính xác,
0: sinh động,
2: hữu ích.
0: Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Hợp tác xanh, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Na Uy. Ra mắt Hiệp hội kết nối toàn cầu Việt-Pháp tại Paris, Pháp. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn mới, Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đặt ra yêu cầu mới trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong đó, văn hóa không chỉ giữ vai trò bồi đắp bản sắc con người Việt Nam, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc đặt con người, bản sắc và sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
5: Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông ạ, nghị quyết 80 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 của Việt Nam đã tiếp tục nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về định hướng phát triển này của Việt Nam ạ?
6: Việc Việt Nam xác định văn hóa là một nguồn lực cốt lõi và là trụ cột của phát triển cho thấy tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng khi đặt con người, các giá trị và bản sắc dân tộc vào trung tâm của quá trình phát triển dài hạn. UNESCO đánh giá cao và hoan nghênh định hướng nhất quán này của Việt Nam. Trước hết, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết xã hội và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại, giúp các quốc gia phát triển mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng của mình. Đồng thời đây cũng là nền tảng để thúc đẩy một mô hình phát triển vừa bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam nhìn nhận văn hóa song hành cùng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường hoàn toàn phù hợp với xu hướng và nỗ lực toàn cầu trong việc khẳng định văn hóa là một trụ cột độc lập của phát triển bền vững. Có thể nói, định hướng này được xây dựng trên nền tảng quan tâm lâu dài của Việt Nam đối với văn hóa, đồng thời sẽ giúp đất nước thích ứng hiệu quả hơn với những thách thức của kỷ nguyên số và bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.
5: Vậy theo ông ạ, Việt Nam cần làm gì để phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa, lịch sử nhằm nâng cao vị thế quốc tế ạ?
6: Theo chúng tôi, trước hết là cần đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, giáo dục, kỹ năng sáng tạo, khả năng tiếp cận thị trường, cũng như các cơ chế hỗ trợ sinh kế văn hóa bền vững. Bên cạnh đó thì cần phát huy giá trị di sản của một nguồn lực sống cho phát triển. Tại Việt Nam, có nhiều mô hình tiêu biểu như là Hội An hay là Tràng An, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn gắn kết chặt chẽ với sinh kế cộng đồng. Một yếu tố quan trọng khác là mở rộng hợp tác công tư khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cùng tham gia, các ngành công nghiệp sáng tạo và du lịch di sản sẽ có điều kiện phát triển theo hướng vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa. Cuối cùng, việc tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng có ý nghĩa rất quan trọng. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố sáng tạo, mở rộng kết nối khu vực và góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sáng tạo mới nổi của châu Á.
5: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam về chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong quan hệ quốc tế hiện đại, khi biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trở thành những vấn đề mang tính sống còn, hợp tác xanh đang nổi lên như một trong những thước đo quan trọng của quan hệ song phương giữa các quốc gia. Với Việt Nam và Na Uy, hợp tác xanh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác mới mà còn đang dần trở thành dấu ấn nổi bật trong hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
7: Năm 2026 đánh dấu tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, có thể thấy quan hệ Việt Nam-Na Uy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Nếu như trước đây, hợp tác chủ yếu tập trung vào viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo và thương mại,

0: Hiện nay, hai nước đang hướng mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị phát triển bền vững như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Đây cũng là xu hướng phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, trong khi Na Uy là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải xanh. Dấu mốc nổi bật nhất trong hợp tác song phương trong thời gian gần đây là việc Việt Nam và Na Uy ký kết bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 vừa qua. Văn kiện được xem như một khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm kết nối các tham vọng phát triển xanh của hai nước trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng ở những tuyên bố chính trị, khuôn khổ hợp tác này còn hướng tới việc triển khai những sáng kiến cụ thể về khí hậu, môi trường, kinh tế tuần hoàn, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp bền vững và các giải pháp hàng hải xanh. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinda Sobakken cho biết. Tôi nghĩ những gì chúng ta đang cùng nhau làm trong quá trình chuyển đổi xanh và hành động vì khí hậu, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, các giải pháp bền vững dựa vào đại dương như là nuôi trồng thủy sản đã có bước tiến đáng kể. Đó là những điều khiến tôi tự hào nhất. Không chỉ ở cấp chính phủ, tinh thần hợp tác xanh giữa Việt Nam và Na Uy còn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua cộng đồng doanh nghiệp. Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Na Uy quan tâm tới thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ môi trường và hàng hải xanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Na Uy không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn phản ánh xu hướng hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực được xem là chìa khóa của quá trình giảm phát thải toàn cầu, ví dụ như hàng hải. Ông Astelo, giám đốc kinh doanh cấp cao của công ty Bergen Engines, doanh nghiệp sản xuất động cơ hàng hải của Na Uy cho biết.
1: Chúng tôi chú trọng đến nâng cao hiệu quả của động cơ theo hướng sử dụng ít nhiên liệu hơn. Ngoài ra, động cơ của Bergen cũng có thể linh hoạt chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang các loại năng lượng bền vững hơn như khí đốt tự nhiên là methanol, hydro, ammoniac. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của hàng hải Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững.
0: Lợi thế lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy là tính bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam có tiềm năng lớn về thị trường, nhu cầu chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng, trong khi Na Uy sở hữu kinh nghiệm, công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực xanh hóa nền kinh tế. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều cam kết lớn về khí hậu. Trong tiến trình này, sự đồng hành của các đối tác như Na Uy có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp, viết tắt là GCVF, đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đồng trí thức, doanh nhân và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
3: Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp. Chia sẻ về giá trị cốt lõi và tôn chỉ hoạt động bền vững của tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, ông Trần Huy Hoàng khẳng định.
4: Và cái tôn chỉ của chúng tôi là chia sẻ và kết nối. Chia sẻ ở đây là chia sẻ tri thức, chia sẻ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Kết nối ở đây là kết nối con người, kết nối những nhà khoa học, kết nối về hiệp hội, về các doanh nghiệp, kết nối cả về văn hóa, đất nước và con người nữa. Mục tiêu của hội đang nhắm đến là có một cái sự kết nối đoàn kết dân tộc giữa những cái vị chuyên gia tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung, và tạo thành một cái khối động cộng chuyên gia và quay ngược trở lại giúp đỡ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn.
3: Điểm đặc biệt của GCVF không chỉ dừng lại ở các buổi thảo luận mà là lộ trình hành động thiết thực cho các doanh nghiệp start-up Việt vươn tầm châu Âu. Phó Chủ tịch Hiệp hội GCVF Christine Hằng Nguyễn tiết lộ các kế hoạch hành động quy mô lớn sắp tới trong năm 2026.
5: Hiệp hội cũng như những chuyên gia và những diễn giả trong ngành muốn mang đến cho các khán giả và cũng như là những người sử dụng AI trên toàn thế giới có một bức nhìn toàn cảnh về thực tiễn cũng như là cách sử dụng làm sao cho đúng và phù hợp với tất cả các lĩnh vực hoạt động. Sắp tới thì Hiệp hội sẽ tham gia và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hai sự kiện triển lãn lớn nhất về tech và startup tại Pháp.
3: Sự nhiệt huyết của ban sáng lập cùng sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Pháp hứa hẹn sẽ đưa GCVF trở thành một bệ phóng công nghệ uy tín. Đây chính là đòn bẩy vững chắc giúp nguồn lực trẻ, dồi dào của Việt Nam tự tin làm chủ công nghệ mới và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
9: Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
10: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
9: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
10: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
9: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
10: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
9: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
11: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy, để lại hậu quả thương tâm.
12: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
11: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận, cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
13: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước, đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
11: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy, chữa cháy, những mô hình hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ liên tục được thông tin trong các bản tin, các chương trình và các nền tảng số của Ban Thời sự VV1.
14: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
15: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
14: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
16: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
14: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
16: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
14: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
16: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
14: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
16: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân, vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đang được phát sóng vào đúng ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Cũng chính vì lẽ đó mà hộp thư âm nhạc đã nhận về rất nhiều những lá thư, những ca khúc tràn chứa niềm kính yêu dành cho vị cha già của dân tộc. Để mở đầu cho số phát sóng tuần này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu da diết mang tên Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chị Phương Linh đến từ Nghệ An gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ năm 1960, nhưng mãi cho đến 12 năm sau, nhạc sĩ Trần Kết Tường mới ngỡ ngàng khi được nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương hóm hình chỉ ra rằng bài hát của ông lặp đến 6 chữ hơn. Chính vì chìm đắm trong suy nghĩ miên man về Bác, nhạc sĩ đã vô tình để mạch cảm xúc dẫn dắt và không hề hay biết chi tiết này. Dường như với lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác Hồ, bao nhiêu từ hơn cũng chẳng thể diễn tả hết tầm vóc của người. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kiết Tường, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng mở bức thư của thính giả Quốc Hùng gửi về cho chúng tôi từ tỉnh Ninh Bình. Trong thư, chú Hùng có viết: đa số những bài hát về Hồ Chủ tịch đều mang âm hưởng nhẹ nhàng da diết để thể hiện tình cảm nhân dân dành cho Bác. Thế nhưng, sáng tác Người Là Niềm Tin Tất Thắng lại là một ngoại lệ. Ca khúc ấy vừa hào hùng, vừa tiếp thêm niềm tin cho quân và dân hướng tới chiến thắng. Nhưng lạ thay, vẫn truyền đạt trọn vẹn niềm tiếc thương khi người đi xa. Nhân đây, tôi xin được chương trình cho biết nguồn cảm hứng nào đã giúp tác giả viết nên ca khúc này. Một câu hỏi rất hay ạ. Thưa chú Hùng và quý thính giả, ca khúc Người Là Niềm Tin Tất Thắng được nhạc sĩ Chu Minh sáng tác sau chuyến viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 9 năm 1969. Khi ấy, trong tâm trí của người nhạc sĩ cứ quẩn quanh những suy ngẫm về lời phát biểu của vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro: người ra đi lại là mầm sống vĩnh cửu, từ niềm kính yêu cùng nỗi buồn tiễn đưa Bác. Câu nói ấy đã trở thành cảm xúc sáng tác, thành nguồn cảm hứng để ông viết nên những câu hát: thế giới nghiêng mình, loài người tiếc thương, đây người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng, sáng tác nhạc sĩ Chu Minh do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư của cô Ngọc Hà, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội. Nhân kỷ niệm ngày sinh của bác, cô Hà muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La. Cô đặc biệt yêu cầu phiên bản do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện. Bởi với cô, giọng hát ấy mang lại những cảm xúc rất riêng, chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt khi thể hiện những ca khúc viết về người. Và thưa cô cùng quý thính giả, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cũng đã từng tâm sự về niềm vinh dự khi được các nhạc sĩ tin tưởng gửi gắm những ca khúc viết về bác. Các nhạc sĩ chất chiêu cả một đời mới có được một tác phẩm để kính dâng lên bác. Và cô được thể hiện những cảm xúc giật rào trên một giai điệu đẹp hát về bác. Khi tôi thu âm bài Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, nhạc trưởng và dàn hợp xướng đều lặng người. Nhạc sĩ Thập Yến khi nghe xong cũng nói rằng: hay rồi, không thu lại nữa. Mặc dù tôi có phớt một chỗ, bởi lẽ cảm xúc ấy rất chân thật. Đó chính là kỷ niệm rất đẹp của tôi, và tôi không nghĩ tác phẩm này được lan tỏa đến thế. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của anh Hoàng Sơn đến từ Quảng Trị. Trong cuộc gọi về cho chương trình, anh Sơn bộc bạch có lẽ nhạc sĩ Huy Thục là người có nhiều sáng tác về Hồ Chủ tịch nhất trong số các ca khúc của ông. Tôi đặc biệt ấn tượng với giai điệu lời ca của bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Bài khúc ấy đã theo bước chân của biết bao đoàn quân ra mặt trận. Nhân dịp sinh nhật người, tôi xin gửi tặng quý khán giả ca khúc này và rất mong chương trình có thể cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Anh Sơn thân mến, nhạc sĩ Huy Thục đã từng tâm sự lúc sinh thời: ngày Bác mất, cả đất trời thấm đẫm nước mắt. Tôi cùng đoàn nhạc sĩ quân đội vào viếng người. Sau đó tôi vào mặt trận đường 9 Quảng Trị, chứng kiến các chiến sĩ đã vượt lên đau thương, nắm chắc tay súng, giữ vững ý chí chiến đấu. Tôi đã tìm được cảm hứng sáng tác và hoàn thành ca khúc này ngay trong bệnh viện dã chiến, khi còn đang chữa trị căn bệnh chảy máu dạ dày. Một năm sau, bài hát chính thức vang lên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lan tỏa rộng rãi khắp cả nước và trở thành một trong 10 bài hát quy định của quân đội.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục, do nghệ sĩ Ngọc Tú, tốc ca nam nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nói đến tình yêu với Bác Hồ mà không nhắc tới tình cảm của thiếu nhi dành cho Bác thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Trong số những lá thư được gửi về cho chương trình tuần này, có một ca khúc viết về đề tài ấy. Chị Hương Mai, một thính giả ở Hải Phòng, muốn gửi tặng các thính giả ở mọi độ tuổi ca khúc Hoa Thơm Dương Bác. Chị Mai chia sẻ rằng, dù đây là ca khúc gắn liền với tuổi thơ của chị cũng như biết bao thế hệ thính giả, nhưng vì bài hát chủ yếu được truyền miệng qua năm tháng nên chị vẫn chưa biết được tên tác giả. Xin nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa chị và các thính giả, Hoa Thơm Dương Bác là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Hải. Ông đã có nhiều năm làm giáo viên tổng phụ trách đội tại các trường học ở thủ đô, trước khi công tác tại Phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và tham gia Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Là một nhạc sĩ gắn liền với công tác đội và các bạn học sinh, ông đã chấp bút cho hơn 50 ca khúc thiếu nhi. Nhạc sĩ được biết tới qua hàng loạt sáng tác dành cho trẻ nhỏ như Hoa Thơm Dương Bác, Năm Cánh Sao Vui, Hát Cùng Chú Bộ Đội, Cá Vàng Bơi và một số tác phẩm thính phòng như Nhớ Rừng, Lời Du của Dòng Sông. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Hoa Thơm Dương Bác do tốt ca thiếu nhi trường Trương Vương Hà Nội trình bày.

Thưa quý vị, tiếp tục lời ca tiếng hát thân thuộc trong tuổi thơ của mỗi người. Xin mời quý vị và các bạn cùng hát theo giai điệu vui tươi của ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, một sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã. Đây là bức thư âm nhạc vô cùng đặc biệt đến từ bạn nhỏ Minh Anh 6 tuổi nhờ mẹ gửi về cho chương trình. Quý vị thân mến, món quà âm nhạc này cũng chính là minh chứng cho chính lời bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Dù là trẻ nhỏ hay người lớn, dù sinh ra trong thế hệ nào, thì nhân dân Việt Nam vẫn luôn hướng tới Bác với lòng kính trọng và lòng tin yêu vô bờ bến. Đến đây thì thời lượng của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc cũng sắp hết. Đội ngũ thực hiện chương trình luôn chờ đón những lá thư âm nhạc đến từ quý thính giả. Còn bây giờ Thanh Nga xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ và thư thái. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, tức là ngày mùng 6 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày: 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, 80 năm truyền thống ngành phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào bùng phát các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cuộc chiến chống tội phạm mạng nhiều thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Hoàn thiện thể chế để kiến tạo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Gia cố những cung đường trước mùa mưa lũ. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bỏ thi tuyển lớp 10 công lập cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, những rào cản cần tháo gỡ trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon Hơ Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga-Trung Quốc, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ tức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Lê Quang Cường người đọc vị cà phê vô địch thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ tin và đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ. Để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần, giao một lần, giao sớm nhất có thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ, cơ quan quản lý ngành về phương pháp, cách thức xác định. Không để tiếp tục chậm trễ, làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22 tháng 5 này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu rà soát hoàn thiện báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25 tháng 5. Theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế và giáo dục đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Đây là nội dung quan trọng dựa trên các quy định mới của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Đáng chú ý, mức giảm trừ tổng hợp này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025. Với quy định mới, một cá nhân có một người phụ thuộc và hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ theo dự thảo sẽ không phải nộp thuế nếu những mức thu nhập ở mức 28 triệu đồng mỗi tháng. Thuế chỉ bắt đầu phát sinh từ ngưỡng thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng với mức thuế xuất khởi điểm là 5%. Thành phố Hà Nội dự kiến chọn 2 xã với quy mô dân số khoảng 700.000 dân để triển khai thực hiện mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra tại hội thảo khoa học xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới. Những vấn đề lý luận và thực tiễn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều qua. Ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra 54 tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa. Trong đó có 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung. Dự kiến lộ trình thực hiện bao gồm 3 giai đoạn. Trong đó năm 2026 hoàn thiện đề án, các dự án thành phần, ban hành chủ trương, thành lập ban chỉ đạo, lựa chọn địa bàn thí điểm, bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện. Giai đoạn 2027-2030 triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm, kiểm tra giám sát. Năm 2030 sơ kết và hoàn thiện tiêu chí. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án. Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại Bắc Âu Nordcham Việt Nam phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức hội nghị làm việc theo phong cách Bắc Âu 2026 xoay quanh chủ đề vai trò lãnh đạo của các nước Bắc Âu trong một Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Đây là hội nghị hàng đầu về xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng. Hội nghị năm nay quy tụ cộng đồng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự và nhà sáng lập tài năng trẻ tham gia các phiên thảo luận hữu ích và gian hàng giới thiệu thương hiệu nhà tuyển dụng. Một số chuyên gia chỉ ra rằng, bằng cách chuyển đổi các nguyên tắc Bắc Âu thành nền tảng của hệ thống, cấu trúc và khả năng lãnh đạo, sẽ tạo ra được những kết quả có thể đo lường, góp phần củng cố năng lực và tính bền vững của nguồn nhân lực Việt Nam trong dài hạn. Cùng với đó, chuyên gia cũng cung cấp những hiểu biết thực tiễn về văn hóa nơi làm việc Bắc Âu và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Ngày 21 tháng 5, tại nhà văn hóa Gesto Moscow, triển lãm quốc tế Moscow Hà Nội dấu ấn lạc quan trong kiến trúc và đời sống đô thị chính thức khai mạc. Triển lãm mang đến một không gian đối thoại giàu chiều sâu về kiến trúc nhà ở điển hình, quá trình con người thích nghi và cảm nhận về ngôi nhà trong bối cảnh xã hội Liên Xô trước đây và Việt Nam của nửa sau thế kỷ 20. Thu Hà, Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày ở tỷ lệ 1:1, tái hiện và trồng lớp mặt bằng 16 căn hộ điển hình của Moscow và Hà Nội, tạo nên trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc cho người xem. Không gian trưng bày được kiến tạo từ hơn 1.500 mét vải bán trong suốt, tạo nên khối kiến trúc chính giàu tính biểu đạt. Góp phần làm nên triển lãm là các kiến trúc sư, các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu kiến trúc của hai nước Nga và Việt Nam. Kiến trúc sư Mai Hưng Trung, người Việt Nam từng tham gia triển lãm kiến trúc quốc tế Venice lần thứ 19 năm 2025, là đồng giám tuyển nghệ sĩ tham gia triển lãm và tác giả ý tưởng kiến trúc dự án. Ông cho biết, thông qua việc trồng lớp các mặt bằng nhà ở triển lãm, cho thấy cách những giấc mơ kiến trúc của quá khứ đã dần biến đổi, hòa quyện với ký ức, thói quen và nghi lễ sinh hoạt để trở thành không gian sống của hiện tại.
0: Đối với triển lãm này thì tôi có 3 phần, trong đó có một phần tôi nói về sự thích ứng của người dân Việt Nam tại Nga cũng như là người dân Nga tại Việt Nam về môi trường sống cũng như là cái cách họ tạo dựng lại ký ức trong không gian của họ. Tôi muốn nói không chỉ về kiến trúc, về không gian mà muốn nói về mặt tư tưởng cũng như là về mặt ý niệm trong dự án này.
2: Những ngày này, tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, không khí hợp luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật thể thao Công an Nhân dân năm 2026 đã bước vào giai đoạn cao điểm. Giữa tiếng động cơ mô tô đặc trùng, tiếng vó ngựa rồn rập và những đội hình võ thuật liên tục biến hóa, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang miệt mài tập luyện để mang đến lễ khai mạc những màn trình diễn đồng đều, chính xác và ấn tượng nhất. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
4: Không khí tại thao trường những ngày này cũng trở nên sôi động hơn khi thu hút đông đảo người dân đến theo dõi cổ vũ. Từ biểu diễn mô tô hộ tống, kỵ binh, khí công, võ thuật đến các nội dung chiến thuật đặc nhiệm, tất cả đều được các lực lượng tập luyện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng chuyên môn trong đêm khai mạc. Trung úy Nguyễn Hữu Định, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Công an cho biết:
5: Nếu như mà trong thực tiễn thì mình sẽ cố gắng hết sức. Thứ hai đó là mình phải tạo cho nó một phản xạ quen thuộc, rồi mình bắt buộc cho nó phải làm quen với cái môi trường hiện đại để cho nó làm quen dần dần với điều kiện ngoại cảnh. Cảm thấy rất là tự hào vinh dự là khi là được tham gia một chương trình lớn của lực lượng vũ trang mình.
4: Điểm nhấn đặc biệt của chương trình khai mạc năm nay là sự tham gia biểu diễn của các học viên nước bạn Lào đang học tập tại Học viện An ninh Nhân dân. Thiếu úy Bét Kỵ Sĩ Lị Mung Khun, học viên Lào, Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ:
6: Chúng tôi cố gắng nỗ lực hết sức và biểu diễn cho các cấp và công an và nhân dân được thưởng thức và xem chúng tôi được biểu diễn bài võ bá tám và công an nhân dân.
4: Theo Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, hội thao không chỉ là hoạt động thể thao nghiệp vụ mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm lan tỏa hình ảnh lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
7: Ngay từ rất sớm thì công an tỉnh chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị tốt về các cơ sở vật chất, công tác hậu cần, y tế, thông tin tuyên truyền, cũng như các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hội thao. Đối với công tác chuyên môn thì chúng tôi đã chỉ đạo các đội tuyển tập trung tuyển chọn những cán bộ chiến sĩ có thành tích tốt, tổ chức huấn luyện bài bản, khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất.
2: Tin thế giới. Ấn Độ và Liên minh châu Phi AU quyết định hoãn họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô New Delhi sau khi dịch Ebola bùng phát gây tử vong ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trước đó, hội nghị dự kiến được tổ chức tại New Delhi từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5. Sân bay quốc tế Delhi của Ấn Độ đã đưa ra các khuyến cáo về sức khỏe cho hành khách đến từ Congo cũng như các nước láng giềng Uganda và Nam Sudan. Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thường xuyên nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó y tế công cộng trên toàn lục địa. Ủy ban châu Âu EC vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang gây ra cú sốc năng lượng mới, để lạm phát tăng cao và làm suy yếu niềm tin tiêu dùng cũng ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh trong khu vực. EC dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn EU trong năm nay chỉ ở mức 1,1%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trong báo cáo mùa thu năm ngoái và có thể nhích lên mức 1,4% trong năm sau. Đối với Eurozone gồm 21 nước thành viên, mức dự báo tăng trưởng là 0,9% trong năm nay và 1,2% trong năm 2027, thấp hơn dự báo trước đó đưa ra là 1,2% và 1,4%. Quốc hội Pháp hôm qua đã thông qua một điều khoản sửa đổi trong dự luật khẩn cấp về nông nghiệp. Theo đó, cấm nhập khẩu và lưu hành các sản phẩm, thực phẩm, nông sản, sản phẩm làm vườn và thức ăn chăn nuôi có sử dụng các loại thuốc trừ sâu hoặc thuốc thú y bị cấm trong nước. Văn bản quy định cấm đưa vào lãnh thổ Pháp nhập khẩu hoặc đưa ra thị trường các sản phẩm sử dụng các hoạt chất đã bị cấm tại Pháp vì lý do bảo vệ sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ đối lập cho rằng quy định này còn quá hạn chế và chưa đủ để bảo vệ người tiêu dùng cũng như nông dân Pháp trước tình trạng cạnh tranh không bình đẳng từ hàng nhập lậu. Giới chức Nepal cho biết, 274 nhà leo núi đã cùng chinh phục đỉnh Everest trong ngày hôm qua, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Trước đó, kỷ lục cũ về số người chinh phục thành công nóc nhà thế giới trong ngày được ghi nhận vào 22 tháng 5 năm 2019 với tổng cộng 336 người, bao gồm 223 người đi từ phía Nepal và 113 người đi từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trong mùa leo núi năm nay, chính quyền Trung Quốc đã quyết định đóng cửa hoàn toàn tuyến đường ở sườn phía Bắc. Viện Nghiên cứu Cao nguyên Thanh Tạng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm gia tăng đáng kể phát thải methane từ các vùng đất ngập nước tự nhiên, qua đó tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã triển khai chương trình so sánh các mô hình methane đất ngập nước trong tương lai, tập hợp 7 mô hình chủ đạo trên thế giới. Kết quả mô phỏng cho thấy, cứ mỗi khi nhiệt độ trung bình trên đất liền toàn cầu tăng thêm 1 độ C, lượng methane phát thải từ đất ngập nước có thể tăng trung bình từ 14 đến 34 triệu tấn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 68% lượng phát thải bổ sung trong tương lai được xác định sẽ đến từ các khu vực nhiệt đới. Các nhà khoa học cho rằng, kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách giảm phát thải methane và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng mạng lưới quan trắc dài hạn tại các khu vực nhiệt đới và vùng cao lạnh, kết hợp với công nghệ viễn thám vệ tinh thế hệ mới nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và ứng phó với những phản hồi khí hậu ngày càng phức tạp.
2: Một đoạn cầu thang xoắn nấp thuộc cầu thang nguyên bản của tháp Eiffel đã được bán với giá hơn 450.000 euro tại một cuộc đấu giá ở thủ đô Pháp hôm qua. Đoạn cầu thang này gồm 14 bậc, cao 2,7 mét, nặng 5,6 tấn và có niên đại từ năm 1889. Thời điểm công trình biểu tượng này được hoàn thành, phần được đem ra đấu giá đã thu về 450.160 euro, gấp 3 lần mức giá ước tính cao nhất từ trước khi bán. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
10: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.
9: Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp từ chế biến sâu, du lịch nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn đến hợp tác xã, thương mại điện tử và các dịch vụ ở nông thôn là một giải pháp góp phần nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. 80 năm truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, rõ ràng không thể chỉ dừng ở chuyện trồng được cây gì, thu được bao nhiêu nông sản sau mỗi mùa vụ. Điều quan trọng hơn là mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp, từ chế biến sâu, du lịch nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn đến hợp tác xã, thương mại điện tử và các dịch vụ ở nông thôn.
1: Khi nông sản không chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu thô mà còn trở thành sản phẩm trải nghiệm, sản phẩm chế biến, sản phẩm có thương hiệu, lúc đó giá trị mới thực sự được kéo dài và nhân lên. Chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp, phóng viên Phương Chi sẽ phân tích nội dung này.
2: Điện Biên đang đăng ký trồng nho.
3: Đấy trồng đi anh, đấy trồng này, trồng này được anh. Đây cái trồng to này.
4: Giữa không gian xanh mướt của vườn nho công nghệ cao ở phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La, điều dễ nhận ra không chỉ là những giàn nho được chăm chút kỹ lưỡng, mà là cách một mô hình nông nghiệp được tính toán theo hướng khác trước. Không chỉ là trồng một loại cây mới để bán quả tươi, ở đây nông nghiệp đang được mở rộng sang các lớp giá trị mới, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức lao động chuyên nghiệp, phát triển du lịch trải nghiệm và chế biến sâu. Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh chia sẻ, từ những chuyến đi tham quan các mô hình mới, đến khảo sát, mời chuyên gia nước ngoài sang kiểm tra điều kiện thổ nhưỡng, rồi ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật. Ông đã có định hướng từ đầu rằng cây nho sẽ mở ra một không gian sản xuất mới cho nông nghiệp địa phương. Không gian ấy không chỉ dừng ở quả nho tươi mà còn nối sang du lịch nông nghiệp, quảng bá sản phẩm và chế biến rượu vang sau này.
2: Tôi nhìn thấy cái du lịch là cái điều bắt buộc về lâu dài đối với tất cả các loại hình về nông nghiệp. Vì thực ra là về du lịch là nặng nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thế nhưng ông làm nông nghiệp, nghĩa là ông đã đầu tư về cơ sở hạ tầng rồi. Chỉ cần làm du lịch thì chỉ cần làm PR tốt hơn, làm đẹp hơn, trồng thêm một số các loài hoa và một số các cái dịch vụ nữa. Bỏ ra rất ít vốn, vì đằng nào anh cũng phải đầu tư vào nông nghiệp. Thế mà đã có du lịch về nông nghiệp thì cái vấn đề đầu ra thì lại ok. Quảng cáo và bán ra ngoài thị trường rất là dễ.
4: Vườn nho Duy Khánh đã trở thành một điểm du lịch trải nghiệm thu hút du khách tại tỉnh Sơn La. Nho hạ đen được trồng trong nhà vườn có vòm mái che bằng ni lông trong suốt. Giữa các luống nho được phủ bạt, những luống nho sai chĩu được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng đang thời kỳ cho thu hoạch, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Nhiều gia đình đến đây tham quan chụp ảnh và tự tay cắt những chùm nho mà mình ưng ý để mua về làm quà. Để có được mô hình như vậy, điều không thể thiếu những lao động có tay nghề kỹ thuật. Những công việc tưởng nhỏ như tỉa cành, chăm quả, bón phân, theo dõi sâu bệnh. Nếu làm theo lối chắp vá thời vụ sẽ rất khó tạo nên sản phẩm đồng đều. Với cây nho, nhất là ở một địa phương mà loại cây này còn khá mới, người lao động phải đào tạo cùng với quá trình hình thành mô hình. Và chính quá trình ấy cũng tạo ra một lớp lao động nông thôn mới, không chỉ làm việc chân tay mà dần nắm bắt kỹ thuật, nắm quy trình và gắn bó nông nghiệp theo cách chuyên nghiệp hơn. Chị Cà Thị Thương, người dân phường Triềng Sinh, nhân viên công ty, làm việc tại vườn nho, chia sẻ.
5: Từ lúc bắt đầu có cái nho là mình là những người mà trực tiếp mà nhận cái kỹ thuật bên Đại học Bắc Giang, trường Đại học Bắc Giang chuyển giao. Lúc đầu thì cũng khó, nhưng mà nếu mình thực sự yêu quý công việc đó và dành thời gian và công sức và cái tình cảm cho cái công việc của mình đang làm thì không có gì khó cả. Mình cũng trồng rất là nhiều loại cây rồi, nhưng mà cái cây nho là một cái cây mới, mình trước mình chỉ thấy trên TV thôi. Nhưng mà bây giờ mình là người trực tiếp được làm chăm sóc từ cây nho từ nhỏ đến lớn, thì đến lúc được thu quả thì đấy mới là niềm vui thực sự của nông dân.
4: Thời gian qua, nông nghiệp tỉnh Sơn La cho thấy không chỉ là sản xuất ra nông sản mà đang gắn và đào tạo nhân lực tại chỗ. Dịch vụ
6: 9 báo cáo viên được tuyển chọn từ hội thi tại đơn vị cơ sở tham gia. Các thí sinh sẽ thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm, soạn đề cương, thiết kế trình chiếu, thực hành thuyết trình. Điểm nổi bật của hội thi từ cấp cơ sở đến cấp binh đoàn năm nay là mở rộng đối tượng dự thi cả bí thư đảng ủy, chủ nhiệm chính trị, trợ lý chính trị, cán bộ đoàn, công đoàn, phụ nữ. Hội thi được tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền tại các đơn vị cơ sở, các thôn làng, hoạt động thăm, trao quà tặng các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong toàn binh đoàn. Nhiều cơ quan đơn vị đã gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, xây dựng chính quy, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, người lao động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp truyền đạt, nâng cao tính thuyết phục, sức lan tỏa. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa nghị quyết của Đảng vào đời sống thực tiễn, củng cố trận địa tư tưởng trong binh đoàn, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau thủ tục khai mạc, hội thi bước vào thi nhận thức và thi thuyết trình.
7: Tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Bộ Xây dựng định hướng quy hoạch chuẩn bị đầu tư hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt kết nối liên vùng với quy mô 7 tuyến, tổng chiều dài khoảng 142 km, với vốn đầu tư dự kiến 9,6 tỷ đô la Mỹ. Theo định hướng, các tuyến đường sắt sẽ kết nối các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và các đầu mối giao thông quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong thời gian tới. Hiện Gia Lai được xem là một trong số ít địa phương sở hữu đầy đủ 5 phương thức giao thông, gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy và đường biển, đồng thời giữ vị trí chiến

0: và môi trường đầu tư là những dự án treo kéo dài nhiều năm. Thu hút đầu tư phải đi đôi với sàng lọc, với kỷ cương và hiệu quả thực chất. Phóng sự sau của phóng viên Phú Hòa phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khu kinh tế Nhân Hội, nhiều tuyến đường khung hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ, sẵn sàng đón các dự án mới. Tuy nhiên, xen giữa những công trình đang hoạt động, vẫn còn những khu đất bỏ hoang nhiều năm. Có dự án được giao đất từ rất lâu nhưng gần như không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, gây lãng phí quỹ đất và ảnh hưởng môi trường đầu tư chung. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp có năng lực thực sự lại đang gặp khó khăn trong tiếp cận mặt bằng để mở rộng sản xuất, triển khai dự án mới. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về rà soát các dự án chậm triển khai, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phân loại, đôn đốc và xử lý nhiều trường hợp vi phạm tiến độ. Riêng trong năm 2026 đã có 5 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp bị chấm dứt hoạt động, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu C của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ HBC, dự án mở rộng bến cảng hàng rời Maryland của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf, nhà máy chế biến gỗ nội ngoại thất cao cấp Kingston 2, xưởng cơ khí sản xuất vật tư ngành cấp thoát nước và dự án chế biến đá granite tại khu công nghiệp Phú Tài. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chấm dứt việc thu hồi các dự án này, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư, mà ngược lại nó sẽ tạo ra cái môi trường đầu tư rất là minh bạch, rất là bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện, mà cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp mà có quyết tâm mà thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy vào cái sự phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh

0: mà ngược lại sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp uy tín. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
1: Chúng ta chuyển cái tư duy, cái nhận thức trong thu hút đầu tư, chuyển từ cái tư duy là trải thám ồ ạt sang cái tư duy là sàng lọc chọn lựa, tức là sàng lọc chọn lựa có trọng tâm trọng điểm và cố gắng lựa chọn những cái dự án mà sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đặc biệt là đối với những dự án mà ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Thì nếu làm được cái việc này thì nó sẽ tạo được cái môi trường đầu tư rất là minh bạch, rất là công khai, rất là bình đẳng giữa các doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho cái môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.
0: Thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi thật nhiều dự án mà quan trọng hơn là tạo ra những dự án thực sự vận hành, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng. Việc kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ cho thấy Gia Lai đang chuyển mạnh từ tư duy trải thảm đỏ bằng mọi giá sang lựa chọn dòng vốn có chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Đó cũng là cách để mở đường cho những cơ hội phát triển bền vững hơn trong tương lai.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về quan điểm của tỉnh trong thu hút đầu tư. Đó là không đánh đổi tài nguyên đất đai và môi trường đầu tư lấy những dự án treo kéo dài nhiều năm, mà đầu tư phải đi đôi với sàng lọc, với kỷ cương và hiệu quả thực chất. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Gia Lai đang gấp rút hoàn thiện các khu tái định cư dành cho người dân vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Khi mùa mưa đang đến gần, từng hạng mục của công trình cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để hàng trăm hộ dân sớm có nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang tại một số khu tái định cư khu vực

0: thiết yếu để chuẩn bị đưa bà con lên. Thì chúng tôi đã đăng ký với tỉnh là năm 2026 chúng tôi sẽ dời khoảng 150 hộ ở vùng xung yếu nhất ở khu vực này. Và hiện nay chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm đếm cơ bản đã hoàn thành. Và dự kiến sau khi hạ tầng xong thì chúng tôi sẽ xin ý kiến phê duyệt phương án và chúng tôi sẽ cho các hộ dân bốc thăm để tiến hành lên di dời vào khu ở mới.
1: Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai đang triển khai 16 dự án tái định cư vùng thiên tai. Trong đó khu vực phía Tây có 6 dự án đang được triển khai. Nhiều công trình đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng. Để kịp tiến độ đề ra, các đơn vị thi công đang tổ chức làm cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu, bàn giao đến đó. Các hạng mục san nền, làm đường điện, nước, thoát nước được triển khai đồng loạt trên công trường. Áp lực tiến độ là rất lớn, bởi cùng với yêu cầu khẩn trương còn là đảm bảo chất lượng lâu dài cho các khu dân cư mới. Ông Đỗ Minh Thành, trưởng phòng quản lý dự án 3, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực để vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt chất lượng công trình trước khi bàn giao cho người dân. Ông Đỗ Minh Thành thông tin thêm.
2: Dự án tái định cư khẩn cấp đây thì thực hiện theo cái hình thức vừa thiết kế vừa thi công. Thì trong cái quá trình vừa thiết kế thì bên ban cũng đã lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực kinh nghiệm. Thì song song bên đó thì ban quản lý cũng đã lựa chọn các đơn vị tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực giám sát các cái công trình hạ tầng kỹ thuật. 5 trên 6 cái khu tái định cư là đã thực hiện hơn 50% cái khối lượng xây dựng hạ tầng. Theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh thì chậm nhất là tới tháng 9 là phải hoàn thành cái việc xây nhà để đảm bảo cái thời gian dân ổn định với cuộc sống á, thì ban lý dự án cũng đã có cái phương án là yêu cầu đơn vị thi công cuốn chiếu xong tới đâu là bàn giao cho xã để tổ chức dân bốc thăm để tiến hành xây dựng nhà song song để đảm bảo kịp cái thời gian thực hiện dự án.
1: Các khu tái định cư mới dần hình thành cũng là lúc niềm mong đợi về một nơi ở ổn định hơn đang hiện rõ trong suy nghĩ của nhiều hộ dân vùng thiên tai. Với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, rời nơi ở cũ đã gắn bó nhiều năm là một quyết định lớn. Điều bà con mong nhất không còn là thấp thỏm vì ngập úng, sạt lở mỗi mùa mưa. Theo dõi từng ngày công trường đổi thay, anh Cờ Bả Đờ Hâu ở xã Gia Ré không giấu được niềm vui khi gia đình sắp được chuyển đến nơi ở mới khang trang, an toàn hơn. Anh Cờ Bả Đờ Hâu bày tỏ.
3: Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng, thôi như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản. Cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn, gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng.
1: Cùng chung niềm vui và kỳ vọng tươi sáng về nơi ở mới, ông Cờ Soan Nguyên, bí thư chi bộ, trưởng thôn Buôn Bờ Lắc, xã Gia Hờ Đờ Ré chia sẻ.
4: Bà con nhân dân là rất là đồng tình về việc di dời có nơi ở an toàn và các cơ sở hạ tầng tốt hơn và thuận lợi hơn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu về dài.
1: Phía sau, tiến độ gấp rút trên các công trường thi công các khu tái định cư là yêu cầu cấp thiết vì đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân nhiều năm sống trong vùng ngập úng sạt lở. Các khu tái định cư vùng thiên tai ở Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp cho người dân có nơi ở mới trước mùa mưa năm nay. Và khi những tuyến đường, điện, nước dần hoàn thiện, cũng là lúc người dân kỳ vọng sớm ổn định cuộc sống, yên tâm dựng nhà và phát triển sinh kế bền vững.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong việc hoàn thiện các khu tái định cư vùng thiên tai để hàng trăm hộ dân sớm có nơi ở mới an toàn, ổn định, lâu dài. Sau đây là những thông tin về

0: vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó chỉ cứ thôi tràn lan. Con rệp đêm đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần. Diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Rùi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu thông sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

nhận ít khối Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm

0: 22 tháng 5 năm 2026, tức ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030. Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập. Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza. Ủy ban châu Âu EC dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ.
1: Để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần giao một lần, giao sớm nhất có thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ, cơ quan, quản lý ngành về phương pháp, cách thức xác định, không để tiếp tục chậm trễ, làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22 tháng 5 này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu rà soát hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25 tháng 5.
0: Đến nay, Quảng Ngãi mới giải ngân được khoảng 927 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đánh giá công tác giải ngân thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể và thiếu hụt vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi hiện chưa được kiện toàn lãnh đạo, chưa có con dấu nên chưa thể tiếp tục thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng kéo dài nhiều năm. Những trường hợp còn vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ, cùng ngồi lại để tháo gỡ, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng công việc chung. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị.
3: Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa rồi. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một. Và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đều phải giải ngân thấp, đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
0: Dù lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la một năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bài toán làm sao để gia tăng giá trị từ kinh tế biển đã được các chuyên gia mổ xẻ tại Diễn đàn Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện này, Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Hiện nay mỗi năm có từ 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ lợi tức từ các dịch vụ hàng hải cao cấp, có biên lợi nhuận lớn liên quan đến tài chính chảy sang các thị trường nước ngoài như Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc. Nguyên nhân là do tại các cảng biển Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu mới chỉ đảm nhận các khâu có giá trị gia tăng thấp như bốc xếp, logistics, đường bộ xuống cảng, lưu kho, lưu bãi, v.v. Nhận định về bước ngoặt sắp tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế không chỉ kết nối với cảng biển trong nước như Cái Mép, Thị Vải, với các khu thương mại tự do, mà còn hướng tới phục vụ khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng Biển Đông. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15%

0: giải quyết bài toán này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chiến lược cốt lõi trong thời gian tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới sẽ là chìa khóa rút ngắn thời gian giao dịch.
1: Việc mà mở LC hoặc là những cái vấn đề nó liên quan đến thanh toán xuyên biên giới và những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên là những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
2: Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên vừa diễn ra mới đây đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Bắc Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Với hơn 48.320 tỷ đồng vốn được trao quyết định đầu tư và hơn 209.370 tỷ đồng vốn cam kết, Điện Biên đang cho thấy quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng không gian phát triển để trở thành điểm đến đầu tư của vùng Tây Bắc. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
3: Giữa núi rừng Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, những nhát súc đầu tiên khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group đã tạo nên không khí sôi động ở vùng căn cứ cách mạng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.070 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mở thêm sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm di tích lịch sử với không gian du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và văn hóa. Ngay sau lễ khởi động dự án cáp treo của Sun Group tại xã Thanh Nưa, tập đoàn Vingroup tiếp tục động thổ siêu dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư trên 23.660 tỷ đồng, dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên. Hai dự án lớn liên tiếp được triển khai đã cho thấy những chuyển động mới trong thu hút đầu tư tại Điện Biên. Địa phương từng nhiều năm được xem là vùng trũng của khu vực Tây Bắc do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chi phí logistics cao và thủ tục đầu tư còn kéo dài. Theo các nhà đầu tư, với lợi thế lịch sử đặc biệt cùng dư địa phát triển lớn, Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc nếu tiếp tục cải thiện mạnh môi trường đầu tư và hạ tầng kết nối. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group và ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup nói:
4: Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch được xây dựng bài bản và các cơ chế chính sách đặc thù được thiết kế đủ mạnh thì Điện Biên sẽ là điểm đến mà du khách từ khắp thế giới tìm đến không chỉ để tham quan mà để thực sự cảm nhận hào khí và tinh thần Việt Nam.
5: Theo các nghiên cứu và khảo sát bước đầu, Điện Biên sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo với quy mô lớn, từ tiềm năng bức xạ mặt trời, quỹ đất phù hợp cho phát triển điện mặt trời, đến khả năng kết nối theo định hướng quy hoạch điện quốc gia, tỉnh có cơ hội trở thành

0: sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Bên cạnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Đáng chú ý, mức giảm trừ tổng hợp này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025. Với quy định mới, một cá nhân có một người phụ thuộc và hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ theo dự thảo sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập ở mức 28 triệu đồng mỗi tháng. Thuế chỉ bắt đầu phát sinh ở ngưỡng thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng với mức thuế suất khởi điểm là 5%. Mặc dù việc áp dụng phương pháp này dự kiến sẽ làm giảm doanh thu của ngân sách nhà nước khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm, nhưng Bộ Tài chính khẳng định chính sách góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu, nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự minh bạch trong hệ thống quản lý.
1: Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Trong đó, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc các bệnh như đái tháo đường type 2, hen phế quản, tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu.
1: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 khai mạc tối qua tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
2: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
3: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và mọi chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
2: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
4: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới. Đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương.
1: Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như là Cá Khịa TV, Ra Khơi.tv để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.
0: Quá trình điều tra sơ bộ ban đầu xác định, đường dây hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online. Các đối tượng đều không quen biết nhau. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League, Cúp C1, Ngoại hạng Anh, Elite Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Đặc biệt, giải bóng đá Hoàng Anh bị xâm phạm nhiều nhất. Các đối tượng đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.
1: Từ hôm nay, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. từ ngày 23 tháng 5 xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt kéo dài đến ngày 27.

0: tháng 5, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ thực tế có thể cao hơn các nhiệt độ trong bản tin dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Khu vực trung tâm các đô thị lớn cũng thường ghi nhận mức nhiệt cao hơn hẳn khu vực ngoại thành bởi hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua đã diễn ra cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
3: Các bộ trưởng chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây ở Myanmar và khẳng định đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ định hướng chính cho sự can dự hỗ trợ của ASEAN trong quá trình thúc đẩy đối thoại hòa giải, hòa bình và ổn định lâu dài, giúp giải quyết các vấn đề nhân đạo, phát triển và tái thiết kinh tế tại Myanmar, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN. Đồng thời, các bộ trưởng cũng cho rằng trước những diễn biến gần đây và trên tinh thần cộng đồng ASEAN cần tiếp tục chủ động hơn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ ý kiến nhiều nước về việc ủng hộ ASEAN tiếp tục can dự tích cực, xây dựng toàn diện với Myanmar trên cơ sở đồng thuận 5 điểm. Trong đó có các hình thức đối thoại trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực hỗ trợ thúc đẩy hòa giải dân tộc vì hòa bình ổn định phát triển của Myanmar và khu vực.
0: Israel hôm qua tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông báo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết tất cả các nhà hoạt động nước ngoài từ đoàn tàu cứu trợ Sumut đã bị trục xuất. Israel sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Gaza. Động thái này diễn ra sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế đối với một video do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải. Trong đó ông Ben-Gvir chế nhạo các nhà hoạt động đang quỳ gối với hai tay bị trói ra sau lưng. Khoảng 50 tàu đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 5 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza. Lực lượng Israel bắt đầu chặn bắt đoàn tàu ngoài khơi đảo Sip hôm 18 tháng 5. Những người tổ chức đoàn tàu cho biết khoảng 430 nhà hoạt động đã bị bắt giữ.
0: Trong thông tin khác có liên quan, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian, cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz, hôm qua thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong 24 giờ qua lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu, các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được cấp phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu Trung Quốc. Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE. Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng euro sẽ chậm lại ở mức 0,9% trong năm nay so với 1,3% của năm 2025 và tăng lên 1,2% vào năm 2027. Ủy ban châu Âu cũng nâng dự báo lạm phát lên 3% vào năm nay từ mức 1,9% trước đó và lên 2,3% vào năm 2027. Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất. Ủy viên Kinh tế EU Valery Dombrovskis cho biết giá dầu tăng vọt lên 100 đô la một thùng sẽ đẩy lạm phát lên cao và làm nản lòng các doanh nghiệp và hộ gia đình.
5: Xung đột ở Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng. Điều này dẫn đến việc tăng mạnh giá năng lượng. Tại thời điểm chốt số liệu, giá dầu cao hơn 65% so với mức trước xung đột, trong khi giá khí đốt cao hơn 50%.
0: Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào năm 2040. Theo kế hoạch này, nằm trong lộ trình phát triển năng lượng nhiệt hạch được Bộ Nghiên cứu Liên bang Đức công bố mới đây.
3: Đức hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống vận hành theo nguyên lý phân hạch, công nghệ điện nhiệt hạch tạo ra năng lượng thông qua phản ứng nhiệt hạch khi các hạt nhân nguyên tử hợp nhất với nhau

0: trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao. Về lý thuyết, công nghệ này có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ và không phát thải khí nhà kính. Trong nhiệm kỳ hiện nay, chính phủ Đức dành 2,4 tỷ euro để hỗ trợ phát triển các công nghệ nhiệt hạch.
1: Trong khi Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, bắt đầu từ năm 2027, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là nhiệm vụ giai đoạn 1 của đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp. Nhà chức trách nước này cho biết bất kỳ quyết định nào về việc triển khai năng lượng hạt nhân sẽ được xem xét cẩn thận dựa trên tính an toàn, độ tin cậy, khả năng chi trả và tính bền vững môi trường trong bối cảnh của Singapore. Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống, mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện, mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng. Nhóm nghiên cứu nhận định, thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài cho trẻ mắc teo cơ tủy sống. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị, cần tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, đồng thời tối ưu thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ. Các nhà khoa học cũng cho biết, việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp nối với một số thông tin thể thao. Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 đã được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ tối qua theo giờ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm nay. Tuyển U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 20 tháng 11, sau đó đấu với New Zealand ngày 23 tháng 11 và Mali là ngày 26 tháng 11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu hoặc thuộc top 8 đội thứ 3 thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục xin thị thực Mỹ và Canada phục vụ cho việc tham dự World Cup 2026, giải đấu được đồng đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Việc đội tuyển Iran thực hiện thủ tục thị thực tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran, Mỹ và Canada tiếp tục căng thẳng, khiến cho quy trình cấp thị thực đối với công dân Iran trở nên phức tạp hơn so với nhiều quốc gia khác.
3: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Ít phút còn lại của chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 này. Theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế, nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Israel tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào những năm 2040, hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Bà Anna.
12: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
11: Ui, bà bị đau khớp à?
12: Vâng.
11: Đi đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
12: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
11: Thế à?
12: Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
11: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
12: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
11: Vâng. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai về những biện pháp ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
0: Tiếp đó là bài viết thứ 3, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Binh đoàn 15, dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chương trình có bài đề cập công tác tuyên truyền pháp luật sát thực tế, sát đối tượng ở Ban Chỉ huy Biên phòng, cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, đồng chí Andrei Rimovich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga sang học tiếng Việt và tham dự khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Rimovich Belousov chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển hợp tác quốc phòng song phương cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay, góp phần vào sự thành công chung của sự kiện. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.
3: Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, trong ngày 21 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.
2: Sáng ngày 21 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự lễ viếng truy điệu và an táng có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 4 tỉnh Nghệ An cùng ban công tác đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm-bun, nước bạn Lào.
3: Mùa khô 2025-2026, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, tiến hành cất bốc đưa 80 hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, sau khi tiếp nhận 80 hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, sau đó bàn giao mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong toàn quân đã tìm kiếm, quy tập được 974 hải cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào là 182 hải cốt, tại Campuchia 550 hải cốt và trong nước là 242 hải cốt.
3: Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức lễ đón các đội tìm kiếm quy tập từ Lào về nước, tổ chức lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh tại 6 tỉnh, thành phố gồm Điện Biên, Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với tổng số 153 hải cốt liệt sĩ.
2: Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta. Đây là chủ đề của Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại tướng Romeo S. Broner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao chủ đề cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta mà hội nghị đã xác định. Đây là chủ đề phù hợp phản ánh mong muốn tình đoàn kết chân thành, cùng nhau phát triển hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng, chủ động ứng phó hiệu quả trước các thách thức trong hiện tại và tương lai. Đây cũng là cơ hội để các nước ASEAN cùng trao đổi nhằm tăng cường các biện pháp hợp tác thực chất và hiệu quả. Tháng 12 năm 2026, Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 3 và giải bóng chuyền nam trong nhà quân đội các nước ASEAN mở rộng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và sự gắn kết giữa quân đội các nước thành viên. Tại hội nghị, các nước đã thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028 và thông qua tuyên bố chung về cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã ký vào tuyên bố chung này. Kết thúc hội nghị, Philippines đã bàn giao cương vị Chủ tịch Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 24 cho Singapore.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, kịp thời giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu xây dựng các phương án, kịch bản, ứng phó sát với tình hình thực tiễn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đề cập vấn đề vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, tỉnh Lào Cai thì thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, sạt lở đất, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Vậy với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai những biện pháp, giải pháp trọng tâm nào để kịp thời ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân ạ?
5: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh để ban hành kiện toàn cái Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự. Trong đó thì phân công cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cái cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương. Thế và xây dựng cái kế hoạch phòng thủ dân sự, xác định rõ các cái kịch bản, các cái phương án để ứng phó với các cái tình huống trên các cái địa bàn cụ thể. Đồng thời với đó là chúng tôi triển khai tổ chức thực hiện phối hợp với các cái ban sở ngành của địa phương để tuyên truyền vận động người dân nêu cao cái tinh thần, cái trách nhiệm là sẵn sàng để phối hợp để triển khai tổ chức thực hiện các cái phương án theo các cái kế hoạch đã xác định. Đồng thời thì chính người dân trong vùng lũ cũng sẽ là lực lượng tại chỗ để triển khai giúp đỡ nhau trong thực hiện các cái phương án.
4: Vâng, theo quy định của luật phòng thủ dân sự thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được xác định là cơ quan thường trực chủ trì, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng triển khai kế hoạch sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, sự cố trên địa bàn. Vậy trong những trường hợp khẩn cấp, công tác hiệp đồng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các lực lượng của địa phương được tiến hành như thế nào để bảo đảm hiệu quả trong cứu hộ cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân?
5: Trong cái luật phòng thủ dân sự thì cũng xác định rất là rõ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực, là cơ quan chủ trì phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể để tham mưu cho tỉnh xây dựng triển khai các cái kế hoạch để phối hợp hiệp đồng để sẵn sàng xử trí các cái tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Các cái kế hoạch, các cái phương án đó và các cái nhiệm vụ đó thì trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cái cơ quan ban ngành của địa phương để phân công, ví dụ như công an, ví dụ như y tế, ví dụ như tài nguyên môi trường và biên phòng, thì chức năng nhiệm vụ rất là rõ ràng theo cái nguyên tắc là rõ người, rõ nhiệm vụ để triển khai tổ chức thực hiện.
4: Vâng, từ phương pháp cách làm như đồng chí vừa nêu thì Thiếu tướng có thể chia sẻ một số kết quả tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh và trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua.
5: Chúng tôi quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư lệnh Quân khu, rồi thì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tinh thần là sẵn sàng và chủ động tìm đến với dân khi có thiên tai, thảm họa. Cái giúp đỡ nhân dân là không ngại khó, không ngại khổ và sẵn sàng hy sinh. Và đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cho nên là tinh thần là phải giúp nhân dân, cứu nhân dân phải đặt lên hàng đầu. Cái tiêu biểu nhất là cái cơn bão Iagi. Đây là một cơn bão nó lịch sử chưa từng diễn ra trên địa bàn. Lực lượng vũ trang thì đã chủ trì phối hợp với các cái cơ quan, các cái địa phương triển khai hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và các cái phương tiện đồng bộ đã hỗ trợ để di rời hơn 18.000 hộ dân đến nơi an toàn. Thế và phối hợp để tìm kiếm 124 thi thể bị chết và mất tích do lũ cuốn trôi và bị vùi lấp.
4: Vâng, năm 2026 thì dự báo thời tiết thì phức tạp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, các đồng chí sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao năng lực, trang bị phương tiện cũng như là kỹ năng cho các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, ứng phó với thiên tai.
5: Chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái kịch bản theo như cái dự báo của các cái cơ quan chức năng để làm sao phải sát với cái tình hình thực tiễn xảy ra trên từng những cái địa bàn cụ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tham mưu báo cáo với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện, các cái trang thiết bị đồng bộ hiện đại đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ của công tác cứu hộ cứu nạn. Và chúng tôi triển khai tổ chức thực hiện phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cái lực lượng trên địa bàn, phát huy có hiệu quả cái bốn tại chỗ để ứng phó kịp thời các cái tình huống có thể xảy ra trên địa bàn

0: Binh đoàn 15 đã viết nên một hành trình đặc biệt trên vùng đất chiến lược Tây Nguyên. Từ những cánh rừng hoang hóa đầy vết tích chiến tranh, những người lính binh đoàn đã bám đất bám dân, dựng xây nên các vùng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Không chỉ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, binh đoàn 15 còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân bền chặt, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới Tây Nguyên. Phát huy truyền thống đơn vị, cán bộ chiến sĩ và người lao động binh đoàn 15 ngày nay vẫn đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình bằng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến vì sự bình yên, phát triển nơi phên dậu Tổ quốc. Bài viết thứ ba cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Binh đoàn 15 dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ của nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Bùi Lê. Bài viết có tựa đề Viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình. Chúng ta cùng nghe.
1: Giữa những cánh rừng cao su trải dài trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, khi sương sớm còn phủ trắng trên các triền đồi, những công nhân của công ty 715 đã bắt đầu một ngày lao động mới. Tiếng dao cạo mủ đều đặn vang lên giữa đại ngàn. Những dòng nhựa trắng chảy xuống chiếc chén nhỏ dưới gốc cây như kết tinh của biết bao mồ hôi công sức và sự bền bỉ của nhiều thế hệ người lính thời bình suốt hơn 4 thập niên qua. Ít ai hình dung rằng trên những vùng đất hôm nay xanh mút cả cao su cà phê ấy từng có một thời chỉ là rừng thiêng nước độc. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, giao thông cách trở, đời sống đồng bào các dân tộc vô cùng khó khăn. Chính nơi gian khó ấy, những người lính của binh đoàn 15 đã đặt những bước chân đầu tiên mở đất dựng làng, hình thành nên các vùng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Iao, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đoàn kinh tế quốc phòng 715 là cơ quan chính đứng đây. Thì trong thời gian qua thì các chí cũng biết rồi, địa phương với công ty 715 thì rất là quan tâm. Thứ nhất là tạo điều kiện cho địa phương hỗ trợ giúp đỡ rồi cùng trao đổi, đặc biệt là cái công tác hỗ trợ bà con công an việc làm cho cư công nhân rồi giáo là bồi dưỡng rồi cùng với đào tạo người cho công nhân, đấy là cái chính nhất. Sau đó là còn cái hỗ trợ về an sinh xã hội rồi cùng với nhân dân cùng với địa phương để phát triển cái số nhà tạm nhà đục nát.
1: Những ngày đầu thành lập năm 1985, binh đoàn đứng trước muôn vàn khó khăn, thiếu điện, thiếu đường, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cả kinh nghiệm tổ chức sản xuất quy mô lớn trên vùng đất mới. Nhưng vượt lên tất cả, những người lính năm ấy đã phát huy phẩm chất kiên cường của bộ đội Cụ Hồ, bám đất bám dân, khai hoang phục hóa, trồng những hàng cao su đầu tiên giữa đại ngàn. Trong ký ức của già làng Cờ So Hơ Lâm, nữ già làng đầu tiên của Tây Nguyên ở xã Yêm Mơ, tỉnh Gia Lai, hình ảnh bộ đội binh đoàn 15 mở đường dựng nhà, kéo điện, hướng dẫn bà con sản xuất vẫn còn nguyên vẹn. Với già Cờ So Hơ Lâm, cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 710 đều như con cháu trong nhà. Già thường tự hào nói, con mình là cả trung đoàn. Bởi suốt nhiều năm qua, bộ đội luôn gắn bó, sẻ chia và cùng bà con vượt qua khó khăn nơi biên giới.
3: Nói chung tôi cán bộ đến chiến trì, đó là mình nói đùa thì là cái đây là con mình là một trung đoàn. Ai hỏi là có con cháu không? Có chứ, một trung đoàn luôn. Từ cán bộ đến chiến trì cũng là con cả. Đứa nào cũng trách nhiệm. Cái đấy à, nói thật là nói chung là tôi trung đoàn nó phục thành lập ở đây năm 2003 một gần bộ miết thôi.
1: Sự đổi thay ấy hiện hữu rõ nhất trong cuộc sống của từng hộ dân. Gia đình chị Cờ Sam Lư ở đội sản xuất số 7 công ty 716 từng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm trước căn nhà của chị chỉ là mái tôn dựng tạm bên sườn đồi, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy. Được cán bộ binh đoàn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cao su, tạo việc làm ổn định tại đội sản xuất, cuộc sống gia đình chị dần khởi sắc. Giờ đây chị đã có căn nhà xây khang trang, con cái được đến trường đầy đủ. Với chị Cờ Som Lư, điều đáng giá nhất không chỉ là cuộc sống ổn định mà còn là tình cảm gắn bó giữa người dân với bộ đội.
4: Mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều, rất quan tâm em trong thời gian em làm ở bên đội. Người ta cũng cho học trước rồi mới vào làm cạo mũ. Công ty được hỗ

0: Trợ cho con em đi học hơn 5 triệu. Em cũng rất cảm ơn công ty đã quan tâm đến gia đình em, quan tâm đến em, đã hỗ trợ em suốt thời gian vừa qua rất là nhiều.
1: Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo, chuyên cần, đoàn kết, quyết thắng. Binh đoàn 15 tiếp tục dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, binh đoàn đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách đơn vị và các nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình dân sinh trọng điểm như nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, hệ thống nước sạch, đường giao thông nông thôn và điện chiếu sáng tại các khu dân cư khó khăn. Trong đó, binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 751 căn nhà các loại với kinh phí gần 43 tỷ đồng. Riêng thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, đơn vị đã triển khai xây dựng 357 căn nhà trị giá gần 17 tỷ đồng cho nhân dân và người lao động. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn khẳng định:
2: Trong giai đoạn mới thì toàn binh đoàn sẽ quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đề ra cái chủ trương, giải pháp thiết thực, cơ bản, đồng bộ và hành động quyết liệt, lấy người dân, người lao động làm trung tâm và phát huy mạnh mẽ kết quả thành tích đã đạt được, đặc biệt là truyền thống vẻ vang trong 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, khơi dậy lòng tự hào, rồi ý chí tự lực tự cường, quyết tâm cao để góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
1: Ghi nhận những đóng góp của binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh:
3: Xây dựng binh đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin, bảo đảm an sinh xã hội để mỗi công nhân, mỗi người dân trên địa bàn thực sự là một cột mốc sống, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội.
1: Hôm nay đây, giữa đại ngàn xanh thẳm, những hàng cao su vẫn tiếp tục vươn mình trong nắng gió. Những người lính mang màu xanh áo lính trên cao nguyên đỏ vẫn lặng thầm bám đất bám dân, dựng xây cuộc sống mới, phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Họ đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó và khát vọng cống hiến. Tất cả vì sự bình yên, phát triển, nơi biên cương tổ quốc.

0: hội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đặc thù địa bàn đô thị cảng sông, thành phần dân cư và người lao động đa dạng, biến động liên tục, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp cận, không còn những bài giảng lý thuyết khô khan. Công tác tuyên truyền giờ đây đã được kết hợp khéo léo giữa phương pháp truyền thống và nền tảng công nghệ số. Nhờ vậy đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Phạm An.
2: Là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh cửa khẩu cảng của Thành phố Hồ Chí Minh, trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý khối lượng lớn phương tiện, hành khách và người lao động nước ngoài nhập cảnh. Trung tá Bùi Văn Ca, chính trị viên trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng cho biết, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, cán bộ, người lao động tại khu vực cửa khẩu cảng được trạm tiến hành bằng nhiều biện pháp, cách làm sát thực tiễn. Với phương châm, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng là một tuyên truyền viên tích cực, trạm đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giáo dục chính trị vững vàng và ý thức kỷ luật nghiêm cho bộ đội. Trên cơ sở đó, đơn vị phân công cán bộ bám địa bàn, bám tàu, tổ chức tuyên truyền đặc biệt cho người nước ngoài nhập cảnh, cán bộ công nhân viên lên tàu làm việc, các doanh nghiệp dịch vụ cung ứng. Nội dung tập trung vào luật biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam, các hiệp định quốc tế về biển và pháp luật về xuất nhập cảnh cư trú. Trung tá Bùi Văn Ca chia sẻ.
3: Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền được 11 buổi trên 2.750 lượt người nghe, tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng gần 100 tin và bài về các cái hoạt động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bộ đội biên phòng và gương quần chúng nhân dân tiêu biểu tham gia bảo vệ biên giới.
2: Địa bàn do trạm biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ quản lý có đặc trưng của một đô thị cảng sông, mật độ dân số cao, dân trí tốt nhưng lại có lượng lớn lao động tự do từ các tỉnh đổ về. Sự biến động về nhân khẩu và địa bàn đóng quân, phân tán là thách thức không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, đơn vị đã cụ thể hóa đề án phổ biến tuyên truyền pháp luật bằng những kế hoạch phối hợp liên ngành chặt chẽ. Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, chính trị viên trạm biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho hay, địa bàn có nhiều doanh nghiệp cảng đứng chân, lượng lao động di chuyển liên tục nên đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, công an, cảnh sát đường thủy và đặc biệt là ban giám đốc các doanh nghiệp cảng. Theo đó, đơn vị tổ chức các hội nghị tập trung, mời các chủ phương tiện, chủ bến đò, công nhân viên xí nghiệp và người dân xung quanh đến nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nhờ đó, những năm qua, địa bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp nổi lên. Đặc biệt, tại các buổi tuyên truyền pháp luật, đơn vị đã lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội như tặng cờ Tổ quốc, tặng phao cứu sinh, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia này đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đối với mỗi người dân. Qua đó, góp phần cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, trật tự an toàn nơi cửa khẩu cảng đơn vị quản lý. Trung tá Nguyễn Đức Thắng bộc bạch.
4: Cái đối tượng mà chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền thì cũng khá là đa dạng. Từ cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp xí nghiệp, rồi các chủ bến đò, các chủ phương tiện, rồi cán bộ chiến sĩ, nhân dân ở trên địa bàn. Thì về cơ bản là cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân đã chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, và trong thời gian vừa qua thì ở trên địa bàn là cơ bản ổn định, không có cái vấn đề gì phức tạp nổi lên.
2: Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác tuyên truyền pháp luật ở Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, đó là đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Thượng tá Trần Ngọc Biên, chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đặc thù công nhân khu vực cửa khẩu cảng rất đa dạng về trình độ, giờ giấc làm việc lại thay đổi liên tục theo ca kíp. Việc tập hợp tuyên truyền trực tiếp đôi khi gặp khó khăn. Để giải quyết triệt để bài toán này, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong năm 2026 này, đơn vị đã thành lập tổ tư vấn kỹ năng số. Tổ này có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tận dụng các thành tựu khoa học công nghệ, truyền tải các nội dung pháp luật, luật biên phòng và quy định cửa khẩu lên các nền tảng số để người lao động có thể chủ động tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Song song đó, đơn vị duy trì các buổi đối thoại tập trung đối với cán bộ và công nhân tại cảng. Nhờ vậy, nhận thức và ý thức chấp hành quy định biên giới quốc gia của người dân đã nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng được giữ vững. Thượng tá Trần Ngọc Biên nhấn mạnh:
5: Chúng tôi đã thành lập cái tổ tư vấn kỹ năng số để trên cơ sở đó để tham mưu cho cấp ủy chỉ huy thực hiện nhiều cái phương pháp, nội dung tuyên truyền, tận dụng những cái phát triển khoa công nghệ để tuyên truyền trên cái nền tảng số cho từng đối tượng cụ thể.
2: Những chuyển biến tích cực tại các bến cảng, sự tự giác của từng công nhân, chủ tàu và người dân đã khẳng định tính đúng đắn của phương châm sát thực tế, sát đối tượng mà Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần trách nhiệm của người lính quân hàm xanh và sự phát triển của công nghệ số đang tạo nên một lá chắn pháp luật vững chắc, góp phần giữ gìn sự bình yên, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hướng ra biển của thành phố mang tên Bác.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đọc báo, nghe đài, xem TV trên Internet, các phương tiện truyền thông cùng hội tụ trên VOV Online.
7: Thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Chỉ cần truy cập vov.vn, bạn có thể nghe đài mọi lúc, mọi nơi.
6: vov.vn, hội tụ tri thức, kết nối thông tin.
8: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ 6 ngày 22 tháng 5. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay. Từ thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc phản ánh thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu BPI 2025, lực đẩy nào giúp kinh tế tư nhân bứt phá.
0: Mỹ, Israel bất đồng gay gắt, liệu giải pháp cho chiến sự Iran có trạch hướng, phân tích có trong vấn đề quốc tế.

0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước tiên là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Hà Nội xây dựng đề án với hệ thống 54 tiêu chí cụ thể thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang nghiên cứu xây dựng đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa nhằm cụ thể hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay từ cấp gần dân nhất. Hệ thống tiêu chí bao gồm nhiều lĩnh vực từ phát triển kinh tế, việc làm, thu nhập, quy hoạch hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, quốc phòng an ninh đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân vào quản trị xã hội. Dự thảo đề xuất 3 phương án triển khai thí điểm với kỳ vọng đến năm 2030 cơ bản xây dựng được một mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, có khả năng thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống. Tổng nguồn lực dự kiến cho đề án trong giai đoạn 2026-2030 gồm hơn 9.763 tỷ đồng vốn đầu tư công và khoảng 181.517 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách nhà nước.
3: Trong tháng 5 này và các tháng tới đây, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam sẽ sản xuất và xuất bán từ 80.000 đến 100.000 mét khối xăng sinh học E10 RON 95 một tháng để đáp ứng nhu cầu xăng E10 trên thị trường. Theo ông Lê Hải Tuấn, Phó Giám đốc nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy đang hoạt động ở mức 75 đến 80% công suất và dự kiến sang tháng 6 sẽ nâng lên khoảng 90%, hướng tới vận hành 100% công suất trong các tháng tiếp theo.
2: Tại công viên Thống Nhất Hà Nội đang diễn ra chương trình tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế Summer Fest 2026. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
4: Với chủ đề hướng tới phát triển bền vững, chương trình giới thiệu các sản phẩm xanh, đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực quốc tế, hoạt động quảng bá du lịch xanh cùng nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng thương mại cùng nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, văn hóa, ẩm thực và kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện ban tổ chức bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội.
5: Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà trở thành yếu tố tất